რეალური დრო და სივრცე ტალღაზე 103.9 რადიო პალიტრა

0: 2-23-80-09. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდო.
1: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
2: რეკლამა. Radio Bar.
0: 2-18-78-60. ავერსის კლინიკის დროით 7:00 და 30 წუთია.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

2-23-09. მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. აკნე, გამონაყარი, სიწითლე, გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე, ესვიარსებია კლიარი კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის. რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მთელ მსოფლიოში. ესვიარი, რამბული პრემიუმ დერმატოლოგიური ბრენდი PSP-ში. 2-18-68-60.

0: Hallelujah! Thank you! Thank you!
1: ამ წუთის სოფელში ბედი იმისია, ვინც ძლიერია და ძლიერი მარტო მწოდნე კაცია. ილია ჭავჭავაძე.
2: ლარის კურსი.
3: წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულს, ხო ურვალიუტას მიმართებაში 28 სექტემბერს დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი ევრო კი 2 ლარი და 97 თეთრი, ღირვანქა 3 ლარი და 45 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 9 თეთრი.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
3: მუსიკალური ისტორიები.
4: დიდი სტუმრიანობა.
5: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
6: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე.
4: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
7: დილამშვიდობისა, მოგესალმებით ყველას აბსოლუტურად, ვინც უკვე ბრძანდებით ჩვენს ტალღაზე, ამისთვის მადლობა უნდა გადაგიხადოთ, ველოდებით ყველას, ვინც დილის პალიტრის ერთგულია ტრადიციულად. მეგობრებო, დღეს 28 სექტემბერია და ორშაბათი დღე გახლავთ, დაიწყო კიდევ ერთი ახალი სამუშაო დღე და ჩვენ ამ სამუშაო კვირა და ამ სამუშაო კვირას ჩვენ ერთად აუცილებლად შევეჭიდებით. ბევრი გეგმის განხორციელება, პროდუქტიული დღეები, მიზნების მიღწევა, მეტი რა გისურვოთ. უბრალოდ საინტერესო დღეები ვიქნებით ყოველ სამუშაო დღეს ერთად. თამთა კვარაცხელია გახლავართ გადაცემა დილის პალიტრის წამყვანი და ახლა ინფორმაცია დღეს მოსალოდნელი ამინდის შესახებ. მართალია უწვიმია ღამის განმავლობაში, მაგრამ დღის განმავლობაში დღეს არ იწვიმებს და 22 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. გვექნება მზიანი ამინდი, მე ვიტყოდი უფრო მეტად უმეტესად მზიანი ამინდი, მცირე ღრუბლიანობას თუ არ ჩავთვლით, საღამოს საათებამდე და ისევ ღამის საათებამდე არ ველოდებით ნალექს წვიმის სახით. ტემპერატურის მაჩვენებელი გახლავთ 15 გრადუსი ამ დროისათვის, მაქსიმუმი კიდევ ერთხელ გავიმეორებ 22 გრადუსი სითბო. ნახავთ პირველი ვრცელი საინფორმაციოს დასრულების შემდეგ, როგორი ამინდი იქნება მთელ საქართველოში, დასავლეთსა თუ აღმოსავლეთში. ახლა კი ნელ-ნელა გადავინაცვლება ანა მარშანიასთან, რომელიც დღეს წარმოგიდგენთ საინფორმაციო გამოშვებას. ასე რომ წარმატებული ეთერი, წარმატებული დღე, წარმატებული კვირა ანა შენ, ისევე როგორც ჩვენს მსმენელს და რა თქმა უნდა კიდევ ერთი მადლობა თქვენ ერთგულებისთვის.
3: ავერსის კლინიკის დროით 8 საათია.
0: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
8: დილო მშვიდობისა, პირდაპირ ეთერში იწყებს მუშაობას რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ხალამბებს 8 საათ

გავიდა ჩვენს ქართულ პარტნიორებთან ერთად ვიხსენებთ მათ თავგანწირვასა და სიმამაცეს, ვინც საქართველოს დასაცავად სიცოცხლე გაიგეს და მათ, ვინც ომის შედეგად იძულებული გახდნენ საკუთარი სახლკარი დაეტოვებინათ ნათქვამიას ელჩოს განცხადებაში. როცა ვსაუბრობთ ქვეყნის გამთლიანებაზე, აფხაზებთან და ოსებთან თანაცხოვრებაზე, ერთიან სახელმწიფოზე ჩვენი გზა არის შერიგების გზა, რომელიც აუცილებლად გადის სინანულზე იმ დაპირისპირების გამო, რომელიც ჩვენ შორის იყო შერიგება, ასე ხდება. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა ჟურნალისტებთან განაცხადა. მისი თქმით, მათი პოლიტიკა, მოვიშუშოთ იარები და ამ იარების მოშუშება ურთიერ სინანულისა და ურთიერ ჩენდობის გარეშე შეუძლებელია. რუსეთისთვის რაბოდიშის მოხდაზია საუბარი. იმ ხელისუფლების მხრიდან, რომელმაც სასამართლო დავით დაამტკიცა, რომ რუსეთი ახორციელებს ოკუპაციას, ტყუილია თითქოს ბიძინა ივანიშვილმა თქვა, რომ რუსეთს უნდა მოურხადოთ ბოდიში. როცა ვსაუბრობთ ქვეყნის გამთლიანებაზე, აფხაზებთან და ოსებთან თანაცხოვრებაზე, ერთიან სახელმწიფოზე, ჩვენი გზა არის შერიგების გზა, გზა, რომელიც აუცილებლად გადის სინანულზე იმ დაპირისპირების გამო, რომელიც ჩვენ შორის იყო, ამბობს პაპუაშვილი. ძლიერი საქართველოს ლელოს ლიდერი მამუკა ხაზარაძე აცხადებს, რომ ქართველებსა და აფხაზებს შორის ნდობის აღდგენა საერთო მომავლისთვის აუცილებელი პირობაა. სოხუმის დაცემის 33 წლის თავთან დაკავშირებით კოალიცია ძლიერი საქართველოს ლიდერი აფხაზეთის ომში დაღუპულ გმირებს მიაგებს პატივს და აცხადებს, რომ ტერიტორიული მთლიანობა საერთო ეროვნული საქმეა, როგორც ხაზარაძე სოციალურ ქსელში წერს. ერთიანი ძლიერი საქართველოსთვის ძლიერი სახელმწიფო გჭირდება ურყევი ევროპული კურსით, ძლიერი ეკონომიკით, ძლიერი ჯარით და თავისუფალი ადამიანებით. სერბეთის პრეზიდენტმა ალექსანდრ ვუჩიჩმა თანამდებობიდან გადადგომის შესახებ განაცხადა, რითაც თავისი მეორე და ბოლო ხუთწლიანი ვადა დაასრულა. ამის შესახებ ინფორმაციას როიტერსი ავრცელებს, როგორც მედია წერს. ამით მან გზა გაუხსნა ვადამდელ საპრეზიდენტო არჩევნებს. ბელგრადის ცენტრში პრეზიდენტის ადმინისტრაციის შენობის წინ ვუჩიჩს ასობით მხარდამჭერი ოვაციები შეხვდა. ეს ჩემთვის ამ შენობაში გატარებული ბოლო საღამოა, განუცხადა მან ხალხს თანამდებობიდან გადადგომამდე რამდენიმე წუთით ადრე და აღნიშნა ერთგვარად ვემსახურე თქვენ და ჩემს სამშობლოს სერბეთს, გამოყვებით, რაც ერთად გავაკეთეთ. ვუჩიჩის გადადგომა, რომელიც უფლებამოსილების ვადის ამოწურამდე 7 თვით ადრე ხდება, ემთხვევა სერბეთში 25 ოქტომბერს დაგეგმილ ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნების წინასაარჩევნო კამპანიას. ეს ნაბიჯი მას საშუალებას აძლევს დაიკავოს პრემიერ-მინისტრის პოსტი იმ შემთხვევაში, თუ მისი პარტია ახალ მთავრობას ჩამოაყალიბებს. მომავალ თვეში დაგეგმილ ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებში ვუჩიჩის პარტია, ესერისა და მისი მოკავშირეების მეტოქეები იქნებიან. სტუდენტები იმარჯვებენ, სტუდენტთა ხელმძღვანელობით მოქმედი ანტიკორუფციული მოძრაობა და ევროპული სერბეთი, რომელიც პროდასალური ოპოზიციური პარტიების ალიანსს წარმოადგენს. რაც შეეხება პრეზიდენტის თანამდებობას, სერბეთის კონსტიტუციის თანახმად პარლამენტის მოქმედი სპიკერი ანა ბრნბანიჩი პრეზიდენტის მოვალეობას დროებით შეასრულებს ახალი პრეზიდენტის არჩევამდე. საპრეზიდენტო არჩევნები 90 დღის ვადაში უნდა ჩატარდეს, კამპანია კი 30-დან 60 დღემდე გაგრძელდება. ამერიკის პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით პირები, რომლებიც იმ ავიაბაზის მახლობლად დააკავეს, რომელსაც ამერიკა ირანზე დარტყმების განსახორციელებლად იყენებდა, დიდი ზიანის მიყენებას გეგმავდნენ. ინფორმაციას როიტერსი ავრცელებს. გაერთიანებულ სამეფოში განხორციელებული დაკავება შესანიშნავი იყო. ბრწყინვალედ შესრულებული საქმე გახდა. ჩვენ მათზე საგამოძიება მოქმედებებს ვაწარმოებდით. ისინი ჩვენ სიმაგრეზე სერიოზული ზიანის მიყენებას გეგმავდნენ და ბრიტანელებთან თანამშრომლობამ შესანიშნავი შედეგი გამოიღო. მან დიდი ხნის განმავლობაში ვაკვირდებოდით და საბოლოოდ დავაკავეთ, განუცხადა ტრამპმა ჟურნალისტებს. ბრიტანეთის პოლიციამ კვირას 5 მამაკაცი დააკავა ასაფეთქებელ ნივთიერებებთან და ტერორიზმთან დაკავშირებული თანაშაულების ჩადენის ეჭვის საფუძველზე საჰაერო ბაზასთან ახლოს, რომელსაც ამერიკა ირანის წინააღმდეგ დარტყმების განსახორციელებლად იყენებდა. დაკავებები მას შემდეგ მოხდა, რაც პოლიციამ ინფორმაცია მიიღო, რომ სამხედრო აეროდრომისკენ 3 ფურგონი მიემართებოდა. კონტრტერორისტული დანაყოფის უფროსმა კოორდინატორმა ვიკი ევანსმა თქვა, რომ გამოძიების საწყის ეტაპზე იმყოფებიან და 5 მამაკაცი კვლავ პატიმრობაში რჩება, მჭიდროდ თანამშრომლობენ პარტნიორებთან, რათა ინციდენტის გარემოებები გაარკვიონ. როიტერსის ცნობით, გამოძიებასთან დაახლოებული წყაროს განცხადებით ყველაზე სავარაუდო ვერსიად ირანთან დაკავშირებული მოტივი განიხილება, თუმცა ასევე განიხილება რუსული დივერსიული ოპერაციისა და ისლამისტური შეთქმულების ვერსიებიც. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდევნო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით ცხრის ნახევარს. აგმადლობთ, რომ გვისმენთ. დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ძირცაში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: 28 სექტემბერია, ორშაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს. ტალღაზე FM 103.9 დაიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან. ბათუმში იწვიმებს, 22 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, ფოთში კი ნავარაუდევია 26 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი ამინდი, საღამო საათებში ნალექი წვიმის სახით. სოხუმში 26 გრადუსი სითბო და ცვალებადი მოღრუბლულობაა, ელჭექით მოსალოდნელი. ზუგდიდში 26 გრადუსი სითბო, მზიანი დღე, მესტიაში 20 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი ამინდი. ქუთაისში დღეს მზიანი ამინდი შენარჩუნდება, თუმცა იქნება ქარი და 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ოზურგეთში დაფიქსირდება 24 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი იქნება დღე, დღის მეორე ნახევარში კი ნავარაუდევია ნალექი წვიმის სახით. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში მოსალოდნელია 22 გრადუსი სითბო, მზე და ქარი. ცხინვალში 21 გრადუსი მზიანი ამინდი, თელავში 22 გრადუსი სითბო, ნაწილობრივ მზიანი, ნაწილობრივ ღრუბლიანი ამინდი. ბორჯომში 22 გრადუსი სითბო, მზიანი დღე, ბაკურიანში 20 გრადუსი და მზე. ყაზბეგში 12 გრადუსი სითბო, დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით კი ღრუბლიანი ამინდი. გუდაურში 13 გრადუსი სითბო და უმეტესად ღრუბლიანი დღე იქნება. და ბოლოს თბილისში დღეს ორშაბათს 28 სექტემბერს მოსალოდნელია 22 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ძირცაში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.

0: 2-23-80-09. დრიმის პროდუქციაზე Back to School ფასდაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვო დრიმიზე Back to School ფასდაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. დრიმი, გაიმარტივე ყოველდღიურობა.
1: ცხალი მთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე, შეივსე. ცხალი მთის
2: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დარეკე 032-2511.
3: როცა თანხა სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
4: ტრეჯისგან მიიღე საჩუქრად კავეა პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები ტრე.gz-ზე და ისიამოვნე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. ტრე.gz ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს.
5: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
6: რეკლამა. რადიო
5: ბარ. 2-19-18-18-70. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
7: ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12 საათსა და 30 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.
8: სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
9: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 100.9-ზე.
10: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
11: მოგესალმებით ყველას და შეგახსენებთ, დღეს 28 სექტემბერია, ორშაბათი. ახლა კი წარმოგიდგენთ ბეჭდური მედიის სიახლეებს. პრესტაიმი იწყებს მუშაობას.
9: პრესტაიმი. თავარი პრესაში.
11: დღეს გამოვიდა გაზეთ კვირის პალიტრის ახალი ნომერი, რომელშიც თქვენ წაიკითხავთ იმპერატორის მისია მოიხსნება თუ არა მსოფლიოს ძველი ჩინური წყევლა. საინტერესო თემა, რას შეძლებს ამერიკის შეერთებული შტატები ჩინეთის გარეშე მსოფლიოში. წითელი ხალიჩა სტრატეგიული მეტოქისათვის, რადგას ტრამპისა და სიძინპინის შეხვედრის უკან. ეს გახლავთ რუბრიკა თვალსაზრისი, რომელშიც წარმოდგენილია საერთაშორისო ურთიერთობათა დოქტორის, ჯიპას პროფესორის თორნიკე შარაშენიძის მოსაზრებები სწორედ ამ გლობალურ აქტუალურ საკითხთან დაკავშირებით. ის ფაქტი, რომ ტრამპი სიძინპინს პირადად დახვდა, ნიშნავს ბევრს და აჩვენებს, რომ კარგად აცნობიერებს, რამდენად ძლიერია ჩინეთი. ყველაფერზე ეტყობოდა, რომ ტრამპი აშკარად ცდილობდა მის მოხიბვლას. ეს გამოიხატებოდა საუბრის ტონში, გამოჩენილ პატივისცემასა და ისეთ დეტალებში, როგორიცაა საჩუქრები. მსგავს დეტალებს ასეთ დროს უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება. ამერიკა ჩინეთის გარეშე ვერც ერთ ომს წარმატებით ვერ წარმართავს, თუმცა ჩინეთს ამ ყველაფრის მიმართ თავისი მიდგომა აქვს. მას აწყობს, რომ ამერიკა ომებში იყოს ჩაბმული და ჩინეთისთვის ვეღარ მოიცავოს. ჩინეთი სავარაუდოდ არ დაეხმარება ამერიკას ომების დასრულებაში, რადგან თავარი კონკურენტის კონფლიქტებში ჩაფლობა ეს სწორედ მის ინტერესში შედის. პეკინის ჩართულობის გარეშე ამერიკის შეერთებული შტატები ვერც ირანის, ვერც უკრაინის კრიზისს ვერ აგვარებს. პარალელურად ჩინეთი დაუბრკოლებლად ამარაგებს რუსეთსა და ირანს რესურსებით, რითაც სხვისი ხელით ასუსტებს ამერიკას. ევროპამ უკრაინის ომის მოსაგვარებლად ჩინეთის ჩართვა სცადა, როცა ჩინეთში ვიზიტით იმყოფებოდნენ, თუმცა, როგორც მახსოვს, მაშინ ცივი პასუხი მიიღეს. ჩინეთს დასავლეთის გამოფიტვა სურს და როგორც უკრაინის, ისე ირანის ომი სწორედ ამას ემსახურება. ამასთან უკრაინაში ომის გამო რუსეთი უფრო და უფრო ხდება ჩინეთზე დამოკიდებული და მის უმცროს პარტნიორადაც ყალიბდება. პუტინთან შეთანხმებას ჯერ ვერ აღწევენ, როგორც ჩანს, რადგან რუსები დონბასის აღებამდე არ გაჩერდებიან. მათ ომიდან გამოსასვლელად გამარჯვების გამოცხადება სჭირდებათ, რისთვისაც დონბასის კონტროლი აუცილებელია. მეორე მხრივ ტრამპს ომის შეჩერება სურს. მართალია, ირანისგან განსხვავებით უკრაინის კონფლიქტი მას დიდად არ აწუხებს, მაგრამ მისი დასრულება მაინც უნდა. ამის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი უკრაინაში არსებული იშვიათი მინერალებია. თავის დროზე ის ზელენსკისთანაც ცდილობდა შეთანხმების მიღწევას, რათა უკრაინის უკონტროლო, მაპატიეთ კონტროლირებადი ტერიტორიებიდან ამერიკას სწორედ ეს იშვიათი წიაღისეული გაეტანა. სხვა მიზეზებიც რომ გამოვრიცხოთ და მხოლოდ მისი ბიზნეს ინსტინქტებით ვიმსჯელოთ, ომის დასრულება მისთვის ეკონომიკურადაც ძალიან მნიშვნელოვანია, აღნიშნა თორნიკე შარაშენიძემ კვირის პალიტრასთან ინტერვიუში. ახლა კი სხვა საკითხები და რა აიძულებს მხარეებს ბრძოლის ველიდან მოლაპარაკების მაგიდასთან დასხდომას. ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტი ჯეი დი ვენსი რუსეთ-უკრაინის ომს ერთ-ერთ ყველაზე რთულად მოსაგვარებელ საერთაშორისო კონფლიქტად მიიჩნევს, თუმცა მისი დასრულების შესაძლებლობას ხედავს და დონალდ ტრამპისა და ვოლოდიმირ ზელენსკის შეხვედრის შემდეგ პროგრესსაც ელოდება. რამდენად რეალურია მიმდინარე დიპლომატიური ძალისხმევის შედეგად შეთანხმების მიღწევა, რა მნიშვნელობა აქვს ტრამპისა და ზელენსკის შეხვედრას და როგორ შეიძლება განვითარდეს პროცესები მოლაპარაკების მაგიდასთან ისე ბრძოლის ველზე, გვესაუბრება ანალიტიკოსი გიორგი კობერიძე. რუსეთს მობილიზაციის რესურსი აქვს, თუმცა თავარი საკითხი მისი ფასია 2022 წლიდან გამოცდილებიდან გამომდინარე. მოსალოდნელია, რომ ახალგაზრდების დიდი ნაწილი ქვეყნიდან გასვლას და დამალვას შეეცდება. ამჯერად ეს პროცესი შესაძლოა უფრო მასშტაბური იყოს, თუმცა ყველაზე დიდი პრობლემა მხოლოდ სოციალური უკმაყოფილება, რა თქმა უნდა, არ იქნება. გაცილებით სერიოზული გამოწვევაა ეკონომიკაში სამუშაო ძალის დეფიციტი. თუ 100,000-ობით კაცს, რომლებიც დღეს ეკონომიკისთვის მნიშვნელოვან სექტორებში არიან დასაქმებული, ჯარში გაიწვიეს, წვევენ, რუსეთში სამუშაო ძალის დეფიციტი უფრო გამწვავდება. ამიტომ საკითხი მხოლოდ ის არ არის, რამდენი ადამიანის მობილიზება შეუძლია მოსკოვს. მნიშვნელოვანია ისიც, თუ რა ეკონომიკური შედეგი მოხვდება ამ გადაწყვეტილებას. მოსკოვის განცხადებებს მოლაპარაკებებისთვის მზაობის თაობაზე ყოველთვის თანახლავს ისეთი მოთხოვნები, რომლებიც კაპიტულაციის პირობებს უფრო ჰგავს. ასეთ პირობებს ვერც უკრაინა მიიღებს და ვერც სხვა სახელმწიფო. რუსეთის ენერგეტიკული სექტორის წინააღმდეგ უკრაინის მოქმედებას უფრო ხანგრძლივი ეფექტი სტრატეგია აქვს. რუსეთის რამდენიმე თვეში იმდენად დაზიანება, რომ მან ომში მონაწილეობა შეწყვიტოს, რაც ნაკლებად რეალისტური სცენარია. უფრო მნიშვნელოვანი შეიძლება იყოს ხანგრძლივი ეკონომიკური და სამხედრო ზეწოლის დაგროვებითი ეფექტი და უნდა ითქვას ისიც, რომ რუსეთის მიზანი მხოლოდ უკრაინის ელექტროენერგიის გარეშე დატოვება არ არის, რა თქმა უნდა. ბოლოდროინდელი დარტყმების ხასიათი აჩვენებს, რომ ამოცანა შეიძლება იყოს უკრაინის ყოველდღიური ცხოვრების მაქსიმალურად გართულება, ელექტროენერგიის, წყლის, საწვავის, სამედიცინო თუ სხვა კრიტიკული სერვისების შეფერხება. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი და რა თქმა უნდა ისევ კვირის პალიტრა, რადგან უამრავი თემა არაზეც ზუსტად ვიცი თქვენს გადაწყვეტთ ყურადღების გამახვილებას დღის განმავლობაში და გაზეთის ახალ ნომერს თავად გადაავლებთ თვალს, რა თქმა უნდა, ვრცლად. საქართველო არ უნდა გახდეს ისეთი შეთანხმების ობიექტი, რომლის გარეშეც სხვა სახელმწიფოები მიიღებენ გადაწყვეტილებას. ამჯერად უკვე მირიან მირიანაშვილი აფასებს ამ საკითხს. რეგიონში თუ რუსეთის სატელიტის სტატუსით დავრჩებით, აზერბაიჯანსა და სომხეთს ვინჩივის, ადრე თუ გვიან შეიძლება თურქეთის ზეწოლის ან აგრესიის სამიზნე გავხდეს. გახდეთ და თუ თურქეთი და რუსეთი შეთანხმდებიან, არ არის გამორიცხული საქართველოს მათი გარიგების ერთ-ერთ საგნადაც იქცეს და თურქეთმა მაგალითად აჭარის საკითხი წამოჭრას როგორც ერთგვარი კომპენსაცია. თუ რუსულ-თურქული შეთანხმება კვლავ ისეთი კონფიგურაციით შედგა, როგორიც ისტორიულად გვახსოვს, ეს საქართველოსთვის იქნება უკიდურესად მძიმე სცენარი. ახლა კი საწვავის ფასებთან დაკავშირებით, რას ფიქრობენ სპეციალისტები, ჯერ საქართველოს ერთ-ერთი დამფუძნებელი ნიკოლოზ ალავიძე ისაუბრა კვირის პალიტრას რუბრიკაში ეკონომიკა და დაისვა კითხვა, რა გააიაფებს საწვავს. ფასების მუდმივი მატება ინფლაციას აჩქარებს და წნეხს ზრდის როგორც რიგით მოქალაქეებზე, რომლებიც ქვეყნის მოსახლეობის დაახლოებით 80% შეადგენენ. პრივილეგირებული 20%-ისთვის ეს გაძვირება პრობლემას არ წარმოადგენს, რადგან მათ კეთილდღეობასა და ფუფუნებაში ცხოვრებას სწორედ დანარჩენი 80% აფინანსებს. საწვავის გაძვირება ჯაჭვურ რეაქციას იწვევს, ძვირდება პური, სხვა პროდუქტები, მომსახურება. სახელმწიფოს პირდაპირი პასუხისმგებლობაა, რომ მოქალაქეებს ამ ეკონომიკურ რყევებთან გამკლავებაში დაეხმაროს. და როგორია ამ პროცესებში სახელმწიფოს როლი? ადგილობრივი ბაზარი გლობალური ნავთობის ფასის მატებაზე მყისიერად რეაგირებს, მაგრამ როცა გლობალური ფასი იკლებს ეს ჩვენს რეალობაზე არასდროს არ აისახება. დააკვირდით ამ პროცესებს, ზუსტად ასეა. მომატების კუთხით მყისიერად დაახლოებით საათებში უკვე აისახება ეს ნამატი ფასები, მაგრამ როცა კლებაზე მიდგება საქმე, ფასები ურყევად დგას ერთსა და იმავე ადგილზე. არის გამოსავალი გარკვეულ წილად, თუ ეს შეიძლება გამოსავლად მივიჩნიოთ და ამბობენ, რომ ამ საკითხში არის მნიშვნელოვანი შემდეგი. სახელმწიფოს მხრიდან პასუხისმგებლიანი და რადიკალური ნაბიჯებია საჭირო, ამბობს ალავიძე. პირველ რიგში უნდა დარეგულირდეს მონოპოლიური გარემო, რაც ფასების სპეკულაციურ ზრდას იწვევს. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია: ფას წარმოქმნის ტრანსპორტირებისა თუ ლოჯისტიკის პროცესი სრულად გამჭვირვალე უნდა გახდეს და ქვეყანაში რეზერვებიც შეიქმნას. ნაწილია ეს მთელი რიგი ბერკეტებისა და იმ მექანიზმებისა, რაც ამ პრობლემას, ანუ საწვავის ფასების მუდმივად ზრდადობას დაარეგულირებდა. მოკლედ, თემის დეტალებთან დაკავშირებით თქვენ შეგიძლიათ კვირის პალიტრის ეს სტატია გადაათვალიეროთ და ასევე აუცილებლად უნდა ნახოთ ის ინფორმაცია, რასაც გვაწვდიან. მუდმივ რეჟიმში სისტემატურად შეიძლება ითქვას და ყოველთვის აღნიშნულია ეს სტატიები რუბრიკით SOS, რასაც გამაფრთხილებელი ეფექტი აქვს. კრაკაძილი დაბრუნდა მოხმარებაში და არც ვინტი წასულა არსად. სასწრაფოდ უნდა გვითხრან ექსპერტებმა, რა ნივთიერებები ტრიალებს ახლა საქართველოში. ექიმი ნარკოლოგი და პარტია ფედერალისტების ერთ-ერთი ლიდერი ზურაბ სიხარულიძე საქართველოში მძიმე ნარკოვითარებაზე გვესაუბრება და აცხადებს, რომ საქართველოში ახალი ნარკოტიკები გამოჩნდა, ზედოზირების რიცხვი დღითიდღე იზრდება, ბოლო ერთი კვირაა თითქმის ყოველდღიურად მატყობინებენ ზედოზირების ახალ-ახალი შემთხვევების შესახებ, რამდენიმე მათგანი სიკვდილითაც დასრულდა. ოპიო იდური ზედოზირების შემთხვევაში მომხმარებელმა აუცილებლად უნდა დარეკოს ასთორმეთში, რომ მოვიდეს სასწრაფო დახმარება. ასევე დაუყოვნებლივ უნდა გამოიყენოს ნალოქსონი, რომელიც არ იშოვება საქართველოში. ზიანის შემცირების ქსელებშიც მგონი უკვე შეზღუდული რაოდენობითაა, რადგან შესყიდვა ვერ მოხერხდა. ემერჯენსის ექიმებს უნდა ჰქონდეთ ინსტრუქცია, როგორ იმოქმედონ, როგორ მოიქცნენ, როგორ დაეხმარონ ადამიანებს ამა თუ იმ ნივთიერების ზედოზირებისას. ხშირად მომხმარებელმა არ იცის, რა ნივთიერებას მოიხმარს, ამიტომ ამაში კომპეტენტურია ასთორმეტი. მომხმარებლები ხშირ შემთხვევაში იქ არ რეკავენ, რადგან ამას მოყვება პოლიცია, ეშინიათ, რომ არ დაიჭირონ. ხშირად მათ გვერდში მყოფები ტოვებენ მათ შიშით და ისინიც იღუპებიან. კრისტალური მეტადონი ტოქსიკურია, კუსტარულად არის დამზადებული და კაცმა არ იცის რა შემადგენლობისაა. დღეს ყველაზე მეტი ზედოზირება იმას აქვს, ვინც კრისტალურ მეტადონს მოიხმარს. საერთაშორისო წყაროებში სტრიტ მეტადონი აღწერილია როგორც არალეგალურად წარმოებული პროდუქტი, რომელიც შესაძლოა ფხვნილის ან კრისტალური ფორმით იყოს და ინექციურად გამოიყენებოდეს. ასეთი პროდუქტის ხსნარში შეიძლება დარჩეს უხსნადი ნაწილაკებიც. მაღალი ტრიბუნებიდან გვეუბნებიან, როგორი წარმატება აქვს ჯანდაცვას, რომელიც არმატება უკან და უკან მივდივართ. დღეს ჯანდაცვაში ყველაფერი დანგრეულია, დეფიციტია ონკოლოგიური და ფსიქოტროპული პრეპარატების. ხალხი ტკივილით იტანჯება, რადგან არ არის ნარკოტიკული საშუალებებისათვის. სხვა ტკივილ გამაყუჩებლების არჩევანი უკვე 13-14 წლის მომხმარებლები გვყავს და ეს არის ზუსტად კატასტროფა. ამბობს ზურაბ სიხარულიძე გაზეთ კვირის პალიტრასთან ინტერვიუში. გთხოვთ, გადააბლოთ თვალი ამ საკითხს. ხელოვნური ინტელექტი, შესაძლებლობა თუ საფრთხე რა გამოწვევების წინაშეა სამყარო? ყველაზე დიდ რისკს ისევე AI მოდელების ჰალუცინაციები და დავალების მცდარი ინტერპრეტაცია წარმოადგენს, რამაც შესაძლოა ავტომატიზაციის პროცესი სრულად არიოს. ამიტომაც საბანკო სფეროში, მედიცინასა თუ სხვა სენსიტიურ დარგებში LLM-ზე დაფუძნებული აგენტების გამოყენება ჯერ კიდევ მაღალ რისკებთანაა დაკავშირებული. კიდევ ერთი საკითხი, რაც უბრალოდ პრობლემა, რაც წამოჭრა ხელოვნურმა ინტელექტმა. და კავშირებთ ამ ყველაფერს დღევანდელობასთან, დარწმუნებული ვარ კვირის პალიტრის ამ საკითხთან შეხებისას უშუალოდ. არმია გენერლების გარეშე რა შეცდომებს უშვებს ოპოზიცია? კიდევ ერთხელ გადაათვალიერეთ და გაიგეთ გალელი ქართველების, გააფხაზების ახალი გეგმის დეტალები, აფხაზეთში ქართული გვარების გადაკეთებას უკვე კანონით აპირებენ. კვირის პალიტრა შეგვახსენებს პალიტრა ილისაგან ყოველი ორშაბათიდან ახალი წიგნის სპეციალურ ფასად პრესის გარეშე შეგიძლიათ შეიძინოთ. ამჯერად პროგრამაშია ლევან სანიკიძის უქარქაშო ხმლები. პირველი ტომი, რომლის ფასიც 18 ლარია, 28 სექტემბრიდან 5 ოქტომბრამდე, ამ ფასად შეიძენთ წიგნს როგორც პრესის გავრცელების ჯიხურებში, ისე ბიბლუსის ფილიალებში გაითვალისწინეთ. ახლა კი სხვა გამოცემების შესახებ მოკლედ. სკანდალი ქურმუხის ტაძრის გარშემო, დაიძაბება თუ არა საქართველო-აზერბაიჯანის ურთიერთობა. ერთი წელი არ შემდგარი მშვიდობიანი გადატრიალებიდან ციხიდან პაატა ბურჭულაძის მიმართვას ოპოზიციის კრიტიკული პასუხები მოჰყვა. საუბრები სექტაზე, ოცნების ახალი კამპანია, შეთხელებული საპროტესტო გამოსვლები, ძვრები ოპოზიციურ ველზე. და ლელო გადავათვალიეროთ, მთავარი სპორტული მოვლენა ამ კვირაში ეს ვილის წასვლაა. მადლობა ვილი, ჩვენ არაფერი გვავიწყდება. ოფიციალური ინფორმაციით, საქართველოს ნაკრების მთავარ მწვრთნელად რამაზ სვანაძე დაინიშნა. სანიოლი ნაკრებს 2021 წლის თებერვლიდან ხელმძღვანელობდა. სვანაძე დღემდე საქართველოს 21 წლამდელთა ნაკრების ხელმძღვანელი იყო, რომელიც ზედიზედ ორჯერ ათამაშა ევროპის ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპზე. ურთულესი გამოცდით იწყებს სვანაძე, წერს ლელო. ნაკრები ერთალიგის მეორე ტურის მატჩს დინამო არენაზე უკრაინასთან გამართავს. ველოდები ერთიანობას, რომლის გარეშეც წარმატების მიღწევა რთულია. როგორია მზაობა? საკითხი დეტალურად ლელოში გადაათვალიერეთ. ასეთი იყო პრესტაიმი დღეს. მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
12: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
9: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
13: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
14: სუფთა ფასი სუფთა სახლში. დეონიკა ანტიპერსპირანტი 1+1 400 მილილიტრი 6 ლარი და 99 თეთრი. ნუა საპირფარეშოს ქაღალდი 32 ცალი 21 ლარი და 99 თეთრი. ფროში ჭურჭლის სარეცხი მანქანისაბი 30 ცალი 21 ლარი და 99 თეთრი. სანოთხევადი სარეცხი საშუალება 3 ლიტრი 29 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 30 სექტემბრის ჩათვლით. იშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.gr.
15: გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Aristoris, Midea's, Demir Dokumis-ა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
16: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20 Opel Combo გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
17: რეკლამა
18: 2-38-78-60
19: მკურნალი რადიო პალიტრა ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯი წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი რადიო მკურნალი თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის
20: გადაცემა მკურნალი სპონსორია ეროგრა პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება ეროგრა იკითხეთ აფთიაქებში.
21: ავერსის კლინიკის დროით 8 საათი და 30 წუთია.
22: საათის ნახევარზე რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
11: დილამ შვიდობისა პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ხრის ნახევარზე ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. როდესაც ხედავ რომ საკუთარი სისუსტის დემონსტრირებას ახდენ ყოველ დღე და მაინც აგრძელებ ეგრეთ წოდებულ უწყვეტ პროტესტს, ეს ნიშნავს ზუსტად სექტანტობას, არ არსებობს რადიკალური ოპოზიციის არავითარი პროტესტი და მართლა სექტანტები ვით გამოდიან ყოველ დღე, ხან 50, ხან 60, ხან 70 კაცი და ყოველდღიურად ახდენენ საკუთარი სისუსტის დემონსტრირებას. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა. მისივე თქმით, ისინი თავადაც ხედავენ, რომ განულებულია რადიკალების აგენტურის ეგრეთ წოდებული პროტესტები. როდესაც ხედავ, რომ საკუთარი სისუსტის დემონსტრებას ახდენ ყოველ დღე და მაინც აგრძელებ ეგრეთ წოდებულ უწყვეტ პროტესტს, ეს ნიშნავს ზუსტად სექტანტობას, ამბობს პრემიერი. კოალიცია ცვლილებებისთვის ლიდერი ნიკა გვარამია დარწმუნებულია, რომ ოპოზიციის შემდეგი ნაბიჯები აუცილებლად უნდა იყოს უფრო ხისტი დაპირისპირება რეჟიმთან, რაც არის უფრო დიდი აქციები და რეჟიმის რყევის გაგრძელება. გვარამი ამბობს, რომ ახლა მართველი პარტია ისტერიაშია და შეცდომებს უშვებს, ამ ფონზე კი უშიშარ წინააღმდეგობა შეუძლია ქართულ ოცნებას იმდენად დიდი შეცდომები დააშვებინოს, რომ შეუქცევად პროცესამდე მიიყვანოს. ვინმეს თუ აქვს ილუზია, რომ რეჟიმი თავისით იჭერს ერთმანეთს, ხსნის ხალხს, ჩხრეკს, აპატიმრებს, აგერ ბოლო პერიოდში მამუკამდინარძესაც ამზადებენ, მაგისთვის ეს ცხადია, ილუზიაა და მცდარია. რეჟიმი ბუნებრივი რყევის გამო არის ისტერიულ მდგომარეობაში და უშვებს შეცდომებს. ეს უნდა გავაგრძელოთ, ვიდრე ასეთი შეცდომების რაოდენობა იმდენად დიდი არ იქნება, რომ რეჟიმისთვის პრაქტიკულად შეუგრძელოდ ზიანს მოიტანს. მგონია, რომ ეს შეგვიძლია, შეგვიძლია ბევრს და შეგვიძლია პრინციპული და უშიშარი წინააღმდეგობით დასძენს გვარამია. ყაზახეთის პრეზიდენტმა ყასიმ ჟომარტ თოყაევმა თავდაცვის მინისტრი დაურენ კოსანოვი თანამდებობიდან გაათავისუფლა, ინფორმაციას როიტერსი ავრცელებს. პრეზიდენტმა ეს გადაწყვეტილება მას შემდეგ მიიღო, რაც საწვრთნელი ბარჯიშის დროს 14 სამხედრო მოსამსახურე ზღვაში დინებამ გაიტაცა და დაიღუპა. ყაზახეთის პრეზიდენტმა ასევე გამოსცა განკარგულება თავდაცვის ახალ მინისტრად სპეციალური ოპერაციების ძალების სარდლის აიდოს მირზახმეტოვის დანიშნვის შესახებ. სამხედრო მოსამსახურეებთან დაკავშირებული ინციდენტი ხუჩაბაც მოხდა, როცა კასპი ზღვის სანაპიროზე არახელსაყრელი ამინდის პირობებში სამხედრო მოსამსახურეები საპატრულო ნავიდან გადმოდიოდნენ.
23: ბიზნეს პრეს ნიუსი. BPNG წარმოგიდგენთ ბიზნეს ნიუს.
11: იმდინარე წელს 32600 განცხადება განთავსდა, რაც წინა წელთან შედარებით დაახლოებით 3%-იანი კლება. ამის შესახებ ბიზნეს პრეს ნიუსთან საუბრისას HRG-ის ბიზნეს განვითარების დირექტორმა ინგა შახბაზიანმა განაცხადა. მისივე თქმით, გასულ წელთან შედარებით თითქმის ყველა თვე კლების ტენდენციით ხასიათდებოდა. რადგან სექტემბერი ჯერ არ დასრულებულა, შევაჯამებ 2026 წლის გამვლილ 8 თვეს. ამ პერიოდში ჯამში 32600 გაცხადება განთავსდა, რაც წინა წელთან შედარებით დაახლოებით 3%-იანი კლებაა. გასულ წელს 33900-მდე განცხადება იყო. კონკრეტული თვეების მიხედვით, რომ ვიმჯელდა გასულ წელს შევადარო, თითქმის ყველა თვე კლებით ხასიათდებოდა, გარდა თებერვლისა, რომელიც 2026 წელს შედარებით აქტიური იყო და აპრილისა, როდესაც ასევე მცირე დამატება დაფიქსირდა. ასევე აღსანიშნავია, რომ კატეგორიების მიხედვით პირველ ადგილზეა გაყიდვების სფერო ჯამური ვაკანსიების 23%-ით, მეორე ადგილზეა ჰორეკა სექტორი სასტუმროებისა და კლუბების მიმართულება 17%-ით, ადმინისტრაცია შეადგენს 12%-ს, საბანკო სექტორი 11%-ს, სამედიცინო მიმართულება 9%-ს, წარმოება 5%-ს და ლოჯისტიკა 8%-ს, ამბობს ინდა შახბაზიანი. ბიზნეს პრეს ნიუსის კითხვის საპასუხოდ, რა შეიძლება უკავშირდებოდეს კლუბის ტენდენცია, იჩარჩა რეგიონულ მენეჯერი აცხადებს, რომ ერთი კონკრეტული მიზეზის დასახელება რთულია და ეს კომპლექსურად სხვადასხვა ფაქტორებისგან არის გამოწვეული. ასეთ ძალსახა შეფასდება რთულია, თუმცა ერთი რამის აღნიშვნა შემიძლია: სამწუხაროდ ბოლო პერიოდში იშვიათად თავსდება საშუალო და მაღალი პოზიციების ვაკანსიები, ძირითადად ჭარბობს უფრო დინადი პოზიციები რიტეილ სფეროში, კონსულტანტები, მოლარეები, ასევე აქტიურობს საბანკო სექტორი. უფრო ისეთი ვაკანსიებია, რომლებიც თითქმის ყველა კომპანიას მუდმივად ჭირდება და ერთი და იგივე პოზიციები მეორდება. ბიზნესის მხრიდან ახალი მაღალი პოზიციების განთავსება სამწუხაროდ ბოლო პერიოდში შემცირებულია, ამბობს გაშაზიანი. თითოეული ავიაკომპანია მკაცრად დარეგულირებს სალონში შეტანილი ხელბარგის წონასა და ზომებს. მგზავრებმა შესაძლოა ერთი და იგივე ტიპის თვითფრინავით იფრინონ, მაგრამ ავიაკომპანიისა და ბილეთის ფასის მიხედვით მათ სრულიად განსხვავებული ბარგის დასაშვები ლიმიტი ჰქონდათ და, როგორც აღმოჩნდა, საქმე მხოლოდ ფულში არ არის. როგორც ინდეპენდენტი ყოფილი პილოტისა და ამჟამად საავიაციო უსაფრთხოების მკვლევართა დაყრდნობით წერს, ყველა თვითფრინავს აქვს მაქსიმალური ასაფრენი წონა, რომლის გადაჭარბება უსაფრთხოების მიზნით არ შეიძლება. ის მოიცავს თვითფრინავის წონას, საწვავს საკვებისა და სასმელის მარაგს ბორტზე, ტვირთს, პილოტებისა და ბორტგამცილებლების, ასევე მგზავრებისა და მათი ბარგის წონას. ყოფილი პილოტი განმარტავს, რომ როდესაც მან 1998 წელს ავიაციაში მუშაობა დაიწყო, რეგულაციებით დადგენილი მგზავრის სტანდარტული წონის ლიმიტი ერთ ადამიანზე 77 კილოგრამი იყო ხელბარგის გამოკლებით. თუმცა მგზავრის საშუალო წონის ზრდასთან ერთად რეგულაციების გადახედვაც გახდა საჭირო. ის აღნიშნავს, რომ ზედმეტი ბარგი განსაკუთრებით საშიში შეიძლება იყოს საგანგებო სიტუაციის დროს. კვლევები აჩვენებს, რომ მგზავრები, რომლებიც ევაკუაციის დროს ჩერდებიან თავიანთი ნივთების ასაღებად, ანელებენ თვითფრინავის გასვლას. ამიტომ მოგზაურობისთვის ბარგის ჩალაგებისას მნიშვნელოვანია გახსოვდეთ, თუ გსურთ, რომ თქვენი რეისი დროულად გაფრინდეს და საგანგებო სიტუაციის შემთხვევაში უფრო უსაფრთხო ევაკუაცია მოახდინოთ, ნაკლები ბარგი ჩაალაგეთ, წერს გამოცემა. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ახალი ამბების მომდევნო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 9 საათზე დავუკვირდებით. მადლობთ, რომ გისმენთ.
23: Business Press News-ი. BPNG წარმოგიდგენთ Business News.
0: თავისუფალი აზრი და ობიექტური რეალობა. ტალღაძე 103.9. რადიო პალიტრა.

0: ისტორიის ერთი დღე რადიო პალიტრის ეთერში. კალენდარი.
1: დილა მშვიდობის საპირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს დილის პალიტრა. ახლა კი კალენდრის დრო დადგა ჩვენს ეთერში და 28 სექტემბერი 1803 წელი დაიბადა ფრანგი დრამატურგი, ისტორიკოსი, არქეოლოგი და ცნობილი მწერალი პროსპერ მერიმე. სწორედ მის შესახებ მინდა მოგითხროთ კალენდრის დღევანდელ რუბრიკაში. დაიბადა პარიზში, პროგრესულად მოაზროვნე ხელოვანთა ოჯახში. დადიოდა 1815 წლიდან ნაპოლეონ ალიას ჰენრი მეოთხე სახელობის ლიცეუმში. მიუხედავად იმისა, რომ პროსპერ მერიმემ დაამთავრა სორბონას უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი, იგი იმთავითვე იყო დაინტერესებული ისტორიით, არქეოლოგიით, ხელოვნებით, განსაკუთრებით კი ქანდაკებით, არქიტექტურით და აგრეთვე თანამედროვე და კლასიკური ენების შესწავლით. ცხოვრების გზის განსაზღვრაში გადამწყვეტი შეიქნა 1822 წელი, როდესაც 19 წლის ჭაბუკი შეხვდა მის უფროს თანამედროვეს, მომავალ მეგობარს სტენდალს. სწორედ მისი მეშვეობით იგი დაუახლოვდა პარიზის რომანტიკოს მწერალთა უმრავლესობას, მათ შორის ვიქტორ ჰიუგოს. 1825-26 წლებში მერიმე მიმოგზაურა ინგლისში. 1830 წელს ესპანეთში, სადაც მან ნაპოლეონ მესამეს მომავალი მეუღლე ეჟენი გაიცნო, რომელსაც ფრანგულ ენას ასწავლიდა. მისი მეუხებით მერიმე მეორე იმპერიის სენატორიც კი გახდა და დიდად დაუახლოვდა სასახლის წრეებს. სამწერლო ასპარეზზე პროსპერ მერიმე გამოდის რესტავრაციის ეპოქის 20-იან წლებში. რომანტიკოსებისთვის ჩვეული ლიტერატურული მისტიფიკაციით კლარა გაზიულის თეატრი. კრებულში თავდაპირველად შეტანილი იყო შემდეგი პიესები: ესპანელები დანიაში, დედაკაცი ეშმაკია, ცადა ჯოჯოხეთი, აფრიკული სიყვარული, ინეს მენდო. კრებულის შემდგომ გამოცემას მწერალმა კიდევ დაუმატა ორი პიესა: შემთხვევა და წმინდა ზიარების ეტლი. კლარა გაზიულის თეატრს მოყვა მერიმეს მეორე ლიტერატურული მისტიფიკაცია გიუზლა, ანუ ილირიული პოეზიის რჩეული. 1828 წელს მერიმემ გამოაქვეყნა ისტორიული დრამა ქრონიკა, დამუშავებული შუა საუკუნეების ფეოდალური ჩაგვრისა და უკუღმართობის წინააღმდეგ. ივლისის რევოლუციის წინ მერიმეს ოპოზიციურმა განწყობამ გამოხატულება ჰპოვა ისტორიულ რომანში შარლ მეცხრეს მეფობის ქრონიკა. მერიმეს პირველი და ცნობილი ნოველებია ტამანგო, სანგრის აღება, მატეო ფალკონე, შარლ მეცხრეს ზმანება, ფედერიკო, ეტრუსკული ლარნაკი და სხვები. ეს ნოველები თავის დროზე ქვეყნდებოდა ცალ-ცალკე სხვადასხვა პერიოდულ გამოცემაში. შემდეგ კი დაახლოებით 1822-23 წლებში გამოიცა ცალკე წიგნად სახელწოდებით მოზაიკა. სიცოცხლის დასასრულს იგი ხელახლა უბრუნდება მხატვრულ ლიტერატურას. წერს სამ ნოველას: ლურჯი ოთახი, ჟუმანი და ლოკისი. 1856 წლიდან მერიმე ფიზიკურად მეტად დაუძლურდა ასთმის შედეგად. 1860 წელს 26-წლიანი სამსახურებრივი მოვალეობის შემდგომ ისტორიული ძეგლების დაცვის მთავარი ინსპექტორის თანამდებობა დათმო და 1863 წელს უარი თქვა განათლების მინისტრის თანამდებობაზეც. 1860 წლის 23 სექტემბერს მწერალი გარდაიცვალა. იგი კანში, რანდ ჟას სასაფლაოზეა დაკრძალული.
0: ისტორიის ერთი დღე რადიო პალიტრის ეთერში. კალენდარი.
2: რადიო პალიტრა 2 23 80 09. იმუნიტეტი, კანი, თმა, ფრჩხილები, ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. გრანიოს თუთიის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. გრანიო, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
4: გაცილდით? გინდათ სწრაფად და ეფექტურად დაამარცხოთ გრიპი? ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომების ერთდროული მკურნალი. ფლუკოლდი. სწრაფი, ეფექტური, საუკეთესო. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
6: კომპანია Sun Motors იქთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 2-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდენი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2-43-85-85.
1: საქართველოს მრავალ საუკუნოვანი ისტორია ბრძოლებით, გამარჯვებებითა და ადამიანებით, რომლებმაც ქვეყნის ბედი განსაზღვრეს. ლევან სანიკიძის 6-ტომეული შთამბეჭდავი რომანები ჩვენს ისტორიაზე. 28 სექტემბრიდან უქარქაშო ხმლები წიგნი პირველი მხოლოდ ერთი კვირით. წიგნის სპეციალური ფასი 18 ლარი 28 ლარის ნაცვლად. წიგნის შეძენა შეგიძლიათ ბიბლუსის მაღაზიებსა და პრესის ჯიხურებში. დაგვიკავშირდით ნომერზე 2-47-00-45 ან შეიძინეთ ონლაინ palitra.lg და ისარგებლეთ საკურიერო მომსახურებით.
7: მოუსმინეთ სილამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
8: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00 და 20 წუთზე.
7: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
9: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
10: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
9: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00 და 15 წუთზე. უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში.
11: დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00 და 20 წუთზე. ვანე ზონა რადიო პალიტრის ეთერში.
12: ვანე ზონა.
9: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300. სასარგებლო რჩევები დილის პალიტრისგან. ტალღაზე FM 103.9.
13: როგორ მივიღოთ ვიტამინი D სწორად, რათა ფული ჰაერში არ გადავყაროთ? 5 გავრცელებული შეცდომა. ვიტამინი D უმნიშვნელოვანესია ძვლების სიმტკიცისათვის, იმუნიტეტის მხარდაჭერისა და ენერგიის მოზღვავებისთვის, თუმცა ბევრი ადამიანი აღნიშნავს, რომ დანამატის კურსის მიღების შედეგად კი სისხლის ანალიზში მისი დონე თითქმის არ იმატებს. მიზეზი ხშირად ის არის, რომ ვიტამინი D ორგანიზმში უბრალოდ ვერ შეიწოვება არასწორი მიღების წესების გამო. თავაზობთ პრაქტიკულ ზამკვლევს: თუ რატომ არ მოქმედებს ვიტამინი D და რასთან ერთად არ შეიძლება მისი მიღება. მიღება მშრალად, ცხიმის გარეშე. ვიტამინი D არის ცხიმში ხსნადი ვიტამინი. ეს ნიშნავს, რომ ორგანიზმს მისი ათვისება მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეუძლია, თუ მას ცხიმთან ერთად მიიღებს. შეცდომა აბის მიღება უზმოზე, მხოლოდ წყალის მიყოლებით. როგორ გამოვასწოროთ ეს შეცდომა? მიიღეთ ვიტამინი D ისეთი საკვების მიღებისას, რომელიც შეიცავს ჯანსაღ ცხიმებს: კვერცხი, კარაქი, ავოკადო, ნიგოზი, ცხიმიანი თევზი. კოფეინთან, ყავასა და ჩაისთან ერთად მიღება. დილის ყავა ან მუქი ჩაი შეიცავს ნივთიერებებს, რომლებიც ხელს უშლის ნუტრიენტების, მათ შორის ვიტამინ D-ს, კალციუმისა და რკინის შეწოვას. შეცდომა: აბის მიყოლება დილის ყავის ან ჩაის დროს. როგორ გამოვასწოროთ ეს შეცდომა? ვიტამინი D მიიღეთ მხოლოდ ოთახის ტემპერატურის წყლით, ხოლო ყავა ან ჩაი დალიეთ მიღებიდან მინიმუმ 30-45 წუთის შემდეგ. მაგნიუმისა და კაორი ვიტამინის იგნორირება: ვიტამინ D-ს ეფექტური ათვისებისთვის ორგანიზმს სჭირდება დამხმარე ელემენტები, კოფაქტორები. მაგნიუმი. მაგნიუმი მონაწილეობს ტვინსა და გვიძლში ვიტამინ D-ს აქტიურ ფორმაში გადაყვანაში. მაგნიუმის დეფიციტის დროს ვიტამინი D უბრალოდ პასიური რჩება. ვიტამინი კაორი. ვიტამინი კაორი უზრუნველყოფს, რომ ვიტამინი D-ს მიერ ათვისებული კალციუმი წავიდეს ძვლებსა და კბილებში და არ დაილექოს სისხლძარღვებსა და თირკმელებში. არასწორი მედიკამენტების ერთდროულად მიღება. ზოგიერთი წამალი პირდაპირ ბლოკავს ან აჩქარებს ვიტამინ D-ს დაშლას ორგანიზმში. რასთან არ შეიძლება მისი მიღება? სორბენტებთან, მაგალითად აქტივირებულ ნახშირთან, ზოგიერთ ანტიბიოტიკთან და წონაში დაკლებისთვის განკუთვნილ პრეპარატებთან ერთად. როგორ გამოვასწოროთ ეს შეცდომა? დაიცავით მინიმუმ 2 საათიანი ინტერვალი ვიტამინ D-სა და სხვა მედიკამენტების მიღებას შორის. მიღება საღამოს საათებში. ვიტამინ D-ს შეუძლია ირიბად იმოქმედოს მელატონინის, ძილის ჰორმონის გამოყოფაზე. საღამოს მიღებისას მან შესაძლოა გამოიწვიოს უძილობა ან ძილის ხარისხის გაუარესება. ამ შემთხვევაში მიიღეთ ვიტამინ D დღის პირველ ნახევარში, საუზმის ან სადილის დროს.
14: სასარგებლო რჩევები დილის პალიტრისგან. ტალღაზე FM 103.9.

0: 03-23-80-09.
1: ყურადღება, აქცია სენავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე ჩერი ტიგო 7-4-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ ტესტ დრაივზე ჩერის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15. ჩერი for family.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
4: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდო.
5: რეკლამა. რადიო
6: ბარი 2-18-78-60.
7: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ. სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე. ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გავზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
4: გადაცემა თქვენი დროს სპონსორია ლიდერ კრედიტი. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ფიფქი 73-73.
3: ავტო.
8: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
4: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
3: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. Aversis კლინიკის დროით 9 საათია.
9: ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ. და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
10: დიალოგ შედავისა პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 9 საათზე ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. მქონდა გასაუბრების შესაძლებლობა როგორც ამერიკის პრეზიდენტთან, ისე ამერიკის სახელმწიფო მდივანთან, სადაც აღნიშნა

პარტნიორობის აღდგენის მნიშვნელობას. ჩვენი მხრიდან გამოთქმული იქნა სტრატეგიული პარტნიორობის აღდგენის სურვილი. ძალიან დადებითი განწყობა იყო, დადებითად ჩაიარა ამ ხანმოკლე გასაუბრება, აღნიშნა ირაკლი კობახიძე. ტრამპს ჩუმად როგორ შეხვდა, არ ვიცი, ასე უპასუხა ფედერალისტების ლიდერმა გიგა ბოკარიამ კითხვას, რომელიც პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძეს განცხადებას უკავშირდებოდა, რომელმაც თქვა, რომ გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში ჰქონდა გასაუბრების შესაძლებლობა როგორც ამერიკის პრეზიდენტთან, ისე სახელმწიფო მდივანთან. ბოკერიის თქმით, დღევანდელი რეჟიმის პირობებში დასავლეთთან ურთიერთობების ნორმალიზება და ეროვნული ამოცანების მიღწევა გამორიცხულია, ვინაიდან ხელისუფლება პროაქტიული ნაბიჯების ნაცვლად დასავლურ სამყაროსთან დაპირისპირებას უწყობს ხელს. ჩუმად როგორ შეხვდა, არ ვიცი, მაგრამ ჩვენთვის საქართველოს მოქალაქეებისთვის არსებითი აკვდეს ხელისუფლება, რომელიც ისტორიულ მომენტში აწუხებს მოკავშირეებს, რათა საქართველოს უსაფრთხოება დასავლური ამერიკული უსაფრთხოების ქოლგის ქვეშ მყოფი ქვეყნების ნაწილი გახდეს. ეს არის ჩვენი ამოცანა, ამ ამოცანის შესრულება სჭირდება ხელისუფლებას, რომელიც უბრალოდ მავნებელი კი არ არის, როგორც დღევანდელი რეჟიმია, რომელიც ამერიკის და საქართველოს ყველა მტერთან დაახლოებას ცდილობს, არამედ პროაქტიული ხელისუფლება. გამორიცხულია, რომ ამ რეჟიმმა ივანიშვილის გარემოცვით ეს ეროვნული ამოცანა შეასრულოს, იმის მიუხედავად, როდის რა პროპაგანდას მიმართავენ ნორმალიზაციის მიმართულებით. ნორმალიზაცია გვჭირდება ეროვნული ამოცანების მისაღწევად, ამბობს ბოკერია. გინდა მეზობელ ქვეყნებში ადარე, გინდა წინა ხელისუფლებებს, გინდა უცნობი წინა პრემიერ-მინისტრებს, სურათი ერთი და ნათელია, როცა ამერიკაზე, ევროკავშირის წევრ ქვეყნებზე ან ინსტიტუტებზეა საუბარი, ამათი მაქსიმუმი არის ფონ დერ ლაიენის გვერდით შემთხვევით მოხუდრილი ხუჭუჭას ფოტოს წარმოჩენა, როგორც თავისუფალ სამყაროსთან იზოლაციის გარღვევა. ამის შესახებ კოალიციის წევრებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი ზურაბ გერჩიც ჯაფარიძე სოციალურ ქსელში წერს: ჯაფარიძე გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში ამერიკაში პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძის ვიზიტზე საუბრობს და მეზობელი სახელმწიფოებისა და სხვადასხვა პერიოდში საქართველოს ლიდერების გაეროში მიმდინარე შეხვედრების შესახებ წერს. მისი თქმით, ქართული ოცნება ცდილობს ვიზიტი იზოლაციის გარღვევად შეაფასოს, თუმცა რეალობა სხვა. ამასთან ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი მოქალაქეებს დაგეგმილ მსვლელობებზე მისვრისკენ მოუწოდებს, რომელიც გუშინ დედაქალაქში გაიმართა. საფრანგეთის ულტრამემარჯვენე პარტიამ ეროვნული გაერთიანება და მისმა მოკავშირეებმა კვირას გამართული არაპირდაპირ არჩევნების შედეგად სენატში რეკორდული რაოდენობის 14 ადგილი მოიპოვეს, რაც საკმარისია იმისთვის, რომ პარტიის ისტორიაში პირველად ზედა პალატაში საპარლამენტო ჯგუფი შექმნა. ინფორმაციას ფრანს 24 არსებებს გამოცემის ცნობით, ამით ულტრამემარჯვენეებმა ფაქტობრივად გაათხმაგეს თავიანთი წარმომადგენლობა 358 ადგილიან პალატაში საპრეზიდენტო არჩევნებამდე სულ რამდენიმე თვით ადრე. შედეგების გამოცხადების შემდეგ ეროვნული გაერთიანების საპრეზიდენტო კანდიდატმა მარი ლე პენმა ეს ისტორიულ გამარჯვებად შეაფასა. ეს ისტორიული გამარჯვება და უმნიშვნელოვანესი ეტაპია, რადგან სენატში პირველად ყალიბდება ჩვენი ჯგუფი, განაცხადა მარინ ლე პენმა. ფრანს პრესის მონაცემებით, სენატში ეროვნული გაერთიანების კიდევ 9 წევრი აირჩიეს, მანამდე 2023 წელს პარტიამ 3 ადგილი მოიპოვა. კიდევ 2 წევრი აირჩიეს ეროვნული გაერთიანების მოკავშირის ერიკ სიოტის პარტიიდან რესპუბლიკის მემარჯვენეთა კავშირი. ეროვნული გაერთიანების პრეზიდენტმა ჟორდან ბარდელამ განაცხადა, რომ პარტიის სენატორები რესპუბლიკის მემარჯვენეთა კავშირის მოკავშირეებთან ერთად ჯგუფს შექმნიან. რუსებმა ხარკოვის სალტოვსკის რაიონში საცხოვრებელ კორპუსს დაარტყეს, რის შედეგადაც 22 ადამიანი დაშავდა, მათ შორის 8 ბავშვია, ინფორმაციას უკრაინული მედია აცილებს. გავრცელებული ცნობები თავდასხმის შედეგად სახლის ორი სართული დაინგრა. ხარკოვის რეგიონული სახელმწიფო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ოლეგ სინეგუბოვის ცნობით, დაშავებულ ბავშვებს შორის არიან 12 და 3 წლის გოგოები და 8 წლის ბიჭი. წინასწარი ინფორმაციით რუსულმა ძალებმა ქალაქის კიევის რაიონსაც დაარტყეს. ეს იყო დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდევნო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 10:00 ზე. მადლობთ, რომ გვისმენთ დროებით.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი.

სივრცეში, ცელსიუსი წერტილში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. 28 სექტემბერია, ორშაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს. ტალღაზე FM 103.9 დაიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან. ბათუმში იწვიმებს 22 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, ფოთში კი ნავარაუდევია 26 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი ამინდი საღამოს საათებში ნალექი წვიმის სახით. სოხუმში 26 გრადუსი სითბო და ცვალებადი მოღრუბლულობა, ელჭექით მოსალოდნელი. ზუგდიდში 26 გრადუსი სითბო, მზიანი დღე, მესტიაში 20 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი ამინდი. ქუთაისში დღეს მზიანი ამინდი შენარჩუნდება, თუმცა იქნება ქარი და 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ოზურგეთში დაფიქსირდება 24 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი იქნება დღე, დღის მეორე ნახევარში კი ნავარაუდევია ნალექი წვიმის სახით. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში მოსალოდნელია 22 გრადუსი სითბო, მზედა ქარი. ცხინვალში 21 გრადუსი მზიანი ამინდი, თელავში 22 გრადუსი სითბო, ნაწილობრივ მზიანი, ნაწილობრივ ღრუბლიანი ამინდი. ბორჯომში 22 გრადუსი სითბო, მზიანი დღე, ბაკურიანში 20 გრადუსი და მზე. ყაზბეგში 12 გრადუსი სითბო, დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით კი ღრუბლიანი ამინდი. გუდაურში 13 გრადუსი სითბო და უმეტესად ღრუბლიანი დღე იქნება. და ბოლოს თბილისში დღეს ორშაბათს 28 სექტემბერს მოსალოდნელია 22 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. Celsius-ი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი,

0: 02-23-80-09. Dreamis პროდუქციაზე Back to School ფასდაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვო Dreamis-ზე Back to School ფასდაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. Dreamy, გაიმარტივე ყოველდღიურობა.
1: ცხალიმთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეივსე ცხალიმთის.
0: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე ფიფქი 73 73. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
2: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032-2511.
3: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
4: რეკლამა. რადიო
3: ბარი 2-38-78-60. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
5: პრესთაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: პრესაიმი ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15 წუთზე. განმეორებით 11:00-სა და 20 წუთზე. 12:00-სა და 15 წუთზე. 17:00-სა და 20 წუთზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესთაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.

0: გავიცნოთ უკეთ ჩვენი შვილები. მშობლის ბლოგი.
1: დილა მშვიდობისა, 9:13 წუთიც მოახლოვდა და ჩვენ ვართ პირდაპირ ეთერში, ვაგრძელებთ გადაცემას თქვენ უსმენთ დილის პალიტრას ტალღაზე FM 103. დღეს შაბათია და როდის იყო რომელი ტრადიცია დაგვირგვევია, რომელი წესისთვის გვიღალატია?
2: ჩვენ ტრადიციების მოყვარული ერის წარმომადგენლები ვართ და ვერცამ იმას ვერ ვარვოთ. გამარჯობა.
1: ეს თავისთავად ახდენს ჩვენსაც გავლენას და ჩვენ ამჯერად გავაგრძელებთ აი ამ შაბათის მშობლის ბლოგის ტრადიციას და დიახ, ამ დღისათვის ცოტა შეგვაგვიანდა თითქოს, მაგრამ მე ყოველდღურად ვრწმუნდები, რომ იმ პრობლემაზე საუბარი, იმ საკითხზე საუბარი, რასაც დღეს გავშლით ჩვენი გადაცემის სტუმართან ერთად, არასდროს არის დაგვიანებული და ამაში ჩვენ ახლავე დავრწმუნდებით. მაშასე მშობლის ბლოგის დღევანდელი სტუმარი, ჩვენი გადაცემის დიდი ხნის მეგობარი, ფსიქოლოგი სოფი მოსიაშვილი გახლავთ. სოფი, მადლობა.
3: გამარჯობა. მოგესალმებით, დიდი მადლობა თქვენ და მიხარია, რომ აქ ვარ.
1: ზუსტად 1 წლის წინ ვისაუბრეთ, მე მგონი, ამავე პრობლემაზე, ამავე საკითხზე. გარკვეული რეკომენდაციები მივიღეთ, ახლა კიდევ უფრო წვრილად უნდა გამოგკითხოთ იმასთან დაკავშირებით, თუ ბოლოს დავასახელებთ თემასაც, სკოლა იქნება თუ ნებისმიერი სახის სასწავლო პროცესი, სადაც აღდგება, გაგრძელდება, არ აქვს მნიშვნელობა, ყველას ესაჭიროება გარკვეული ჩვევებისა და უნარების ჩამოყალიბება ადაპტაციის პროცესის გასავლელად. შეიძლება აი ახლაც გავდივართ ამ პროცესში.
2: აი ნახეთ, მარტო სკოლის კი არა, მე პირადი მაგალითიდან გეტყვით, ჩემი ოჯახის წევრის, ჩემი შვილის, აგერო 5 დღეში ხდება სრულწლოვანი სტუდენტი გახდა წელს და მას უჭირს, მიუხედავად იმისა, ძალიან კომუნიკაბელური ბავშვია, დიდი სამეგობრო წრე აქვს და სულ რაღაც მოქმედებებშია, სულ რაღაც საქმიანობაშია, მაგრამ აი ცოტა სტრესს განიცდის სტუდენტური ცხოვრების დაწყებასთან დაკავშირებით.
3: კი, ძალიან სწორად აღნიშნეთ, იმიტომ რომ ბაღის ასაკის, სკოლის ასაკის და სტუდენტობის კი არა ჩვენ გვიჭირს ახალ სამსახურთან შეგუება, იქ უნდა გავარკვიოთ რა ხდება, როგორ ხდება, როგორ ვადაპტირდეთ ამ ყველაფერზე, ხო? ამიტომ სრულიად ბუნებრივი პროცესია, მოდი აქედან დავიწყოთ და დავამშვიდოთ ყველა პრობლემიან უბრალოდ, იმიტომ რომ ეს პროცესი არის რეალურად საჭირო იმისთვის, რომ უფრო მარტივად გავიაროთ ეს ყველაფერი, ხო? პირველ რიგში დავიწყოთ ემოციური ფონით. როგორი ემოციური მზაობა გვაქვს ამ ყველაფრისთვის? მე დარწმუნებული ვარ, რომ თითოეული მშობელი ამზადებს ფსიქოლოგიურად თავის შვილს, ხო? თუნდაც ესაუბრება წინასწარ, როგორ იქნება, რა მოხდება, ვინ იქნება მისი პედაგოგი, თუნდაც ზოგიერთ უკეთეს შემთხვევაში მიყავთ წინასწარ სკოლაში, აცნობენ პედაგოგს, ანახებენ იმ საკლასო ოთახს, რომელშიც უნდა შევიდეს, ხო? ეს ყველაფერი მას ძალიან ეხმარება იმაში, რომ უცბად აი ამ დიდ ჟრიამულში და ბავშვისთვის ძალიან დიდ ფორიაქში პირველ ნაბიჯებს
1: არ ჩავარდეს.
3: რა საკურველი არ ჩავარდეს, იმიტომ რომ კიდევ უფრო ემატება ამ ყველაფრით სტრესი და პირველი რეკომენდაცია, რა თქმა უნდა, არის ხოლმე, რომ წინასწარ შევაგუოთ ნელ-ნელა ეტაპობრივად ამ
1: გარემოს. იქნება ეს ინფორმაციის მიწოდებით თუ აი ესა დემონსტრაციული შემოვლით?
3: რა საკურველია, თუნდაც შეგვიძლია რომ ჯერ მანქანით გავუაროთ, ან ფეხით ჩავუაროთ იმ ადგილს, სადაც უნდა მივიდეს, ხო? აი შორიდან დავანახოთ, რომ აი ეს არის ის სკოლა ან ბაღი, სადაც შენი ივლი. მე ნელ-ნელა მივუახლოვდეთ ამ შენობას. პირველ ჯერზე რომ მივიდეთ, შევიდეთ, არ არის
1: რეკომენდაცია.
3: ხო, რეკომენდირებ, რა თქმა უნდა, ნელ-ნელა შევიდეთ, ნელ-ნელა მივიდეთ იქამდე, რომ ბავშვს უფრო მეტად კონდეს ინტერესი. აი, ზოგჯერ გინახავთ ალბათ, ხო, რომ ძალით ტირილით მიყავთ ბავშვები ხელჩაკიდებული.
2: მე პირველი ერთი კვირავ ტიროდი და მთელი ჩემი სანათესაო იქ ფანჯრებთან მორიგეობდა სკოლაში, რომ მიყვანეს დიგრიგობით.
3: და ეხაც არის, რა თქმა უნდა, ესე, უბრალოდ ეს მორიგეობები მე მგონი
2: აღარ არის. აღარ გამოდის, იმიტომ რომ ისე აღარ ვცალია, როგორც შინაცა.
3: ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ბავშვმა იგრძნოს ანუ დამოუკიდებლობა ამ თვალსაზრისითაც, რომ მე შენ გენდობი, იქ რომ გტოვებ და მე დარწმუნებული ვარ, რომ შენ ამ ყველაფერს გაუმკლავდები. და ასევე უნდა კონდეს ის მხარდაჭერა, რომ თუ რამეში ჩემი დახმარება დაგჭირდება, მე შენს გვერდით აუცილებლად ვიქნები. იქ შეიძლება მე არ ვიყო, მაგრამ იქ უკვე აი ნახეთ როგორ არის, მშობელს ანაცვლებს, ასე ვთქვათ, სკოლაში პედაგოგი, ხო, ასე არის? ბავშვისთვის მშობელი ხდება პედაგოგი. ამიტომ ბავშვ უნდა კონდეს პედაგოგის მიმართ ძალიან დიდი ნდობა. და ეს ნდობა ყალიბდება მშობლის დახმარებით, ხო? ჩვენ თუ პედაგოგებს საუბრობთ, ასე ვთქვათ, ლამაზად, ლამაზი ხო ან ნახეთ ჯერ მოდი დადებით
2: დადებით ხო
3: ანუ ისე რომ მე ვენდობი მაგალითად შენს მასწავლებელს და შენ თუ რაიმე დაგჭირდება აუცილებლად მიხვალ და ეტყვი და თუ რამე მე დამირეკავს ხო და ასე ვთქვათ მშობლისთვისაც ავტორიტეტი უნდა ჩანდეს ბავშვის თვალში
1: პედაგოგი
3: მაგრამ თუ ეხა ნახე რასაც შენ ამბობთ ამთა ესე ხდება რომ მშობელი ცოტა ისე საუბრობს არასასურველი ფორმით პედაგოგზე რომ აი მე მაგას ვანახებ ახლა ეს როგორ გააკეთა და ასე შემდეგ ერთი ფრაზაც კი ბავშვისთვის იმდენად მოქმედებს შეიძლება რომ საერთოდ აღარ გაუჩნდეს წასვლის სურვილი
1: პედაგოგთან დარჩენის სურვილი
3: კი იმიტომ რომ უარყოფითად ყალიბდება უკვე ეს მოდელი ასე ვთქვათ ამ პედაგოგის მოდელი ბავშვისთვის
2: ბავშვი იმას აღში ეძებს ადამიანს რომელსაც ენდობა და რომელსაც ასე ვთქვათ რაღაც თავის მისაბაძ მაგალითადაც კი აღიქვამს ხო? სამყაროს ეცნობა, იქ უნდა და კომფორტულად იგრძნოს თავი და ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა იმ პედაგოგს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და მისამდე დამოკიდებულება ძალიან კარგი და სწორი
3: იქნება. რასაკვირველია, ნახეთ, როდესაც ნდობა უნდობლობა ყალიბდება დაახლოებით უფრო პატარა საქში, მაგრამ აი ეს ნდობა უნდობლობა სამყაროს მიმართ ხო? ხშირ შემთხვევაში არ არის სწორად ჩამოყალიბებული ბავშვებში. რატომ? ეხა აქ რიგი მიზეზები არა საკვირველია ხო? მაგალითად ამბობენ რომ იტიროს როცა ტირის 3-4 თვის ბავშვი არ აიყვანო ხელში, იმიტომ რომ მერე მიეჩვევა, ხო?
1: მიეჩვევა, კი.
3: აი ამ დროს ნახეთ ბავშვისთვის ტირილი არის ერთ-ერთი ემოციის გამოხატვის საშუალება.
2: თან კომუნიკაციის საშუალებაც ეგარი,
3: ხანაერთი. არ შეუძლია რომ დაგეკონტაქტოს უბრალოდ და შენ ესე იგი რას აკეთებ? იგნორს.
1: ვაიგნორებ, ხო?
3: ანუ აიგნორებ, რას ნიშნავს იტიროს და გაჩუმდება? ანუ ეხა ბავშვი ფიქრობს, ხო, რა თქმა უნდა, მოცვლადყოფნის პერიოდიდან ფიქრობს. ბავშვი ხო? ფიქრობს რომ ესე იგი მე არ ვარ მნიშვნელოვანი რომ ყურადღებას არავინ არ მოიცავს.
1: რეაგირების გარეშე მტოვებენ
3: და საკურველია და ამ
1: მედიუმს
3: კი უყალიბდება სამყაროსადმი უნდობლობა რომ ესე იგი არ არის სანდო სამყარო და მე არ მაქვს აი ეს დაცვის უნარი ხო საკუთარი თავის დაცვის იმიტომ რომ მე პატარაობაში მაგალითად ხო დაახლოებით 2 წლამდე დედის თვალით ვუყურებ ყველაფერს ხო მე არ შემიძლია აღვქვა როგორც მე
1: სამიმ რაღაც
3: ხო დამოუკიდებლად ამიტომ არის მნიშვნელოვანი რომ ჩვენ ძალიან ყურადღებით ვიყოთ ესეთ რაღაცებზე. ნუ ძალიან დიდი პასუხისგებლობა, მშობლობა, დედობა განსაკუთრებით.
1: ვის არ აქვს ეს გააზრებული?
3: რასაკვირველია, იმიტომ რომ აი ეს ყველაფერი ხო ნაბიჯ-ნაბიჯ რაღაცნაირად უნდა ვიგრძნოთ. არის რაღაცები, რასაც ესე ვერავინ ვერცერთი მეთოდისტი ვერ გვასწავლის, ვერცერთი ფსიქოლოგი ვერ გვასწავლის. მშობლები, დედები განსაკუთრებით მამებმა არ მიწყინოთ. კი ძალიან დიდი წვლილი გაქვთ ბავშვის აღზრდაში, მაგრამ დედებმა, ანუ ეს ყველაფერი რაღაცნაირად სხვანაირად ვგრძნობთ ამ ყველაფერს, ხო? და მათ არ ჭირდებათ ამ ყველაფრის საუბარი და სწავლა, ისედაც ძალიან კარგად იციან, რომ
2: ინსტინქტების დონეზეც
3: იციან. რასაკვირველია, აი როდის როგორი ხმის ტემპრით ტირის ბავშვი? ყველა მშობელმა იცის. შია, მუცელი ტკივა, ყურით ტკივა, თუ
1: რომელი ტემპრი რის მანიშნებელია?
3: რასაკვირველია, კი.
2: ხო, გენეტიკური მეხსიერების ელემენტიც არის, მე წამიკითხე ფსიქოლოგები ამბობენ ამას, რომ აი ეს კაცობრიობის მეხსიერების ელემენტიც არის ჩადებული ამ იმაში.
3: ასევე დედას და შვილს შორის ნეირონული კავშირი არსებობს, ხო, რომელიც არსად არ ხრება. იქ ხშირად მშობლები კონსულტაციაზე როდესაც მოდიან, მეუბნებიან ხოლმე, რომ თუ რაღაცა ესეთი პატარა პრობლემა მაგთ ხო ცხოვრებაში არ შეიძლება კონფლიქტი იყოს მეუღლესთან ან რაღაც მსგავსი ამბობენ რომ აი მე მას არ ვანახებ ამ ყველაფერს და აი ცალკე შეიძლება ოთახში შევიდე და იქ ვიტიროან თუ რამე წყინს ხო არ ვან ჩხუბობთ ცალკე მაგალითად როდესაც
1: ვარ რომ
3: არ დავანახო მაგრამ ბავშვი ყველაფერს გრძნობს შე რო შედიხარ სახლში და ბავშვი ამბო გიყურებს უბრალოდ სახეზე ან ყველაფერი გაწერია ისედაც ხო სახეზე და ამის იქით ყველაფერს გრძნობს და ამიტომ არის მნიშვნელოვანი მე უკვე მშობლები ანუ ბავშვები მშობლების კამათის დროს განსაკუთრებით თვითონ ადანაშაულებენ
2: ხოლმე
3: საკუთარ თავს და ეხა სად გადმოგვხვიეთ მაგრამ ნახეთ როგორ მოქმედებს ეს ყველაფერი ამ სასკოლო გარემოს ადაპტაციაზე მე როდესაც სახლიდან გაღიზიანებული მივდივარ სკოლაში აღარც სკოლა მინდა აღარც მასწავლებელი და აღარც მეგობრები მჭირდება ხო იმიტომ რომ თუ შვიდა და ეს ჩემი ბუდიდან შვიდა და არ გავალ. ხო, რა თქმა უნდა, ეს ჰარმონია არ მექნება იქვე. ხა ხშირად მშობლებმა დილით იციან ხოლმე, სტრესში ჩაგდება უცებ ბავშვების, რა ბაჩქარა გაგვიანდება, საუზმე გასაკეთებელია, ჩასაცმელია, იქ შეიძლება რაღაცა დაისვაროს დილით და ეს ბავშვი მივიდეს უკვე სკოლაში.
1: უკვე დასტრესილი.
3: გამოფიტული, ხო? აი მე სკოლაშიც მიმუშავია დიდხანს, ეხაც ბავშვებთან მოგშეხება და პირდაპირ აწერიათ სახეზე სახლიდან
1: დაგანწყობით
3: მოდიან. კი, როგორი დილა ქონდათ ან სანამ ჩემამდე მოვიდა რა გამოიარა სახეზე ეტყობა.
2: აი იმას რომ დაუბრუნდეთ, ესე იგი ყველაზე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია, გინდა სკოლაში გაუშვებ ბავშვს, სადაც არ უნდა გადიოდეს ოჯახს მიღმა, უთხრა რომ ოჯახს მიღმა, შენ სახლს მიღმა, გარემო არის შენი ასპარეზი და არა ის, ვისიც უნდა გეშინოდეს.
3: კი.
2: აი ეს უნდა მომავალოთ. ეს არის ძალიან დიდი შეცდომები, რომელსაც ჩვენი მშობლები უშვებდნენ, მათი ნაწილი უშვებდა, იმიტომ რომ სხვანაირი მეთოდები იყო. ოვერ კეირინგს რო ეძახით, ეხლა ეს არის ძალიან ცუდი. ხო, ხო, ხო, ესეთი დედის ყაბას გაბობმული ბავშვები, რომლებიც 50 წლამდე დედის მერეთ დედის პენსიით აგზელებენ ცხოვრებას. ამიტომ ეს არის ასპარეზი და ამას უნდა მივაჩვიოთ.
1: არ არის ეხა ეს მარტივი, ჩვენ რასაც ვამბობთ, ჩვენ ფიქრობთ, აი ჩვენი მოსახედიდან რომ მაქსიმალურად კომფორტული გარემო გვაქვს ბავშვისთვის სახლში, მაქსიმალურად კარგად ვაგრძნობინოთ თავი, ყველა არაფერზე ვუთხრათ უარი და უცების თითქოს აი ამ სითბოდან აღმოჩნდება მისთვის რაღაც უცხო გარემოში და შენ ეს ყველაფერი გიწევს რომ შენი ხელით გააკეთო, ხო? ასეც ვუყურებთ მშობლები. მე მაგალითად ის იქრომტირის მე გარეთ ვტირი ხოლმე და აი ასეთი მე სახლში მოვალ, სახლში ვტირი და მოლოდინით წამებს ვითვლი. კი, ვიცი რომ ესეც არ არის რთული, მაგრამ მიჭირს. მე თვითონ მიჭირს. ო, მიდი დატოვე რა უჭირს და იტიროს ცოტა ხანში მიეჩება, არ მუშაობს ჩემზეც ეს ყველაფერი. ძალიან რთული პროცესია ესეც ჩემთვის. მე მგონი აქ მშობელი ცალკე მისახედია იმ კუთხით რომ არ არის ამაში არაფერი, უფროსი შვილები მეუბნებოდნენ, კარგი დედა უკვე აღარ არის ასაცილო, იმდენად განვიცადე. პატარას ეს პრობლემა მები რომელიც ახლაც გრძელდება. აი, დილიდან უკვე დაიწყო მეორე ცვლა და უკვე იქნებ დღეს ერთი დღე, ერთი დღე გავაცდინო. აი, აქ რა ვქნა ახლა? რას ქვია ერთი დღე გავაცდინო? ასე მგონია მთლად ჩავყრი ყველაფერს წყალში. ამ ერთი დღის გაცდენით.
3: ნახეთ, თავის ძალებს ცდიან აქაც. აბა ეს ერთი დღე. რამდენად
1: იმოქმედებს?
2: კი, გავლენებს უკვე.
3: კი, რა საკურველია? შეიძლება რომ აი მაღაზიაში რომ ვარ შესული და უცებ 2-3 წლის ბავშვი იქ
1: ეცემა ყველაფერს.
3: ხო, ეცემა ყველაფერს და რომ ვიყიდით, რომ არა მაგას ვეხა ვერ ვიყიდით და მე იატაკზე გაწყვება და მშობელს შერცხვება რომ ეხა ჩემზე რა სიტყვიან და თავისი კომფორტის გამო თავის სიტყვას გადათქვამს და უყიდის და გამოვლენ. აი იქ უკვე ბავშვი აფიქსირებს, რომ ესე იგი ეს მუშაობს. ამიტომ
1: მოდი კიდევ ერთხელ გავწვევი მე ეს სხვა
3: დროს. აუცილებლად და ნახეთ, მაგას გააკეთებს იმასთან, ვინც უყიდა, მაგრამ მეორე მშობელთან არა, იმიტომ რომ იცის, რომ იქ არ გაუმა. ძალიან კარგად იციან, სად რა ჭრის. ამიტომ თუ მაგალითად ერთ დღეს გავაცდინებთ, ორ დღეს გავაცდინებთ, უკვე
1: დავუშვებთ ასე ვთქვათ, კარგ
2: გამონაკლისებს.
3: რა საკურველია, იმიტომ რომ ეხა მე მაგალითად კონსტანტინეს ჩემს შვილს შეუბნები ხოლმე, რომ გაცდენა არა, ძალიან უყვარს თავისი სკოლა და გიჟდება ყოველ დილით, ფრენით დგება მართლა და მადლობა ამ ყველაფრისთვის. ამ სკოლას სადაც დავდივართ და მაგალითად დავალება როცა აქვს დასაწერი, ხო? თვითონ შეუძლია დაჯდეს, დაწეროს ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ნახეთ, მე როგორი განწყობა მაქვს ამასთან მიმართებაში, მე რომ დავუჯდე, კი უყვარს რომ მივუჯდე და რაღაცები ერთად გავაკეთოთ, მაგრამ მეორე კლასელია. მე მეუბნები რომ დე, შენ გადაწყვიტე, ხვალ შენ უნდა მიხვიდე მასწავლებელთან და უნდა ანახო დავალება. მე ეს ყველაფერი გამოვიარე 12 წელი, მე ვისწავლე და დღემდე ვსწავლობ. და ეს უკვე შენი გასაკეთებელია. და ამიტომ შენ გაქვს თავისუფლება. თუ გინდა დახურე და წაიღე და ანახე რომ არ
1: ვერ
3: დავალება, ან თუ გინდა დაწერე. არა, არა, არა, დე, დავწერ ყველაფერს. ანუ ამას რომ ვეუბნები, ეხა მე რო ჭუმით აუწყო რო კონსტანტინე მოდი ეხა იმეც ადინე ჩქარა
1: გაიწე.
3: ანუ არა აქ ამ
1: პროფესორს რა.
3: ან მუშაობს, მაგრამ უარყოფითად მუშაობს. ამიტომ შენზე არის პასუხისმგებლობა და ეს გვიჭირს მშობლებს იცი? გონია რომ არ გამოვა, არ გაამართლებს, ან რაღაცა რაღაცას ვერ ვაკეთებს.
2: ხო, ბევრი რაღაცა რაღაც რეპუტაციული მომენტიც არის ხოლმე, აი ეს ბავშვები კარგად სწავლობენ და თითქოს ეს ესე ძალიან ცუდია. ხო, კიდევ ერთი მომენტი არის აპელაციის სინდრომს რომ ეძახიან. ხო, დედა და мама სხვადასხვა აზრზე რო არიან, თქვა დედა მოხდა ეს გააკეთე, мамам ცხში შემთხვევაში ბებია და ბაბუა არიან.
1: აი, მოდი მოხსნათ საკრძალვა, ხო?
2: აქ იბნევა ბავშვი და უჩნდება კიდევ ერთი ეს აპელაციო გზა, რომ
1: აი დიდი პრობლემის განსახილველი
2: თუ აღარ ხდება. სერიოზული პრობლემა ყოფილა ეს.
3: შემდეგ გადაცემა დავუთმოთ, ძალიან სერიოზულია ნამდვილად ეს
1: პრობლემა. ძალიან, რას ამბობს?
3: კი, ძალიან იბნევა ბავშვი, ირევა, ვეღარ ხდება ვის დაუჯეროს და ამიტომ არის გაურებული. ამას ნუ გაუკეთებთ თქვენ შულებს.
1: ნუ გეგონება.
3: ხო, ჩვენ შევთანხმდეთ, უფროსები შევთანხმდეთ ჯობს, მაგრამ ესეც ძალიან ძნელია. ამიტომ დავუთმოთ სამსა კვირდები, რომ ერთი ეთერი ამ თემას დაუცილებლად დავუთმოთ.
1: ხო, ეს მე მგონი მართლა ცალკე უნდა.
2: კი, საერთოდ, ხო, კი ბატონო, კი ბატონო.
1: როდის გვიფიქრია და ჩაგვითვლია, რომ რაღაც საუბრო ამოვწურეთ, ხო? არც დღეს, რა თქმა უნდა. უბრალოდ მე ძალიან დამამშვიდა შენმა ტონმა.
3: შენმა
1: მოკლე რეკომენდაციებმა და ძალიან კონკრეტულმა პრაქტიკულმა, ასე ვთქვათ, სავარჯიშოებმა და პირდები გამithვალისწინებს.
3: იმედია
1: დამეხმარება.
3: როგორი კარგი მსმენელი აღმოჩნდა,
1: ხო? მე ყოველთვის კარგი მსმენელი ვარ, აღიარეთ ყველა.
3: ნამდვილად აღიარეთ.
1: შენი ძალიან კარგი მოსაუბრე და ყოველთვის კარგი სტუმარი სოფი მოსიაშვილი, ფსიქოლოგი გვსტუმრობდა და ჩვენ ვემადლიერებით მას. ასე რომ გავაგრძელოთ ახლა გადაცემა სოფისკი დავემშვიდობებით.
3: ნახვამდის, მადლობა თქვენს.

0: 2-23-80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 2775558888. 5555568588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. ავერსის კლინიკის დროით 9 საათი და 30 წუთია.
1: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა, გაგაოცებს. გამოგონებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა. Citroen Jumperi. დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდო. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: საათის ნახევარზე რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
4: გილამშვიდობისა პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალამბებს 10-ის ნახევარზე ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. თბილისში სოხუმის დაცემის დღესთან დაკავშირებული მსვლელობა გაიმართა. მსვლელობის მონაწილეებმა გმირთა მოედანზე წაიკითხეს საქართველოს ერთიანობისთვის დაღუპული გმირების სახელები და გვარები და მათ ხსოვნას პატივი მიაგეს. ადგილზე შეკრებილებს ფედერალისტების ერთ-ერთმა ლიდერმა თამარ ჩერგოლეშვილმა მიაწოდა ინფორმაცია, რომ 2 ოქტომბერს იტალიის სენატში, აფხაზეთში რუსეთის მიერ კაცობრიობის წინაშე ჩადენილ დანაშაულებზე და ქართველთა გენოციდზე მასალას მოისმენენ. ამ შემდეგაც გაიმართება დისკუსია. პანელზე წარმოდგენილი იქნება პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი გიგა ბოკერია. მსვლელობის მონაწილეებმა კიდევ ერთხელ დააფიქსირეს საკუთარი პოზიცია, რომ აფხაზეთი საქართველოა და რუსეთი მტერი. მათ გაშლილი ქონდა შესაბამისი ბანერი წარწერით: აფხაზეთი საქართველოა, დიდება გმირებს, რუსეთი მტერია. მსვლელობა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველი კორპუსის მიმდებარე ტერიტორიიდან დაიწყო. მასში მონაწილეობდნენ ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიები და ოპოზიციონერი ლიდერებიც. დღეს ვივამედის კლინიკიდან ბრუნდები. რუსთავის ციხეში მკურნალობის პირველი ეტაპი დასრულებული. ამის შესახებ პარტია დროას ლიდერი პატიმრობაში მყოფი ელენე ხოშტარია სოციალურ ქსელში წერს. მისი თქმით, მკურნალობის მეორე ეტაპი შერეულად გაგრძელდება ციხესა და ვივამედში. კლინიკაში თვეში ერთხელ მოახალმა წამალების მისაღება და შესამოწმებლად დიდი მადლობა ვივამედს, ყველა ექთანს, დამლაგებელს, ყველა თანამშრომელს ყურადღებისთვის. ასევე უნდა აღნიშნო, რომ პენიტენციურ სამსახურთან გვქონდა კონსტრუქციული და საქმიანი თანამშრომლობა. მადლობა ყველა იმ ოფიცერს, რომელთანაც ამ პერიოდის განმავლობაში შეხება მქონდა. მიხარია, რომ ისინი გავიცანი მათზე, რომ გამოვალ მერე ვილაპარაკებ ბევრს. ახლა კი დროებით ერთი თვით დავბრუნდები რუსთავის კალდაციხაში. დიდი მადლობა ჩემს ექიმებს, მაკა იოსელიანს, ანი ქავთარაძეს და ყველას, ვინც შესაძლებელი გახადა ჩემი მკურნალობა, წერს ხოშტარია. მახსენდება კათოლიკოს პატრიარქ გილიო მეორის სიტყვები, რომ იმ ომში არავინ არის გამარჯვებული, აფხაზების დამარცხდნენ და ქართველების დამარცხდნენ. ამის შესახებ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა შიო მესამემ აფხაზეთის ომში დაღუპულთა სულის მოსახსენებელ პანაშვიდზე განაცხადა. პატრიარქის თქმით, ერი კვლავ უნდა გაერთიანდეს და გადარჩეს ქართველობას და აფხაზობას. უზმინესმა და ვონეტარესმა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა, ცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსმა და ბიჭვინთისა და ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტმა შიო მესამემ მორწმუნეებს ჯვართამაღლების დღესასწაული მიულოცა. დღეს ვფიქრობთ უფლის ჯვარზე, მის მნიშვნელობასა და ძალაზე. შეგვეწიოს ყველას ძალა და მადლიც ხოლოს ყოფილისა ჯვარისა. უფალი ესო ქრისტე, ნებსით მოკვდა ჯვარზე ჩვენ ცოდვილებისთვის, დამნაშავეებისთვის, რომ გადაგვარჩინოს, გვიხსნას და გვაცხონოს. და აი, როდესაც თაყვანსებთ მოცხოვრის ჯვარს, ჩვენ თაყვანსონ პირველ რიგში ამ სიყვარულის ღვაწლს. დიდი თავგაძირული სიყვარულის ღვაწლს, სწორედ სიყვარული ეს ღვაწლი აღსრულდა ჯვარზე. ბრძანა პატრიარქმა მანმე სოხუმის დაცემიდან 33 წელთან დაკავშირებით ისაუბრა ამ საშინელ მომმა მოიტანა 80000-ამდე დაღუპული ადამიანი, 100000 განდევნილი თავისი მიწა-წყლიდან, თავისი კუთხიდან, თავისი სახლიდან, მხოლოდ იმიტომ, რომ ქართველია ეთნიკური ნიშნით. მეუფემ გამახსენა ახლა, რომ ომის შემდეგ უკვე კოდორის გზაზე გადასვლის პერიოდში კიდევ რამდენიმე ათასი ადამიანი დაიღუპა. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ესეც ღვთისგან დადებული დიდი ჯვარია. არ არის შემთხვევითი, რომ სწორედ ამ დღეს დაემთხვა სოხუმის დაძემა წმინდა ივანე ოქროპირის ხსენებაც, ხომ სწორედ ამ დღეს არის იგი დაკრძალული იყო აფხაზეთში, მისი საფლავი იქ არის. დღეს ჩვენ ვფიქრობთ ამ ომზე და მახსენდება კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორის სიტყვები, რომ ამ ომში არავინაა გამარჯვებული. აფხაზებიც დამარცხდნენ და ქართველებიც დამარცხდნენ. თუ გვინდა ეს ჯვარი ღირსეულად ვზიდო და მარგებელი იყოს ჩვენთვის, ანუ ჩვენი ერი ქართველობას და აფხაზობას კვლავ გაერთიანდეს და გადარჩეს, ჩვენი გზა არის სიყვარული, შენდობა, ურთიერთშენდობა, ურთიერთპატიება, აღნიშნა პატრიარქმა.
5: ბიზნეს პრეს ნიუსი. BPNG წარმოგიდგენთ ბიზნეს ნიუს.
4: საქართველოში მევენახეობის მიმართულების სახელმწიფო პოლიტიკა ხარისხზე ორიენტირებული უნდა იყოს და არა ყურძნის, რაც შეიძლება დიდი რაოდენობით წარმოებაზე. ამის შესახებ ეკონომიკის დოქტორმა, სოფლის მეურნეობის მინისტრის ყოფილმა მოადგილემ გოჩა ცობურაშვილმა პალიტრანიუსისა და რადიო პალიტრის გადაცემა საქმეში ისაუბრა. მისი შეფასებით, ბოლო წლებში ქვეყანაში ყურძნის წარმოება მნიშვნელოვნად გაიზარდა მაშინ, როცა მსოფლიოში ღვინოზე მოთხოვნა მცირდება. შედეგად კი საქართველოში წარმოებული ჭარბი ნედლეულის მნიშვნელოვანი ნაწილი სპირტის წარმოებაში მიდის. რამდენჯერმე მაქვს დაფიქსირებული, ღვინის ეროვნული სააგენტო სამწუხაროდ გახდა სპირტის ეროვნული სააგენტო. და სპირტის ეროვნული სააგენტო და სპირტის ინტერესი ძალიან ცუდ ფაქტორად ჩამოყალიბდა. დაახლოებით 10-12 წლის წინ, როდესაც მსოფლიომ აღიარა, რომ ჩვენ ვართ ღვინის აკვანი, სამშობლო, განსაკუთრებული ხარისხი გვაქვს, განსაკუთრებული ტრადიციები და დავაფიქსიროთ, რომ ჩვენ უნდა ვიზრუნოთ ხარისხზე, ყველგან ვამბობდი, რომ აუცილებლად საშუალო მაღალ სეგმენტში უნდა ვიყოთ, რადგან გვაქვს შეზღუდული მიკროზონები და არ უნდა გავაკიდოთ რაოდენობას. სამწუხაროდ ავცდით ამ რეჟიმს, რასაც ჰქვია მაღალი ხარისხი, კონტროლი, ტექნოლოგიური სქემები, მიკვლევადობის დალაგებული სისტემები და უცბად მომინდომეთ აქ ძალიან დიდი ფულის დაბანდება მაშინ, როცა მთელ მსოფლიოში მოთხოვნა იკლებს, ამბობს ცოხურაშვილი. საქართველოში 10018 მრავალშვილიანი ოჯახია რეგისტრირებული. ამის შესახებ სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემებიდან ირკვევა. ამ მონაცემების თანახმად, სადაც 3 და მეტი შვილის მყოლი ოჯახები აღრიცხული, ყველაზე მეტი 3373 მრავალშვილიანი ოჯახი დედაქალაქში ცხოვრობს, მეორე ადგილზე კი იმერეთის რეგიონია. ტოპ 5 რეგიონი მრავალშვილიანი ოჯახების რაოდენობით არის თბილისი, იმერეთი, კახეთი, შიდა ქართლის სამეგრელო, ზემო სვანეთი. ამავე მონაცემებით ყველაზე ცოტა მრავალშვილიანი ოჯახი რაჭა-ლეჩხუმსა და ქვემო სვანეთის რეგიონში ფიქსირდება, სადაც სულ 16 ასეთი ოჯახი აღრიცხული. რაც შეეხება ასაკობრივ გადანაწილებას მრავალშვილიან მშობლებზე, 31-დან 35 წლამდე ყველაზე მრავალრიცხოვანი ჯგუფია, სადაც 3720 მშობელი შედის. 16-დან 40 წლამდე არის დიდით მეორე ასაკობრივი ჯგუფი, შემდგომ 25-დან 30 წლამდე, 40 წელს ზევით, ხოლო 25 წლამდე ყველაზე მცირე რიცხოვანი ჯგუფია, სადაც 3 და მეტი შვილი 295 მშობელს ჰყავს. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ახალი ამბების მომდენო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 10 საათზე დავბრუნდებით. მადლობთ, რომ გუსმენთ დროებით.
5: ბიზნეს პრეს ნიუსი. BPNG წარმოგიდგენთ ბიზნეს ნიუს.
2: ეს არის რადიო პალიტრა.
6: აღმოაჩინე მსოფლიო სამზარეულოების სხვადასხვა არომატი. ერთად მოვაწყოთ კულინარიული მოგზაურობა გემრიელია რადიო პალიტრას ეთერში.
7: დილამ შვიდობისა. ახლა გემრიელი საუზმის დროა და მე პირდაპირ მინდა გირჩიოთ რძის პროდუქტთა შორის გამორჩეული, ნამდვილად ძალიან ბევრი სასარგებლო თვისებით აღჭურვილი ხაჭო. არსებობს 7 მიზეზი, თუ რატომ უნდა მიირთვათ ხაჭო. ის ძალიან მნიშვნელოვან ადგილს იკავებს რძის პროდუქტთა შორის და მრავალი სასარგებლო თვისებითაც ხასიათდება. როგორც რძის პროდუქტი, ხაჭო არის კალციუმის კარგი წყარო, რომელიც მნიშვნელოვანია ძვლების ჯანმრთელობისთვის და რაციონში ხაჭოს დამატება და გეხმარებათ სისხლში, შაქრის დონის შემცირებაშიც. ხაჭო დაბალ კალორიულია და უზრუნველყოფს ორგანიზმის მომარაგებას ცილებითა და აუცილებელი საკვები ნივთიერებებით, რაც მას ერთ-ერთ ყველაზე ჯანსაღ პროდუქტად აქცევს. ახლა უფრო კონკრეტულად ხაჭოს სარგებელთან დაკავშირებით. ხაჭო უზრუნველყოფს საკვები ნივთიერებების მიღებას, უცხიმო ხაჭოს 100 გრამიანი ულუფა უზრუნველყოფს 84 კალორიას, 2.3 გრამ ცხიმს, 11 გრამ ცილას, 4 გრამ შაქარს, 103 მილიგრამ კალციუმს, 148 მილიგრამ ფოსფორს, 120 მილიგრამ კალიუმს, 14 მიკროგრამ სელენს, 321 მილიგრამ ნატრიუმს. ხაჭო გამოირჩევა პროტეინების მაღალი შემცველობითაც. კვლევა მაჩვენა, რომ ცილოვანი დიეტის მიღება ხელს უწყობს ჰორმონების მართვას, რომლებიც დაკავშირებულია მადასთან, საჭმლის მონელებასთან და ინსულინის გამოყოფასთან. დაბალცხიმიანი ან უცხიმო ხაჭო შეიცავს ნაკლებ ცხიმს, რაც ხელს უწყობს წონისკლებას. ხაჭო კაზინითაც მდიდარია. ეს არის სრული ცილა, რომელიც უზრუნველყოფს აუცილებელ ამინომჟავებს, რომლებიც ყველა იმ ცილის სამშენებლო ბლოკია ორგანიზმს, რომ ესაჭიროება. ამინომჟავები ეხმარება ორგანიზმს შეუფერხებლად იმუშაოს, ისინი გავლენას ახდენენ მადაზე, ენერგიის წარმოებაზე, იმუნურ სისტემაზე, განწყობაზე და კუნთების ზრდაზე. ხაჭოს მიღება, როგორც დაბალანსებული დიეტის ნაწილი, მარტივი გზაა იმის უზრუნველ საყოფად, რომ ორგანიზმი მიიღებს მნიშვნელოვან საკვებ ნივთიერებებს, რაც მას ესაჭიროება. ხაჭო შეიცავს სამ საკვებ ნივთიერებას, რომლებიც ხელს უწყობენ ჯანსაღი განვითარებას. ესენია კალციუმი, ფოსფორი და პროტეინი, რომლებიც ხელს უწყობენ ძვლის მინერალური სიმკვრივის შენარჩუნებას. მათ შეუძლიათ შეამცირონ მოტეხილობათა რისკი. ხაჭო შეიცავს მცირე რაოდენობით ნახშირწყლებსაც, ხაჭოში შემავალი კაზეინის ცილა, რომელიც ნელაა სათვისებელია, ასევე ხელს უშლის სისხლში შაქრის დონის მატებას. პრობიოტიკები ცოცხალი მიკროორგანიზმებია, რომლებსაც შეუძლიათ გააუმჯობესონ კარგი და ცუდი ბაქტერიების ბალანსი ნაწლავში. თუ გსურთ ხაჭო, რომელიც უზრუნველყოფს პრობიოტიკებს, შეამოწმეთ ეტიკეტი, რომ ნახოთ, შეიცავს თუ არა ცოცხალ კულტურებს. აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, რომ კვლევებმა აჩვენა, რძის პროდუქტების მოხმარების გაზრდამ შესაძლოა შეამციროს ზოგიერთი, მაგრამ არა ყველა კიბოს წარმოშობის რისკი. ჯერ კიდევ ბევრია გასაგები რძის პროდუქტებისა და კიბოს პრევენციის კავშირზე, მაგრამ აშკარაა, რომ რძის პროდუქტების დაბალანსებულ დიეტაში ჩართვას გარკვეული სარგებელი მაინც აქვს. ექსპერტები თვლიან, რომ მეტი კალციუმის მიღებამ შეიძლება უზრუნველყოს დაცვა შარდის პუშტის, სარძევე ჯირკვლისა და კოლორექტალური კიბოსგანაც. ხაჭო გამოირჩევა ნატრიუმის მაღალი შემცველობით, ამიტომ აირჩიეთ ხაჭო დაბალი ნატრიუმის შემცველობით ან ნატრიუმის გარეშე, რათა დაიცვათ თავი მაღალი წნევისა თუ გულის სხვადასხვა დაავადებისაგან. მე ჯანმრთელობას გისურვებთ. მიიღეთ ეს უგემრიელესი და ძალიან ჯანსაღი საუზმე. ახლავე.
6: აღმოაჩინე მსოფლიო სამზარეულოების სხვადასხვა არომატი. ერთად მოვაწყოთ კულინარიული მოგზაურობა გემრიელია რადიო პალიტრას ეთერში.

0: 0-23-83-09.
1: მზად არის შენი ტოიოტა შემოდგომი სავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე ტოიოტა ცენტრ თბილისში. ანდე შენი ტოიოტა პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
0: აკმე გამონაყარი სიწითლე გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე, ესვიერსებია კლიარი კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის. რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მთელ მსოფლიოში. ესვიერი, ფრანგული პრემიუმ დერმატოლოგიური ბრენდი PSG-ში.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: ყურადღება, აქცია სენა ავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე ჩერი ტიგო 7.84-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღეს საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ test drive-ზე ჩერის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-15. Cherry for family.
4: ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით მხოლოდ ტრეჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად.
5: ხელიქთკივათ, გახველებთ, ბრონქიალური სპაზმი გაქვთ? მიიღეთ კოფანოლი. კოფანოლის საწუთნი ტაბლეტები მცენარეული შემადგენლობის წყალობით ანთების საწინააღმდეგო, ანტისეპტიკური, ანტიმიკრობული, ამოსახველებელი, ტკივილგამაყუჩებელი და იმუნოსტიმულატორი საშუალებაა. კოფანოლი გამოიყენება 1 ან 2 ტაბლეტი 3-4 ჯერ დღეში, მოზრდილებსა და ბავშვებში 7 წლიდან. გამოყენების წინ გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შემთხვევაში დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ ექიმს.
6: რეკლამა. რადიო ბარ
7: 2-38-78-70. ასტროპროგნოზი ტალღაზე FM 103.9.
8: 103.9 თქვენი მასპინძელი და რა თქმა უნდა 103-ზე ამჯერად ჩვენ ვართ წარმოდგენილნი ბექაონიანი თამთა ყვარაცხელია და დილის პალიტრა, რომელიც უკვე უახლოვდება დასასრულს, დარჩენილი წუთები კი ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ იმისათვის, რომ კვირის გარიჟრაჟზე, კვირის დასაწყისში გაუწყოთ, გამცნოთ რამდენად წარმატებული, რამდენად კარგი, მეორე არ მინდა, მეორე მხარე ვთქვა, რამდენად ცუდი და
9: არა, ცხოვრება რითია საინტერესო, რომ შავია და თეთრი. აი, შავზე სუდის თქმა თურმე არ შეიძლება თანამედროვე იმით.
8: რატო? მე არ მიყვარს. მე არ მიყვარს თქმა. შავი რაღაც ცუდად რო ამონიშნული და
9: ხო, ცუდად არის ესია. რატომღაც კაცო ნათელი და ბნელიდან მოდის ახლა ეს, ხო? სიბნელე უფრო მუქი ფერი რო არის და
8: და დადექი ნათელი ხარ ეს. ახალი
9: დღის წესრიგები
8: მაგისაშვალებას. ნათელი ცოტა ხანი თვალი დავასვენებს.
9: მაგ მიდგომებმა ძალიან ცუდი როლი ითამაშა კაცობრიობის განვითარებაში და ერთმანეთთან ურთიერთობებში. კარგი
8: და ცუდის დაყოფაც კი არასწორია ჩემი აზრით. კარგი
9: და ცუდის პირობითობაა, მაგრამ ზოგ შემთხვევაში ხო მართლა ეგრეა, მაგრამ არის რაღაც მომენტები, როდესაც კარგი მართლა კარგია, ოღონდ ინდივიდუალური აღქმა, გლობალური აღქმა ამასაც რა მნიშვნელობა.
8: ხო, ეხა რა საზომია და რა საერთაშორისო ერთეულია ამისთვის შერჩეული? პის არ იყოს, მე ისევ ჩემს საყვარელს სპინოზას დავესესხები და ვიტყვი, რომ სამყაროში ყველაფერი პირობითია. ახლა გაცილებით უფრო კონკრეტული იქნება ჩვენი პროგნოზი ასტროლოგიური თვალსაზრისით და ვეტყვით თითოეულ ნიშანს, როგორი კვირა ელოდებათ. ვერძებით დავიწყოთ და კვირის დასაწყისში შესაძლოა მწვავე კამათი და კონფლიქტი წარმოიშვას ვერძებო. მკვეთრმა სიტყვებმა შეიძლება განსაკუთრებით მტკივნეულად იმოქმედოს, ამიტომ დაპირისპირებაში ჩართვას, იმპულსურ რეაქციებს მოერიდეთ. სამშაბათს დაგროვილი ენერგიის სპორტში ან ფიზიკურ აქტივობაში მიმართვა იქნება სასარგებლო და ზედმეტ ხარჯებთან ფრთხილად იყავით. ხელსაყრელი პერიოდი მნიშვნელოვანი საქმეებისთვის უკვე კვირის მეორე ნახევარი იქნება თქვენთვის. ხუთშაბათს ურთიერთობებსა და მგზავრობასთან დაკავშირებულ საკითხებში გელვით წინსვლას, შაბათს ოჯახურ ჰარმონიასა და სიმშვიდეს მიაღწევთ. კვირა დასვენებისთვის და ძალების აღსადგენად უნდა გამოიყენოთ. არ დაგავიწყდეთ, ეს იყო კონკრეტულად ვერძებთან მიმართებით.
9: რა კვირა უნდა გამოიყენოთ? აბა თუ მაგრები არიან დაწერონ, რომ ოთხშაბათი დასვენებისთვის და ძალების აღსადგენად უნდა გამოიყენოთ.
8: მე პროფკავშირები დაურეკავთ.
9: პროფკავშირები.
8: რა თქვია დასვენებაო, კაცო?
9: ყურაზე ვისაუბროთ ახლა ჩვენ. გამახსენდება იცი QS სიმღერა Friday I'm in love.
8: I'm in love.
9: განაჩენი დღეებო და პირას პარასკევს საღამოდან მომზადეთ დასვენებისთვის. კაი. კვირის დასაწყისში ყურუებო შესაძლოა გაღიზიანება და მგზავრობისას კონფლიქტური სიტუაციები წარმოიშვას. აი მძღოლმა არ ჩართოს კონდიციონერი ამ პერიოდში და დაიწყოთ კონფლიქტი მასთან. სამშაბათს და ოთხშაბათს ენერგიისა და შესაძლებლობების მხრივ კარგ ფორმაში იქნებით, თუმცა სასიყვარულო ურთიერთობებში წყენა და გაუგებრობაა მოსალოდნელი. გაებუტებით რა შეყვარებულს.
8: ოი ოი ოი.
9: ამ პერიოდში ურთიერთობების გარკვევასა და ძვირადღირებული ნივთების შეძენას მოერიდეთ. ანუ ურთიერთობების გარკვევიდან ძვირადღირებული ნივთების შეძენამდე არის იმხელა.
8: რატო? როცა გაბრაზებული ხარ, ძვირადღირებული ნივთი გამშვიდებს.
9: მოიდეთ.
8: კუროთ ხარ.
9: შაბათს მოვლენილი ფინანსური იდეები და კარიერულ საკითხებში იღბლიანი შესაძლებლობები გამოჩნდება. პარასკევს მნიშვნელოვანი საქმეების დასრულება შეძლებთ. უქმეებზე თბილი ურთიერთობები, დასვენება და სასიამოვნო კომუნიკაცია გელოდებათ.
8: ხო გითხარი მიყვარს თქო ეს პარასკევი რა. ტყუპებო, კვირის დასაწყისში მეგობრებთან ან კოლექტივში, ესე იგი მესამე ნიშანზე ვართ და ყველა კამათობს კვირის დასაწყისში. რავი, ჯერ არ გვიჩხუბია არავის. მშვიდად ვართ. სამშაბათს შესაძლოა განმარტოების სურვილი გაგიჩნდეთ და ფარულმა განცდებმაც შეგაწუხოთ. ამ პერიოდში ზედმეტი ვალდებულებების აღებას მოერიდეთ. ხელსაყრელი შესაძლებლობები ხუთშაბათსა და პარასკევს გამოჩნდება თქვენთვის. ბევრი საინტერესო იდეა წარმატებული ნაცნობობა. მოკლედ, შემოქმედებითი საქმიანობის მიმართულებით წინსვლა მოსალოდნელი.
9: ახლა კი კითხვები კვირის დასაწყისში შესაძლოა ზედმეტად უკეთრი რეაქციები გამოვლენოთ ახაც იგივე. რაც კონფლიქტების მიზეზი გახდება სამშაბათსა და ოთხშაბათს შეიძლება ძველი წყენები. კვლავ გააქტიურდეს ემოციების აყოლას მოერიდეთ და მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღებამდე საკუთარ თავ დრო მიეცით ხუთშაბათს. ყურადღება შინაგან განცდებსა და ინტუიციას მიაქციეთ. ამ პერიოდში საკუთარ ქვეცნობიერთან მუშაობა და შინაგანი ხედვების გამოყენება სასარგებლო იქნება. შესაძლოა ოჯახთან, ოჯახისგან მოულოდნელი მხარდაჭერაც მიიღოთ. ოჯახისგან მოულოდნელი რატო არის მხარდაჭერა, ვერ გავიგე. შაბათი განსაკუთრებით ხერსაყრელი დღეა. მომხიბვლელი, ჰარმონიული და სიყვარულითა და შემოქმედებითი ენერგიით სავსე ქმედებებისთვის.
8: იქნება შაბათკვირა. ლომებისთვის კვირის დასაწყისში მგზავრობისას კონფლიქტია მოსალოდნელი. კამათი და ცოტა გაღიზიანებაც მოიმატებს. შესაძლოა ერთდროულად გააქტიურდეს კარიერული და ოჯახური საკითხები, რაც სამსახურსა და სახლს შორის ბალანსის დაცვას გაართულებს. ხუთშაბათს იღბლიან შესაძლებლობებს მეგობრებისგან, სოციალური პროექტებისა თუ ახალი ნაცნობებისაგან ელოდეთ. შაბათი მშვიდი და ჰარმონიული იქნება. კვირას ვისვენებთ ისევ.
9: ქალწულები კი კვირის დასაწყისში შესაძლოა ფინანსურმა საკითხებმა შეატუხონ და ამის გამო კონფლიქტიან არსებული ვალდებულებების გამწვავება გამოიწვიოს მათთვის. ფინანსურ კამათში ჩართვას მოერიდეთ. სამშაბათსა და ოთხშაბათს სწავლასა და მგზავრობასთან დაკავშირებით საკითხებში უთანხმოებაა მოსალოდნელი. ანუ სწავლა და სკოლაში თუ მიდიხარ ტრანსპორტით, ძალიან სახიფათო
8: თანხმედრა არის.
9: ხელსაყრელი პერიოდია ხუთშაბათს გექნებათ. ეს ხელსაყრელი პერიოდი კარიერული წინსვლა და წარმატებული მოლაპარაკებების მოლაპარაკებებია მოსალოდნელი. შაბათს მეგობრებისა და თანამოაზრეებისგან მხარდაჭერას მიიღებთ. კვირა შედარებით პასიური დღეა და მნიშვნელოვანი საქმეების დაგეგმას აქ ნუ შეეცდებით.
8: სასწორებსაც დაძაბული კვირის დასაწყისი ექნებათ. ნუ შეეცდებით. ნურც სახლში და ნურც სამსახურში სასწორებო ემოციურმა საუბარმა შეიძლება ვითარება უფრო დაძაბოს, გაართულოს. სამშაბათი, ოთხშაბათი განსაკუთრებული სიფრთხილე გამოიჩინეთ სხვის ფინანსებთან, კრედიტებსა და გადასახადებთან დაკავშირებულ საკითხებში, მაგალითად თავდებში არ ჩაუდგეთ არავის. ხუთშაბათი სწავლა, მოგზაურობა ფილოსოფიურ თემებთან დაკავშირებული საკითხებისთვის იქნება მეტად შთამაგონებელი და უქმეებზე სიმშვიდე და განტვირთვა გარანტირებული გაქვთ.
9: მე და ჩემნაირები, მორიელები, კვირის დასაწყისში სამსახურსა და ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული საკითხები შესაძლოა ძლიერ გადატვირთვას იწევდეს. აი, ხედავ რა ხდება, ნერვულ დაძაბულობას ყურადღება მიაქციეთ და ეცადეთ კამათსა და მწვავე დაპირისპირებას თავი აარიდოთ. მოსალოდნელია ფარული გაღიზიანება, ურთიერთობებში წყენა და ეჭვიანობაც კი. დაგროვილი სტრესისგან გათავისუფლებაში სპორტი და ფიზიკური აქტივობა დაგეხმარებათ. ხუთშაბათი ტრანსფორმაციის პერიოდია. გამოიყენეთ შინაგანი ხედვა და ყურადღება მიაქციეთ სხვის რესურსებთან დაკავშირებულ საკითხებს. შაბათი მგზავრობისა და სწავლის მიმართულებით იღბლიან შესაძლებლობის მომენტ
8: მოიტანთ
9: უბრალოდ შესაძლებლობას. კვირას ახალი საქმის დაწყებას მოერიდეთ და დრო დასვენებას დაუთვეთ.
8: ესე იგი, პროგნოზი რომ გავამართლოთ, აი მინიმუმ უნდა ვიჩხუბოთ რა ყველა. კვირის დასაწყისი მშვილდოსნებისთვის მეგობრებთან კონფლიქტებით იქნება გამორჩეული. სამშაბათს ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული საკითხები შეგაწუხებთ მშვილდოსნებო. წყენის დაგროვებას ნუ მისცემთ საშუალებას, რომ ვითარება კიდევ უფრო გართულდეს. ხუთშაბათს პარტნიორობასა და მოლაპარაკებებში იქნება იღბლიანი გამოჩნდება იღბლიანი შანსები. შაბათი პირად ცხოვრებას და საერთო ფინანსებში ჰარმონიისთვის ხელსაყრელი აღმოჩნდება. კვირას თქვენც ისვენებთ.
9: თვისქები კვირის დასაწყისში დაძაბული იქნება თქვენთვის. ეს კვირის დასაწყისი განსაკუთრებით პარტნიორობის საკითხებში, სამშაბათსა და ოთხშაბათს უფრო რომანტიკული განწყობა უნდა დაგეუფლოთ და ურთიერთობებისთვის მეტი დროის დათმობის სურვილი გაგიჩნდეთ. ხუთშაბათს საქმიან სფეროში მნიშვნელოვანი ცვლილებაა მოსალოდნელი. შესაძლოა ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული საკითხის არასტანდარტული გადაწყვეტაც იპოვოთ. აი, არასტანდარტული
8: გარკვევა. რადგან დრო აღარ გვაქვს ბექამ, მერწყული დათევზები ძალიან მოკლედ, იგივე აკვირის დასაწყისში ორივე ნიშანთან, სამშაბათს მერწყულებისთვის ფინანსური საკითხები გახდება მნიშვნელოვანი, ხუთშაბათს კი ხელსაყრელი პერიოდი აქვს თევზებს
9: და რა ასქია დრო არ გვაქვს, იქნებ მე ლაპარაკი მინდა, ვერ გავი.
8: აი, ხუბობს მორიელი უკვე. ო, ეხა ლომი გვეჩხუბება კიდევ თუ ვინ გველოდება გარეთ.
9: ხო, აი ის გველოდება უკვე. ხო და ავაცრულოთ მე ეს ყველაფერი
8: ლაპარაკი. აგვიჭამია ერთმანეთი ასე გავა.
9: ბალამდე მეგობრებო, კარგად იყავით, მედიერი დღე მიუხედავად ყველაფრისა.
10: რეკლამა. 2 23 80 09. ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 10 ოქტომბრის ჩათვლით. ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე გაატარე შინაური ბარათი და მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
11: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
12: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol g. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
13: რეკლამა.
14: Radio Bar
15: 2:38:18:70 Aversis Klinikis droit 10 საათია.
16: ახალი ინფორმაცია Radio Palitris eterში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
8: დელა მშვიდობისა პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 10 საათზე ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. სპეციალური პენიტენციური სამსახური ეხმაურება მსჯავრდებულ არჩილ მუსელიანცის მიერ მედია საშუალებებში გავრცელებულ ინფორმაციას, თითქოს ის პენიტენციურ დაწესებულებაში არასათანადო პირობებში იმყოფება და არ არის უზრუნველყოფილი შესაბამისი სამედიცინო მომსახურებით. პენიტენციური სამსახურის განცხადებაში ნათქვამია, რომ ჯავდებულ მუსელიანცის მიერ გაჟღრებული ბრალდებები არის პენიტენციური სისტემის დისკრედიტაციის მცდელობა და დაწესებულებებში არსებულ რეალურ მდგომარეობას არ ასახავს. აუცილებელი აღინიშნოს, რომ მუსელიანცი გამოირჩევა

ბაში მსჯავრდებულებს ხარისხიანი საკვები არ მიეწოდებათ, რაც შეეხება ჯავრდებულის მიერ გაჟღერებულ ბრალდებას. კორესპონდენციის შემოწმების შესახებ აღნიშნავთ, რომ პენიტენციურ დაწესებულებაში კორესპონდენციის მიღება, გაგზავნა და შემოწმება ხორციელდება უსაფრთხოების მოთხოვნების შესაბამისად შინაარსის გაცნობის გარეშე, ნათქვამია ინფორმაციაში. მოგარის ბრალდები დაკავებული ბიზნესმენის თამაზ ელისბარაშვილის ადვოკატი იაკვანტალიანი ელისბარაშვილის დაცვას წყვეტს. ამის შესახებ განცხადება ადვოკატმა სოციალურ ქსელში გამოაქვეყნა, როგორც ის განმარტავს, საქმის მასალებმა გამოავლინა ისეთი გარემოებები და პოზიციური აცდენა, რაც ფუნდამენტურად ეწინააღმდეგება მის პროფესიულ ეთიკასა და პრინციპებს. ადვოკატის თქმით, შექმნილ პირობებში დაცვის გაგრძელება მის ღირსებას ეწინააღმდეგება. პროკურატურამ ელისბარაშვილს მოგარის ფაქტზე ბრალდება წარუდგინა. გამოძიების ინფორმაციით 30 აგვისტოს თბილისის ერთ-ერთ რესტორანში ელისბარაშვილსა და დაზარალებულს შორის სოციალურ ქსელში დაწერილ კომენტართან დაკავშირებით სიტყვიერი კონფლიქტი მოხდა. უწყების ცნობით ელისბარაშვილი დაზარალებულებს სიცოცხლის მოსპობით და ჯანმრთელობის დაზიანებით დაემუქრა. მოგვიანებით კი მუქარის აღსრულების მიზნით შეერაღებული დაბრუნდა ადგილზე და რესტორანში შეჭრა ცდილობდა. პროკურატურის განცხადებით 31 აგვისტოს ბრალდებულმა სოციალურ ქსელში ვიდეო მიმართვაც გამოაქვეყნა, სადაც მუქარას განაგრძობდა. ბათუმში ავტოსაგზავნ შემთხვევის შედეგად 4 ადამიანი დაშავდა, მათგან ერთი 5 წლამდე ბავშვი კლინიკაში შეყვანისას გარდაიცვალა. დაშავებულები ბათუმის კლინიკებში გადაიყვანეს, მათი მდგომარეობა მძიმედ ფასდება. ადგილობრივების ინფორმაციით, ავტოსაგზავნ შემთხვევის შედეგად ქვეითად მყოფებს მიკროავტობუსი შეეჯახა. ავტოსაგზავნ შემთხვევაში მონაწილე ავტომობილის მძღოლი პოლიციის შენობაში გადაიყვანეს, სტარდება შესაბამისი საგამოძიებო მოქმედებები. ბათუმში კიდევ ერთ ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად 2 არასრულწლოვანი ბიჭი დაშავდა. ერთ-ერთი მდგომარეობა მძიმეა. მოზარდები ბათუმის კლინიკაში გადაიყვანეს. ადგილობრივების ცნობით, ავტოსაგზაო შემთხვევა გურამიშვილის ქუჩაზე მოხდა. მსუბუქი ავტომობილი მოპედს შეეჯახა, შემდეგ კი კერძო სახლის ეზოში შევარდა. ადგილზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები იყვნენ მობილიზებულები. ფაქტზე მიმდინარეობს გამოძიება. ჩინეთში ამერიკის ელჩმა დევიდ პერდიუმ განაცხადა, რომ გასულ კვირას ჩინეთის ლიდერ სი ძინპინთან შეხვედრისას ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ჩინეთს იარაღის მიკიდვა შესთავაზა. პრეზიდენტი ტრამპი მუდმივად აღნიშნავს, რომ ჩვენ მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნისთვის იარაღის მიყიდვას ვახორციელებთ. მან ფაქტობრივად კითხა პრეზიდენტს ის, რომ არის უროდა გარკვეულ მომენტში მათ შეძენას, აღნიშნა დიპლომატმა. ელჩმა ეს კომენტარი ტაივანთან დაკავშირებით ამერიკის პოლიტიკაზე საუბრისას გააკეთა. ტაივანი უკვე თვეები ელოდება ტრამპის თანხმობას იარაღის მიყიდვის ახალ პაკეტზე, რომლის ღირებულებას 14 მილიარდ დოლარს შეადგენს. ეს მას შემდეგ, რაც გასული წლის დეკემბერში რეკორდული მრავალ მილიარდიანი გარიგება გამოცხადდა. სამხრეთ კორეის პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ უკრაინისგან ოფიციალური განმარტება და ბოდიშის მოხდა მოითხოვა. ინფორმაციას როიტერსი ავრცელებს. გამოცემის ცნობით, ადმინისტრაციის განცხადებაში აღნიშნულია, რომ კიევმა თანმხრევად გაასაჯაროვა ინფორმაცია ჩრდილოეთ კორეელი სამხედრო ტყვეების სამხრეთ კორეაში გადაყვანის შესახებ. მიუხედავად იმისა, რომ არსებობდა წინასწარი შეთანხმება ამ საკითხის კონფიდენციალურობის დაცვის თაობაზე, პრეზიდენტის ადმინისტრაციის განცხადებით უკრაინის შემდგომ მტკიცება იმის შესახებ, თითქოს კონფიდენციალურობასთან დაკავშირებით რაიმე სახის შეთანხმება არ არსებობდა, სიმართლეს არ შეესაბამება და ორ მთავრობას შორის არსებულ ნდობას ზიანი მიაყენა. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდენო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 11 საათზე. გმადლობთ, რომ გუსმით დროებით.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი. 29 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ღრუბლიანობა ამოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში 26, ხოლო მესტიაში 21 გრადუსია. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე ჰაერი 31 გრადუსამდე გათბება. ღრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 24, თელოსა და სიღნაღში 25 გრადუსია, ხოლო ბორჯომში 19. ღრუბლიანობა რუსთავშიც იმატებს, დღის მანძილზე 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ასევე ცვალებადი ღრუბლიანობა და 26 градусов.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.

0: 0-23-83-09.
1: როცათა ახას სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 73-73-ზე. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინისგან შთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
3: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ Fond Italis მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები Maxtherm-ისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით Maxtherm-ის ფილიალებში.
1: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
4: ავტომობილის ძრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე San Motors-ში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების Fanfaros და Startoil-ის ზეთები. კომპანია San Motors-ი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშელიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი: 2-43-25-25.
5: Radio Palitras Etherში rubrika Matrica. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Matricaში.
3: სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300.
6: ავერსის კლინიკის დროით 10:00 და 30 წუთია.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულს, ხო? ორ ვალუტას მიმართებაში 28 სექტემბერს დოლარი 2 ლარი და 63 ევრო კი 2 ლარი და 97 თეთრი, ღირვანქა 3 ლარი და 45 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 9 თეთრი.

0: 0-23-83-09.
1: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სრული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში. $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ანდარეკე 032-2511.
2: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
3: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი: 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
4: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
5: საქართველოს მრავალ საუკუნოვანი ისტორია ბრძოლებით, გამარჯვებებითა და ადამიანებით, რომლებმაც ქვეყნის ბედი განსაზღვრეს. ლევან სანიკიძის ექვსტომეული შთამბეჭდავი რომანები ჩვენს ისტორიაზე. 28 სექტემბრიდან უქარქაშო ხმლები წიგნი პირველი მხოლოდ ერთი კვირით. წიგნის სპეციალური ფასი 18 ლარი 28 ლარის ნაცვლად. წიგნის შეძენა შეგიძლიათ ბიბლუსის მაღაზიებსა და პრესის ჯიხურებში. დაგვიკავშირდით ნომერზე 2-47-00-45 ან შეიძინეთ ონლაინ palitra.lz.gr და ისარგებლეთ საკურიერო მომსახურებით.
6: Реклама Радио Пар 2 18 78 70.
7: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
8: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
9: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20:00-ზე.
8: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
10: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
11: ავტო.
12: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103.9-ზე.
10: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
11: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
13: სეზონის წარმდგენია Maxthermi. ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
11: ავერსის კლინიკის დროით 11 საათია.
14: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეგყვეთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

დილომშვიდობის საპირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ნინო დავითაძე გაგაცნობთ. 2028 წლამდე გარეძალები კიდევ შემოგთავაზებენ გადალაგების ახალ სქემებს, თუმცა ნუ დაავიწყდებათ, რომ წინ აქვთ სასამართლო პროცესი თავიანთი აგენტურული პარტიების აკრძალვასთან დაკავშირებით. ამის შესახებ ქართული ოცნების დეპუტატი ლევან მაჭავარიანი სოციალურ ქსელში წერს. მისივე სიტყვებით, მას შემდეგ, რაც უცხო ძალები დარწმუნდნენ, რომ უშუალოდ ნაციონალური მოძრაობისთვის სისხლიანი წარსულის ჩამორეცხვა შეუძლებელი იყო და მხოლოდ მათზე ფსონის დადებით ქართველ ხალხთან ყველა არჩევნები წააგეს, რამდენიმე ახალი პარტია ხელოვნურად გააჩინეს. მაჭავარიანი ამ კონტექსტში გიორგი გახარიას პარტიასა და პარტია ახალზე საუბრობს. უცხოელი პარტნიორებისთვის ორი საკითხი იმდენად ფუნდამენტალური და ეგზისტენციალური აღმოჩნდა: მათი ვერტიკალის ქვეშ დივერსიფიცირებული მთელი აგენტურული ქსელის სრული მობილიზება იმ დოზე დასჭირდათ, რომ თავადვე გამოიწვიოს თავიანთი აგენტურის სრული ილუსტრაცია. უცხო ძალებისთვის ამ საკითხების მნიშვნელობიდან გამომდინარე, ყველა აგენტურული პარტია და მდიდარი NGO ორგანიზაცია უკიდურესად ერთსულოვანი და სოლიდარული უნდა ყოფილიყო, როგორც მესეჯ ბოქსით, ისე მოქმედებებით. ამ დროს მათთვის მეორეხარისხოვანი გახდა დივერსიფიკაციის სტრატეგიის გაშიფვრის რისკები. პირველი საკითხია გამჭვირვალობის ქართული კანონი, ხოლო მეორე ანტი LGBT პროპაგანდა კანონი, რომელიც ადგენს ორსქეს და კრძალავს LGBT პროპაგანდას. ჩვენი მოქალაქეების უმრავლესობას აგენტურული ოპოზიციის ყველა ეს კონფიგურაცია კარგად აქვს გაშიფრული, წერს ლევან მაჭავარიანი. გენერალ-მაიორ ვახტანგ კაპანაძის განცხადებით, დღეს საოკუპაციო საკითხებთან დაკავშირებით პოლიტიკა არ გვაქვს. აფხაზებს შეუძლიათ გადმოვიდნენ საზღვარზე და ჩვენთან უფასოდ იმკურნალონ. ძალიან დადებითი ჩვენი ურთიერთობებისთვის და რბილი ძალის ნაწილია, მაგრამ მე შტაბი ცდილება მრჩება, რომ მათ გონიათ, რომ ჩვენ მათთან ვალდებულება გვაქვს, რადგან ჩვენ ვართ დამნაშავეები. მახსოვს, არასამთავრობო ორგანიზაციები აკეთებდნენ პროგრამებს, ადრე ახალგაზრდებს ახვედრებდნენ ერთმანეთს, მაგრამ ახლა ესეც გაჩერებულია. მოვისმინეთ ხელისუფლებისგან, რომ ბოდიში გვაქვს მოსახდელი, მაგრამ ერთადერთი ბოდიში, ვისთვისაც გოქს მოსახდელი, აფხაზეთში დაღუპული ბიჭები არიან, რომლებიც აფხაზეთის მიწაში არიან და მათ საფლავებზეც კი ვერ ჩავდივართ, ამბობს

აღნიშნავს, რომ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა რეალისტურია, თუმცა განხორციელებადი ვერ იქნება ქართული ოცნების პირობებში, დასწენს იგი. დღეს მძიმე დღეა საქართველოში, ეს დღე ყოველთვის ემახსოვრება, თქვემახსოვრება, მაგრამ მხოლოდ მეხსერებას ვერ გამოვიყენებთ, რომ დავეღებნოთ მას. ვიაროთ წინ, ვიაროთ იმისთვის, რომ ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობა აღდგინოთ და ეს ძალიან რეალისტურია, მაგრამ უკავშირდება იმგვარ რაღაცებს, რაც ბიძინა ივანიშვილის პირობებში უბრალოდ არ არის განხორციელებადი. ეს არის ევროკავშირის წევრობა, ეს არის მაღალი ხარისხის უსაფრთხოება, ეს არის უზრუნველყოფილი ცხოვრება ყველასთვის, მათ შორის აფხაზეთში მცხოვრები ჩვენი მოქალაქეებისთვის. ამიტომ ჯერ უნდა დავიბრუნოთ ის ტერიტორიები და ქვეყანა, რომელიც ჩვენ კონტროლქვეშა, და მერე შევძლებთ ყველაფერ დანარჩენს, მათ შორის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას, აღნიშნავს გვარამია. ევროკავშირი ამუშავებს წინადადებებს, რომლებიც ბლოკში გაწევრიანებასთან ყველაზე ახლოს მყოფ ოთხ ქვეყანას გაწევრიანებისგან მკაფიო ეტაპობრივ გზას შესთავაზებს, ინფორმაციას პოლიტიკო ავრცელებს. ევროკომისიის ორმა მაღალჩინოსანმა, რომლებიც წინადადების პროექტს ამუშავებდნენ, გამოცემას განუცხადა, რომ მონტენეგროსთვის, უკრაინისთვის, მოლდოვისა და ალბანეთისთვის მიზნობრივი საგზაო რუკების შექმნა განიხილება. პოლიტიკო წყაროების განმარტებით, ეს საგზაო რუკები უფრო ნათელს გახდის, თუ კონკრეტულად რა მოეთხოვება თითოეულ კანდიდატ ქვეყანას. ამოდროულად ისინი ვალდებულებებს დააგეს მოქმედ წევრებსაც, რომელთა თანხმობაც აუცილებელია პროცესის წინსვლისთვის. გეგმები ასევე განსაზღვრავს სავარაუდო ვადებს რეფორმების ჯგუფების, ეგრეთ წოდებული მოლაპარაკებების კლასტერების ოფიციალურად დასრულებისთვის, რაც გაწევრიანების გზაზე უმნიშვნელოვანეს ეტაპებს წარმოადგენს. პოლიტიკოს ცნობით, ოფიციალურმა პირებმა დაადასტურეს, რომ პროცესის ადრეულ ეტაპზე მყოფ სხვა კანდიდატ ქვეყნებს, როგორიცაა კოსოვო, ჩრდილოეთ მაკედონია და ბოსნია და ჰერცეგოვინა, ამ ეტაპზე საგზაო რუკებს არ შესთავაზებენ. გამოცემა წერს, რომ მათ ასევე არ შესთავაზებენ საქართველოს, თურქეთსა და სერბეთს, რომთა განცხადებით დემოკრატიულ და სასამართლო სისტემაში უკუსვლის შესახებ არსებული შეშფოთების გამო შეჩერებულია. საფრანგეთის ультрамემარჯვენე პარტიამ, ეროვნული გაერთიანება და მისმა მოკავშირეებმა კვირას გამართული არაპირდაპირი არჩევნების შედეგად სენატში რეკორდული რაოდენობის 14 ადგილი მოიპოვეს, რაც საკმარისია იმისთვის, რომ პარტიის ისტორიაში პირველად ზედა პალატაში საპარლამენტო ჯგუფი შექმნან ინფორმაციას ფრანს 24 ავრცელებს. გამოცემის ცნობით, ამით ультрамემარჯვენეებმა ფაქტობრივად გააუთმაგეს თავიანთი წარმომადგენლობა 358 ადგილიან პალატაში საპრეზიდენტო არჩევნებამდე სულ რამდენიმე თვით ადრე. შედეგების გამოცხადების შემდეგ ეროვნული გაერთიანების საპრეზიდენტო კანდიდატმა მარინ ლეპენმა ეს ისტორიულ გამარჯვებად შეაფასა. ეს ისტორიული გამარჯვება და უმნიშვნელოვანესი ეტაპია, რადგან სენატში პირველად ყალიბდება ჩვენი ჯგუფი, აცხადებს ლეპენი. ფრანს პრესის მონაცემებით, სენატში ეროვნული გაერთიანების კიდევ 9 წევრი აირჩიეს, მანამდე კი 2023 წელს პარტიამ 3 ადგილი მოიპოვა. ასეთი იყო ამ დროისთვის გავრცელებული ბოლო ცნობები. გამოშვება კი მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით 12 საათზე შემოგიერთდებით.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი. 29 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ღრუბლიანობაა მოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში 26, ხოლო მესტიაში 21 გრადუსია. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე ჰაერი 31 გრადუსამდე გათბება. ღრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 24, თელოსსა და სიღნაღში 25 გრადუსია, ხოლო ბორჯომში 19. ღრუბლიანობა რუსთავშიც იმატებს, დღის მანძილზე 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ასევე ცვალებადი ღრუბლიანობა და 26 градусов.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: ამინდის

0: პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. არის დონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. Celsius-ი წერტილი G.
1: რომ გაიგო, უნდა უსმინო, რომ უსმინო, უნდა იპოვო. იპოვე პალიტრა დამღაზე 139.

0: 2-23-80-09.
1: სუფთა ფასი სუფთა სახლში. დეონიკა ანტიპერსპირანტი 1+1 400 მილილიტრი 6 ლარი და 99 თეთრი. ნუა საპირფარეშოს ქაღალდი 32 ცალი 21 ლარი და 99 თეთრი. ფროში ჭურჭლის სარეცხი მანქანისაბი 30 ცალი 21 ლარი და 99 თეთრი. სანოთხევადი სარეცხი საშუალება 3 ლიტრი 29 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 30 სექტემბრის ჩათვლით. იშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.lg.
2: ცხალიმთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეივსე ცხალიმთის.
0: იმუნიტეტი, კანი, თმა, ფრჩხილები, ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. გრანიოს თუთიის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. გრანიო, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
4: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგონებისას გაიცანი დისფუნქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართე ექიმს.
3: გაცილდით, გინდათ სწრაფად და ეფექტურად დაამარცხოთ გრიპი. ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომების ერთდროული მკურნალი. ფლუკოლდი, სწრაფი, ეფექტური, საუკეთესო. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე. ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
6: რეკლამა. რადიო
7: ბარ.
8: 2-38-18-18-70. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
9: მკურნალი. რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
10: გადაცემა მკურნალი სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იქითხეთ აფთიაქებში.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში.
1: რეალური დრო და სივრცე ტალღაზე 103.9 რადიო პალიტრა.

0: 2-23-80-09. Dreamis პროდუქციაზე Back to School ფასტაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვო Dreamis-ზე Back to School ფასტაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. Dreamy, გაიმარტივე ყოველდღიურობა.
1: ყურადღება, აქცია Sena Autos-გან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე Cherry Tiggo 7.4.4-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ Test Drive-ზე Cherry-ის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-15. Cherry for Family.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
0: მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
3: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეგე 032-2511.
4: რეკლამა. რადიო
5: ბარ 2-38-78-70.
6: გაიგვიძე.
7: დილის პალიტრა იწება.
8: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
5: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
7: მუსიკალური ისტორიები.
9: დიდი სტუმრიანობა.
10: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
9: დავგეგმოთ დღე ერთად.
11: გამოყევი დალღაზე.
9: FM 103-ზე.
5: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ალღაზე FM 103.9.
12: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky, შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
13: ავერსის კლინიკის დროით 11 საათი და 30 წუთია.
14: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
15: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
16: მოგესალმებით ყველას და შეგახსენებთ, დღეს 28 სექტემბერია, ორშაბათი. ახლა კი წარმოგიდგენთ ბეჭდური მედიის სიახლეებს. პრესტაიმი იწყებს მუშაობას.
17: Престайми. Товари прессаში.
16: დღეს გამოვიდა გაზეთ კვირის პალიტრის ახალი ნომერი, რომელშიც თქვენ წაიკითხავთ იმპერატორის მისია მოიხსნება თუ არა მსოფლიოს ძველი ჩინური წყევლა. საინტერესო თემა, რას შეძლებს ამერიკის შეერთებული შტატები ჩინეთის გარეშე სოფლიოში. წითელი ხალიჩა სტრატეგიული მეტოქისათვის, რადგას ტრამპისა და სიძინპინის შეხვედრის უკან. ეს გახლავთ რუბრიკა თვალსაზრისი, რომელშიც წარმოდგენილია საერთაშორისო ურთიერთობათა დოქტორის, ჯიპას პროფესორის თორნიკე შარაშენიძის მოსაზრებები სწორედ ამ გლობალურ აქტუალურ საკითხთან დაკავშირებით. ის ფაქტი, რომ ტრამპი სიძინპინს პირადად დახვდა, ნიშნავს ბევრს და აჩვენებს, რომ კარგად აცნობიერებს, რამდენად ძლიერია ჩინეთი. ყველაფერზე ეტყობოდა, რომ ტრამპი აშკარად ცდილობდა მის მოხიბლას. ეს გამოიხატებოდა საუბრის ტონში, გამოჩენილ პატივის ცემასა და ისეთ დეტალებში, როგორიცაა საჩუქრები. მსგავს დეტალებს ასეთ დროს უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება. ამერიკა ჩინეთის გარეშე ვერც ერთ ომს წარმატებით ვერ წარმართავს, თუმცა ჩინეთს ამ ყველაფრის მიმართ თავისი მიდგომა აქვს. მას აწყობს, რომ ამერიკა ომებში იყოს ჩაბმული და ჩინეთისთვის ვეღარ მოიცავოს. ჩინეთი სავარაუდოდ არ დაეხმარება ამერიკას ომების დასრულებაში, რადგან თავარი კონკურენტის კონფლიქტებში ჩაფლობა ეს სწორედ მის ინტერესში შედის. პეკინის ჩართულობის გარეშე ამერიკის შეერთებული შტატები ვერც ირანის, ვერც უკრაინის კრიზისს ვერ აგვარებს. პარალელურად ჩინეთი დაუბრკოლებლად ამარაგებს რუსეთსა და ირანს რესურსებით, რითაც სხვისი ხელით ასუსტებს ამერიკას. ევროპამ უკრაინის ომის მოსაგვარებლად ჩინეთის ჩართვა სცადა, როცა ჩინეთში ვიზიტით იმყოფებოდნენ, თუმცა როგორც მახსოვს, მაშინ ცივი პასუხი მიიღეს. ჩინეთს დასავლეთის გამოფიტვა სურს და როგორც უკრაინის, ისე ირანის ომი სწორედ ამას ემსახურება. ამასთან უკრაინაში ომის გამო რუსეთი უფრო და უფრო ხდება ჩინეთზე დამოკიდებული და მის უმცროს პარტნიორადაც აიგდება. პუტინთან შეთანხმებას ჯერ ვერ აღწევენ, როგორც ჩანს, რადგან რუსები დონბასის აღებამდე არ გაჩერდებიან. მათ ომიდან გამოსასვლელად გამარჯვების გამოცხადება სჭირდებათ, რისთვისაც დონბასის კონტროლი აუცილებელია. მეორე მხრივ ტრამპს ომის შეჩერება სურს. მართალია ირანისგან განსხვავებით უკრაინის კონფლიქტი მას დიდად არაწუხებს, მაგრამ მისი დასრულება მაინც უნდა. ამის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი უკრაინაში არსებული იშვიათი მინერალებია. თავის დროზე ის ზელენსკისთანაც ცდილობდა შეთანხმების მიღწევას, რათა უკრაინის უკონტროლო, მაპატიეთ კონტროლირებადი ტერიტორიებიდან ამერიკას სწორედ ეს იშვიათი წიაღისეული გაეტანა. სხვა მიზეზებიც რომ გამოვრიცხოთ და მხოლოდ მისი ბიზნეს ინსტინქტებით ვიმსჯელოთ, ომის დასრულება მისთვის ეკონომიკურადაც ძალიან მნიშვნელოვანია, აღნიშნა თორნიკე შარაშენიძემ კვირის პალიტრასთან ინტერვიუში. ახლა კი სხვა საკითხები და რა აიძულებს მხარეებს ბრძოლის ველიდან მოლაპარაკების მაგიდასთან დასხდომას. ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტი ჯეი დი ვენსი რუსეთ-უკრაინის ომს ერთ-ერთ ყველაზე რთულად მოსაგვარებელ საერთაშორისო კონფლიქტად მიიჩნევს, თუმცა მისი დასრულების შესაძლებლობას ხედავს და დონალდ ტრამპისა და ვოლოდიმირ ზელენსკის შეხვედრის შემდეგ პროგრესსაც ელოდება. რამდენად რეალურია მიმდინარე დიპლომატიური ძალისხმევის შედეგად შეთანხმების მიღწევა, რა მნიშვნელობა აქვს ტრამპისა და ზელენსკის შეხვედრას და როგორ შეიძლება განვითარდეს პროცესები მოლაპარაკების მაგიდასთან ისე ბრძოლის ველზე, გვესაუბრება ანალიტიკოსი გიორგი კობერიძე. რუსეთს მობილიზაციის რესურსი აქვს, თუმცა თავარი საკითხი მისი ფასია 2022 წლიდან გამოცდილებიდან გამომდინარე. მოსალოდნელია, რომ ახალგაზრდების დიდი ნაწილი ქვეყნიდან გასვლას და დამალვას შეეცდება. ამჯერად ეს პროცესი შესაძლოა უფრო მასშტაბური იყოს, თუმცა ყველაზე დიდი პრობლემა მხოლოდ სოციალური უკმაყოფილება, რა თქმა უნდა, არ იქნება. გაცილებით სერიოზული გამოწვევაა ეკონომიკაში სამუშაო ძალის დეფიციტი. თუ 100,000-ობით კაცს, რომლებიც დღეს ეკონომიკისთვის მნიშვნელოვან სექტორებში არიან დასაქმებული, ჯარში გაიწვევენ, რუსეთში სამუშაო ძალის დეფიციტი უფრო გამწვავდება. ამიტომ საკითხი მხოლოდ ის არ არის, რამდენი ადამიანის მობილიზება შეუძლია მოსკოვს. მნიშვნელოვანია ისიც, თუ რა ეკონომიკური შედეგი მოხვდება ამ გადაწყვეტილებას. მოსკოვის განცხადებებს მოლაპარაკებებისთვის მზაობის თაობაზე ყოველთვის თანახლავს ისეთი მოთხოვნები, რომლებიც კაპიტულაციის პირობებს უფრო ჰგავს. ასეთ პირობებს ვერც უკრაინა მიიღებს და ვერც სხვა სახელმწიფო. რუსეთის ენერგეტიკული სექტორის წინააღმდეგ უკრაინის მოქმედებას უფრო ხანგრძლივი ეფექტი სტრატეგია აქვს. რუსეთის რამდენიმე თვეში იმდენად დაზიანება, რომ მან ომში მონაწილეობა შეწყვიტოს, რაც ნაკლებად რეალისტური სცენარია. უფრო მნიშვნელოვანი შეიძლება იყოს ხანგრძლივი ეკონომიკური და სამხედრო ზეწოლის დაგროვებითი ეფექტი და უნდა ითქვას ისიც, რომ რუსეთის მიზანი მხოლოდ უკრაინის ელექტროენერგიის გარეშე დატოვება არ არის, რა თქმა უნდა. ბოლოდროინდელი დარტყმების ხასიათი აჩვენებს, რომ ამოცანა შეიძლება იყოს უკრაინის ყოველდღიური ცხოვრების მაქსიმალურად გართულება, ელექტროენერგიის, წყლის, საწვავის, სამედიცინო თუ სხვა კრიტიკული სერვისების შეფერხება. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი და რა თქმა უნდა ისევ კვირის პალიტრა, რადგან უამრავი თემაა, რაზეც ზუსტად ვიცი, თქვენს გადაწყვეტ ყურადღების გამახვილებას დღის განმავლობაში და გაზეთის ახალ ნომერს თავად გადაავლებთ თვალს, რა თქმა უნდა, ვრცლად. საქართველო არ უნდა გახდეს ისეთი შეთანხმების ობიექტი, რომლის გარეშეც სხვა სახელმწიფოები მიიღებენ გადაწყვეტილებას. ამჯერად უკვე მირიან მირიანაშვილი აფასებს ამ საკითხს. რეგიონში თუ რუსეთის სატელიტის სტატუსით დარჩებით, აზერბაიჯანსა და სომხეთს ვინჩივის, ადრე თუ გვიან შეიძლება თურქეთის ზეწოლის ან აგრესიის სამიზნე გავხდეთ. და თუ თურქეთი და რუსეთი შეთანხმდებიან, არ არის გამორიცხული საქართველოს მათი გარიგების ერთ-ერთ საგნადაც იქცეს. და თურქეთმა მაგალითად აჭარის საკითხი წამოჭრას, როგორც ერთგვარი კომპენსაცია. თუ რუსულ-თურქული შეთანხმება კვლავ ისეთი კონფიგურაციით შედგა, როგორიც ისტორიულად გვახსოვს, ეს საქართველოსთვის იქნება უკიდურესად მძიმე სცენარი. ახლა კი საწვავის ფასებთან დაკავშირებით, რას ფიქრობენ სპეციალისტები? ჯერ საქართველოს ერთ-ერთი დამფუძნებელი ნიკოლოზ ალავიძე ისაუბრა კვირის პალიტრას რუბრიკაში ეკონომიკა და დაისვა კითხვა, რა გააიაფებს საწვავს. ფასების მუდმივი მატება ინფლაციას აჩქარებს და წნეხს ზრდის როგორც რიგით მოქალაქეებზე, რომლებიც ქვეყნის მოსახლეობის დაახლოებით 80% შეადგენენ. პრივილეგირებული 20%-ისთვის ეს გაძვირება პრობლემას არ წარმოადგენს, რადგან მათ კეთილდღეობასა და ფუფუნებაში ცხოვრებას სწორედ დანარჩენი 80% აფინანსებს. საწვავის გაძვირება ჯაჭვურ რეაქციას იწვევს, ზრდება პური, სხვა პროდუქტები, მომსახურება. სახელმწიფოს პირდაპირი პასუხისმგებლობაა, რომ მოქალაქეებს ამ ეკონომიკურ რყევებთან გამკლავებაში დაეხმაროს. და როგორია ამ პროცესებში სახელმწიფოს როლი? ადგილობრივი ბაზარი გლობალური ნავთობის ფასის მატებაზე მყისიერად რეაგირებს, მაგრამ როცა გლობალური ფასი იკლებს, ეს ჩვენს რეალობაზე არასდროს არ აისახება. დააკვირდით ამ პროცესებს, ზუსტად ასეა. მომატების კუთხით მყისიერად დაახლოებით საათებში უკვე აისახება ეს ნამატი ფასები, მაგრამ როცა კლებაზე მიდგება საქმე, ფასები ურყევად დგას ერთსა და იმავე ადგილზე. არის გამოსავალი გარკვეულ წილად, თუ ეს შეიძლება გამოსავლად მივიჩნიოთ, და ამბობენ, რომ ამ საკითხში არის მნიშვნელოვანი შემდეგი. სახელმწიფოს მხრიდან პასუხისმგებლიანი და რადიკალური ნაბიჯებია საჭირო, ამბობს ალავიძე. პირველ რიგში უნდა დარეგულირდეს მონოპოლიური გარემო, რაც ფასების სპეკულაციურ ზრდას იწვევს. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია: ფას წარმოქმნის ტრანსპორტირებისა თუ ლოჯისტიკის პროცესი სრულად გამჭვირვალე უნდა გახდეს და ქვეყანაში რეზერვებიც შეიქმნას. ნაწილია ეს მთელი რიგი ბერკეტებისა და იმ მექანიზმებისა, რაც ამ პრობლემას, ანუ საწვავის ფასების მუდმივად ზრდადობას დაარეგულირებდა. მოკლედ, თემის დეტალებთან დაკავშირებით თქვენ შეგიძლიათ კვირის პალიტრის ეს სტატია გადაათვალიეროთ და ასევე აუცილებლად უნდა ნახოთ ის ინფორმაცია, რასაც გვაწვდიან. მუდმივ რეჟიმში სისტემატურად შეიძლება ითქვას და ყოველთვის აღნიშნულია ეს სტატიები რუბრიკით SOS, რასაც გამაფრთხილებელი ეფექტი აქვს. კრაკაძილი დაბრუნდა მოხმარებაში და არც ვინტი წასულა არსად. სასწრაფოდ უნდა გვითხრან ექსპერტებმა, რა ნივთიერებები ტრიალებს ახლა საქართველოში. ექიმი ნარკოლოგი და პარტია ფედერალისტების ერთ-ერთი ლიდერი ზურაბ სიხარულიძე საქართველოში მძიმე ნარკოვითარებაზე გვესაუბრება და აცხადებს, რომ საქართველოში ახალი ნარკოტიკები გამოჩნდა, ზედოზირების რიცხვი დღითი დღე იზრდება, ბოლო ერთი კვირაა თითქმის ყოველდღიურად მატყობინებენ ზედოზირების ახალ-ახალი შემთხვევების შესახებ, რამდენიმე მათგანი სიკვდილითაც დასრულდა. ოპიო იდური ზედოზირების შემთხვევაში მომხმარებელმა აუცილებლად უნდა დარეკოს ასთორმეთში, რომ მოვიდეს სასწრაფო დახმარება. ასევე დაუყოვნებლივ უნდა გამოიყენოს ნალოქსონი, რომელიც არ იშოვება საქართველოში. ზიანის შემცირების ქსელებშიც მგონი უკვე შეზღუდული რაოდენობითაა, რადგან შესყიდვა ვერ მოხერხდა. ემერჯენსის ექიმებს უნდა ჰქონდეთ ინსტრუქცია, როგორ იმოქმედონ, როგორ მოიქცნენ, როგორ დაეხმარონ ადამიანებს ამა თუ იმ ნივთიერების ზედოზირებისას. ხშირად მომხმარებელმა არ იცის, რა ნივთიერებას მოიხმარს, ამიტომ ამაში კომპეტენტურია ასთორმეტი. მომხმარებლები ხშირ შემთხვევაში იქ არ რეკავენ, რადგან ამას მოყვება პოლიცია, ეშინიათ, რომ არ დაიჭირონ. ხშირად მათ გვერდში მყოფები ტოვებენ მათ შიშით და ისინიც იღუპებიან. კრისტალური მეტადონი ტოქსიკურია, კუსტარულად არის დამზადებული და კაცმა არ იცის რა შემადგენლობისაა. დღეს ყველაზე მეტი ზედოზირება იმას აქვს, ვინც კრისტალურ მეტადონს მოიხმარს. საერთაშორისო წყაროებში street methadone აღწერილია როგორც არალეგალურად წარმოებული პროდუქტი, რომელიც შესაძლოა ფხვნილის ან კრისტალური ფორმით იყოს და ინექციურად გამოიყენებოდეს. ასეთი პროდუქტის ხსნარში შეიძლება დარჩეს უხსნადი ნაწილაკებიც. მაღალი ტრიბუნებიდან გვეუბნებიან, როგორი წარმატება აქვს ჯანდაცვას, რომელიც წარმატება უკან და უკან მივდივართ დღეს ჯანდაცვაში. ყველაფერი დანგრეულია, დეფიციტია ონკოლოგიური და ფსიქოტროპული პრეპარატების. ხალხი ტკივილით იტანჯება, რადგან არ არის ნარკოტიკული საშუალებებისა და სხვა ტკივილ გამაყუშებლების არჩევანი. უკვე 13-14 წლის მომხმარებლები გვყავს და ეს არის ზუსტად კატასტროფა. ამბობს ზურაბ სიხარულიძე გაზეთ კვირის პალიტრასთან ინტერვიუში. გთხოვთ, გადააბლოთ თვალი ამ საკითხს. ხელოვნური ინტელექტი შესაძლებლობა თუ საფრთხე რა გამოწვევების წინაშეა სამყარო? ყველაზე დიდ რისკს ისევე AI მოდელების ჰალუცინაციები და დავალების მცდარი ინტერპრეტაცია წარმოადგენს, რამაც შესაძლოა ავტომატიზაციის პროცესი სრულად არიოს. ამიტომაც საბანკო სფეროში, მედიცინასა თუ სხვა სენსიტიურ დარგებში LLM-ზე დაფუძნებული აგენტების გამოყენება ჯერ კიდევ მაღალ რისკებთანაა დაკავშირებული. კიდევ ერთი საკითხი, რაზეც რაც უпростоრად პრობლემა, რაც წამოჭრა ხელოვნურმა ინტელექტმა. დაკავშირებთ ამ ყველაფერს დღევანდელობასთან, დარწმუნებული ვარ კვირის პალიტრის ამ საკითხთან შეხებისას უშუალოდ. არმია გენერლების გარეშე რა შეცდომებს უშვებს ოპოზიცია? კიდევ ერთხელ გადაათვალიერეთ და გაიგეთ გალელი ქართველების, გააფხაზების ახალი გეგმის დეტალები. აფხაზეთში ქართული გვარების გადაკეთებას უკვე კანონით აპირებენ. კვირის პალიტრა შეგვახსენებს პალიტრა ილისაგან ყოველი ორშაბათიდან ახალი წიგნი სპეციალურ ფასად პრესის გარეშე შეგიძლია შეიძინოთ. ამჯერად პროგრამაშია ლევან სანიკიძის უქარქაშო ხმლები, პირველი ტომი, რომლის ფასიც 18 ლარი ართვრა 28 სექტემბრიდან 5 ოქტომბრამდე. ამ ფასად შეიძენთ წიგნს როგორც პრესის გავრცელების ჯიხურებში, ისე ბიბლუსის ფილიალებში გაითვალისწინეთ. ახლა კი სხვა გამოცემების შესახებ მოკლედ. სკანდალი ქურმუხის ტაძრის გარშემო, დაიძაბება თუ არა საქართველო-აზერბაიჯანის ურთიერთობა? ერთი წელი არ შემდგარი მშვიდობიანი გადატრიალებიდან ციხიდან პაატა ბურჭულაძის მიმართვას ოპოზიციის კრიტიკული პასუხები მოჰყვა. საუბრები სექტაზე, ოცნების ახალი კამპანია, შეთხელებული საპროტესტო გამოსვლები, ძვრები ოპოზიციურ ველზე. და ლელო გადავათვალიეროთ, მთავარი სპორტული მოვლენა ამ კვირაში ეს ვილის წასვლა. მადლობა ვილი, ჩვენ არაფერი გვავიწყდება. ოფიციალური ინფორმაციით, საქართველოს ნაკრების მთავარ მწვრთნელად რამაზ სვანაძე დაინიშნა. სანიოლი ნაკრებს 2021 წლის თებერვლიდან ხელმძღვანელობდა. სვანაძე დღემდე საქართველოს 21 წლამდელთა ნაკრების ხელმძღვანელი იყო, რომელიც ზედიზედ ორჯერ ათამაშა ევროპის ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპზე. ურთულესი გამოცდით იწყებს სვანაძე, წერს ლელო. ნაკრები ერთალიგის მეორე ტურის მატჩს დინამო არენაზე უკრაინასთან გამართავს. ველოდები ერთიანობას, რომლის გარეშეც წარმატების მიღწევა რთულია. როგორია მზაობა? საკითხი დეტალურად ლელოში გადაათვალიერეთ. ასეთი იყო პრესტაიმი დღეს. მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
15: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
14: პრესტაიმი. გაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103.9.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულს ხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 28 სექტემბერს დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი ევრო კი 2 ლარი და 97 თეთრი ღირს გირვანქა 3 ლარი და 45 თეთრი 100 რუბლი 3 ლარი და 9 თეთრი

0: მოსმინო, რომ მოსმინო, უნდა იპოვო. იპოვე პალიტრა დავღაზე 139. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 277-55-88. 555-56-55-88. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: PIPKI 73 73. Leader Credit-ი. ჩვენთან უკეთესია.
1: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
2: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.g. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: რეკლამა. Radio Pali
5: 2:18:38:70. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12 საათსა და 30 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.
6: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
5: გადაცემა თქვენი დრო სპონსორია Leader Credit-ი. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია. PIPKI 73-73.
7: ავერსის კლინიკის დროით 12 საათია.
8: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
9: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ნინო დავითაძე გაგაცნობთ. ნაციონალური მოძრაობის მართლობითი საბჭოს თავმჯდომარის ირაკლი ფავენიშვილის ინფორმაციით, საქართველოს მესამე პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი დღეს სამოქმედო გეგმასთან დაკავშირებით განცხადებას გააკეთებს. როგორც მან ჟურნალისტებს განუცხადა, ის ნამდვილად აპირებს ქართველ ხალხთან ერთად აღმშენებლობის კიდევ ერთი ეპოქის შექმნას. მიხეილ სააკაშვილი დღეს გააკეთებს საპროგრამო განცხადებას, მას ექნება პროგრამული გამოსვლა. სააკაშვილი ხუთი წელი პატიმრობაში, იმიტომ არ იმყოფება, რომ მან ქურთებს დაუტოვოს ეს ქვეყანა, ის ნამდვილად აპირებს ქართველ ხალხთან ერთად აღმშენებლობის კიდევ ერთი ეპოქის შექმნას. ძალიან მნიშვნელოვანია მისი ხედვა, თუ როგორ უნდა მოხდეს ქვეყანაში ცვლილებები და როგორ ხედავს ის პოლიტიკურ მდგომარეობას. გასაგებია, რომ მიხეილ სააკაშვილი დღემდე არის მთავარი ოპონენტი და მთავარი ალტერნატივა ივანიშვილის. ის ნამდვილად აპირებს, რომ ქართული პოლიტიკა არ დაუტოვოს ოლიგარქს საჭიჭკნად. ამიტომ მას აქვს კონკრეტული ხედვა, როგორ უნდა გამოვიდეთ ამ ჭაობიდან. რაც შეეხება 1 ოქტომბერს დაგეგმილ აქციას, ის გამართება 17 საათზე რიყის დოკებთან. მოუწოდებთ ყველას, არა მხოლოდ ჩვენი პარტიის წევრებს, მოსკვისკენ, აცხადებს ირაკლი ფავლენიშვილი. კოალიცია ცვლილებებისთვის ლიდერი ნიკა გვარამია დარწმუნებულია, რომ ოპოზიციის შემდეგი ნაბიჯები აუცილებლად უნდა იყოს უფრო ხისტი დაპირისპირება ხელისუფლებასთან, რაც უფრო მასშტაბურ აქციებში გამოიხატება. გვარამია ამბობს, რომ ახლა მართველი პარტია ისტერიაშია და შეცდომებს უშვებს ამ ფონზე კი უშიშარ წინააღმდეგობას შეუძლია. ქართულ უცნობას იმდენად დიდი შეცდომები დააშვებინოს, რომ შეუქცევად პროცესამდე მიიყვანოს. ვინმე თუ აქვს ილუზია, რომ რეჟიმი თავისით იჭერს ერთმანეთს ხალხს, ჩხრეკს აპატიმრებს, აგერ ბოლო პერიოდში მამუკა მდინარეთესაც ამზადებენ, მაგისთვის ეს ცხადია. ილუზია და მცდარია რეჟიმი, ბუნებრივია რყევის გამო არის ისტერიულ მდგომარეობაში და უშვებს შეცდომებს, ეს უნდა გავაგრძელოთ. ვიდრე ასეთი შეცდომების რაოდენობა იმდენად დიდი არ იქნება, რომ რეჟიმისთვის პრაქტიკულად შეუქცევად ზიანს მოიტანს, მგონია, რომ ეს შეგვიძლია. შეგვიძლია ბევრს და შეგვიძლია პრინციპული და უშიშარი წინააღმდეგობით, დასცენს ნიკა გვარამია. 2028 წლამდე გარეძალები კიდევ შემოგვთავაზებენ გადალაგების ახალ სქემებს, თუმცა ნუ დაავიწყდებათ, რომ წინ აქვთ სასამართლო პროცესი თავიანთი აგენტურული პარტიების აკრძალვასთან დაკავშირებით, ამბობს ქართული უცნობის დეპუტატი ლევან მაჭავარიანი. მას შემდეგ, რაც უცხო ძალები დარწმუნდნენ, რომ მუშაობდნენ ცნობილი მოძრაობისთვის, სისხლენი წარსულის ჩამორიცხვა შეუძლებელი იყო და მხოლოდ მათზე ფსონის დადებით ქართველ ხალხთან ყველა არჩევნები წააგეს, რამდენიმე ახალი პარტია ხელოვნურად გააჩინეს, ამბობს ლევან მაჭავარიანი. მაჭავარიანი ამ კონტექსტში გიორგი გახარიას პარტიასა და პარტია ახალზე საუბრობს. უცხოელი პატრონებისთვის ორი საკითხი იმდენად ფუნდამენტალური და ეგზისტენციალური აღმოჩნდა, რომ მათი ვერტიკალის ქვეშ დივერსიფიცირებული მთელი აგენტურული ქსელის სრული მობილიზება იმ დოზით დასჭირდათ, რომ თავადვე გამოიწვიეს ტალენტი აგენტურის სრული ილუსტრაცია. უცხო ძალებისთვის ამ საკითხ

პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ მთავარი პრობლემა ის არის, რომ რუსეთის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხნებს აფეთქებენ. ეს სინამდვილეში ახლო აღმოსავლეთის პრობლემა არ არის, ეს უფრო რუსეთის პრობლემაა, სადაც უკრაინა და რუსეთი ერთმანეთს ებრძვიან და უკრაინა რუსეთში დიზელის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხნებს აფეთქებს, რადგან ისინი ნავთობგადამამუშავების მნიშვნელოვან ნაწილს წარმოადგენენ. პრეზიდენტ ზელენსკის ვესაუბრა და ბუთხარი ნავთობგადამამუშავებელ ქარხნებზე თავდასხმები უნდა შევამციროთ, მან მითხრა, ალბათ ასე მოვექცევით, აღნიშნა ტრამპმა. ევროკავშირის წევრი ქვეყნების თავდაცვის მინისტრები დღეს ბრიუსელში შეიკრიბებიან და უკრაინისთვის სამხედრო მხარდაჭერის უზრუნველყოფას და რუსეთიდან მომდინარე ჰიბრიდულ საფრთხეებს განიხილავენ. ევროკავშირის მინისტრების შეხვედრას უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში კაია კალასი ხელმძღვანელებს. შეხვედრას შეუერთდება უკრაინის თავდაცვის მინისტრი ევგენი ხვარაც, რომელიც მონაწილეობს ვიდეოკონფერენციის მეშვეობით მიმართავს. მინისტრები ყურადღების გამოხილებენ ისეთ თემებზე, როგორიცაა საჰაერო თავდაცვა, ევროკავშირის სასწავლო მისია უკრაინის სამხედროებისთვის, სამრეწველო შემოვლობა და რუსეთის ჩრდილოეთ ფლოტის წინააღმდეგ მოქმედება. მინისტრები ასევე გაცვლიან მოსაზრებებს ჰიბრიდულ საფრთხეებსა და ახლო აღმოსავლეთში არსებულ ვითარებასთან დაკავშირებით. ასევე განიხილება თავდაცვის სფეროში შეზღუდვების საკითხი. რუსებმა ხარკოვის სალტოვსკის რაიონში საცხოვრებელ კორპუსს დაარტყეს, რის შედეგადაც 25 ადამიანი დაშავდა, მათ შორის 9 ბავშვი, ინფორმაციას უკრაინული მედია აუცილებს. გავრცელებული ინფორმაციით, თავდასხმის შედეგად სახლის ორი სართული დაინგრა. ხარკოვის რეგიონული სახელმწიფო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ოლეგ სინეგუბოვის ცნობით, დაშავებულ ბავშვებს შორის არიან 12 და 3 წლის გოგონები და 8 წლის ბიჭი. წინასწარი ინფორმაციით, რუსულმა ძალებმა ქალაქის კიევის რაიონსაც დაარტყეს. ასეთი იყო ამ დროისთვის გავრცელებული ბოლო ცნობები. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით კი პირდაპირ ეთერში 13:00-ზე შევდივართ.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი. 29 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ღრუბლიანობა ამოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში 26, ხოლო მესტიაში 21 გრადუსია. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე ჰაერი 31 გრადუსამდე გათბება. ღრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 24, თელავსა და სიღნაღში 25 გრადუსია, ხოლო ბორჯომში 19. ღრუბლიანობა რუსთავშიც იმატებს, დღის მანძილზე 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ასევე ცვალებადი ღრუბლიანობა და 26 градусов.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივ ცელსიუსი წერტილიჯი.

0: 2-23-80-09.
1: ცხალი მთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეივსე ცხალი მთის.
0: Dreamy's პროდუქციაზე Back to School Pasta კლებები დაიწყო. არ გამოტოვო Dreamy-ზე Back to School Pasta კლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. Dreamy გაიმარტივე ყოველდღიურობა.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Aristoris, Midias, Demir Dokumisa და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში. მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
3: კომპანია Sun Motors იქთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის, ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 2-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდენი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2-43-25-25.
4: რეკლამა. რადიო
5: ბარ 2-18-78-70. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
6: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
0: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
7: მოგესალმებით ყველას და შეგახსენებთ, დღეს 28 სექტემბერია, ორშაბათი. ახლა კი წარმოგიდგენთ ბეჭდური მედიის სიახლეებს. პრესტაიმი იწყებს მუშაობას.
6: პრესტაიმი. თავარი პრესაში.
7: ეს გამოვიდა გაზეთ კვირის პალიტრის ახალი ნომერი, რომელშიც თქვენ წაიკითხავთ: იმპერატორის მისია მოიხსნება თუ არა მსოფლიოს ძველი ჩინური წყევლა. საინტერესო თემა: რას შეძლებს ამერიკის შეერთებული შტატები ჩინეთის გარეშე მსოფლიოში. წითელი ხალიჩა სტრატეგიული მეტოქისათვის, რადგან ტრამპისა და სიძინპინის შეხვედრის უკან. ეს გახლავთ რუბრიკა თვალსაზრისი, რომელშიც წარმოდგენილია საერთაშორისო ურთიერთობათა დოქტორის, ჯიპას პროფესორის თორნიკე შარაშენიძის მოსაზრებები სწორედ ამ გლობალურ აქტუალურ საკითხთან დაკავშირებით. ის ფაქტი, რომ ტრამპი სიძინპინს პირადად დახვდა, ნიშნავს ბევრს და აჩვენებს, რომ კარგად აცნობიერებს, რამდენად ძლიერია ჩინეთი. ყველაფერზე ეტყობოდა, რომ ტრამპი აშკარად ცდილობდა მის მოხიბვლას. ეს გამოიხატებოდა საუბრის ტონში, გამოჩენილ პატივისცემასა და ისეთ დეტალებში, როგორიცაა საჩუქრები. მსგავს დეტალებს ასეთ დროს უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება. ამერიკა ჩინეთის გარეშე ვერც ერთ ომს წარმატებით ვერ წარმართავს, თუმცა ჩინეთს ამ ყველაფრის მიმართ თავისი მიდგომა აქვს. მას აწყობს, რომ ამერიკა ომებში იყოს ჩაბმული და ჩინეთისთვის ვეღარ მოიცავოს. ჩინეთი სავარაუდოდ არ დაეხმარება ამერიკას ომების დასრულებაში, რადგან თავარი კონკურენტის კონფლიქტებში ჩაფლობა ეს სწორედ მის ინტერესში შედის. პეკინის ჩართულობის გარეშე ამერიკის შეერთებული შტატები ვერც ირანის, ვერც უკრაინის კრიზისს ვერ აგვარებს. პარალელურად ჩინეთი დაუბრკოლებლად ამარაგებს რუსეთსა და ირანს რესურსებით, რითაც სხვისი ხელით ასუსტებს ამერიკას. ევროპამ უკრაინის ომის მოსაგვარებლად ჩინეთის ჩართვას სცადა, როცა ჩინეთში ვიზიტით იმყოფებოდნენ, თუმცა როგორც მახსოვს, მაშინ ცივი პასუხი მიიღეს. ჩინეთს დასავლეთის გამოფიტვა სურს და როგორც უკრაინის, ისე ირანის ომი სწორედ ამას ემსახურება. ამასთან უკრაინაში ომის გამო რუსეთი უფრო და უფრო ხდება ჩინეთზე დამოკიდებული და მის უმცროს პარტნიორადაც აიდება. პუტინთან შეთანხმებას ჯერ ვერ აღწევენ როგორც შანს, რადგან რუსები დონბასის აღებამდე არ გაჩერდებიან. მათ ომიდან გამოსასვლელად გამარჯვების გამოცხადება სჭირდებათ, რისთვისაც დონბასის კონტროლი აუცილებელია. მეორე მხრივ ტრამპს ომის შეჩერება სურს. მართალია ირანისგან განსხვავებით უკრაინის კონფლიქტი მას დიდად არაწუხებს, მაგრამ მისი დასრულება მაინც უნდა. ამის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი უკრაინაში არსებული იშვიათი მინერალებია. თავის დროზე ის ზელენსკისთანაც ცდილობდა შეთანხმების მიღწევას, რათა უკრაინის უკონტროლო, მაპატიეთ კონტროლირებადი ტერიტორიებიდან ამერიკას სწორედ ეს იშვიათი წიაღისეული გაეტანა. სხვა მიზეზებიც რომ გამოვრიცხოთ და მხოლოდ მისი ბიზნეს ინსტინქტებით ვიმსჯელოთ, ომის დასრულება მისთვის ეკონომიკურადაც ძალიან მნიშვნელოვანია, აღნიშნა თორნიკე შარაშენიძემ კვირის პალიტრასთან ინტერვიუში. ახლა კი სხვა საკითხები და რა აიძულებს მხარეებს ბრძოლის ველიდან მოლაპარაკების მაგიდასთან დასხდომას. ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტი ჯეი დი ვენსი რუსეთ-უკრაინის ომს ერთ-ერთ ყველაზე რთულად მოსაგვარებელ საერთაშორისო კონფლიქტად მიიჩნევს, თუმცა მისი დასრულების შესაძლებლობას ხედავს და დონალდ ტრამპისა და ვოლოდიმირ ზელენსკის შეხვედრის შემდეგ პროგრესსაც ელოდება. რამდენად რეალურია მიმდინარე დიპლომატიური ძალისხმევის შედეგად შეთანხმების მიღწევა, რა მნიშვნელობა აქვს ტრამპისა და ზელენსკის შეხვედრას და როგორ შეიძლება განვითარდეს პროცესები მოლაპარაკების მაგიდასთან, ისე ბრძოლის ველზე, გვესაუბრება ანალიტიკოსი გიორგი კობერიძე. რუსეთს მობილიზაციის რესურსი აქვს, თუმცა თავარი საკითხი მისი ფასია 2022 წლიდან გამოცდილებიდან გამომდინარე. მოსალოდნელია, რომ ახალგაზრდების დიდი ნაწილი ქვეყნიდან გასვლას და დამალვას შეეცდება. ამჯერად ეს პროცესი შესაძლოა უფრო მასშტაბური იყოს, თუმცა ყველაზე დიდი პრობლემა მხოლოდ სოციალური უკმაყოფილება, რა თქმა უნდა, არ იქნება. გაცილებით სერიოზული გამოწვევაა ეკონომიკაში სამუშაო ძალის დეფიციტი. თუ 100,000-ობით კაცს, რომლებიც დღეს ეკონომიკისთვის მნიშვნელოვან სექტორებში არიან დასაქმებული, ჯარში გაიწვევენ, რუსეთში სამუშაო ძალის დეფიციტი უფრო გამწვავდება. ამიტომ საკითხი მხოლოდ ის არ არის, რამდენი ადამიანის მობილიზება შეუძლია მოსკოვს, მნიშვნელოვანია ისიც, თუ რა ეკონომიკური შედეგი მოხვდება ამ გადაწყვეტილებას. მოსკოვის განცხადებებს მოლაპარაკებებისთვის მზაობის თაობაზე ყოველთვის თანახლავს ისეთი მოთხოვნები, რომლებიც კაპიტულაციის პირობებს უფრო ჰგავს. ასეთ პირობებს ვერც უკრაინა მიიღებს და ვერც სხვა სახელმწიფო. რუსეთის ენერგეტიკული სექტორის წინააღმდეგ უკრაინის მოქმედებას უფრო ხანგრძლივი ეფექტი სტრატეგია აქვს. რუსეთის რამდენიმე თვეში იმდენად დაზიანება, რომ მან ომში მონაწილეობა შეწყვიტოს, რაც ნაკლებად რეალისტური სცენარია. უფრო მნიშვნელოვანი შეიძლება იყოს ხანგრძლივი ეკონომიკური და სამხედრო ზეწოლის დაგროვებითი ეფექტი და უნდა ითქვას ისიც, რომ რუსეთის მიზანი მხოლოდ უკრაინის ელექტროენერგიის გარეშე დატოვება არ არის, რა თქმა უნდა. ბოლოდროინდელი დარტყმების ხასიათი აჩვენებს, რომ ამოცანა შეიძლება იყოს უკრაინის ყოველდღიური ცხოვრების მაქსიმალურად გართულება, ელექტროენერგიის, წყლის, საწვავის, სამედიცინო თუ სხვა კრიტიკული სერვისების შეფერხება. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი და რა თქმა უნდა ისევ კვირის პალიტრა, რადგან უამრავი თემაა, რაზეც ზუსტად ვიცი, თქვენს გადაწყვეტთ ყურადღების გამახვილებას დღის განმავლობაში და გაზეთის ახალ ნომერს თავად გადაავლებთ თვალს, რა თქმა უნდა, ვრცლად. საქართველო არ უნდა გახდეს ისეთი შეთანხმების ობიექტი, რომლის გარეშეც სხვა სახელმწიფოები მიიღებენ გადაწყვეტილებას. ამჯერად უკვე მირიან მირიანაშვილი აფასებს ამ საკითხს. რეგიონში თუ რუსეთის სატელიტის სტატუსით დავრჩებით, აზერბაიჯანსა და სომხეთს ვინჩივის, ადრე თუ გვიან შეიძლება თურქეთის ზეწოლის ან აგრესიის სამიზნე გავხდეთ. და თუ თურქეთი და რუსეთი შეთანხმდებიან, არ არის გამორიცხული, საქართველო მათი გარიგების ერთ-ერთ საგნადაც იქცეს და თურქეთმა მაგალითად აჭარის საკითხი წამოჭრას, როგორც ერთგვარი კომპენსაცია. თუ რუსულ-თურქული შეთანხმება კვლავ ისეთი კონფიგურაციით შედგა, როგორიც ისტორიულად გვახსოვს, ეს საქართველოსთვის იქნება უკიდურესად მძიმე სცენარი. ახლა კი საწვავის ფასებთან დაკავშირებით, რას ფიქრობენ სპეციალისტები, ჯერ საქართველოს ერთ-ერთი დამფუძნებელი ნიკოლო ზალავიძე ისაუბრა კვირის პალიტრას რუბრიკაში ეკონომიკა და დაისვა კითხვა, რა გააიაფებს საწვავს. ფასების მუდმივი მატება ინფლაციას აჩქარებს და წნეხს ზრდის როგორც რიგით მოქალაქეებზე, რომლებიც ქვეყნის მოსახლეობის დაახლოებით 80% შეადგენენ. პრივილეგირებული 20%-ისთვის ეს გაძვირება პრობლემას არ წარმოადგენს, რადგან მათ კეთილდღეობასა და ფუფუნებაში ცხოვრებას სწორედ დანარჩენი 80% აფინანსებს. საწვავის გაძვირება ჯაჭვურ რეაქციას იწვევს, ძვირდება პური, სხვა პროდუქტები, მომსახურება. სახელმწიფოს პირდაპირი პასუხისმგებლობაა, რომ მოქალაქეებს ამ ეკონომიკურ რყევებთან გამკლავებაში დაეხმაროს. და როგორია ამ პროცესებში სახელმწიფოს როლი? ადგილობრივი ბაზარი გლობალური ნავთობის ფასის მატებაზე მყისიერად რეაგირებს, მაგრამ როცა გლობალური ფასი იკლებს, ეს ჩვენს რეალობაზე არასდროს არ აისახება. დააკვირდით ამ პროცესებს, ზუსტად ასეა. მომატების კუთხით მყისიერად დაახლოებით საათებში უკვე აისახება ეს ნამატი ფასები, მაგრამ როცა კლებაზე მიდგება საქმე, ფასები ურყევად დგას ერთსა და იმავე ადგილზე. არის გამოსავალი გარკვეულწილად, თუ ეს შეიძლება გამოსავლად მივიჩნიოთ, და ამბობენ, რომ ამ საკითხში არის მნიშვნელოვანი შემდეგი. სახელმწიფოს მხრიდან პასუხისმგებლიანი და რადიკალური ნაბიჯებია საჭირო, ამბობს ალავიძე. პირველ რიგში უნდა დარეგულირდეს მონოპოლიური გარემო, რაც ფასების სპეკულაციურ ზრდას იწვევს. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია: ფას წარმოქმნის ტრანსპორტირებისა თუ ლოჯისტიკის პროცესი სრულად გამჭვირვალე უნდა გახდეს და ქვეყანაში რეზერვებიც შეიქმნას. ნაწილია ეს მთელი რიგი ბერკეტებისა და იმ მექანიზმებისა, რაც ამ პრობლემას, ანუ საწვავის ფასების მუდმივად ზრდადობას დაარეგულირებდა. მოკლედ, თემის დეტალებთან დაკავშირებით თქვენ შეგიძლიათ კვირის პალიტრის ეს სტატია გადაათვალიეროთ და ასევე აუცილებლად უნდა ნახოთ ის ინფორმაცია, რასაც გვაწვდიან. მუდმივ რეჟიმში სისტემატურად შეიძლება ითქვას და ყოველთვის აღნიშნულია ეს სტატიები რუბრიკით SOS, რასაც გამაფრთხილებელი ეფექტი აქვს. კრაკაძილი დაბრუნდა მოხმარებაში და არც ვინტი წასულა არსად. სასწრაფოდ უნდა გვითხრან ექსპერტებმა, რა ნივთიერებები ტრიალებს ახლა საქართველოში. ექიმი ნარკოლოგი და პარტია ფედერალისტების ერთ-ერთი ლიდერი ზურაბ სიხარულიძე საქართველოში მძიმე ნარკოვითარებაზე გვესაუბრება და აცხადებს, რომ საქართველოში ახალი ნარკოტიკები გამოჩნდა, ზედოზირების რიცხვი დღითიდღე იზრდება. ბოლო ერთი კვირაა თითქმის ყოველდღიურად მატყობინებენ ზედოზირების ახალ-ახალი შემთხვევების შესახებ, რამდენიმე მათგანი სიკვდილითაც დასრულდა. ოპიო იდური ზედოზირების შემთხვევაში მომხმარებელმა აუცილებლად უნდა დარეკოს ასთორმეთში, რომ მოვიდეს სასწრაფო დახმარება. ასევე დაუყოვნებლივ უნდა გამოიყენოს ნალოქსონი, რომელიც არ იშოვება საქართველოში. ზიანის შემცირების ქსელებშიც მგონი უკვე შეზღუდული რაოდენობითაა, რადგან შესყიდვა ვერ მოხერხდა. ემერჯენსის ექიმებს უნდა ჰქონდეთ ინსტრუქცია, როგორ იმოქმედონ, როგორ მოიქცნენ, როგორ დაეხმარონ ადამიანებს ამა თუ იმ ნივთიერების ზედოზირებისას. ხშირად მომხმარებელმა არ იცის, რა ნივთიერებას მოიხმარს, ამიტომ ამაში კომპეტენტურია ასთორმეტი. მომხმარებლები ხშირ შემთხვევაში იქ არ რეკავენ, რადგან ამას მოჰყვება პოლიცია, ეშინიათ, რომ არ დაიჭირონ. ხშირად მათ გვერდში მყოფები ტოვებენ მათ შიშით და ისინიც იღუპებიან. კრისტალური მეტადონი ტოქსიკურია, კუსტარულად არის დამზადებული და კაცმა არ იცის რა შემადგენლობისაა. დღეს ყველაზე მეტი ზედოზირება იმას აქვს, ვინც კრისტალურ მეტადონს მოიხმარს. საერთაშორისო წყაროებში სტრიტ მეტადონი აღწერილია როგორც არალეგალურად წარმოებული პროდუქტი, რომელიც შესაძლოა ფხვნილის ან კრისტალური ფორმით იყოს და ინექციურად გამოიყენებოდეს. ასეთი პროდუქტის ხსნარში შეიძლება დარჩეს უხსნადი ნაწილაკებიც. მაღალი ტრიბუნებიდან გვეუბნებიან, როგორი წარმატება აქვს ჯანდაცვას, რომელიც არმატება უკან და უკან მივდივართ. დღეს ჯანდაცვაში ყველაფერი დანგრეულია, დეფიციტია ონკოლოგიური და ფსიქოტროპული პრეპარატების, ხალხი ტკივილით იტანჯება, რადგან არ არის ნარკოტიკული საშუალებებისათვა. სხვა ტკივილ გამაყუშებლების არჩევანი უკვე 13-14 წლის მომხმარებლები გვყავს და ეს არის ზუსტად კატასტროფა, ამბობს ზურაბ სიხარულიძე გაზეთ კვირის პალიტრასთან ინტერვიუში. გთხოვთ, გადააბლოთ თვალი ამ საკითხს. ხელოვნური ინტელექტი შესაძლებლობა თუ საფრთხე, რა გამოწვევების წინაშეა სამყარო? ყველაზე დიდ რისკს ისევე AI მოდელების ჰალუცინაციები და დავალების მცდარი ინტერპრეტაცია წარმოადგენს, რამაც შესაძლოა ავტომატიზაციის პროცესი სრულად არიოს. ამიტომაც საბანკო სფეროში, მედიცინასა თუ სხვა სენსიტიურ დარგებში LLM-ზე დაფუძნებული აგენტების გამოყენება ჯერ კიდევ მაღალ რისკებთანაა დაკავშირებული. კიდევ ერთი საკითხი, რაც უბრალოდ პრობლემა, რაც წამოჭრა ხელოვნურმა ინტელექტმა. დააკავშირებთ ამ ყველაფერს დღევანდელობასთან, დარწმუნებული ვარ კვირის პალიტრის ამ საკითხთან შეხებისას უშუალოდ. არმია გენერლების გარეშე რა შეცდომებს უშვებს ოპოზიცია? კიდევ ერთხელ გადაათვალიერეთ და გაიგეთ გალელი ქართველების, გააფხაზების ახალი გეგმის დეტალები, აფხაზეთში ქართული გვარების გადაკეთებას უკვე კანონით აპირებენ. კვირის პალიტრა შეგვახსენებს პალიტრა ილისაგან ყოველი ორშაბათიდან ახალი წიგნი სპეციალურ ფასად პრესის გარეშე შეგიძლიათ შეიძინოთ. ამჯერად პროგრამაშია ლევან სანიკიძის უქარქაშო ხმლები, პირველი ტომი, რომლის ფასიც 18 ლარია, 28 სექტემბრიდან 5 ოქტომბრამდე. ამ ფასად შეიძენთ წიგნს როგორც პრესის გავრცელების ჯიხურებში, ისე ბიბლუსის ფილიალებში გაითვალისწინეთ. ახლა კი სხვა გამოცემების შესახებ მოკლედ. სკანდალი ქურმუხის ტაძრის გარშემო, დაიძაბება თუ არა საქართველო-აზერბაიჯანის ურთიერთობა. ერთი წელი არ შემდგარი მშვიდობიანი გადატრიალებიდან ციხიდან პაატა ბურჭულაძის მიმართვას ოპოზიციის კრიტიკული პასუხები მოჰყვა. საუბრები სექტაზე, ოცნების ახალი კამპანია, შეთხელებული საპროტესტო გამოსვლები, ძვრები ოპოზიციურ ველზე. და ლელო გადავათვალიეროთ, მთავარი სპორტული მოვლენა ამ კვირაში ეს ვილის წასვლაა. მადლობა ვილი, ჩვენ არაფერი გვავიწყდება. ოფიციალური ინფორმაციით, საქართველოს ნაკრების მთავარ მწვრთნელად რამაზ სვანაძე დაინიშნა. სანიოლი ნაკრებს 2021 წლის თებერვლიდან ხელმძღვანელობდა. სვანაძე დღემდე საქართველოს 21 წლამდელთა ნაკრების ხელმძღვანელი იყო, რომელიც ზედიზედ ორჯერ ათამაშა ევროპის ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპზე. ურთულესი გამოცდით იწყებს სვანაძე, წერს ლელო. ნაკრები ერთა ლიგის მეორე ტურის მატჩს დინამო არენაზე უკრაინასთან გამართავს. ველოდები ერთიანობას, რომლის გარეშეც წარმატების მიღწევა რთულია. როგორია მზაობა? საკითხი დეტალურად ლელოში გადაათვალიერეთ. ასეთი იყო პრესთაიმი დღეს. მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის. პრესთაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
6: პრესთაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103.9-ზე.
8: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ანდარეკე 032-2511.
9: აკნე, გამონაყარი, სიწითლე, გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე, SVR-სებია კლიარი კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის. რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მთელ მსოფლიოში. SVR-ი, ფრანგული პრემიუმ დერმატოლოგიური ბრენდი PSP-ში.
10: სუფთა ფასი სუფთა სახლში. დეონიკა ანტიპერსპირანტი 1+1 400 მილილიტრი 6 ლარი და 99 თეთრი. ნუა საპირფარეშოს ქაღალდი 32 ცალი 21 ლარი და 99 თეთრი. ფროში ჭურჭლის არეცხი მანქანისაბი 30 ცალი 21 ლარი და 99 თეთრი. სანოთხევადის არეცხი საშუალება 3 ლიტრი 29 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 30 სექტემბრის ჩათვლით. ეშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.gr.
11: საქართველოს მრავალ საუკუნოვანი ისტორია ბრძოლებით, გამარჯვებებითა და ადამიანებით, რომლებმაც ქვეყნის ბედი განსაზღვრეს. ლევან სანიკიძის 6-ტომეული შთამბეჭდავი რომანები ჩვენს ისტორიაზე. 28 სექტემბრიდან უქარქაშო ხმლები წიგნი პირველი მხოლოდ ერთი კვირით. წიგნის სპეციალური ფასი 18 ლარი 28 ლარის ნაცვლად. წიგნის შეძენა შეგიძლიათ ბიბლუსის მაღაზიებსა და პრესის ჯიხურებში. დაგვიკავშირდით ნომერზე 2 47 00 45, ან შეიძინეთ ონლაინ palitra.lg და ისარგებლეთ საკურიერო მომსახურებით.
6: ყურადღება, აქცია სენა ავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე ჩერი ტიგო 7 4-ზე სპეციალურ ფასად.
12: და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ Test Drive-ზე Cherry's ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი: 577-81-15-15. Cherry for Family.
4: Реклама. Радио
13: Пари. 2-28-78-60.
14: Авто.
15: Санам дакокот. Могусминет FM 103-ზე.
16: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
14: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
17: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9.
18: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. სეზონის წარმოდგენია Maxtermi. ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ავერსის კლინიკის დროით 12 საათი და 30 წუთია. ეთერშია მატრიცა. რუბრიკა ტექნოლოგიების შესახებ.
19: The Matrix.

0: გამარჯობა. ეთერშია მატრიცა, რუბრიკა ტექნოლოგიების შესახებ. თუ ვინმე კითხავთ, რომელი განმოგონება იყო კაცობრიობის ისტორიაში ყველაზე მნიშვნელოვანი, ალბათ ერთ პასუხს ვერ გასცემთ. ბორბალი, სტამბა, ავტომობილი თუ ინტერნეტი. სინამდვილეში თითეულმა მათგანმა ჩვენი ცხოვრების სრულიად განსხვავებული ეპოქა შექმნა. დავიწყოთ ალბათ ყველაზე ძველი და ერთი შეხედვით ყველაზე მარტივი გამოგონებით. ბორბლით. ბორბალს კონკრეტული გამომგონებელი არ ჰყავს. მისი უძველესი ცნობილი გამოყენების მტკიცებულებები დაახლოებით ძველი წელთაღრიცხვის მეოთხე ათასწლეულიდან, მესოპოტამიის რეგიონიდან მოდის. თავდაპირველად ბორბალი ტრანსპორტისთვის კი არა, შესაძლოა მეთუნუქეობის საქმეში გამოიყენებოდა. შემდეგ კი ადამიანმა მას ღერძი შეუერთა და ეს უკვე ნამდვილი რევოლუცია იყო. ახლა უკვე ადამიანს შეეძლო გადაეზიდა ტვირთები უფრო მარტივად და ნაკლები ენერგიის დახარჯვით. ცემენტი. ძველ რომაელებს უკვე ჰქონდათ განსაკუთრებული სამშენებლო ნარევები, რომელთაც პანთეონისა და სხვა უზარმაზარი ნაგებობების აშენებაში იყენებდნენ. მაგრამ თანამედროვე ეგრეთ წოდებული პორტლენდ ცემენტის წინამორბედი მე-19 საუკუნეში ინგლისელმა ჯოსეფ ასპიდმა შექმნა. მან 1884 წელს დააპატენტა მასარა, რომელსაც პორტლენდ ცემენტ ეწოდა. შემდეგი გამოგონება უკვე მილიონობით სიცოცხლის გადარჩენას უკავშირდება. ეს არის პენიცილინი. 1928 წელს ლონდონში სენტ მერი ჰოსპიტალში შოტლანდიელმა ექიმმა და მეცნიერმა ალექსანდერ ფლემინგმა შემთხვევით აღმოაჩინა, რომ ობის სოკო ბაქტერიების ზრდას აფერხებდა. მან ამ ნივთიერებას პენიცილინი უწოდა. თუმცა მნიშვნელოვანი დეტალია, რომ პენიცილინის მედიკამენტად ქცევაში მოგვიანებით ჰოვარდ ფლორეიმ, ერნსტ ჩეინმა და მათმა კოლეგებმა უდიდესი როლი ითამაშეს. ავტომობილს რაც შეეხება, პირველი თანამედროვე ავტომობილის შექმნას ყველაზე ხშირად გერმანელ ინჟინერ კარლ ბენცს უკავშირებენ. მისი ბენც პატენტ მოტორვაგენი 1885 წელს შეიქმნა და 1886 წელს დაპატენტდა. ამ სამბორბლიანმა მანქანამ პრაქტიკულად აჩვენა, რომ ადამიანისთვის ცხენის გარეშე გადაადგილება უკვე შესაძლებელი იყო. და სულ რაღაც რამოდენიმე ათწლეულში ადამიანი მიწიდან უკვე ცაში აფრინდა. ავიაციის დაბადების თარიღად 1903 წლის 17 დეკემბერი ითვლება, როდესაც ჩრდილოეთ კაროლინაში კიტი ჰოკთან, ძმებმა უილბერმა და ორვილ რაიტებმა საკუთარი რაიტ ფლაიერ ააფრინეს. პირველი ფრენა მხოლოდ 12 წამს გაგრძელდა და საფრენმა აპარატმა მხოლოდ 120 ფუტი, ანუ დაახლოებით 37 მეტრი იფრინა, მაგრამ ამ 12 წამმა მსოფლიო ნამდვილად შეცვალა. შემდეგ კაცობრიობამ გადაწყვიტა, რომ დედამიწის დატოვებაც შეიძლებოდა. კოსმოსის ეპოქა 1957 წლის 4 ოქტომბერს დაიწყო, როდესაც საბჭოთა კავშირმა ორბიტაზე სპუტნიკ 1 გაუშვა, კაცობრიობის პირველი ხელოვნური თანამგზავრი. პროექტს მთავარი კონსტრუქტორი სერგეი კოროლიოვი ხელმძღვანელობდა. სპუტნიკი დედამიწას დაახლოებით 98 წუთში ერთხელ უვლიდა გარშემო და თავისი მარტივი ბიპ-ბიპ სიგნალით თელს მსოფლიოს რადიომოყვარულებს აჩვენებდა, რომ კოსმოსის ათვისება დაიწყო. მაგრამ სანამ ადამიანი კოსმოსში გავიდოდა, მან მანამდე დედამიწაზე ინფორმაციის გავრცელების სიჩქარე შეცვალა. რადიოზე ვისაუბროთ. აქ ერთი კონკრეტული გამომგონებლის დასახელება რთულია. ჯეიმს კლერკ მაქსუელმა თეორიული საფუძველი შექმნა. ჰაინრიხ ჰერცმა კი ელექტრომაგნიტური ტალღების არსებობა ექსპერიმენტალურად დაადასტურა. ხოლო გილერმო მარკონი მე-19 საუკუნის ბოლოს უსადენო ტელეგრაფიის პრაქტიკული სისტემა განავითარა და რადიოკომუნიკაციის საშუალებად აქცია. შემდეგ ხმა სურათად იქცა. ტელევიზიის შექმნაშიც ერთი ადამიანი ან მონაწილეობდა, მაგრამ სრულიად ელექტრონული ტელევიზიის ერთ-ერთ მთავარ პიონერად ამერიკელ ფილ ფალსვორთს მიიჩნევენ. 1927 წლის 7 სექტემბერს მან სან-ფრანცისკოს ლაბორატორიაში ელექტრონული გამოსახულების გადაცემა შეძლო. ეს იყო უბრალოდ ერთი სწორი ხაზი, მაგრამ სწორედ აქედან დაიწყო ელექტრონული ტელევიზიის ახალი ეპოქა, რომელიც ახლა უკვე ციფრულ ეპოქაში გადავიდა. და ახლა ალბათ ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი გამოგონება, რომელმაც ზოგადად მეცნიერების გავრცელებას შეუწყო ხელი. ეს არის სტამბა. იოჰან გუტენბერგმა მე-15 საუკუნის შუა წლებში გერმანიის ქალაქ მაინცში მოძრავი ლითონის ასოებით ბეჭდვის ტექნოლოგია სრულყოფილ სისტემად აქცია. თუმცა მნიშვნელოვანი აღნიშნოთ, რომ ბეჭდვის ტექნოლოგიის სხვადასხვა ფორმა მანამდეც არსებობდა, მათ შორის ჩინეთში. გუტენბერგის რევოლუცია კი იმაში მდგომარეობდა, რომ მან მასობრივი, სწრაფი და შედარებით იაფი ბეჭდვის პრაქტიკული სისტემა შექმნა. ახლა ისევ თანამედროვეობას დაუბრუნდეთ და ინტერნეტზე ვისაუბროთ. ინტერნეტის ერთი გამომგონებელი არ არსებობს. ინტერნეტი ათწლეულობის განმავლობაში შექმნილი იდეებისა და ტექნოლოგიების შედეგია. ერთ-ერთი გადამწყვეტი ეტაპი იყო არფანეტი, რომლის პირველი ქსელური კვანძები 1969 წელს ამუშავდა ამერიკაში. სწორედ ამ ქსელებმა მისცა საფუძველი იმ ინტერნეტს, რომელთაც დღეს სარგებლობთ ყველა. და თუ ამ ყველაფერს ერთად შევხედავთ, საოცარ სურათს მივიღებთ, მეგობრებო. ბორბალმა ადამიანს სწრაფი გადაადგილება ასწავლა, ცემენტმა ქალაქების აშენება, ავტომობილმა სწრაფად მოძრაობა, თვითფრინავმა ფრენა, რადიომ და ტელევიზიამ ინფორმაციის გავრცელების ახალი ეტაპი დანერგა, სტამბამ თავის დროზე უზრუნველყო ცოდნის გამრავლება, პენიცილინმა სიცოცხლის გადარჩენას შეუწყო ხელი, კოსმოსურმა ტექნოლოგიებმა დედამიწის მიღმა გახედვას, ინტერნეტმა კი ერთმანეთთან საბოლოოდ დაგვაკავშირა. მე აქ უნდა დაგემშვიდობოთ და მოგიწოდოთ, რომ გონივრულად და კაცობრიობის სასიკეთოდ გამოვიყენოთ ტექნოლოგიები.
1: ეთერშია მატრიცა. რუბრიკა ტექნოლოგიების შესახებ. The Matrix.

0: სრული მუსიკის პალიტრა ტალღაზე 103.9 23 80 09. იმუნიტეტი, კანი, თმა, ფრჩხილები, ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. გრანიოს თუთის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. გრანიო, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
0: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
1: მხოლოდ Trezertilichi-ზე. გადაიხადე Visa Premium ბარათით და მიიღე 20%-იანი кэшбэки. Kutaisi's Aeroportis მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება Trezertilichi-თან ერთად. დეველოპერული კომპანია Metropoli ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე Metropol G. Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: რეკლამა. Radio Bar 2:18:18:70.
1: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში. რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე. ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00-დან 15:00-ზე. უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში.
2: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6:00. დრო სანდო. აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
0: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6:00-ზე რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9:00-დან 15:00-ზე. ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9-ზე. სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300. მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულს, ხო, ურვალიუტასთან მიმართებაში 28 სექტემბერს დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი ევრო კი 2 ლარი და 97 თეთრი, ღირს გირვანქა 3 ლარი და 45 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 9 თეთრი.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: როცა თანხა სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილება სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 73-73-ზე. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: MySky გთავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდობ.
5: რეკლამა.
0: რადიო პარ
6: 2-18-18-18-60. დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე და 10 წუთზე. ვანე ზონა, რადიო პალიტრის ეთერში.
7: ვანე ზონა.
0: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
8: ავერსის კლინიკის დროით 13 საათია.
9: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
10: გესალმებით პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ნინო დავითაძე გაგაცნობთ. თბილისის ბაგაბაღების მართვის სააგენტოს ხელმძღვანელის გურამ ოქროპირიძის ინფორმაციით, დღეიდან თბილისის საჯარო ბაგაბაღებში კვების რაციონთან დაკავშირებული შეზღუდვები მოიხსნა. როგორც ის ამბობს, დღეიდან საბავშვო ბაღებში სტანდარტად გათვალისწინებული კვების მენიუ მოქმედებს, რაც დღიური 1292 კალორია თითოეულ აღსაზრდელზე. 28 სექტემბრიდან თბილისის საბავშვო ბაგაბაღებში მოიხსნა ის შეზღუდვები, რაც კვების რაიონში კომპეტენტ ტური უწყებების რეკომენდაციების საფუძველზე იყო დადგენილი. ზოგადად საბავშვო ბაღებში სანიტარული ჰიგიენური ნორმების დაცვა რეგულირდება ტექნიკური რეგლამენტით, ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებისა და სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დამტკიცების შესახებ. 2026-2027 საახლოვდელო წლის დასაწყისში ნოროვირუსით ინფიცირების ფაქტების გამოვლენის შემდეგ კი საბავშვო ბაღებს მიეცათ დამატებითი მითითებები ვირუსის გავრცელების პრევენციისა და ზოგადად ბავშვთა და თანამშრომელთა ჰიგიენის დაცვის კუთხით. იქნება ეს პირადი ჰიგიენა, ჯგუფების დასუფთავება, საპირფარეშოს მოხმარების წესების კონტროლი განაცხადა გურა მოქროპირიძემ. ცნობისთვის 18 სექტემბერს საჯარობა გაბაღების აღსაზრდელების სავარაუდოდ ინტოქსიკაციის ნიშნებით კლინიკებში შეიყვანეს. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით ლაბორატორიული კვლევის შედეგები მიუთითებს, რომ ბაღებში გასტროენტერიტით მიმდინარე შემთხვევა და ძირითადი უმრავლესობის გამოწვევის მიზეზი მაღალი ალბათობით ნოროვირუსი იყო. მათივე ცნობით ეს პათოგენი ვირუსული გასტროენტერიტების ძირითადი გამოწვევია მსოფლიოს მასშტაბით. ოქარის ბრალდებით დაკავებული ბიზნესმენი თამაზელის ბარაშვილი აცხადებს, რომ შიმშელობა დაიწყო. როგორც თამაზელის ბარაშვილი წერს, შიმშელობა დაიწყო ორი მოთხოვნით მიეცეს დედასთან დარეკვის უფლება და დაზიანებულ მუხლზე ოპერაცია ჩაუტარდეს. დღეს ორშაბათია, 28 სექტემბერი, სავარაუდოდ უდედოდ გაზრდილმა პროკურორმა ამიკრძალა დედასთან სატელეფონო საუბარი. 84 წლის ლოგინად ჩავარდნილი ავადმყოფი დედისთვის ჩემი ხმის გაგონება უებარი ძამალია. ჩემი დედის წამებას არ გაპატიებთ, დაველოდები ღმერთის რისხვას, რაც თქვენს ოჯახებს აუცილებლად დაა ხდება ამ ბოროტებისთვის. როგორი სასაცილო და პატარა ბოროტი კაცუნები ხართ, რომ ასეთი სიბინძურე მოიფიქრეთ, ლოგინად ჩავარდნილ ავადმყოფ დედასთან სატელეფონო საუბარი ამიკრძალეთ. დილიდან ვიწყებ შიმშილს ორი მოთხოვნით: მომეცით დედასთან დარეკვის უფლება, გამიკეთეთ დაზიანებულ მუხლზე ოპერაცია. მუხლზე, რომელსაც ტევეიმედის თანამშრომელმა იმ დღეს რესტორანში მომაყენა ფიზიკური დაზიანება, საოპერაციოა. ადვოკატმა მიიტანა ციხის უფროსთან შესაბამისი სამედიცინო ფორმა ასი. მაქვს საშინელი ტკივილები, მაგრამ ციხის მთავარი ექიმისგან რეაგირება ნულია. ალბათ ისიც ჩაი ეს ჩემი წამების ბინძურ საქმეში, მაგრამ ციხის ექიმი ვერ გაბედავდა ჩემ წამებას, რომ არ ჰქონდეს ამაზე მწვანე შუქი. იუსტიციის მინისტრისგან პარტა სალიასგან დღეს შიმშილის პირველი დღეა, წერს ელის ბანაშვილი. ფაქტია, რომ ლევან მაჭავარიანს დაუწერეს და დაადებინეს ეს კონკრეტული განცხადება, თუ ვისი დაწერილია. თუ თავისი დაწერილია, მაშინ ჯანმრთელობის ფასი ნამდვილად არაფერია და ვუსურვებ დროულად მიმართოს შესაბამის უწყებას. ასე გამოიხმაურა პარტია გახარე საქართველოსთვის დეპუტატი გიგა ფარულავა ლევან მაჭავარიანის წერილს. მისი თქმით, რაც ლევან მაჭავარიანმა გამოაქვეყნა, სისულელეების კორიანდელია. ეს არის იმ სისულელეების კორიანდელი, რაც საზოგადოებამ ნახა და წაიკითხა. ფაქტია, რომ მაჭავარიანს დაუწერეს და დაადებინეს ეს კონკრეტული განცხადება, მოცდილობენ მედია პროპაგანდა. განდააგორონ, რაც შეხება წერილში მითითებულ აბსურდულ სისულელებს და ბრალდებებს ჩაიხედონ თავიანთ გუნდში. ის ნაცობაზე ან რა 4 ოქტომბერზე საუბრობენ, როდესაც მათი პოლიტიკური გუნდი, როგორც ყოფილი, ისე მოქმედი წევრებით სავსეა ნაცებით. ასევე თავის ეპისტოლეში თუ წერილში საუბრობს ლგბტ პროპაგანდაზე, მიმოიხედონ გარშემო და ჩაიხედონ თავიანთ ქულებში. ლგბტ თემისა თუ პროპაგანდის ყველაზე მეტი წარმომადგენელი თავად მათ გუნდში ხყავთ. 4 ოქტომბერს, რაც შეხება, ის თვითონ დაგეგმეს. ამაზე არამხოლოდ ჩვენ, არამედ თავად მამოკომდინარაზემაც ისაუბრა რამდენიმე თვის წინ, როდესაც იმედის პირდაპირ ეთერში ყვებოდა, თუ როგორ მართეს 4 ოქტომბრის პროვოკაციული რევოლუციური სცენარები. შესაბამისად, ამ წერილების წერას თავი დაანებონ და საქმის მიხედვას მიხედონ.

ეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ გუშინ განაცხადა, რომ გაეროში ვიზიტის დროს მას შეხვედრა ჰქონდა პრეზიდენტ დონალდ ტრამპთან და ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივან მარკო რუბიოსთან. ნაციონალური მოძრაობის მართლობითი საბჭოს თავმჯდომარის ირაკლი ფავლენიშვილის ინფორმაციით, საქართველოს მესამე პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი დღევანდელ სასამართლო პროცესზე პროგრამას წარადგენს. მიხეილ სააკაშვილი დღეს გააკეთებს საპროგრამო განცხადებას, მას ექნება პროგრამული გამოსვლა. მიხეილ სააკაშვილი 5 წელია პატიმრობაში, მდგომარე მოყვება, რომ მან კურთებს დაუდევოს ეს ქვეყანა, ის ნამდვილად აპირებს ქართულ ხალხთან ერთად აღმშენებლობის კიდევ ერთი ეპოქის შექმნას. რაც შეეხება 1 ოქტომბერს დაგეგმილ აქციას, ის გამართება 17 საათზე რიყის დოქებთან. მოუწოდებთ ეს არ მხოლოდ ჩვენი პარტიის წევრებს, მოსვლისკენ ამბობს ფავლენიშვილი. საჭიროა მკაფიო გადაწყვეტილებების საჰაერო თავდაცვა, ენერგეტიკული მხარდაჭერა და დახმარება ბიუჯეტის დეფიციტის დაფარვაში. ამ შესახებ უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი სოციალურ ქსელში წერს. მისი ინფორმაციით რუსეთი მთელი ღამის განმავლობაში და დილამდე უტევდა უკრაინის რეგიონებს. ხარკოვში სასტიკი დარტყმა განხორციელდა მაღალსართულიან საცხოვრებელ კორპუსზე, რომლის მეორე და მეოთხე სართულები ნაწილობრივ განადგურდა. კიევმა ასევე განიცადა ზიანი დრონების თავდასხმების შედეგად, დაზიანდა საცხოვრებელი შენობები, საკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურა და ბენზინგასამართის სადგურები. ზელენსკის თქმით, რუსეთმა გაანადგურეს ჩვეულებრივი კაფე და სადის დედაქალაქში სასურსათო ბაზრის დაწვა. რუსებმა ოდესის ოლქში პალაუს დროშის ქვეშ მცურავ გემსაც დაატყეს. ჟიტომირის ოლქში ნაყინის ქარხანა დააზიანეს, საცხოვრებელი შენობები დაბომბეს სუმის, როვნოს, ხარკოვისა და ოდესის ოლქებში. სამხრეთ კორეის პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ უკრაინისგან ოფიციალური განმარტება და ბოდიშის მოხდა მოითხოვა, ინფორმაციას როიტერსი ავრცელებს. გამოცემის ცნობით, ადმინისტრაციის განცხადებაში აღნიშნულია, რომ კიევმა სამხრივად გაასაჯაროვა ინფორმაცია ჩრდილოეთ კორეელი სამხედრო ტყვეების სამხრეთ კორეაში გადაყვანის შესახებ, მიუხედავად იმისა, რომ არსებობდა წინასწარი შეთანხმება ამ საკითხის კონფიდენციალურობის დაცვის თაობაზე. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის განცხადებით, უკრაინის შემდგომი მტკიცება იმის შესახებ, თითქოს კონფიდენციალურობასთან დაკავშირებით რაიმე საკითხის შეთანხმება არ არსებობდა, სიმართლეს არ შეესაბამება და ორმთავრობა შორის არსებულ ნდობას ზიანი მიაყენა. ასეთი იყო ამ დროისთვის გავრცელებული ბოლო ცნობები. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით კი პირდაპირ ეთერში 14 საათზე შემოგვიყენებით.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი. 29 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ღრუბლიანობაა მოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში 26, ხოლო მესტიაში 21 გრადუსია. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე ჰაერი 31 გრადუსამდე გათბება. ღრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 24, თელოსა და სიღნაღში 25 გრადუსია, ხოლო ბორჯომში 19. ღრუბლიანობა რუსთავში იმატებს, დღის მანძილზე 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ასევე ცვალებადი ღრუბლიანობა და 26 градусов.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ზივსაში. celsius.gr. ჩარლი მუნგერი, საინვესტიციო სამყაროს ერთ-ერთი უდიდესი მოაზროვნეა, რომელიც ფიქრობს, რომ კითხვა არის ღმერთის საჩუქარი თვითგანათლებისთვის. 10 წლის ასაკში უკვე წაკითხული ჰქონდა საინვესტიციო თემატიკის ყველა წიგნი ომაჰას ბიბლიოთეკაში. დღეში საშუალო

0: მხოლოდ 500 გვერდს სამუშავებდა და ეს ჩვევა სიცოცხლის ბოლომდე შეინარჩუნა, რადგან სწამდა, რომ ცოდნის გარეშე წარმატება მხოლოდ იღბალია. მუნგერი არ იყო მხოლოდ ფინანსისტი, ის დღეში 5-6 საათი კითხულობდა. მისი ინტერესის სფერო იყო ფსიქოლოგია, ისტორია, ფიზიკა და ბიოლოგია. ამბობდა, ისტორია საუკეთესო მასწავლებელია მომავლისთვის. ჩარლი სჯეროდა, რომ $30 წიგნში შეიძლება იმალებოდეს მილიარდობით დოლარის ღირებულების გაკვეთილები, რომელთა ათვისებაც მხოლოდ კითხვითაა შესაძლებელი. მისი დამოკიდებულება კითხვისადმი იმდენად ფანატიკური იყო, რომ ოჯახის წევრები ამაზე ხშირად ხუმრობდნენ კიდეც. მუნგერი იხსენებდა, ჩემი შვილები დამცინიან. ისინი ფიქრობენ, რომ მე ვარ წიგნი, რომელსაც ორი ფეხი აქვს გამაგმული. მუნგერის რჩევა მათთვის, ვისაც კითხვის ჩვევის ჩამოყალიბება სურს, მარტივი და პრაქტიკულია. დაიწყე დღეში 15 წუთით და შემდეგ ნელ-ნელა გაზარდე დრო შენი მომავლისთვის.
1: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი, უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინისგან შთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდობ.
2: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
4: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 060.

0: რადიო პალიტრა. შენი სანდო თანამგზავრი.
1: რადიო პალიტრა.
2: რადიო პალიტრა. შენი სანდო

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 2-23-80-09. Dreamis პროდუქციაზე Back to School ფასტაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვო Dreamis-ზე Back to School ფასტაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. Dreamy, გაიმარტივე ყოველდღიურობა. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Ariston-ის, Midea-ს, Demir-Dokum-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
1: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: ტრეჯისგან მიიღე საჩუქრად კავეა პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები Tre.gz-ზე და ისიამოვნე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. Tre.gz ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს. მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
0: მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
3: ხელი ქტივათ, გახველებთ, ბრონქიალური სპაზმი გაქვთ? მიიღეთ კოფანოლი. კოფანოლის საწოტნი ტაბლეტები მცენარეული შემადგენლობის წყალობით ანთების საწინააღმდეგო, ანტისეპტიკური, ანტიმიკრობული, ამოსახველებელი, ტკივილგამაყუჩებელი და იმუნოსტიმულატორი საშუალებაა. კოფანოლი გამოიყენება 1 ან 2 ტაბლეტის 3-4 ჯერ დღეში, მოზრდილებსა და ბავშვებში 7 წლიდან. გამოყენების წინ გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შემთხვევაში დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ ექიმს.
4: რეკლამა. რადიო
5: ორი 38-78-60.
6: მკურნალი. რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
7: გადაცემა მკურნალი სპონსორია ეროგრა, პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა, იკითხეთ აფთიაქებში.
8: მოუსმინეთ სილამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
9: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00 და 20 წუთზე.
8: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
10: Aversis კლინიკის დროით 13 საათი და 30 წუთია.

0: ლარის კურსი.
1: წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულს, ხო, ორ ვალუტასა მიმართებაში 28 სექტემბერს დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი ევრო კი 2 ლარი და 97 თეთრი, ღირვანქა 3 ლარი და 45 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 9 თეთრი.

0: 2-23-80-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: აკნე, გამონაყარი, სიწითლე, გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე, ესვიერსებია კლიარი კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის. რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მთელ მსოფლიოში. ესვიერი, რამდენი პრემიუმ დერმატოლოგიური ბრენდი PSP-ში.
2: მზად არის შენი Toyota შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვისზე Toyota Center თბილისში. ანდე შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
3: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე ფიფქი 73 73. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
4: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. მოგენებსაც გაიცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 890 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეგე 032-2511.
5: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
6: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშელიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
7: Reklama 2-18-78-68.
8: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25:00-ზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
3: დიდი სტუმრიანობა.
4: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
5: დავგეგმოთ დღე ერთად.
6: გამოყევი ტალღაზე.
7: FM 103-ზე.
0: ავერსის კლინიკის დროით 14 საათია.
8: ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
9: გესალმებით პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური, მე ნინო დავითაძე ვარ. თბილისის 91-ე საჯარო სკოლასთან ხმაურია მშობლების სკოლის დააკეტვას აპროტესტებენ. არსებული ინფორმაციით 91-ე საჯარო სკოლა მას შემდეგ დაიკეტა, რაც ერთი კვირის წინ ერთ-ერთ საკლასო ოთახში ბათქაში ჩამოვარდა. მშობლების საგაკვეთილო პროცესის აღდგენას ითხოვენ ისინი, ასევე ამბობენ, რომ მომხდარიდან ერთი კვირის შემდეგაც კი არ აქვთ ინფორმაცია თუ სად გააგრძელებენ ბავშვების სწავლა. სულ პრობლემაა, ავიდეთ და ნახოთ რა არის დანგრეული, რომელ კლასში ჩამოვარდა ნატეხის კლასი დაკეტონ. აღნიშნა ერთ-ერთ მომშობელმა. მთელი ზაფხული წინ ჰქონდათ, თუ ავარიული იყო ბათქაში ცვიოდა, ჭერი ჩამოდიოდა დაბლა, ბავშვები რატომ შეუშვეს ან რატომ არ მოძებნეს ალტერნატივა? ახლა მაგას დაველოდოთ მთელი სკოლა, როდის დაინგრევა, სადაც არ ვეცი სად გადახავთ ჩემი შვილი, აღნიშნა კიდევ ერთმა მშობელმა. ეგეწოდებული კასრების საქმეზე სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტის ყოფილი უფროსი მსჯავრდებული მეკის კარდავა თბილისის სააპელაციო სასამართლომაც დამნაშავეცნოს. აპელაციო სასამართლომ პირველი ინსტანციის სასამართლოს განაჩენი ძალაში დატოვა, რომლის მიხედვითაც მეკის კარდავას 9 წლით თავისუფლების აღკვეთა აქვს. მისჯილი ცნობისთვის სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტის ყოფილ უფროს მსჯავრდებულ მეკის კარდავას ეგრეწოდებული კასრების საქმეში სხვაგვარ სექსუალურ ძალადობას, წამებასა და თავისუფლების უკანონო აღკვეთას ედავებოდნენ. თავისუფლების მოედნის გენერალურ მდივნის ბაკურ ყაშილოვას განცხადებით, აზერბაიჯანის საგარეო უწყების რეალურ განცხადება აჩვენებს, რომ ქართულმა უცნებამ რეალურად ვერ გაუმჯობესა ის პრობლემები, რომელიც აზერბაიჯანთან გვაქვს და ეს, როგორც თავად ამბობს, არც არის გასაკვირი. ეს მიუთითებს ერთადერთ რამეზე ქართული უცნების დროს აზერბაიჯანთან მნიშვნელოვან საკითხებზე, როგორიცაა ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობა, პრაქტიკულად არანაირი პროგრესი მიღწეული არ არის. მიუხედავად კამპანიისა, დავით გარეჯი საქართველოა დღეს ქართული უცნობა ამ საკითხზე დუმს, იმიტომ რომ პასუხი გააჩნია. მან რეალურად ვერ გაუმჯობესა ის პრობლემები, რომელიც აზერბაიჯანთან გვაქვს და ეს არც არის გასაკვირი. ქართული უცნობა სუსტი მთავრობაა. ეს არის მთავრობა, რომელსაც არ აქვს არც მეგობრების მხარდაჭერა საერთაშორისო არენაზე და არც საკუთარი ხალხის, განსაკუთრებით 20-26 წელს. ასეთ სუსტ მთავრობას უჭირს მოაგვაროს ის პრობლემები, რომელიც ჩვენს კულტურულ მემკვიდრეობასთან არის დაკავშირებული. მე ვთვლი, რომ ეს არის საკითხები, რომელზეც ჭეშმარიტმა ეროვნულმა მთავრობამ ღიად უნდა ისაუბროს აზერბაიჯანთან, იმიტომ რომ არის რიგი ქვეყნები, რომლებიც აღიარებენ იმას, რომ მათ ტერიტორია ეს არსებობს ისტორიული მხარეები, რომელიც ადრე სხვას ეკუთვნოდა და ეს მათი კულტურული მემკვიდრეობა. აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ასეთი რეაქცია უნდა ჩაითვალოს, რომ არის არაადეკვატური, ამბობს კაშილავა. როცა ასეთ ნაბიჯებს დგამს აზერბაიჯანის ხელისუფლება და იწყებს ქართულ ეკლესიაში სამუშაოებს და არაფრთხილებს, როგორც მინიმუმ კულტურის სამინისტროს, აქ აზერბაიჯანის მხარემ შეცდომა დაუშვა, მაგრამ ვფიქრობ, რომ საქართველოს მხრიდან აქ სიფრთხილე არ იყო გამოჩენილი და ჩვენ მივიღეთ ძალიან არასასიამოვნო პასუხი, ამბობს ევროკავშირის პოლიტიკის მკვლევარი კახა გოგოლაშვილი გადაცემა დღის ნიუსრუმში სტუმრობისას. გოგოლაშვილის შეფასებით, თუ ქვეყნებს სურთ კარგი ურთიერთობები, არ შეიძლება ყველაფრის ტელევიზიით გამოტანა და ვითარების დაძაბვა, რადგან ჩამოყალიბების პროცესში მყოფ სახელმწიფოებს შორის, რომლებსაც დელიმიტაციის საკითხიც არ აქვთ გადაწყვეტილი, ბევრი რამე შეიძლება კონფლიქტის საგანი გახდეს. ასევე შესაძლებელია, რომ იმ რეაგირების ნაცვლად, რაც მოჰყვა საქართველოს საპატრიარქოს მხრიდან, ბევრად უფრო სწორი იქნებოდა მათ ეს მიეტანათ მთავრობისთვის და მთავრობებს ელაპარაკათ ერთმანეთთან. არ არის გამორიცხული, რომ ეს განცხადება იყო პროვოკაციული. აქ უამრავი მიზეზი არის ნებისმიერ დროს, რომ ჩვენ კონფლიქტი ავდეხოთ ერთმანეთთან. გარეჯი იყო ძალიან კარგი მაგალითი, თუ ქვეყნებს სურთ კარგი ურთიერთობები, არ შეიძლება ყველაფრის ტელევიზიით გამოტანა და დაძაბვა. მიზეზები არის ძალიან ბევრი, ასეთ ვითარებაში აღნიშნავს გოგოლაშვილი. ფათაშორის გია ბარამიძის საპატივსაცემლოდ სოლიდარობის ნიშნად მოვიზარდა წვერი, რადგან სულ აკრიტიკებენ ბოლო ხანებში წვერის გამო. ამ შესახებ საქართველოს მესამე პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა სასამართლო პროცესზე განაცხადა. ამ წუთებში თბილისის საქალაქო სასამართლოში 7 ნოემბრის საქმეზე ბრალდებული ყოფილი მაღალჩინოსნების და მიხეილ სააკაშვილის სასამართლო პროცესი მიმდინარეობს. სწორედ ამ სხდომაზე წარადგენს ის საკუთარ პროგრამას. მე არ ამიღია ხელში იარაღი, ვეხმარებოდი გია ბარამიძეს ტყვეების გადაცვლაში. ფათაშორის მის საპატივსაცემლოდ მოვიზარდა სოლიდარობის ცნობის ნიშნად, რადგან სულ აკრიტიკებენ ბოლო ხანებში წვერის გამო. მეგონა ეს წვერი აბერებდა. სხვათაშორის ლევან ხაბეიშვილმაც იგივე გააკეთა. ლევანეს არის წვერ ულვაშიანი. გაგიმოქცემთ ამბავს ციხიდან, განაცხადა მიხეილ სააკაშვილმა. ასეთი იყო ამ დროისთვის გავრცელებული ბოლო სიახლეები. გამოშვება კი მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით შემოგიერთდებით 15 საათზე.

სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ღრუბლიანობაა მოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში 26, ხოლო მესტიაში 21 გრადუსია. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე ჰაერი 31 გრადუსამდე გათბება. ღრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 24, თელოსა და სიღნაღში 25 გრადუსია, ხოლო ბორჯომში 19. ღრუბლიანობა რუსთავში იმატებს, დღის მანძილზე 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ასევე ცვალებადი ღრუბლიანობა და 26 გრადუსი.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი-ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი.ჯი.
1: თავისუფალი აზრი და ობიექტური რეალობა. ტალღაზე 103.9. რადიო პალიტრა.

0: 03-83-80-09.
1: ზღალი მთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე, შეივსე ზღალი მთის.
0: მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად.

0: დაბლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი? ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
2: რეკლამა. რადიო
3: ორი 88 78 60. სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2 300 300.
4: დღისეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ამ წუთის სოფელში ბედი იმისია, ვინც ძლიერია და ძლიერი მარტო მწოდნე კაცია. ილია ჭავჭავაძე.
1: სპორტის სიახლე.
2: საქართველოს ეროვნული ნაკრები 28 სექტემბერს უეფას ერთალიგის მეორე ტურის შეხვედრას უკრაინის წინააღმდეგ გამართავს. მატჩამდე ერთი დღით ადრე საქართველოს ნაკრებმა შეხვედრის მასპინძელ სტადიონზე მატჩის წინავარჯიში გამართა. რამაცვანაძის ხელმძღვანელობით ჩატარებული პირველი საცნობო პროცესის დაწყებამდე საქართველოს ნაკრების ახალმა მთავარმა მწვრთნელმა მედიის კითხვებს უპასუხა. პრესკონფერენციის დაწყებამდე მედიის წარმომადგენლებს ახალი მთავარი მწვრთნელი საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტმა ალექსანდრე იაშურმა წარუდგინა და წარმატებები უსურვა. თავად რამაცვანაძემ კი განაცხადა ხადა რომ ის ეროვნულ ნაკრებში სამუშაოდ მზადაა. საქართველო-უკრაინის შეხვედრა 28 სექტემბერს 20 საათზე დაიწყება. აღნიშნულ შეხვედრაზე გულშემატკივრები დასწრება შეძლებენ.
3: ძალიან დიდი მადლობა გადავხადე ვილსანმა კაცეული სამუშაოს პირველი ცნერი არის საქართველოს ისტორიაში, მის გაიყვანა ჩვენი ნაკრები ეს ჩემპიონატზე, მერე რა თქმა უნდა გაიყვანა ჯგუფური ეტაპიდან. საუკეთესო თქმენ გუნჩი რა თქმა უნდა და ამას უდიდესი წარმატება იყო ეს ჩვენი კვერპისთვის და მის როლი ამ პროექტში არის ძალიან დიდი. კიდევ ერთხელ მას მადლობა სუფთი ჩვენი ნაკრების განვითარებისთვის, წინსვლისთვის და რა თქმა უნდა მასმა წარმატებას უსურვებ.
4: და ჩემი სამსახურის შტაბის გეგმა იქნება რომ მივიღოთ სტაბილურობა. სტაბილურობა რომელიც ასახული იქნება როგორც საფეხბურთო ხარისხში ისევე შეძლებს დაგვარად რა თქმა უნდა იმ შედეგებში რომელსაც დააფიქსირებს საქართველოს ნაკრები. იმიტომ რომ ყველაზე მთავარი საფეხბურთო ამწუთი ჩვენთვის არის ის რომ დაგვიჭიროთ ეს სტაბილურობა. ძალიან რთულია რა თქმა უნდა. ნაბიჯ-ნაბიჯი გასავლელი გზა, თუმცა ჯერა რომ სწორი მიდგომების, სწორად მუშაობის შემთხვევაში ეს ყველაფერი მიღწევთ.
2: UFC სუბუქი წონითი დივიზიონის ჩემპიონმა ჯასტინ გეიჯი მილია თოპურიასთან ბრძოლა გაიხსენა და ამავდროულად მომდენო მეტოქის შესახებაც ისაუბრა. შესვენებისას ილიას კამზე ჯდომის დროს ბრძოლაზე უარი არ უთქვამს. უბრალოდ მისი სხეული ზედმეტად დაზიანებული იყო ბრძოლის გასაგრძელებლად. ეს გადაწყვეტილება მას არ მიუღია. ეს მისმა მწვრთნელებმა გააკეთეს, რადგან ისინი იქ მის დასაცავად არიან. ასეთ სიტუაციაში ჩემი მწვრთნელებიც ჩემს კუთხეში ჩემს დასაცავად დგანან. ილიას მიერ გაკეთებული კომენტარი ჩემს ხელთათმანებზე დიდად არწყენია. ეს ჩვენი ეპოქის ნაწილია. ვენ ბიჭებო გასამართლებლად უცნაურ რაღაცებს ამბობთ. ფიქრობ ინტერნეტი გაგიჟდა. ეს ყველაფერი კლიკბეითია, ჩართულობაა. ჩვენ აქ ინტერაქციაზე ვნადირობთ. ამას ვაკეთებთ ჩვენ. მეტი ინტერაქცია, მეტი მნახველი, მეტი შესაძლებლობა. ეს ასეთი თამაშია. მე არ მომწონს ეს თამაში, მაგრამ მიწევს მისი თამაში. თუმცა ვეცდები ამ პროცესში ჩემ თავს არ უღალატო. რა შეიძლება მომდენო მეტოქეს, ჯერ ამაზე არ ვფიქრობ, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, UFC შეიძლება გაარკვიოს თუ ვინ არის შემდეგი. არ მას ახლახან ძალიან მაგარი ბრძოლა და ფინიში ჰქონდა. ასე რომ ფიქრობ, აშკარა რა რომ ის ყოველს ყურადღების ცენტრია და ნათელია, რომ შემდეგი პრეზიდენტი სწორედ ისაა. განაცხადა ჯასტინ გეიჯი. ცნობისთვის რამდენიმე დღის წინ გეიჯი ერთ-ერთ ინტერვიუში განაცხადა, რომ მომავალთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება ჯერ არ მიუღია, თუმცა ამ წლის ბოლომდე კიდევ ერთი ბრძოლის გამართვა მან კატეგორიულად გამორიცხა. გეიჯი მასევე განაცხადა, რომ ნომერ პირველ პრეზიდენტად არმან ცარუკიანს მიიჩნევს. რა შეეხება ილია თოფურიას, მას ჯასტინმა ქვემს უბუქ წონაში დაბრუნება ურჩია. მარკის რიდი წლევანდელ სეზონში თურქეთის საკლუბო ჩემპიონატში იასპარეზებს, თუმცა კლუბი შეიცვალა და ტრაბზონსპორიდან ბაშჩაშეჰირში გადავიდა. იქიდან გამომდინარე, რომ საქართველოს ნაკრების ნატურალიზებული გალათბურთელისთვის თურქეთის უმაღლესი დივიზიონი უცხო საერთოდ არ არის, არც ახალ კლუბში ადაპტაცია არ გასჭირვებია და პირველივე თამაში კარგი შტაბეჭდილება დატოვა. სუპერლიგა რიდმა და მისმა თანაგუნდელებმა ფენერბახჩესთან საშინაო შეხვედრით დაიწყეს და დედაქალაქელებით 15-გოლიანი სხვაობით 98-83 დაამარცხეს. საქართველოს ნაკრები ის წევრი სასტარტო შემადგენლობაში იყო და 18 წუთი ითამაშა. რადროშის 14 ქულა 2 მოხსნაში 5 შედეგიანი გადაცემა და 1 ჩაჭრა დააგროვა. მარკესმა 10-დან 5 ორქულიანი და 5-დან 4 საჯარი მოჩააგდო. პერიმეტრიდან კი ერთხელაც არ უსრია. ორივე მოხსნა დაცვაში ასპარეზობისას შეასრულა. ბურთი ორჯერ დაკარგა და ორი პერსონალური ჯარი მომიიღო. ცნობისთვის თურქეთის სუპერლიგის მომდევნო ტურში მარკეს რიდის გუნდი 4 ოქტომბერს სტუმრად კაიროვას შეხვდება და ეს თამაში თბილისის დროით 19 საათზე დაიწყება. თუმცა იქამდე მარკეს რიცა და მის თანაგუნდელ ფიფას ევროთასზე მოუწევთ ასპარეზობა და 30 სექტემბერს რომას უმასპინძლებენ.
1: სპორტის სიახლე.

0: 0-23-83-09. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სრული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში, $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დარეკე 032-2511.
3: Dreamy's პროდუქციაზე Back to School ფასტაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვო Dreamy's-ზე Back to School ფასტაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. Dreamy, გაიმარტივე ყოველდღიურობა.
4: იმუნიტეტი, კანი, თმა, ფრჩხილები, ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. Granios თუთის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. Granio, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
5: დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე და 10 წუთზე. Svane Zona. Radio Palitris Eterši.
6: Svane Zona.
3: გადაცემა Svane Zonis სპონსორია Hillcreme. Hillcreme. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
7: Aversis კლინიკის დროით 14 საათი და 30 წუთია.

0: ლარის კურსი.
1: წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულს, ხო, ურვალიუტას მიმართებაში 28 სექტემბერს დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი ევრო კი 2 ლარი და 97 თეთრი, ღირვანქა 3 ლარი და 45 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 9 თეთრი.

0: 2-23-80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: პროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. როგორ გაგაოცებს? გამოგენებსაც გაიცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ყურადღება. აქცია სენავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე ჩერი ტიგო 784-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღეს საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ ტესტ დრაივზე ჩერის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-15. Cherry for family.
3: კომპანია Sun Motors იქთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2-43-25-25. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: საქართველოს მრავალ საუკუნოვანი ისტორია ბრძოლებით, გამარჯვებებითა და ადამიანებით, რომლებმაც ქვეყნის ბედი განსაზღვრეს. ლევან სანიკიძის ექვსტომეული შთამბეჭდავი რომანები ჩვენს ისტორიაზე. 28 სექტემბრიდან უქარქაშო ხმლები წიგნი პირველი მხოლოდ ერთი კვირით. წიგნის სპეციალური ფასი 18 ლარი 28 ლარის ნაცვლად. წიგნის შეძენა შეგიძლიათ ბიბლუსის მაღაზიებსა და პრესის ჯიხურებში. დაგვიკავშირდით ნომერზე 2-47-00-45 ან შეიძინეთ ონლაინ palitra.lg და ისარგებლეთ საკურიერო მომსახურებით.
4: Реклама 2-18-78-60.
5: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9-ზე.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
3: დიდი სტუმრიანობა.
4: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე.
5: სეზონის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
2: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
5: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky, შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
0: ავერსის კლინიკის დროით 15 საათია.
6: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
7: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ნინო დავითაძე გაგაცნობთ. გირჩი მეტი თავისუფლების წევრი გელა ხასაია სასჯელ აღსრულების დაწესებულებას ხვალ დატოვებს, როგორც კოალიცია ცვლილებებისთვის პრესსამსახურში აცხადებენ. კოალიციის წევრები და გელა ხასაიას მეგობრები გდანის ციხესთან დილის 7 საათისთვის მივლენ. პროკურატურა გელა ხასაიას ედავებოდა, რომ მან 2025 წლის 1 სექტემბერს თბილისში თამარ მეფის გამზირის მიმდებარე ტერიტორიაზე ვასილ ქერდიყოშვილთან ერთად ჯგუფურად ჯანმრთელობის განზრახ დაზიანება მიეყენა დაზარალებულ რამაზ ჩადუნელს. სამართალ დამცველებმა ბრალდებულები 29 სექტემბერს დააკავეს. მოგვიანებით კი გირჩი მეტი თავისუფლების წევრ გელა ხასაიასა და მასთან ერთად დაკავებულ ვასილ ქერდიყოშვილს საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდათ. მოსამართლე ირაკლი ხუსკივაძემ ორივე პირი დამნაშავეცნო და მხარეებს შორის მიღწეულის შეთანხმება დაამტკიცა. ორივე პირს საპროცესო შეთანხმება შემდეგი პირობით გაუფორმდა: 1 წელი რეალური სასჯელი და 3 წელი პირობით მსჯავრი აღნიშნული ვადა ხვალ 29 სექტემბერს იწურება. თბილისის საქალაქო სასამართლოში ჩაშუშობის ბრალდებით დაკავებულ ირაკლი ჩიხლაძის სასამართლო პროცესი მიმდინარეობს. დღევანდელ სხდომაზე ბრალდების მხარის მტკიცებულებებს გამოიკვლევენ, კერძოდ კი ვიდეო მასალას. სხდომას ესწრება ირაკლი ჩიხლაძე. ირაკლი ჩიხლაძე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ჩაშუშობის ბრალდებით 30 მაისს დააკავა. დანაშაულის სასჯელის სახით და ზომად 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ითვალისწინებს. ჩიხლაძეს ედავებიან, რომ უცხო ქვეყნის სამსახურის, სპეცსამსახურის დავალებების შესაბამისად მართავდა სხვადასხვა პირისგან შემდგარ სადაზვერვო ქსელს, კოორდინაციას უწევდა მათ საქმიანობას და უზრუნველყოფდა მიღებული ინფორმაციის შეგროვებასა და გადაცემას. ანგრევის 14 წლის თავის გასაპროტესტებლად უნდა შევეკრიბოთ რიყის პარკში, იქვე არსებულ ამფითეატრში. არ შეიძლება ამდენი ხანი მოთმენად ერთობით ყველას. 1 ოქტომბერს 17 საათზე ამბობს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი პეტრე ცისკარიშვილი. 20 წლის თავზეც კი ეს საცირკო შოუ 7 ნოემბერთან დაკავშირებული აგრეთ წოდებული სასამართლო პროცესი გრძელდება. ეს თავისთავად არსობრივადაც აბსურდია. ანგრევის 14 წლის თავის გასაპროტესტებლად უნდა შევეკრიბოთ რიყის პარკში, იქვე არსებულ ამფითეატრში. 1 ოქტომბერს 17 საათზე მოვითხოვთ მიხეილ სააკაშვილის თავისუფლებას და საინტერესო შეკრება გამართოთ. ბევრი ადამიანი გამოვა სიტყვით, ბევრი ჩვენი მეგობარი და მხარდამჭერი მოვა თბილისიდან, ასევე ჩამოვლენ რეგიონებიდანაც. არ შეიძლება ამდენი ხანი მოთმენა, აცხადებს პეტრე ცისკარიშვილი. ქართული ოცნების დეპუტატის გია ვოლსკის განცხადებით წარმომადგენლობით საერთაშორისო ფორუმზე შეხვედრა, თუნდაც გადალაპარაკება მოკლე დროით აზრთა გაცვლა საკმაოდ მნიშვნელოვანია. კადრებიც არაერთხელ ვიხელეთ სხვა ფორუმებიდან. ამ ფორუმზეც ჩვეულებრივი მოვლენაა, როდესაც დელეგაციის წარმომადგენლები და ხელმძღვანელები ერთმანეთს ესაუბრებიან. რასაკვირველია, არავითარი მიზეზიან საფუძველი რომ რაიმე მოიგონოს ამასთან დაკავშირებით ჩვენი ქვეყნის პრემიერ-მინისტრს არ გააჩნია. იგი სასურველი თანამოსაუბრეა ძალიან ბევრი ადამიანისთვის, მათ შორის მაღალი და უმაღლესი თანამდებობის პირებისთვის, რომლებიც ამა თუ იმ ფორუმში მონაწილეობენ. საკითხები, რომლებიც თუნდაც მოკლე საუბრის დროს განიხილება, შეიძლება არ იყოს სიღრმისეულად განხილული, მაგრამ ქმნის გარკვეულ ატმოსფეროს. ეს ატმოსფერო კი პოზიტიურია. ნებისმიერი პოზიტიური ატმოსფერო ქმნის ისტერიკის წინაპირობას ჩვენი ოპონენტების რიგებში, განაცხადა ვოლსკემ. ცნობისთვის, საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ გუშინ განაცხადა, რომ გაეროში ვიზიტის დროს მას შეხვედრა ჰქონდა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპთან და ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანთან მარკო რუბიოსთან. საქართველოს მოქალაქეთა ანტიანექსიურ პლატფორმას ახალი წევრები შეუერთდნენ. ამის შესახებ მოქალაქეთა ანტიანექსიური პლატფორმის ერთ-ერთმა დამფუძნებელმა ევროპელი დემოკრატების თავმჯდომარემ პაატ დავითაიამ განაცხადა. მისი თქმით, ახალ წევრებს შორის არიან თეონა აქუბარტია, გიორგი რუხაძე და მამუკა სამხარაძე. ჩვენ არაერთხელ გაგვიკეთებია განცხადება, რომ ჰქონდა კონსულტაციები პოლიტიკოსებთან, ექსპერტებთან და გვინდა წარმოგიდგინოთ ის ადამიანები, ვინც იზიარებენ პლატფორმის იდეას. ეს არის მეათე მოწვევი საქართველოს პარლამენტის წევრი, ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანი, ყოფილი მოადგილე, თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხთა სპეციალისტი თეონა აქუბარტია, საერთაშორისო ურთიერთობების საკითხების ექსპერტი, ინგლისურენოვანი გადაცემის ავტორი და წამყვანი გიორგი რუხაძე, თადარიგის პოლკოვნიკი, საქართველოს ყოფილი თავდაცვის ატაშე თურქეთის რესპუბლიკაში მამუკა სამხარაძე, ამბობს დავითაია. აზერბაიჯანში ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს პარლამენტის დელეგაცია პარლამენტის ვიცე-სპიკერის ნინო წილოსანის ხელმძღვანელობით აზერბაიჯანის რესპუბლიკის მილი მეჯლისის თავმჯდომარე საჰიბა გაფაროვას შეხვდა. პარლამენტის პრესსამსახურის ინფორმაციით, შეხვედრაზე მხარებმა საქართველოსა და აზერბაიჯანს შორის სტრატეგიული პარტნიორობის, მათ შორის საპარლამენტო შორის ურთიერთობების გაღრმავების საკითხზე ისაუბრეს. პარლამენტის ცნობით წილოსანმა ხაზი გაუსვა საპარლამენტო დიპლომატიის მნიშვნელობას და აღნიშნა, რომ საქართველოს პარლამენტსა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკის მილი მეჯლისის შორის რული და მაღალი დონის კონტაქტები ორ ქვეყანას შორის არსებული ურთიერთობების მნიშვნელოვანი ნაწილია. განსაკუთრებით ყურადღება დაეთმო საპარლამენტო მეგობრობის ჯგუფების, შესაბამისი კომიტეტებისა და საერთაშორისო საპარლამენტო ფორმატების ფარგლებში თანამშრომლობის გაძლიერებას. მხარეებმა ასევე ისაუბრეს რეგიონში მიმდინარე პროცესებზე და ხაზი გაუსვეს სამხრეთ კავკასიაში მშვიდობის, სტაბილურობისა და ეკონომიკური განვითარებისთვის თანამშრომლობის მნიშვნელობას. წილოსანმა მილი მეჯლისის თავმჯდომარეს საქართველოსა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პარლამენტებს შორის არსებული აქტიური თანამშრომლობის ისთვის მადლობა გადაუხადა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით კი 16 საათზე შემოგერთდებით. მადლობთ, რომ გვისმენთ დროებით.

სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ღრუბლიანობაა მოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში 26, ხოლო მესტიაში 21 გრადუსია. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე ჰაერი 31 გრადუსამდე გათბება. ღრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 24, თელოსა და სიღნაღში 25 გრადუსია, ხოლო ბორჯომში 19. ღრუბლიანობა რუსთავში იმატებს, დღის მანძილზე 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ასევე ცვალებადი ღრუბლიანობა და 26 გრადუსი.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.

0: პროდუქციაზე Back to School ფასდაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვო დრიმიზე Back to School ფასდაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. დრიმი, გაიმარტივე ყოველდღიურობა.
1: სუფთა ფასი სუფთა სახლში. დეონიკა ანტიპერსპირანტი 1+1 400 მილილიტრი 6 ლარი და 99 თეთრი. ნუა საპირფარიშოს ქაღალდი 32 ცალი 21 ლარი და 99 თეთრი. ფროში ჭურჭლის არეცხი მანქანისაბი 30 ცალი 21 ლარი და 99 თეთრი. სანო თხევადის არეცხი საშუალება 3 ლიტრი 29 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 30 სექტემბრის ჩათვლით. ეშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.lg.
2: ცხალი მთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე, შეივსე ცხალი მთის.
0: გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Aristoris, Midea's, Demir Dokumisa და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.lg. Celsius, კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
3: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
4: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
5: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 890 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეგე 032-2511.
6: რეკლამა. რადიო
7: ბარი
8: 2-19-18-18-70. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: 2-23-80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: როცა თანხა სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
4: ყურადღება, აქცია სენავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე Cherry Tiggo 7.84-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ Test Drive-ზე Cherry-ის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-21-15. Cherry for Family.
2: მხოლოდ 3 წერტილიჯიზე. გადაიხადე Visa Premium ბარათით და მიიღე 20%-იანი кэшбеკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილიჯისთან ერთად.
0: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
5: საქართველოს მრავალ საუკუნოვანი ისტორია ბრძოლებით, გამარჯვებებითა და ადამიანებით, რომლებმაც ქვეყნის ბედი განსაზღვრეს. ლევან სანიკიძის 6-ტომეული შთამბეჭდავი რომანები ჩვენს ისტორიაზე. 28 სექტემბრიდან უქარქაშო ხმლები წიგნი პირველი მხოლოდ ერთი კვირით. წიგნის სპეციალური ფასი 18 ლარი 28 ლარის ნაცვლად. წიგნის შეძენა შეგიძლიათ ბიბლუსის მაღაზიებსა და პრესის ჯიხურებში. დაგვიკავშირდით ნომერზე 2-47-00-45 ან შეიძინეთ ონლაინ palitra.lg და ისარგებლეთ საკურიერო მომსახურებით.
6: Radio Palitra. Журнали ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯი წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. Radio მკურნალი. თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
7: გადაცემა მკურნალი სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იქითრა თაფთიაქებში.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
3: დიდი სტუმრიანობა.
4: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
5: დავგეგმოთ დღე ერთად.
6: გამოყევი ტალღაზე.
7: FM 103-ზე.
8: ავერსის კლინიკის დროით 15 საათი და 30 წუთია.

0: ლარის კურსი.
1: წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულს, ხო, ურვალიუტასთან მიმართებაში 28 სექტემბერს დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი ევრო კი 2 ლარი და 97 თეთრი, ღირვანქა 3 ლარი და 45 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 9 თეთრი.

0: 2-23-80-09. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში. გაცილდით, გინდათ სწრაფად და ეფექტურად დაამარცხოთ გრიპი. ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომების ერთდროული მკურნალი. ფლუკოლდი. სწრაფი, ეფექტური, საუკეთესო. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და ინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.g. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: რეკლამა. რადიო
0: ბარ 2-38-78-70.
3: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თეორიული თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეспонდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: პრესტაიმი ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15 წუთზე. განმეორებით 11:00-სა და 20 წუთზე. 12:00-სა და 15 წუთზე. 17:00-სა და 20 წუთზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
4: მოუსმინეთ სილამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20 წუთზე.
4: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
5: ეს თავარიანდება ზუსტად 6-ზე. დრო, სანდო, აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
0: ყოველ სამუშაო დღეს ზუსტად 6-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.9.
6: авто
7: სანამ დაკოკავთ მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: авто рубрикის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
6: авто рубрикის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
0: სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300.
6: ავერსის კლინიკის დროით 16 საათია.

0: რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ. ყოველ სამუშაო დღეს 16 საათზე ახალი ამბები რეგიონებიდან. მნიშვნელოვანი სიახლეები, ადგილობრივი გამოწვევები და მიღწევები. რა ხდება საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში. ჩვენ მოგიყვებით ამბებს რეგიონებიდან. FM 103.9.
1: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს რეგიონებიდან ნინო დავითაძე გააკეთნობთ. კახეთში 20 წლის ახალგაზრდა გაუპატიურების ბრალდებით დააკავეს მას შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 25 წლის ქალის გაუპატიურებას ეტავებიან. საქმეზე სასამართლომ გუშინი მსჯელა ბრალდებულ საკუთის ხელმისწვდომის სახით პატიმრობას შეაფარდა. საქმეზე დანიშნულია შესაბამისი ექსპერტიზა და მიმდინარეობს გამოძიება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქვემო ქართლის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა უჯრედის არასრულწლოვანი წევრის ქორწინების შეცვლების ბრალდებით ერთი პირი დააკავეს. უწყების ცნობით ბრალდებულმა მისი არასრულწლოვანი შვილიშვილი გენდერული დისკრიმინაციის ნიშნით შეუწყნარებლობის მოტივით მისი ნების საწინააღმდეგო დაიძულა ცოლად გაჰყოლო და თანასოფელ მამაკაც გამოწეს. ის ხმის სამთლის კოდექსის 11-51 პრიმამუხლით მიმდინარეობს, რაც 4 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს ნათქვამი ინფორმაციაში. 27 სექტემბერს ბათუმში ორი ავტოავარია მოხდა. შუადღესაც ფრიდონ ხალვაშის გამზირზე მიკროავტობუსი ქვეითებს დაეჯახა, რის შედეგადაც 5 წლამდე ბავშვი დაიღუპა და 3 ადამიანი დაშავდა. მეორე ავარია კი იმავე საღამოს ბაჟებ-შაველას ქუჩაზე მოხდა ბათუმში, რის შედეგადაც ორი მოზარდი დაშავდა. გამოცემა ბათუმელების ცნობით ხელგაჩაურის გზაზე დაშავებულებიდან ერთი ამდროინდელ კლინიკაში რჩება. დაშავებული 38 კვირის ორსული ქალი, ამას თავის ტვინის შერყევა და მხრის ტრავმა აქვს. კლინიკის ცნობით დაშავებულის მდგომარეობა სტაბილურია. გამოცემა წერს, რომ ავარიის შედეგად დაშავებული მოზარდები ბათუმის რესპუბლიკურ საავადმყოფოში რჩებიან. როგორც გამოცემა კლინიკაზე დაყრდნობითი უწყება, ერთი მოზარდი უკვე პალატაში გადაიყვანეს, მეორე კი რეანიმაციულ განყოფილებაში, ამის მდგომარეობა სტაბილურად მძიმეა. სამტრედიაში საჯავახოს ტერიტორიაზე ავტოსაგზავნო შემთხვევა მოხდა. როგორც ინფორმირეს თვითმხილველებმა განუცხადეს, ერთმანეთს სამი სატვირთო შეეჯახა, დაშავებულია ერთ-ერთი მძღოლი. ინფორმირეთის ინფორმაციით ორი თურქული სანამდანიშნის ქვეშ არის, მესამეს ქართული ნომრები აქვს. ადგილზე მობილიზებულია პოლიცია. არსებული ინფორმაციით შემთხვევას მსხვერპლი არ მოჰყოლია. მარნეულში შუახნის კაცი მდინარე ალგეთში გადავარდა და დაიღუპა. გამოცემა ინფორმოს თავის ცნობით, ადგილზე მობილიზებული იყო პოლიცია და საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური. როგორც საინფორმაციო სააგენტოს განუცხადეს, გამოცემა 15 მოკლედ მიმდინარეობს. ახალციხეში კერძო ბაგაბახში ორი წლის აღსაზრდელის გარდაცვალების ფაქტზე ოჯახმა ახალი გამოცემის მოთხოვნით პროკურატურას მიმართა. გამოცემა სამხრეთის კარიბჭის ცნობით, ოჯახის ადვოკატი თორნიკა მინგინიაშვილი ამბობს, რომ მათი მთავარი კითხვა მხოლოდ ბავშვის გარდაცვალების მიზეზს არეხება. გამოსაკვლევია ისიც, რა ვითარებაში იმყოფებოდა გარდაცვლილი ორი წლის ბავშვი ბაღის საძინებელში, იყო თუ არა შესაძლებელი მისი მდგომარეობის დროულად შემჩნევა და ხომ არ არსებობდა პერსონალის მხრიდან ისეთი მოქმედება ან მოქმედება, რომელსაც შესაძლოა ბავშვის გარდაცვალებასთან კავშირი ჰქონოდა. მიგინიშული ასევე საუბრობს გამოძებლების მხრიდან ოქმების არასამთავრობო შევსებაზე. ახალციხის კერძო საბავშვო ბაღი ბენდიში ბავშვი 2025 წლის 5 მაისს გარდაიცვალა. გამოცემის ცნობით გამოძებლების ექსპერტიზის დასკვნის შემდეგ შეწყდა. ექსპერტიზის პასუხში წერია, რომ ბავშვი ფილტვების ანთებით გარდაიცვალა. ოჯახი ამტკიცებს, რომ ბავშვი ჯანმრთელი იყო. რატომ იპოვეს პირდაპირ გარდაცვლილი ბავშვი? ეს არის მთავარი მიზანი, რის გამოც გამოძება განახლდა. როგორ ბავშვი ცუდად არ გახდა, ასე მოულოდნელად უცებ წამში როგორ გარდაიცვალა? სწორედ ამ კითხვის გამო მოვითხოვ ხოვეთ გამოძიების განახლება. გვინდა გავარკვიოთ, ხომ არ იყო ბაღის თანამშრომლების მხრიდან გაუფრთხილებლობა, საკუთარი მალდებულების დაუდევრად შესრულება და ამის გამო ხომ არ დადგა ადამიანის გარდაცვალების ფაქტი, ამბობს სამხრეთის კარიბჭესთან თორნიკე მიგინეიშვილი. ოჯახის პოზიციით ბავშვი 2025 წლის 5 მაისს ბაღში ჯანმრთელი მივიდა. რამდენიმე საათის შემდეგ კი მისი გარდაცვალების შესახებ შეატყობინ. ეს მათი მთავარი პრეტენზია ექსპერტიზის პასუხს უკავშირდება. ისევე თქმით, ექსპერტიზაზე იყო მხოლოდ ერთადერთი კითხვა დასმული, რომელიც არასაკმარისია. მარტო ერთი კითხვა ჰქონდათ დასმული, დამიდგინეთ გარდაცვალების მიზეზი. როგორც კი მიიღეს პასუხი, რომ გარდაცვალების მიზეზი გახდა ფილტვების ანთება, მაშინვე დაიხურა საქმე. მეცაც გეტყვით, ასევე გაგზავნილი იყო კობის ნარჩენები და ნივთები, რადგან პასუხი მოვიდა ფილტვების ანთებით გარდაცვალებაზე, ექსპერტიზა მაშინვე გააუქმეს, ამბობს ადვოკატი. როგორც უფლებადამცველი გამოცემასთან საუბრისას ამბობს, პროკურატურას მიმართა, რათა გამოკითხებდა თავადაც შეძლებოდა დასწრება, თუმცა ზეპირსიტყვიერად თვერად უარი მიიღო. 21 სექტემბერს კი გენერალურ პროკურატურას ახალი მოთხოვნით მიმართა, რომ გამოცემა სხვა სამმართველომ ჩაატაროს.
0: ახალი ამბები რეგიონებიდან.
1: საქართველოს სოფლის მეურნეობის სექტორში ბოლო წლებში პოზიტიური დინამიკა შეინიშნება. ამის შესახებ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ გავრცელებული ინფორმაციაში ვკითხულობთ. უწყების ცნობით სექტორის მდგომარეობის შეფასებისას მხოლოდ ცალკეული პროდუქციის წარმოების მოცულობის შედარება სრულსურად ვერ აჩვენებს. მნიშვნელოვანია პროდუქტიულობის წარმოების ღირებულების, მეურნეობების კომერციალიზაციისა და საექსპორტო შესაძლებლობების დინამიკის გათვალისწინებაც. სოფლის მეურნეობის მონაცემების შედარებისას გასათვალისწინებელია, რომ 2016 წლიდან სასოფლო მეურნეობათა გამოკვლევის შერჩევის ბაზა განახლდა და 2014 წლის სასოფლო სამეურნეო აღწერას დაეფუძნა. შესაბამისად 2014 წლიდან მიღებული მონაცემების 2016-2013 წლების მონაცემებთან პირდაპირ შედარება მეთოდოლოგიურად გამოთვლებული არ არის. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მეცხოველეობისა და რძის სექტორისთვის, სადაც თანამედროვე წარმოების განვითარება მაღალი კაპიტალისა და ცოდნის საჭიროებას უკავშირდება. თბილის ბაღებში ხმობის პრევენციისთვის ფერმერებს დამატებით 1500-1700 ლარი სჭირდებათ. ამის შესახებ საქართველოს თხილის წარმოებელთა ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოს თავმჯდომარე მერაბ ჭითანავამ ბალდრანიუსისა და რადიო პაიტრას გადაცემაში საქმე ისაუბრა. მისი თქმით, ბაღების ხმობის მიზეზი ფსევდომონას ბაქტერია, რომლის მართვის მეთოდად 3%-იანი სპირნიცით წამლობა გამოიყენება. თუმცა, როგორც ჭითანავამ აღნიშნა, იმ პირობებში, როცა ფაროსანას წინააღმდეგ გონისძებებს 300 ლარი ინვესტიცია სჭირდებოდა და ფერმერები ამასაც ვერ აკეთებდნენ, რთულად წარმოსადგენია, რომ ფსევდომონას ტერის წამობა შეცდომ. თხილის ბაღების ხმობის პრობლემა ინტენსიურად გვაქვს. გურიის და სამეგრელოს ტერიტორიაზე ფაქტობრივად ყოველწლიურად დაახლოებით 20%-ით იზრდება განხმარი ტერიტორია. მიზეზი იდენტიფიცირებულია, როგორც ფსევდომონას ბაქტერია. მისი მენეჯმენტის მეთოდოლოგიაც განსაზღვრულია, ეს არის მძიმე წამლობების სპილენძით. თუმცა ამ მეთოდით 100%-იანი შედეგის მიღების მაგალითები არ გვაქვს, აცხადებს მერაბ ჭითანავა.
0: საათის ბოლო სიახლე.
1: საკანონმდებლო ცვლილებათა პროექტი, რომლის მიხედვით ქონების გადასაყაც მხოლოდ 100 000 ლარს

0: ასეთი იყო საათის ბოლო სიახლეები და ახალი ამბები რეგიონებიდან მომდინარე საინფორმაციო გამოშვებით დაგვიმართოთ 17 საათზე.
1: რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყოველ სამუშაო დღეს 16 საათზე ახალი ამბები რეგიონებიდან მნიშვნელოვანი სიახლეები, ადგილობრივი გამოწვევები და მიღწევები. რა ხდება საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში? ჩვენ მოგიყვებით ამბებს რეგიონებიდან. FM 103.5

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი. 29 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებად ღრუბლიანობა ამოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში 26, ხოლო მესტიაში 21 გრადუსია. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე ჰაერი 31 გრადუსამდე გათბება. ღრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 24, თელოსა და სიღნაღში 25 გრადუსია, ხოლო ბორჯომში 19. ღრუბლიანობა რუსთავშიც იმატებს, დღის მანძილზე 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ასევე ცვალებად ღრუბლიანობა და 26 градусов.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.
1: ცხალი მთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე, შეივსე ცხალი მთის.
2: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტილარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ანდარეკე 032-2511.
0: გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება არისტონის, მიდეას, დემირდოქუმისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები $1,499-დან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. ცელსიუსი, კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
0: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
3: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. მოგენებსაც გაიცემთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოგენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: სუფთა ფასი სუფთა სახლში. დეონიკა ანტიპერსპირანტი 1+1 400 მილილიტრი 6 ლარი და 99 დეტრი. ნუა საპირფარეშოს ქაღალდი 32 ლარი და 81 დეტრი.

0: 99 თეთრი. ფროში ჭურჭლის არეცხი მანქანისაბი 30 ცალი 21 ლარი და 99 თეთრი. სანოთხევადის არეცხი საშუალება 3 ლიტრი 29 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 30 სექტემბრის ჩათვლით. ეშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.lg. რეკლამა.
1: რადიო ორი 98 78 60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-დან 20 წუთზე. რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.
2: Смино, промусмино, ундаиповал. Иповевали тратал розе, а с

0: 2-23-80-09. Dreamis პროდუქციაზე Back to School ფასტაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვო Dreamis-ზე Back to School ფასტაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. Dreami, გაიმარტივე ყოველდღიურობა. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 277-55-88. 555-56-55-88. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: PIPKI 73 73. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
1: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი: 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
2: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
1: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სან მოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სან მოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ია, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშელიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი: 2-43-85-85.
3: აკნე, გამონაყარი, სიწითლე, გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე, SVR-სებია კლიარი კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის. რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მთელ მსოფლიოში. SVR-ი, რამდენიმე პრემიუმ დერმატოლოგიური ბრენდი PSP-ში.
4: რეკლამა. რადიო
2: ბარი 2-38-78-70.
5: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
6: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: პრესტაიმი ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-სა და 20:00-ზე. 12:00-სა და 15:00-ზე. 17:00-სა და 20:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში.
2: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
7: მოუსმინეთ სილამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
2: ყოველ 4 შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20:00-ზე.
7: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
2: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
8: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს, ზუსტად 15 საათზე, თქვენი დროა რადიო პალიტრაზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემატუხიაშვილთან ერთად.
2: გადაცემა თქვენი დრო სპონსორია ლიდერ კრედიტი. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ფიფქი 73 73.
9: სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ავერსის კლინიკის დროით 16:20.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: ლარის კურსი.
1: წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულს, ხო, ორ ვალუტას მიმართებაში 28 სექტემბერს დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი ევრო კი 2 ლარი და 97 თეთრი, ღირვანქა 3 ლარი და 45 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 9 თეთრი.

0: 2-23-80-09.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. გამოგონებას გაიცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
4: ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით მხოლოდ ტრეჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღი 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად.
5: ყურადღება, აქცია სენა ავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე ჩერი ტიგო 7-4-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ Test Drive-ზე ჩერის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი: 577-81-15-15. Cherry for Family.
6: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
7: საქართველოს მრავალ საუკუნოვანი ისტორია ბრძოლებით, გამარჯვებებითა და ადამიანებით, რომლებმაც ქვეყნის ბედი განსაზღვრეს. ლევან სანიკიძის ექვსტომეული შთამბეჭდავი რომანები ჩვენს ისტორიაზე. 28 სექტემბრიდან უქარქაშო ხმლები ციგნი პირველი მხოლოდ ერთი კვირით. ციგნის სპეციალური ფასი 18 ლარი 28 ლარის ნაცვლად. ციგნის შეძენა შეგიძლიათ ბიბლუსის მაღაზიებსა და პრესის ჯიხურებში. დაგვიკავშირდით ნომერზე 2-47-00-45 ან შეიძინეთ ონლაინ palitra.lz.lg და ისარგებლეთ საკურიერო მომსახურებით.
8: Reklama Radio Bar 2-18-78-70.
9: სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
3: დიდი სტუმრიანობა.
4: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
5: დავგეგმოთ დღე ერთად.
6: გამოყევი ტალღაზე.
7: FM 103-ზე.
0: ავტო.
7: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
3: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
0: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
2: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9.
8: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
0: Aversis კლინიკის დროით 17 საათია.
9: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
10: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის ინფორმაციო გამოშვება 17 საათზე. მე მარიამ ბუკია ვარ, გიყვებით ახალ ამბებს. ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი მიზანია აზერბაიჯანს, საქართველოსა და თურქეთს შორის სატრანზიტო პროცედურების გამარტივება, სასაზღვრო გამტარ პუნქტებზე ლოდინის დროის შემცირება და ვაჭრობისა და ტრანზიტის ხელშემწყობი ინფრასტრუქტურის შექმნა. ამ ქვეყნის მიერ საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვის გზით. აზერბაიჯანული მედიის ცნობით, ამის შესახებ თურქეთის ვაჭრობის მინისტრის მოადგილემ სეზაი უჩარმაკმა აზერბაიჯანის, საქართველოსა და თურქეთის მთავრობებს შორის საბაჟო საკითხებზე მომუშავე სამხრევი კომიტეტის მეხუთე შეხვედრაზე ჟურნალისტებს განუცხადა. საქართველოში, აზერბაიჯანსა და თურქეთში მნიშვნელოვანი ინვესტიციები ხორციელდება საავტომობილო, სარკინიგზო და საზღვაო სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურაში. ჩვენ ამათ ნათლად ვხედავთ, როდესაც პერიოდულად საქართველოს მტუმრობ ვაკურდები გზების განვითარებას, ინფრასტრუქტურის ანალოგიურ განვითარებას ვხედავთ აზერბაიჯანშიც. აქ ერთი რამ უნდა ვაღიაროთ, დასავლეთში ხდება მოხმარება, ხოლო წარმოება აღმოსავლეთში. ბუნებრივი ამ მიმართულებით ტვირთების და საქონლის მნიშვნელოვანი გადაადგილება ხდება, თუმცა იმ გეოგრაფიულ არეალში, სადაც ჩვენ ვიმყოფებით, კერძოდ შუა დარეფნის მარშრუტის გამსწრივ, სატრანზიტო გამტარუნარიანობა ამჟამად საკმაოდ დაბალია. მიგვაჩნია, რომ ინფრასტრუქტურის განვითარების პროცედურების გამარტივებისა და ყველა პროცესის ურთიერთ ჰარმონიზაციითა და ერთიანი სისტემის ფარგლებში მოქცევით, ეს სატრანზიტო ნაკეთი კიდევ უფრო გაიზრდება. ამ საკითხს მხოლოდ ტრანსპორტირების კუთხით არ გამოიხილავ, ეს პროცესი ახალ ინვესტიციებსაც მოიზიდავს. საქმე ის არ არის, საქონლის ვაჭრობის თავისი სპეციფიკა აქვს. შეუძლებელია მნიშვნელოვანი ეკონომიკური ღირებულების შექმნა მხოლოდ საქონლის ერთი წერტილი და მეორეში გადატანით. შემოსავალს მხოლოდ პროცესის სატრანზიტო ნაწილით ვერ მიიღებთ, თუ ამ საქონელს გადაამუშავებთ და სხვა პროდუქტად აქცევ, დამატებით შემოსავალსაც მიიღებ. ქვეყნებს ეს ფაქტობრივად გააზრებული აქვს, აღნიშნა სეზაი უჩარმაკმა. ნახაზი გაუსვა, რომ საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესება და სხვადასხვა პროექტის განხორციელება ახალი ინვესტორების მოზიდვის შესაძლებლობას იძლევა. 2028 წლის პირველ ნახევარში გააუქმებენ პარტიებს, რომ მათ ვერ მოასწრონ იურიდიული და სამართლებრივი რეაგირება. ამის შესახებ ანექსიური პლატფორმის ერთ-ერთმა დამფუძნებელმა ნოდარ ხაშილაძემ განაცხადა. ეს არის უზურპაციის ყველანაირი ხერხი, მათ შორის იურიდიული, ფსევდოიურიდიულია სინამდვილეში. მაგრამ ინფორმაცია მაქვს, ჯერ არ გრძელავენ პარტიებს, ახლა რომ აგრძელონ, იჩივლებენ ისინი საერთაშორისო სასამართლოებში. მაგალი ალბათობით პრაქტიკულად გარანტირებულია, რომ მოუგებენ ქართულ ოცნებებს, ამიტომ ეს რომ ვერ მოესწროს არჩევნებამდე, ამატებენ იმ პარტიებს, რომ თავიდან დაიწყოს პროცესი. 2028 წლის პირველ ნახევარში გააუქმებენ ამ პარტიებს, ჩვენთვის არსებული ინფორმაციით, იმისთვის, რომ პარტიებმა ვერ შეძლონ იურიდიული და სამართლებრივი რეაგირება. ქართულ ოცნებას ძალიან უნდა საკონსტიტუციო უმრავლესობის აღება, რომ ევროატლანტიკური კურსი ამოიღოს. ასევე ინფორმაცია აქვს ისევ შერეული სისტემის დაბრუნება უნდათ, სადაც მაჟორიტარები ეყოლებათ, ისევ რაც არის მუდმივი საკონსტიტუციო უმრავლესობის გარანტი, განაცხადა ხარშილაძემ. ცნობისთვის, განახლებული სარჩელი, რომელთაც ქართული ოცნება სხვა პარტიებთან ერთად გიორგი გახარიას პოლიტიკური ძალის აგრძელვას ითხოვს, საკონსტიტუციო სასამართლოში 21 სექტემბერს შევიდა. ქართულ ოცნებას მანამდე წარდგენილი ჰქონდა კონსტიტუციური სარჩელი, რომელთაც მოითხოვა ნაციონალური მოძრაობის კოალიცია ცვლილებისთვის, ძლიერი საქართველოს ლელუსა და ფედერალისტების საქმიანობის არაკონსტიტუციური ცნობა და აკრძალვა. ქონების გადასახადთან დაკავშირებით პარლამენტში ინიცირებულია პროექტი, რომლის მიხედვით ქონების გადასახადს მხოლოდ 100,000 ლარის ზემოთ შემოსავლიანი მოქალაქეები გადაიხდიან. საგადასახადო კოდექსში ცვლილებები ბიუროს უკვე წარადგინა და მას პარლამენტი დაჩქარებული წესით განიხილავს. პროექტი ეხება ქონების გადასახადის 40,000 ლარიანის ზღვის გაუქმებას და მხოლოდ 100,000 ლარიანის ზღვის დატოვებას, განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილმა ბიუროს სხდომაზე. ევროპის გადაწყვეტილებები თბილისის მერიას თბილისობის დღესასწაულის აღსანიშნავად დაგეგმილი ღონისძიებისთვის 3,314,728 ლარის ფარგლებში გამარტივებული შესყიდვის გამოცხადების უფლება მიეცა. ამ შესახებ თავრობის განკარგულებაში ანათქვამი, რომელიც დღეს გამოქვეყნდა, თუმცა 18 სექტემბრით თარიღდება. ცნობისთვის თბილისობა 3 და 4 ოქტომბერს დედაქალაქის 5 ლოკაციაზე აღინიშნება. რიყის პარკსა და ურბენის მოედანთან ერთად ვიზიტორებს შეეძლებათ ესტუმრონ გუდიაშვილის მოედანს, ლეხთა ხევს, ევროპის მოედანსა და მეტეხის ხიდს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებითა და დღის სიახლეებით დაგიბრუნდებით 18 საათზე დროებით.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი. 29 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებად ღრუბლიანობა ამოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში 26, ხოლო მესტიაში 21 გრადუსია. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე ჰაერი 31 გრადუსამდე გათბება. ღრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 24, თელოსა და სიღნაღში 25 გრადუსია, ხოლო ბორჯომში 19. ღრუბლიანობა რუსთავშიც იმატებს, დღის მანძილზე 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ასევე ცვალებადი ღრუბლიანობა და 26 градусов.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი-ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ძირცაში. ცელსიუსი წერტილიჯი.
1: რადიო პალიტრა.

0: 2-23-80-09. Dreamis პროდუქციაზე Back to School Pasta კლებები დაიწყო. არ გამოტოვო Dreamis-ზე Back to School Pasta კლებები. 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. Dreami, გაიმარტივე ყოველდღიურობა.
1: იმუნიტეტი, კანი, თმა, ფრჩხილები, ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. Granios თუთის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. Granio, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 898 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032-2511.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
3: რეკლამა. რადიო ბარ
4: 2 38 78

0: 60. სეზონის წარმოდგენია Maxthermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
1: სპორტის სიახლე.
2: საქართველოს ეროვნული ნაკრები 28 სექტემბერს UEFA-ს ერთა ლიგის მეორე ტურის შეხვედრას უკრაინის წინააღმდეგ გამართავს. მატჩამდე ერთი დღით ადრე საქართველოს ნაკრებმა შეხვედრის მასპინძელ სტადიონზე მატჩის წინავარჯიში გამართა. რამაცვანაძის ხელმძღვანელობით ჩატარებული პირველი საწვრთნელო პროცესის დაწყებამდე საქართველოს ნაკრების ახალმა მთავარმა მწვრთნელმა მედიის კითხვებს უპასუხა. პრესკონფერენციის დაწყებამდე მედიის წარმომადგენლობს ახალი მთავარი მწვრთნელი საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტმა ალექსანდრე იაშურმა წარუდგინა და წარმატებები უსურვა. თავად რამაცვანაძემ კი განაცხადა ხადა რომ ის ეროვნულ ნაკრებში სამუშაოდ მზადაა. საქართველო-უკრაინის შეხვედრა 28 სექტემბერს 20 საათზე დაიწყება. აღნიშნულ შეხვედრაზე გულშემატკივრები დასწრება შეძლებენ.
3: ძალიან დიდი მადლობა გადავხადე ვილსანს ამ გაწეულის სამუშაოს პირველი წნელი არის საქართველოს ისტორიაში მის გაიყვანა ჩვენი ნაკრები ეს ჩემპიონატზე მერე რა თქმა უნდა გაიყვანა ჯგუფური ეტაპიდან. საუკეთესო დაგვნე გუნჩი რა თქმა უნდა და რამეს უდიდესი წარმოდება იყო ეს ჩვენი კვერნისთვის და მის როლი ამ პროექტში არის ძალიან დიდი. კიდევ ერთხელ მას მადლობას ვუხდი ჩვენი ნაკრების განვითარებისთვის, წინსვლისთვის და რა თქმა უნდა მასმა წარმოდებას უსურვებ.
4: და ჩემი სამსახურის შტაბის გეგმა იქნება რომ მივიღოთ სტაბილურობა რომელიც ასახული იქნება როგორც საფეხბურთო ხარისხში ისევე შეძლებს დაგვარად რა თქმა უნდა იმ შედეგებში რომელსაც დააფიქსირებს საქართველოს ნაკრები. იმიტომ რომ ყველაზე მთავარი საფუძველი ამ წუთშიც არის ის რომ დაგვიჭიროთ ეს სტაბილურობა ძალიან რთულია რა თქმა უნდა. ნაბიჯ-ნაბიჯი გასავლელი გზა, თუმცა ჯერა რომ სწორი მიდგომების, სწორად მუშაობის შემთხვევაში ეს ყველაფერი მიღწევა.
2: UFC Subuki წონითი დივიზიონის ჩემპიონმა Justin Gaethje მილია ტოპ 2-ასთან ბრძოლა გაიხსენა და ამავდროულად მომდენო მეტოქის შესახებაც ისაუბრა. შესვენებისას ილია სკამზე ჯდომის დროს ბრძოლაზე უარი არ უთქვამს. უბრალოდ მისი სხეული ზედმეტად დაზიანებული იყო ბრძოლის გასაგრძელებლად. ეს გადაწყვეტილება მას არ მიუღია. ეს მისმა მწვრთნელებმა გააკეთეს, რადგან ისინი იქ მის დასაცავად არიან. ასეთ სიტუაციაში ჩემი მწვრთნელებიც ჩემს კუთხეში ჩემს დასაცავად დგანან. ილიას მიერ გაკეთებული კომენტარი ჩემს ხეთათმანებზე დიდად არწყენია. ეს ჩვენი ეპოქის ნაწილია. ბიჭებო, გასამართლებლად უცნაურ რაღაცებს ამბობთ. ფიქრობ, ინტერნეტი გაგიჟდა. ეს ყველაფერი კლიკბეითია, ჩართულობაა. ჩვენ აქ ინტერაქციაზე ვნადირობთ. ამას ვაკეთებთ ჩვენ. მეტი ინტერაქცია, მეტი მნახველი, მეტი შესაძლებლობა. ეს ასეთი თამაშია. მე არ მომწონს ეს თამაში, მაგრამ მიწევს მისი თამაში. თუმცა ვეცდები ამ პროცესში ჩემ თავს არ ვუღალატავ. რაც შეეხება მომდენო მეტოქეს, ჯერ ამაზე არ ვფიქრობ, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, UFC-ს შეიძლება გაარკვიოს თუ ვინ არის შემდეგი. არმას ახლახან ძალიან მაგარი ბრძოლა და ფინიში ჰქონდა. ასე რომ ფიქრობ, აშკარა რომ ის ყოველს ყურადღების ცენტრია და ნათელია, რომ შემდეგი პრეზიდენტი სწორედ ისაა. განაცხადა Justin Gaethje. ცნობისთვის რამდენიმე დღის წინ Gaethje ერთ-ერთ ინტერვიუში განაცხადა, რომ მომავალთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება ჯერ არ მიუღია, თუმცა ამ წლის ბოლომდე კიდევ ერთი ბრძოლის გამართვა მან კატეგორიულად გამორიცხა. Gaethje ასევე განაცხადა, რომ ნომერ პირველ პრეზიდენტად არმან ცარუკიანს მიიჩნევს. რაც შეეხება ილია თოფურიას, მას Justin-მა ქვემს უბუქწონაში დაბრუნება ურჩია. მარკეს რიდი წლევანდელ სეზონში თურქეთის საკლუბო ჩემპიონატში იასპარეზებს, თუმცა კლუბი შეიცვალა და ტრაბზონსპორიდან ბაშჩაშეჰირში გადავიდა. იქიდან გამომდინარე, რომ საქართველოს ნაკრების ნატურალიზებული კალათბურთელისთვის თურქეთის უმაღლესი დივიზიონი უცხო საერთოდ არ არის, არც ახალ კლუბში ადაპტაცია არ გასჭირვებია და პირველივე თამაში კარგი შტაბეჭდილება დატოვა. სუპერლიგა რიდმა და მისმა თანაგუნდელებმა ფენერბახჩესთან საშინაო შეხვედრით დაიწყეს და დედაქალაქელები 15 გულიანი სხვაობით 98-93 დაამარცხეს. საქართველოს ნაკრები ის წევრი სასტარტო შემადგენლობაში იყო და 18 წუთი ითამაშა. რადროშის 14 ქულა 2 მოხსნაში 5 შედეგიანი გადაცემა და 1 ჩაჭრა დააგროვა. მარკესმა 10-დან 5 2 ქულიანი და 5-დან 4 საჯარი მოჩააგდო. პერიმეტრიდან კი ერთხელაც არ უსრია. ორივე მოხსნა დაცვაში ასპარეზობისას შეასრულა. ბურთი ორჯერ დაკარგა და ორი პერსონალური ჯარი მომიიღო. ცნობისთვის თურქეთის სუპერლიგის მომდევნო ტურში მარკეს რიდის გუნდი 4 ოქტომბერს სტუმრად კაიროვას შეხვდება და ეს თამაში თბილისის დროით 19 საათზე დაიწყება. თუმცა იქამდე მარკეს რიდსა და მის თანაგუნდელებს ფიფას ევროთასზე მოუწევთ ასპარეზობა და 30 სექტემბერს რომას უმასპინძლებენ.
1: სპორტის სიახლე.
5: This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 2-23-80-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე. ფიფქი 63-63.
2: გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Aristonis, Midea's, Demir Dokumisa და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
3: MySky-ი გთავაზობთ გასაჭიმჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
4: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
2: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდიტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
5: მზად არის შენი Toyota შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე Toyota Center თბილისში. ანდე შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
6: ხელი ქტკივათ, გახველებთ, ბრონქიალური სპაზმი გაქვთ? მიიღეთ კოფანოლი. კოფანოლის საწუწნი ტაბლეტები მცენარეული შემადგენლობის წყალობით ანთების საწინააღმდეგო, ანტისეპტიკური, ანტიმიკრობული, ამოსახველებელი, ტკივილგამაყუჩებელი და იმუნოსტიმულატორი საშუალებაა. კოფანოლი გამოიყენება 1 ან 2 ტაბლეტი 3-4 ჯერ დღეში, მოზრდილებსა და ბავშვებში 7 წლიდან. გამოყენების წინ გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შემთხვევაში დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ ექიმს.
7: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol g metropol სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
8: რეკლამა. რადიო
9: ბარი 2-19-18-70.
10: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
2: სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300.
11: დაბინძურებული გარემო. უცველი ადამიანები, ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე და 10 წუთზე. ვანე ზონა, რადიო პალიტრის ეთერში.
12: ვანე ზონა.
2: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

0: გაიცეთ.
1: დილის პალიტრა იწება.
2: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
3: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
4: მუსიკალური ისტორიები.
5: დიდი სტუმრიანობა.
6: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
7: დავგეგმოთ დღე ერთად.
8: გამოყევი ტალღაზე.
9: FM 103-ზე.
10: ავერსის კლინიკის დროით 17 საათი და 30 წუთია.
11: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
12: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
13: მოგესალმებით ყველას და შეგახსენებთ, დღეს 28 სექტემბერია, ორშაბათი. ახლა კი წარმოგიდგენთ ბეჭდური მედიის სიახლეებს. პრესტაიმი იწყებს მუშაობას.
11: პრესტაიმი. თავარი პრესაში.
13: ეს გამოვიდა გაზეთ კვირის პალიტრის ახალი ნომერი, რომელშიც თქვენ წაიკითხავთ იმპერატორის მისია მოიხსნება თუ არა მსოფლიოს ძველი ჩინური წყევლა. საინტერესო თემაა, რას შეძლებს ამერიკის შეერთებული შტატები ჩინეთის გარეშე მსოფლიოში. წითელი ხალიჩა სტრატეგიული მეტოქისათვის, რადგან ტრამპისა და სიძინპინის შეხვედრის უკან. ეს გახლავთ რუბრიკა თვალსაზრისი, რომელშიც წარმოდგენილია საერთაშორისო ურთიერთობათა დოქტორის, ჯიპას პროფესორის თორნიკე შარაშენიძის მოსაზრებები სწორედ ამ გლობალურ აქტუალურ საკითხთან დაკავშირებით. ის ფაქტი, რომ ტრამპი სიძინპინს პირადად დახვდა, ნიშნავს ბევრს და აჩვენებს, რომ კარგად აცნობიერებს, რამდენად ძლიერია ჩინეთი. ყველაფერზე ეტყობოდა, რომ ტრამპი აშკარად ცდილობდა მის მოხიბვას. ეს გამოიხატებოდა საუბრის ტონში, გამოჩენილ პატივისცემასა და ისეთ დეტალებში, როგორიცაა საჩუქრები. მსგავს დეტალებს ასეთ დროს უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება. ამერიკა ჩინეთის გარეშე ვერც ერთ ომს წარმატებით ვერ წარმართავს, თუმცა ჩინეთს ამ ყველაფრის მიმართ თავისი მიდგომა აქვს. მას აწყობს, რომ ამერიკა ომებში იყოს ჩაბმული და ჩინეთისთვის ვეღარ მოიცავოს. ჩინეთი სავარაუდოდ არ დაეხმარება ამერიკას ომების დასრულებაში, რადგან თავარი კონკურენტის კონფლიქტებში ჩაფლობა ეს სწორედ მის ინტერესში შედის. პეკინის ჩართულობის გარეშე ამერიკის შეერთებული შტატები ვერც ირანის, ვერც უკრაინის კრიზისს ვერ აგვარებს. პარალელურად ჩინეთი დაუბრკოლებლად ამარაგებს რუსეთსა და ირანს რესურსებით, რითაც სხვისი ხელით ასუსტებს ამერიკას. ევროპამ უკრაინის ომის მოსაგვარებლად ჩინეთის ჩართვა სცადა, როცა ჩინეთში ვიზიტით იმყოფებოდნენ, თუმცა როგორც მახსოვს, მაშინ ცივი პასუხი მიიღეს. ჩინეთს დასავლეთის გამოფიტვა სურს და როგორც უკრაინის, ისე ირანის ომი სწორედ ამას ემსახურება. ამასთან უკრაინაში ომის გამო რუსეთი უფრო და უფრო ხდება ჩინეთზე დამოკიდებული და მის უმცროს პარტნიორადაც ყალიბდება. პუტინთან შეთანხმებას ჯერ ვერ აღწევენ როგორც შანს, რადგან რუსები დონბასის აღებამდე არ გაჩერდებიან. მათ ომიდან გამოსასვლელად გამარჯვების გამოცხადება სჭირდებათ, რისთვისაც დონბასის კონტროლი აუცილებელია. მეორე მხრივ ტრამპს ომის შეჩერება სურს. მართალია, ირანისგან განსხვავებით უკრაინის კონფლიქტი მას დიდად არაწუხებს, მაგრამ მისი დასრულება მაინც უნდა. ამის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი უკრაინაში არსებული იშვიათი მინერალებია. თავის დროზე ის ზელენსკისთანაც ცდილობდა შეთანხმების მიღწევას, რათა უკრაინის უკონტროლო, მაპატიეთ კონტროლირებადი ტერიტორიებიდან ამერიკას სწორედ ეს იშვიათი წიაღისეული გაეტანა. სხვა მიზეზებიც რომ გამოვრიცხოთ და მხოლოდ მისი ბიზნეს ინსტინქტებით ვიმსჯელოთ, ომის დასრულება მისთვის ეკონომიკურადაც ძალიან მნიშვნელოვანია, აღნიშნა თორნიკე შარაშენიძემ კვირის პალიტრასთან ინტერვიუში. ახლა კი სხვა საკითხები და რა აიძულებს მხარეებს ბრძოლის ველიდან მოლაპარაკების მაგიდასთან დასხდომას. ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტი ჯეი.დი. ვენსი რუსეთ-უკრაინის ომს ერთ-ერთ ყველაზე რთულად მოსაგვარებელ საერთაშორისო კონფლიქტად მიიჩნევს, თუმცა მისი დასრულების შესაძლებლობას ხედავს და დონალდ ტრამპისა და ვოლოდიმირ ზელენსკის შეხვედრის შემდეგ პროგრესსაც ელოდება. რამდენად რეალურია მიმდინარე დიპლომატიური ძალისხმევის შედეგად შეთანხმების მიღწევა, რა მნიშვნელობა აქვს ტრამპისა და ზელენსკის შეხვედრას და როგორ შეიძლება განვითარდეს პროცესები მოლაპარაკების მაგიდასთან, ისე ბრძოლის ველზე, გვესაუბრება ანალიტიკოსი გიორგი კობერიძე. რუსეთს მობილიზაციის რესურსი აქვს, თუმცა თავარი საკითხი მისი ფასია 2022 წლიდან გამოცდილებიდან გამომდინარე მოსალოდნელია რომ ახალგაზრდების დიდი ნაწილი ქვეყნიდან გასვლას და დამალვას შეეცდება. ამჯერად ეს პროცესი შესაძლოა უფრო მასშტაბური იყოს, თუმცა ყველაზე დიდი პრობლემა მხოლოდ სოციალური უკმაყოფილება რა თქმა უნდა არ იქნება. გაცილებით სერიოზული გამოწვევაა ეკონომიკაში სამუშაო ძალის დეფიციტი. თუ 100,000-ობით კაცს, რომლებიც დღეს ეკონომიკისთვის მნიშვნელოვან სექტორებში არიან დასაქმებული, ჯარში გაიწვევენ, რუსეთში სამუშაო ძალის დეფიციტი უფრო გამწვავდება. ამიტომ საკითხი მხოლოდ ის არ არის, რამდენი ადამიანის მობილიზება შეუძლია მოსკოვს. მნიშვნელოვანია ისიც, თუ რა ეკონომიკური შედეგი მოხვდება ამ გადაწყვეტილებას. მოსკოვის განცხადებებს მოლაპარაკებებისთვის მზაობის თაობაზე ყოველთვის თანახლავს ისეთი მოთხოვნები, რომლებიც კაპიტულაციის პირობებს უფრო ჰგავს. ასეთ პირობებს ვერც უკრაინა მიიღებს და ვერც სხვა სახელმწიფო. რუსეთის ენერგეტიკული სექტორის წინააღმდეგ უკრაინის მოქმედებას უფრო ხანგრძლივი ეფექტი სტრატეგია აქვს. რუსეთის რამდენიმე თვეში იმდენად დაზიანება, რომ მან ომში მონაწილეობა შეწყვიტოს, რაც ნაკლებად რეალისტური სცენარია. უფრო მნიშვნელოვანი შეიძლება იყოს ხანგრძლივი ეკონომიკური და სამხედრო ზეწოლის დაგროვებითი ეფექტი და უნდა ითქვას ისიც, რომ რუსეთის მიზანი მხოლოდ უკრაინის ელექტროენერგიის გარეშე დატოვება არ არის, რა თქმა უნდა. ბოლოდროინდელი დარტყმების ხასიათი აჩვენებს, რომ ამოცანა შეიძლება იყოს უკრაინის ყოველდღიური ცხოვრების მაქსიმალურად გართულება, ელექტროენერგიის, წყლის, საწვავის, სამედიცინო თუ სხვა კრიტიკული სერვისების შეფერხება. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი და რა თქმა უნდა ისევ კვირის პალიტრა, რადგან უამრავი თემაა, რაზეც ზუსტად ვიცი თქვენს გადაწყვეტთ ყურადღების გამახვილებას დღის განმავლობაში და გაზეთის ახალ ნომერს თავად გადაავლებთ თვალს, რა თქმა უნდა ვრცლად. საქართველო არ უნდა გახდეს ისეთი შეთანხმების ობიექტი, რომლის გარეშეც სხვა სახელმწიფოები მიიღებენ გადაწყვეტილებას. ამჯერად უკვე მირიან მირიანაშვილი აფასებს ამ საკითხს. რეგიონში თუ რუსეთის სატელიტის სტატუსით დარჩებით, აზერბაიჯანსა და სომხეთს ვინჩივის, ადრე თუ გვიან შეიძლება თურქეთის ზეწოლის ან აგრესიის სამიზნე გავხდეთ. და თუ თურქეთი და რუსეთი შეთანხმდებიან, არ არის გამორიცხული, საქართველო მათი გარიგების ერთ-ერთ საგნადაც იქცეს. და თურქეთმა მაგალითად აჭარის საკითხი წამოჭრას, როგორც ერთგვარი კომპენსაცია. თუ რუსულ-თურქული შეთანხმება კვლავ ისეთი კონფიგურაციით შედგა, როგორიც ისტორიულად გვახსოვს, ეს საქართველოსთვის იქნება უკიდურესად მძიმე სცენარი. ახლა კი საწვავის ფასებთან დაკავშირებით, რას ფიქრობენ სპეციალისტები? ჯერ საქართველოს ერთ-ერთი დამფუძნებელი ნიკოლოზ ალავიძე ესაუბრა კვირის პალიტრას რუბრიკაში ეკონომიკა და დაისვა კითხვა, რა გააიაფებს საწვავს. ფასების მუდმივი მატება ინფლაციას აჩქარებს და წნეხს ზრდის როგორც რიგით მოქალაქეებზე, რომლებიც ქვეყნის მოსახლეობის დაახლოებით 80% შეადგენენ. პრივილეგირებული 20%-ისთვის ეს გაძვირება პრობლემას არ წარმოადგენს, რადგან მათ კეთილდღეობასა და ფუფუნებაში ცხოვრებას სწორედ დანარჩენი 80% აფინანსებს. საწვავის გაძვირება ჯაჭვურ რეაქციას იწვევს, ზრდება პური, სხვა პროდუქტები, მომსახურება. სახელმწიფოს პირდაპირი პასუხისმგებლობაა, რომ მოქალაქეებს ამ ეკონომიკურ რყევებთან გამკლავებაში დაეხმაროს. და როგორია ამ პროცესებში სახელმწიფოს როლი? ადგილობრივი ბაზარი გლობალური ნავთობის ფასის მატებაზე მყისიერად რეაგირებს, მაგრამ როცა გლობალური ფასი იკლებს, ეს ჩვენს რეალობაზე არასდროს არ არის სახება. დააკვირდით ამ პროცესებს, ზუსტად ასეა. მომატების კუთხით მყისიერად დაახლოებით საათებში უკვე აისახება ეს ნამატი ფასები, მაგრამ როცა კლებაზე მიდგება საქმე, ფასები ურყევად დგას ერთსა და იმავე ადგილზე. არის გამოსავალი გარკვეულ წილად, თუ ეს შეიძლება გამოსავლად მივიჩნიოთ, და ამბობენ, რომ ამ საკითხში არის მნიშვნელოვანი შემდეგი. სახელმწიფოს მხრიდან პასუხისმგებლიანი და რადიკალური ნაბიჯებია საჭირო, ამბობს ალავიძე. პირველ რიგში უნდა დარეგულირდეს მონოპოლიური გარემო, რაც ფასების სპეკულაციურ ზრდას იწვევს. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია, ფას წარმოქმნის ტრანსპორტირებისა თუ ლოჯისტიკის პროცესი სრულად გამჭვირვალე უნდა გახდეს და ქვეყანაში რეზერვებით შეიქმნას. ნაწილია ეს მთელი რიგი ბერკეტებისა და იმ მექანიზმებისა, რაც ამ პრობლემას, ანუ საწვავის ფასების მუდმივად ზრდადობას დაარეგულირებდა. მოკლედ, თემის დეტალებთან დაკავშირებით თქვენ შეგიძლიათ კვირის პალიტრის ეს სტატია გადაათვალიეროთ და ასევე აუცილებლად უნდა ნახოთ ის ინფორმაცია, რასაც გვაწვდიან. მუდმივ რეჟიმში სისტემატურად შეიძლება ითქვას და ყოველთვის აღნიშნულია ეს სტატიები რუბრიკით სოს, რასაც გამაფრთხილებელი ეფექტი აქვს. კრაკაძილი დაბრუნდა მოხმარებაში და არც ვინტი წასულა არსად. სასტრაფოდ უნდა გვითხრან ექსპერტებმა, რა ნივთიერებები ტრიალებს ახლა საქართველოში. ექიმი ნარკოლოგი და პარტია ფედერალისტების ერთ-ერთი ლიდერი ზურაბ სიხარულიძე საქართველოში მძიმე ნარკოვითარებაზე გვესაუბრება და აცხადებს, რომ საქართველოში ახალი ნარკოტიკები გამოჩნდა, ზედოზირების რიცხვი დღითიდღე იზრდება, ბოლო ერთი კვირაა თითქმის ყოველდღიურად მატყობინებენ ზედოზირების ახალ-ახალი შემთხვევების შესახებ, რამდენიმე მათგანი სიკვდილითაც დასრულდა. ოპიო იდური ზედოზირების შემთხვევაში მომხმარებელმა აუცილებლად უნდა დარეკოს 112-ში, რომ მოვიდეს სასწრაფო დახმარება. ასევე დაუყოვნებლივ უნდა გამოიყენოს ნალოქსონი, რომელიც არ იშოვება საქართველოში. ზიანის შემცირების ქსელებშიც მგონი უკვე შეზღუდული რაოდენობითაა, რადგან შესყიდვა ვერ მოხერხდა. ემერჯენსის ექიმებს უნდა ჰქონდეთ ინსტრუქცია, როგორ იმოქმედონ, როგორ მოიქცნენ, როგორ დაეხმარონ ადამიანებს ამა თუ იმ ნივთიერების ზედოზირებისას. ხშირად მომხმარებელმა არ იცის, რა ნივთიერებას მოიხმარს, ამიტომ ამაში კომპეტენტურია 112. მომხმარებლები ხშირ შემთხვევაში იქ არ რეკავენ, რადგან ამას მოყვება პოლიცია, ეშინიათ, რომ არ დაიჭირონ. ხშირად მათ გვერდში მყოფები ტოვებენ მათ შიშით და ისინიც იღუპებიან. კრისტალური მეტადონი ტოქსიკურია, კუსტარულად არის დამზადებული და კაცმა არ იცის რა შემადგენლობისაა. დღეს ყველაზე მეტი ზედოზირება იმას აქვს, ვინც კრისტალურ მეტადონს მოიხმარს. საერთაშორისო წყაროებში სტრიტ მეტადონი აღწერილია როგორც არალეგალურად წარმოებული პროდუქტი, რომელიც შესაძლოა ფხვნილის ან კრისტალური ფორმით იყოს და ინექციურად გამოიყენებოდეს. ასეთი პროდუქტის ხსნარში შეიძლება დარჩეს უხსნადი ნაწილაკებიც. მაღალი ტრიბუნებიდან გვეუბნებიან, როგორი წარმატება აქვს ჯანდაცვას, რომელიც არმატება უკან და უკან მივდივართ. დღეს ჯანდაცვაში ყველაფერი დანგრეულია, დეფიციტია ონკოლოგიური და ფსიქოტროპული პრეპარატების. ხალხი ტკივილით იტანჯება, რადგან არ არის ნარკოტიკული საშუალებებისათვა. სხვა ტკივილ გამაყუშებლების არჩევანი უკვე 13-14 წლის მომხმარებლები გვყავს და ეს არის ზუსტად კატასტროფა, ამბობს ზურაბ სიხარულიძე გაზეთ კვირის პალიტრასთან ინტერვიუში. გთხოვთ, გადააბლოთ თვალი ამ საკითხს. ხელოვნური ინტელექტი შესაძლებლობა თუ საფრთხე, რა გამოწვევების წინაშეა სამყარო? ყველაზე დიდ რისკს ისევე AI მოდელების ჰალუცინაციები და დავალების მცდარი ინტერპრეტაცია წარმოადგენს, რამაც შესაძლოა ავტომატიზაციის პროცესი სრულად არიოს. ამიტომაც საბანკო სფეროში, მედიცინასა თუ სხვა სენსიტიურ დარგებში LLM-ზე დაფუძნებული აგენტების გამოყენება ჯერ კიდევ მაღალ რისკებთანაა დაკავშირებული. კიდევ ერთი საკითხი, რაც უფრო სწორად პრობლემა, რაც წამოჭრა ხელოვნურმა ინტელექტმა. დაკავშირებთ ამ ყველაფერს დღევანდელობასთან, დარწმუნებული ვარ კვირის პალიტრის ამ საკითხთან შეხებისას უშუალოდ. არმია გენერლების გარეშე რა შეცდომებს უშვებს ოპოზიცია? კიდევ ერთხელ გადაათვალიერეთ და გაიგეთ გალელი ქართველების, გააფხაზების ახალი გეგმის დეტალები. აფხაზეთში ქართული გვარების გადაკეთებას უკვე კანონით აპირებენ. კვირის პალიტრა შეგვახსენებს პალიტრა ილისაგან ყოველი ორშაბათიდან ახალი წიგნი სპეციალურ ფასად პრესის გარეშე შეგიძლიათ შეიძინოთ. ამჯერად პროგრამაშია ლევან სანიკიძის უქარქაშო ხმლები, პირველი ტომი, რომლის ფასიც 18 ლარი ართვრა 28 სექტემბრიდან 5 ოქტომბრამდე. ამ ფასად შეიძენთ წიგნს როგორც პრესის გავრცელების ჯიხურებში, ისე ბიბლუსის ფილიალებში გაითვალისწინეთ. ახლა კი სხვა გამოცემების შესახებ მოკლედ. სკანდალი ქურმუხის ტაძრის გარშემო, დაიძაბება თუ არა საქართველო-აზერბაიჯანის ურთიერთობა? ერთი წელი არ შემდგარი მშვიდობიანი გადატრიალებიდან ციხიდან პაატა ბურჭულაძის მიმართვას ოპოზიციის კრიტიკული პასუხები მოჰყვა. საუბრები სექტაზე, ოცნების ახალი კამპანია, შეთხელებული საპროტესტო გამოსვლები, ძვრები ოპოზიციურ ველზე. და ლელო გადავათვალიეროთ, მთავარი სპორტული მოვლენა ამ კვირაში ეს ვილის წასვლაა. მადლობა ვილი, ჩვენ არაფერი გვავიწყდება. ოფიციალური ინფორმაციით, საქართველოს ნაკრების მთავარ მწვრთნელად რამაზ სვანაძე დაინიშნა. სანიოლი ნაკრებს 2021 წლის თებერვლიდან ხელმძღვანელობდა. სვანაძე დღემდე საქართველოს 21 წლამდელთა ნაკრების ხელმძღვანელი იყო, რომელიც ზედიზედ ორჯერ ათამაშა ევროპის ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპზე. ურთულესი გამოცდით იწყებს სვანაძე წერს ლელო. ნაკრები ერთა ლიგის მეორე ტურის მატჩს დინამო არენაზე უკრაინასთან გამართავს. ველოდები ერთიანობას, რომლის გარეშეც წარმატების მიღწევა რთულია. როგორია მზაობა? საკითხი დეტალურად ლელოში გადაათვალიერეთ. ასეთი იყო პრესტაიმი დღეს. მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
12: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
11: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
12: კინომუსიკა. რადიო პალიტრას ეთერში.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში.
1: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00-დან 15:00-მდე. უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში.

0: ლარის კურსი.
1: წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულს ხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 28 სექტემბერს დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი ევრო კი 2 ლარი და 97 თეთრი, ღირვანქა 3 ლარი და 45 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 9 თეთრი.

0: 2-23-80-09. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულებით თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
2: ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, MacBook-ი და სხვა მრავალი პრიზი. 10 ოქტომბრის ჩათვლით. ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე გაატარე შინაური ბარათი და მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
3: ტრეჯისგან მიიღე საჩუქრად კავეა პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები ტრე.ჯიზე და ისიამოვნე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. ტრე.ჯი ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს.
4: ყურადღება, აქცია სენავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე ჩერი ტიგო 7-4-ზე სპეციალურ ფასად. და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ test drive-ზე ჩერის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი: 577-81-15-15. Cherry for family.
5: რეკლამა. რადიო
6: ბარ 2-38-78-60.
7: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
8: ყოველ 4 შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20:00-ზე.
7: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
9: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
10: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
9: გადაცემა თქვენი დრო სპონსორია ლიდერ კრედიტი. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ფიფქი 73 73.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ზივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი. 29 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ღრუბლიანობაა. მოსალოდნელი ბათუმსა და ფოთში 26, ხოლო მესტიაში 21 გრადუსია. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე ჰაერი 31 გრადუსამდე გათბება. ღრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 24, თელოსა და სიღნაღში 25 გრადუსია, ხოლო ბორჯომში 19. ღრუბლიანობა რუსთავში იმატებს დღის მანძილზე 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ასევე ცვალებადი ღრუბლიანობა და 26 градусов.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდიას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ზივსაში. celsius.gr.
1: ავერსის კლინიკის დროით 18 საათია.
2: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
3: ირაკლი კობახიძე, რომელიც ნიუ-იორკში გაეროს გენერალური ასამბლეის 91 სესიას ესწრებოდა, ამბობს, რომ ჰქონდა შესაძლებლობა გასაუბრებოდა როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს, ისე სახელმწიფო მდივანს, ოპოზიციის შეხვედრაში ეჭვიებარება. საკანონმდებლო ცვლილებათა პროექტი, რომლის მიხედვით ქონების გადასახადზე მხოლოდ 100,000 ლარის ზემოთ შემოსავლიანი მოქალაქეები გადაიხდიან პარლამენტში ინიცირებულია. თამაზ ელიზბარაშვილმა დედასთან დარეკვის უფლების მოპოვებისა და დაზიანებულ მუხზე ოპერაციის გაკეთების მოთხოვნით შემშილობა დაიწყო. სამხრეთ დამცველების ინფორმაციით, ქვემო ქართლში დაკავებულია ბებია, რომელმაც არასრულწლოვანი შვილიშვილი აიძულა ცოლად განყოლოდა თანასოფელ მამაკაცს. თბილისის 91 და 76 საჯარო სკოლასთან აქციები მიმდინარეობს, რას აპროტესტებენ მშობლები და მოსწავლეები. თბილისის საჯარო ბაღებში კვების რაციონთან დაკავშირებით შეზღუდვები მოიხსნა.
2: ის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
3: მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში რადიო პალეტრის მთავარი საინფორმაციო გამოშვება, მე მარიამ ბუგიავარ გიყვებით ახალ ამბებს. ქართული ოცნება ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობების გადატვირთვის დინამიკით კმაყოფილია. ირაკლი კობახიძე, რომელიც ნიუ-იორკში გაეროს გენერალური ასამბლეის 91 სესიას ესწრებოდა, ამბობს, რომ ჰქონდა შესაძლებლობა გასაუბრებოდა როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს, ისე სახელმწიფო მდივანს, რათა გადაეცა სურვილი სტრატეგიული პარტნიორობის აღდგენასთან დაკავშირებით. ოპოზიცია ქართული ოცნება დასავლეთთან ურთიერთობების ნორმალიზებას გამორიცხავს. ვისრამ ლოდინი აქვს საკითხზე, ნინო დავითაძე მოგვიყვება დეტალებს.
4: ირაკლი კობახიძის განცხადებას, რომ გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში მას დონალდ ტრამპთან და ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივან მარკო რუბიოსთან საუბრის შესაძლებლობა ჰქონდა, თბილისში ოპოზიციის მხრიდან განსხვავებული შეფასებები მოჰყვა. პრემიერის თქმით, საუბრისას მან დააფიქსირა საქართველოს სურვილი აღდგეს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სტრატეგიული პარტნიორობა და აღნიშნა, რომ ქართული მხარისგან შესაბამისი ნაბიჯი უკვე გადადგმულია და ახლა ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან შემხვედრ ნაბიჯებს ელოდება. ოპოზიციის წარმომადგენლები ყურადღებას თავად კომუნიკაციის მნიშვნელობას ამახვილებენ და კობახიძის განცხადებას ამერიკის შეერთებული შტატებისა და საქართველოს ურთიერთობების რეალურ ცვლილებად არ განიხილავენ. ხელისუფლების ოპონენტების შეფასებით, ხელისუფლების პირობებში ურთიერთობების ნორმალიზებაზე საუბარი შეუძლებელია, რადგან, როგორც ამბობენ, სწორედ მოქმედმა ხელისუფლებამ შექმნა დასავლეთთან დაპირისპირების მდგომარეობა. კობახიძის განცხადების მიმართ კითხვები აქვს ოპოზიციონერ პოლიტიკოს თეონა აკუბარდიასაც. მისი შეფასებით, თუკი ტრამპთან და რუბიოსთან ასეთი მნიშვნელოვანი შეხვედრან საუბარი შედგა, რომელსაც ხელისუფლება განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს, საზოგადოება ამის უფრო თვალსაჩინო დადესტურებას მათ შორის ფოტომასალას უკვე ნახავდა.
5: ფენდა სამწუხარო 21 პირობებში გადატვირთვა შტატებთან ურთიერთობის შეუძლებელია. დადო ფოტოები, თუ ისინი შეხვდნენ ტრამპს, რუბიოს, სახელმწიფო მდივანს, დადო ფოტოები ამ შეხვედრის, პრემიერ-მინისტრი შეხვდა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს, ხო? დადო ფოტო გაასაჯარო, რატო არ დადო? არავითარი შეხვედრა არ ყოფილა, ცდილობენ ამით ისევ და ისევ საკუთარი ამორჩეველი ვატყუნ შეიყვანო შეცდომაში და სამწუხაროდ კიდევ ერთხელ დღეს ოცნებას არავითარი უნარი არ შესწევს იმის, რომ ჩვენს სტრატეგიულ პარტნიორებთან, რომელთანაც თავადვე დააზიანეს პოლიტიკური ურთიერთობები, დღეს გადატვირთონ ეს პოლიტიკური ურთიერთობები.
6: ნამდვილად ვერ გეკვით საერთოდ საუბარი შედგა თუ არა, იყო მხოლოდ ძალიან ფორმალური და რაღაც მცირეხნიანი ისეთი, რომ არც ჩაითვალოს რეალურად მნიშვნელოვანი რაღაც საუბრად, სადაც შეიძლება რაღაც გარკვეული საკითხები განხილულიყო, ამ ამაში ვერ შევალუბროთ ახლა არ ვკლოფ ინფორმაციას, თუმცა მარტივად შემიძლია ვთქვა, რომ სანამ სტრატეგიული პარტნიორობა არის შეჩერებული და სანამ ნახევარი ოცნება არის სანქცირებული, მანამდე ვერანაირ ასე ვთქვათ გარღვევაზე ურთიერთობებში ვერ იქნება საუბარი.
7: ულტიმატუმების სახელით ლაპარაკი ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ისევე არ შეიძლება, როგორც არ შეიძლება რუსეთთან. სამწუხაროდ ქართულმა ოცნებამ მხოლოდ რუსეთის შემთხვევაში გაიგო ეს გაკვეთილი და ის პირიქით პატივსაცემს საქართველოს მეგობრებს და მხოლოდ მტრების შიშია მისი ურთიერთობის გამსაზღვრელი საგარეო პოლიტიკურ არენაზე. ამიტომ არ მგონია, რომ მსგავსი ტიპის უპასუხისმგებლო განცხადებებს რაიმე შედეგი მოჰყვეს.
4: ქართული ოცნების მხრიდან კობახიძის განცხადებას პოზიტიურად აფასებენ. გიავოლსკის თქმით, საერთაშორისო ფორუმზე გამართული შეხვედრა, თუნდაც მოკლე საუბარი და აზრთა გაცვლა მნიშვნელოვანია, რადგან საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სასურველი თანამოსაუბრია. ვოლსკი აქვე ყურადღებას ამახვილებს მარკო რუბიოს მიწვევით საგარეო საქმეთა მინისტრ მაკა ბოჭორიშვილის ვაშინგტონში დაგეგმილ მონაწილეობასა და ამას ამერიკის შეერთებული შტატებისა და საქართველოს თანამშრომლობისადმი ამერიკული მხარის ინტერესის ერთ-ერთ ნიშნად განიხილავს. რაც შეეხება ლევან მაჭავარიანს, მისი შეფასებით, ბოლო პერიოდში ურთიერთობების აღდგენასთან დაკავშირებით ქართული მხარე პოზიტიურ სიგნალებს ხედავს, მათ შორის კობახიძის ტრამპთან და რუბიოსთან ხანმოკლე კომუნიკაციასაც. მისი თქმით, საჭიროა ვაშინგტონისგან კონკრეტულ ნაბიჯებს დაელოდონ. აქვე ქართულ უცნებაში ამბობენ, რომ ქართული მხარე მზად არის ამერიკის შეერთებულ შტატებთან დაჯდეს და ურთიერთობების აღდგენის გზამკვლევზე იმუშაოს, რომელიც ორივე მხარეს ინტერესებს გაითვალისწინებს.
8: საერთაშორისო ფორუმზე, ასეთ წარმოადგენლობით ფორუმზე შეხვედრა, თუნდაც გადალაპარაკება, თუნდაც მოკლე პერიოდ დრო ასთა გასულისათვის არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი. ჩვეულებრივი მოვლენა არის, როდესაც დელეგაციის წარმომადგენლები, ხელმძღვანელები ერთმანეთს საუბრებიან და რა საკურველი არავითარი მიზეზი ან საფუძველი რაიმე მოიგონოს ამასთან დაკავშირებით ჩვენ საქართველოს, ჩვენი ქვეყნის პრემიერ-მინისტრს არ გააჩნია. იგი სასურველი თანამოსაუბრეა ძალიან ბევრი ადამიანისათვის, მათ შორის მაღალი თანამდებობის და უმაღლესი თანამდებობის პირისათვის.
4: ფარების შეფასებები ერთმანეთისგან მკვეთრად განსხვავდება. როგორც მოვისმინეთ, ხელისუფლება ტრამპთან და რუბიოსთან კომუნიკაციას ურთიერთობების შესაძლო გაუმჯობესების პოზიტიურ სიგნალად განიხილავს. ოპოზიცია კი მიიჩნევს, რომ რეალური ცვლილების შესაძლებლად მხოლოდ საუბარი საკმარისი არ არის და საჭიროა კონკრეტული პოლიტიკური ნაბიჯები გადაიდგას.
3: ინო დავითაძე საუბრობდა. ევროკავშირი ყველაზე პერსპექტიული კანდიდატებისთვის წერობის სამოქმედო გეგმებს ამზადებს. საქართველო მათ რიგებში არ არის. გამოცემა პოლიტიკოს ცნობით ოფიციალური პირები მიზეზად დემოკრატიულ და სასამართლო სისტემაში უკუსტოს ასახელებენ. მიზნობრივი ეგრეთ წოდებული საგზაო რუკების შექმნა მონტენეგროსთვის, უკრაინისთვის, მოლდოვისა და ალბანეთისთვის განიხილება. პოლიტიკო წერს, რომ საგზაო რუკები უფრო ნათას გახდეს თუ კონკრეტულად რა მოეთხოვება თითოეულ კანდიდატ ქვეყანას. გეგმები ასევე განსაზღვრავს სავარაუდო ვადებს, რეფორმების ჯგუფის ოფიციალური დასრულების ისთვის, რაც გაწევრიანების გზაზე უმნიშვნელოვანეს ეტაპს წარმოადგენს.
8: მასთვის აბსოლუტურად არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, რა სტატისტიკურ მონაცემებს ან რა კვლევებს აქვეყნებს, მათ შორის ევროპული კვლევითი ორგანიზაციები, რომ საქართველო წინ უსწრებს ყველა კანდიდატ ქვეყანას და არამარტო კანდიდატ ქვეყნებს, წევრ ქვეყნებს ბევრ მაჩვენებელში და ამას არ იღებენ ცნობად, ვინაიდან მათი გეგმა სხვა არის.
9: რუსეთის დავალებით და რუსეთის მოთხოვნით ბიზინა ივანიშვილმა საქართველოს წაართვა ისტორიული შანსი, რომ ჩვენ გავხდარიყავით ევროკავშირის წევრი სახელმწიფო. რამდენი ტყუილიც არ უნდა გითხრათ ივანიშვილის სპიკერებმა იმაზე, რომ თითქოს ევროკავშირმა თავად შეწყვიტა საქართველოსთან პოლიტიკური დიალოგი. სიმართლე არის ის, რომ ანტიდემოკრატიული კანონმდებლობით ბიზინა ივანიშვილმა შეუძლებელი გახადა ევროკავშირში საქართველოს გაწევრიანება.
6: ყველა კარგად ვიცით, რომ ივანიშვილმა უბრალოდ დაკეტა დასავლეთის კარი საქართველოსთვის და სამწუხაროდ ქვეყანა, რომელიც ყოველთვის ლიდერი იყო აი ამ ქვეყნებს შორის, რომელსაც ეხა არის საუბარი, იქცა აუტსაიდერად, არათუ აუტსაიდერად, იქცა საერთოდ არც განიხილება ამ ქვეყნებთან ერთად. რაც არის დიდი ტკივილი, ტრავმა, იმიტომ რომ ჩვენ კარგად გვესმის ხო ეკონომიკურად და პოლიტიკურად რას ნიშნავს ევროპა ჩვენთვის. როგორც ღირებულებითი კუთხით, ისე ეკონომიკური კუთხით, ისე სხვა კუთხით
7: ქართული ოცნების მტკიცების მიუხედავად, ამ თავრობას არ აქვს არანაირი სურვილი საქართველოს ევროინტეგრაციას ხელი შეუწყოს. ევროპულ კავშირში გაწევრიანებაზე მთავრობის განცხადებები არის ტყუილი. ეს არის საკუთარი ამომრჩევლის შეცდომაში შეყვანის მცდელობა და სამწუხაროდ ქართული ოცნება ვერასდროს გახდება ის ძალა, რომელმაც შეუძლია ხელი შეუწყოს საქართველოს თავის ევროპულ ოჯახში დაბრუნება.
3: ქონების გადასახადთან დაკავშირებით პარლამენტში ინიცირებულია პროექტი, რომლის მიხედვით ქონების გადასახადს მხოლოდ 100 000 ლარზე მოთ შემოსავლიანი მოქალაქეები

0: გარემოება, რაც რეალურად ჩვენს მოქალაქეებს დღეს უდიდეს შესაბამისად. აქტურად მივიღებთ ამ კანონპროექტის განხილვაში მონაწილეობას.
1: ფონების გადასახადს რაც შეეხება, ეს არის კიდევ ერთი დასტური იმის, რასაც ჩვენ ყოველთვის ვამბობთ, რომ ჩვენი ამომავალი წერტილი არის ქართველ ხალხის კეთილდღეობაზე და მათ ინტერესებზე ზრუნვა, როდესაც ამ ცვლილებით 81000 ადამიანს შეუმსუბუქდება გადასახადი და ყოფა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და რა თქმა უნდა, როდესაც ეს 81000 ადამიანს ეხება, უნდა მივიღოთ ეს დამჩქარებული წესით, რომ რაც შეიძლება მალე მოხდეს მათი ინტერესების გათვალისწინება.
2: ეკონომიკური ზრდა არის გარკვეული მატება არის ბიუჯეტში, სტაბილური გახდა ის შემოსავლები, რომლებიც იზრდება და პოზიტიურმა ცვლილებებმა, პოზიტიურმა პროცესებმა განაპირობა ის, რომ საქართველოს აქვს შესაძლებლობა დაუშვას, რომ დაახლოებით 81000 ოჯახს საქართველოში შეუმსუბუქდეს გადასახადები.
3: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
4: ევანი შულმა, როგორც ჯაბა იოსელიანმა, ახალგაზრდობა შესვა ისევ ნარკოტიკებზე და სანქცირა მძარცველურ კოლცენტრებში და ამყოლაფრის კონტროლი დაავალა პოლიციას და უშიშროებას. ამის შესახებ საქართველოს მესამე პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა სასამართლო პროცესზე განაცხადა. მისი თქმით, თუ 90-იან წლებში აფხაზეთიდან იარაღის ძალით გამოყარეს, სახოყრიან ჩვენი ქვეყნი და რუსული და არაბული ფულით, ივანიშვილების, ფხაკაძეების, გილაურების, ჩხარტიშვილების ფულით.
5: 90-იან წლებში იყო დრო, როცა საქართველოს გამეფებული იყო კრიმინალები. ახალგაზრდების დიდი ნაწილი ჯაბა იოსელიანმა შესვა კრიმინალს და ნარკოტიკებზე ხალხს აყაჩაღებდა, როგორც ბანდები, ისე პოლიცია. ეხლა ოხრად დახარეს ყველა ნარკოტიკები ყველა ხის ქვეშ. ისე რომ ადამიანი, რომელიც შენი შვილი რომელიც არ იკარება ნარკოტიკებს, მაინც შეიძლება შემთხვევით ამსხვერპლია. სადღაც შეერიო, სადღაც შემთხვევით დავიოს და ვიღაცამ ბაღაზე ბიჭს დააძალოს გოგომა პირიქით. ყველა საფრთხის ქვეშ
2: არ უკლებ. ჩვენ ეს ამოვიდგოთ, ამათ ისევ დააბრუნეს. სააკაშვილის განცხადება და სააკაშვილის მაგვარი ტიპაჟების განცხადება ამ თემასთან დაკავშირებით მიზანმიმართული ბორხმარებელი ნაკოტიკების მომხმარებლად არის ცნობილი ზოგადად. რას იბრძოდა, სად იბრძოდა? მაგ იბრძოდა ელემენტარულად, იბრძოდა იმას, რომ რაიმე თავისუფალი სიტყვა არ თქმულიყო. რას გავს? რეებს საუბრობ.
4: მუხარის ბრალდები დაკავებულმა ბიზნესმენმა თავას ელის ბარაშულმა დედასთან დარეკვის უფლების და მოპოვების და დაზიანებულ მუხზე ოპერაციის გაკეთების მოთხოვნით ჩიმშილობა დაიწყო. შესაბამისი ინფორმაცია ციხიდან გამოგზავნილ წერილში გაასაჯაროა. დღეს ორშაბათია, 28 სექტემბერი. სავარაუდოდ უდედოდ გაზრდელმა პროკურორმა ამიგრძალა დედასთან სატელეფონო საუბარი. 84 წლის ლოგინა ჩავარდილი, ავადმყოფი დედისთვის ჩემი ხმის გაგონება უებარი წამალია. ჩემი დედის წამებას არ გაბატიებს და ბოლოდები ღმერთის რისხვს, რაც თქვენ ოჯახებს აუცილებლად დაატყდება ამ ბოროტებისთვის. როგორი სასაცილო და პატარა ბოროტი კაცუნები ხართ, რომ ასეთი სიბინძურე მოიფიქრეთ, ლოგინა ჩავარდნილ ავადმყოფ დედასთან სატელეფონო საუბარი ამიგრძალით. დილი და მიწყებს შიმშელს ორი მოთხოვნით. მომეცი დედასთან დარეკვის უფლება, გამეკეთეთ დაზიანებულ მუხზე ოპერაცია, მუხზე, რომელზეც ტელეიმედის თანამშრომლებმა იმ დღის რესტორანში მომაყენა ფიზიკური დაზიანება საოპერაციოა. ადვოკატმა მიიტანა ციხის უფროსთან შესაბამისი სამედიცინო ფორმა ასი, მაქვს საშინელი ტკივილები, მაგრამ ციხის მთავარი ექიმისგან რეაგირება ნულია. ალბათ ისიც ჩაითრიეს ჩემი წამების მინდურ საქმეში, მაგრამ ეს აქ მე ვერ გავედავდა ჩემ წამებას, რომ არ კონდეს ამაზე მწვანე შუქი იუსტიციის მინისტრისგან პაატა სალიასგან. დღეს შიმშილის პირველი დღეა წერს ელის ბარაშვილი. ირჩმეტი თავისუფლების წევრი გელახასაია საჯელ აღსრულების დაწესებულებას ხვალდა ტოვებს, როგორც კოალიციის ცვლილებისთვის პრესსამსახურში აცხადებენ კოალიციის წევრები. გელახასაიას მეგობრები გლანის ციხესთან 7 საათისთვის მივლენ. პროკურატურა გელახასაიას ედავებოდა, რომ ან 2025 წლის 1 სექტემბერს თბილისში თამარ მეფის გამზერის მიმდებარე ტერიტორიაზე ვასილ ქერდიყოშვილთან ერთად ჯგუფურად ჯანმრთელობის განზრახ დაზიანება მიაყენა დაზარალებულს რამაზ ჩადუნას. სამართა დამცველებმა ბრალდებულები 29 სექტემბერს დააკავეს, მათ ბრალდება წარადგინა კრეთ, რომელიც გულისხმობს ჯანმრთელობის განზრახ ნაკლებად მძიმე დაზიანებას ჩადენილ ჯგუფურად. დანაშაულის აღჯერის სახით და ზომად 4-დან 6 წამდე ვადით თავისუფლების ახვედას ითვალისწინებს. ეგრეთ წოდებული კასრების საქმეზე სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტის ყოფილი უფროსი მსჯავრდებული მეგის ქარდავა თბილისის სააპელაციო სასამართლომაც დამნაშავეცნო. სააპელაციო სასამართლო პირველი ინსტანციის სასამართლოს განაჩენი ძალაში დატოვა, რომლის მიხედვითაც მეგის ქარდავას 9 წლის თავისუფლების აღკვეთა აქვს მისჯილი. სამხედრო ოპერაციის დეპარტამენტის ყოფილი უფროსი მსჯავრდებული მეგის ქარდავას ეგრეთ წოდებული კასრების საქმეში

0: როგორ სექსუალურ ძალადობას, წამებასა და თავისუფლების უკანონო აღკვეთას ეტავებიან. არ ვის მიცემ უფლება შვილებმა მოკლან უდანაშაულო ადამიანი და მამებმა ეს ნორმა დაქციონ. ამის შესახებ გარდაცვლილი მასწავლებლის გიგავალიანის დედა მეკა კუპატაძემ განაცხადა. ის თბილისის საქალაქო სასამართლოში მისი შვილის საქმეზე დაკავებულ გიორგი მალანიას სასამართლო პროცესს ესწრება, რომლის შინაგან საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილის მერაბ მალანიაშვილია.
1: ის მხარის მიერ წარმოგენილი იქნებიან დასაკითხი მოწმეები, ესენი გახლავთ ლანჩხუთის რაიონული სამართლოს ორი თანამშრომელი, რომელიც ისაუბრებს გიორგი მალანიას დაკავებასთან დაკავშირებით. ერთ-ერთი თანამშრომელი არის ამავე საპროცესო მოქმედების მონაწილე ლანჩხუთის სამართლოდან, ასევე წარმოგენილი იქნება თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის სამი თანამშრომელი დასაკითხად. ესენი გახლავთ ოპერატიული ინფორმაციის ავტორი, რომელი ინფორმაცია საფუძვლად დაედო ამ კონკრეტულ საქმეზე ბრალდებულების ოჯახის წევრებთან მათსავე საცხოვრებელ მისამართებზე ფარული საგამოძიებო მოქმედების ჩატარებას. და დღეს ხალბატონი ეკა ისაუბრებს მისთვის მხოლოდ მიყენებულ მორალურ ზიანთან დაკავშირებით, გიგა ავალიანის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით და მას მხარეების მიერ აღარ დაესმება შესაბამისი შეკითხვები.
2: ეს არის არა კეკლუცი მართსაჯულების მიმართ, არამედ ეს არის მართსაჯულების მიმართ დაცინვა. ეს არის უპირველესი შიში სიმართლის, რომ არავის წამოწდეს რამე და ეკა კუპატაძემ იქ ზუსტად ის სიმართლე არ თქვა და იმდანაც არ წამოწდეს და ეს არის უპირველესი ყოველსა დაცინვა მართსაჯულების. მე არავის არ მივცემ უფლებას, რომ შვილებმა მოკლან უდანაშაულო ადამიანი.
0: თბილისში ახალგაზრდა მამაკაცზე დაჭრეს შემთხვევა ირინა ენუქიძის ქუჩაზე და გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტის მიმდებარედ მოხდა. არსებული ინფორმაციით დაშავებული სასწრაფო დახმარების ჯგუფმა კლინიკაში გადაიყვანა. როგორც ინტერპრეს ნიუში ნაგასახვეთა სამინისტროში განუცხადა, ეს მოხდა გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 117-ე მუხლით დაიწყოს ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანებას გულისხმობს. კახეთში 20 წლის ახალგაზრდა გაუპატიურების ბრალდები დააკავეს, მას შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 25 წლის ქალის გაუპატიურებას ედავებიან საქმეზე სასამართლომ გუშინიმჯელა. ბრალდებულს აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარა და საქმეზე დანიშნულია შესაბამისი ექსპერტიზა და მიმდინარეობს გამოძიება. სამართალდამცველების ინფორმაციით ქვემო ქართლში დაკავებულია ბებია, რომელმაც არასრულწლოვანი შვილიშვილი აიძულა ცოლად გაყოლოდა თანასოფლელ მამაკაცს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქვემო ქართლის პოლიციის დეპარტამენტის მარნეულის რაიონული სამართლოს თანამშრომლებმა ოჯახის არასრულწლოვანი წევრის ქორწინების იძულების ბრალდებით ერთი პირი დააკავეს. უწყების ცნობით ბრალდებულმა მისი არასრულწლოვანი შვილიშვილი გენდერული დისკრიმინაციის ნიშნის შეუწყვეტლობის მოტივით მისი ნების საწინააღმდეგო დაიძულა ცოლად გაყოლოდა თანასოფლელ მამაკაცს. დანაშაული 4 წლამდე ვადი თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.
3: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
0: ხმაური თბილისის საჯარო სკოლებთან. 91-ე საჯარო სკოლასთან მშობლებმა სკოლის დაკეტვა გააპროტესტეს. არსებული ინფორმაციით 91-ე საჯარო სკოლა მას შემდეგ დაიკეტა, რაც ერთი კვირის წინ ერთ-ერთ საკლასო ოთახში ბათქაში ჩამოვარდა. მშობლების საკაკუთილო პროცესის აღდგენას ითხოვენ, ისინი ამბობენ, რომ მომხდარიდან ერთი კვირის შემდეგაც კი არ აქვთ ინფორმაცია, სად გააგრძელებენ ბავშვების სწავლას. სულ პრობლემაა, ავიდეთ და ვნახოთ, რა არის დანგრეული. რომელ კლინიკაში ჩამოვარდნენ ატახი ის კლასი დაკეტონ, აღნიშნა ერთ-ერთმა მშობელმა. თალი ზაფხული წინ ქონდა, თუ ავარიული იყო ბათქაში შვიდე წერი ჩამოდიოდა დაბლა ბავშვები რატომ შეუშვეს? ან რატომ არ მოძებნეს ალტერნატივა? ახლა მაგას დავალოდოთ მთელი სკოლა როდის დაინგრება? საერთოდ არ ვიცი სად გადაყავთ ჩემი შვილი, აღნიშნა კიდევ ერთმა მშობელმა. მოსწავლეებმა და მშობლებმა აქცია გამართეს თბილისის 176 სკოლასთანაც. მათი თქმით, მესამე წელია, რაც ბავშვებს სხვა სკოლებში უწევთ სწავლა. მშობლები ამბობენ, რომ სამხარეული ეროვნული ბიუროს დასკვნის საფუძველზე სკოლა რეაბილიტაციას ექვემდებარება, თუმცა სამუშაოები ამ დრომდე არ დაწყებულა. ისინი მოითხოვენ სკოლას რეაბილიტაცია ჩაუტარდეს ან გამოეძებნოს ალტერნატიული სივრცე, სადაც 176 საჯარო სკოლის მოსწავლეები ერთ სივრცეში შეძლებენ სასწავლო პროცესის გაგრძელებას.
4: მოგვიწია ორ სკოლაში გადანაწილება. უფროსები 24-ში ვიყავით, ორი პატარა 155-ში. ძალიან რთული პირობები. მესამე სმენა, ეს არის მესამე სმენა. არ ვიცი, ძალიან გვიჭირს ესეთი მდგომარეობაში ყოფნა. მოვითხოვთ რეაბილიტაციას.
5: ხო, იგეგმება, შეხვედრა განათლების სამინისტროში. ესეც ვიცოდით, მაგრამ გავიგეთ უკვე მას შემდეგ, რაც ეს აქცია დაანონსეთ. ხო და რამზე ამ აქციით თუ არაფერი არ ფუჭდება და პირიქით მეტი ყურადღება იქნება ჩვენი სკოლის მიმართ, ძალიან გვიხარია ეს ამბავი. რა და რასაკვირველია, იმედით ვარ განწყობილი სამინისტროს განაც და ყველა ორგანოსგან, ვისაც ეს ხელეწიფება და ვისაც ეს ეხება, რომ იქნება რამენაირად დავძილოთ ეს პროცესი ადგილიდან, იმიტომ რომ ეს ძალიან ჭირდება უკვე ამ სკოლას.
0: თბილისის ბაღ-ბაღების მართვის სააგენტოს ხელმძღვანელის გურა მოხროპერიძის ინფორმაციით, დღეიდან თბილისის საჯარო ბაღ-ბაღებში კვების რაციონთან დაკავშირებული შეზღუდვები მოიხსნა. როგორც მან განაცხადა, დღეიდან საბავშვო ბაღებში სტანდარტით გათვალისწინებული კვების მინიმუმი მოქმედებს, რაც დღიური 1292 კილოკალორიაა თითოეულ ახსაზრდელზე. ზოგადად, საბავშვო ბაღებში სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვა რეგულირდება ტექნიკური რეგლამენტით, ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების სანიტარულ და ჰიგიენური ნორმების დამტკიცების შესახებ. 2026-27 სამღვდელო წლის დასაწყისში ნოროვირუსის ინფიცირების ფაქტების გამოვლენის შემდეგ საბავშვო ბაღებს მიეცათ დამატებითი მითითებები ვირუსის გავრცელების პრევენციისა და ზოგადად ბავშვთა და თანამშრომელთა ჰიგიენის დაცვის კუთხით. იქნება ეს პირადი ჰიგიენა, ჯგუფების დასუფთავება და საპირფარეშოს მოხმარების წესების კონტროლი, განაცხადა გურამ ოქროპერიძე. 18 სექტემბერს საჯარო ბაღ-ბაღების აღსაზრდელები სავარაუდოდ დინტოქსიკაციის ნიშნებით კლინიკაში გადაიყვანეს. დაავადება კონტროლის ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით, ლაბორატორიული კვლევის შედეგები მიუთითებს, რომ ბაღებში გასტროენტერიტით მიმდინარე შემთხვევათა ძირითადი უმრავლესობის გამოწვევი მიზეზი მაღალი ალბათობით ვირუსი იყო. მათი ვეცნობით ეს პათოგენი ვირუსული გასტროენტერიტების ძირითადი გამომწვევია მსოფლიოს მასშტაბით. ბაღებში აღსაზრდელთა სავარაუდო ინტოქსიკაციის ფაქტზე საგამოძიებო სამსახურმაც გამოძიება დაიწყო. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით და დღის სიახლეებით დაგიბრუნდებით 5 საათზე.
3: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე. Radio Palitra.

0: 0-23-80-09.
1: სუფთა ფასი სუფთა სახლში. დეუნიკა ანტიპერსპირანტი 1+400 მილილიტრი 6 ლარი და 99 თეთრი. ნუა საპირფარეშოს ქაღალდი 32 ცალი 21 ლარი და 99 თეთრი. ფროში ჭურჭლის სარეცხი მანქანისაბი 30 ცალი 21 ლარი და 99 თეთრი. სანოთხევადი სარეცხი საშუალება 3 ლიტრი 29 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 30 სექტემბრის ჩათვლით. ეშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.lg.
0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: PIPKI 63 33. Leader Credit-ი. ჩვენთან უკეთესია.
2: იმუნიტეტი, კანი, თმა, ფრჩხილები, ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. Granios თუთის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. Granio, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა. Citroen Jumperi. დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
4: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. მაგრამ შესაძლოა ეს ინსტიტუციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
6: კომპანია Sun Motors-ი გთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდენი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი: 2-43-25-25.
7: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე Metropol G. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
8: Реклама. Радио
9: 2-18-18-60. ყოველურ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-დან და 30 წუთზე. რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.
10: გურნალი. რადიო პალიტრა. ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯი წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16:00-დან 20:00-ზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი. თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
11: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
0: სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300.
12: ავერსის კლინიკის დროით 18:30.

0: მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი. ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში. მერაბ მეტრეველთან ერთად.
1: მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა რეზიუმე, სტუდიაში მუშაობს ჟურნალისტი მერაბ მეტრეველი. მოგესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელებს, ვინც გვისმენს FM 103.9-ზე რადიო პალიტრის ეთერში. და ასევე მოგესალმებით ჩვენს ტელემაყურებლებს, ვინც გვიყურებს ტელეკომპანია პალიტრა ნიუსის ეთერში. შეგახსენებთ, რომ შეგიძლიათ გვიყუროთ Facebook-ზეც, პალიტრა ნიუსის გვერდზე და ასევე გვიყუროთ YouTube-ზე პალიტრა ნიუსის არხზე. ხელისუფლება კიდევ ერთხელ აანონსებს პარტიების აკრძალვას და პარტიების რაც ყველაზე საინტერესოა, ოპოზიციური პარტიების აკრძალვით დასავლეთს ემუქრება. დღეს ლევან მაჭავარიანმა გამოაქვეყნა ვრცელი წერილი, რომელიც ბუნებრივია ლევან მაჭავარიანის აზრი არ არის და ეს მთელი ხელისუფლების აზრია და ასეთ წერილებს როგორც წესი იქ სპეციალურად წერენ ხოლმე, შეიძლება ერთი ადამიანიც არ წერს ოცნებაში, ხან პაპუაშვილის სახელით ქვეყნდება მერე, ხან მაჭავარიანის ერთ-ერთი დეპუტატის, მაგრამ საინტერესოა იმდენად, რამდენადაც გამოხატავს, შეიძლება ითქვას, რომ ბიზნე ევანიშვილის პოზიციას ამ საკითხთან დაკავშირებით. და ამიტომ წავიკითხავთ, ან სტუმარი მიგვიანებს ეთერში და გაგაცნობთ ამ საინტერესო განცხადებას, სწორედ ამ განცხადებაზე უნდა მივსჯელოთ დღეს გადაცემაში. სამწუხარო, ჩვენს ქვეყანაში ოპოზიციური პარტიების უდიდესი უმრავლესობა უცხო ძალების მორჩილებაში მყოფი აგენტურული ჯგუფია, ამბობს ლევან მაჭავარიანი. ხო, გახსოვთ სააკაშვილის დროსაც, როცა ის იყო ხელისუფლებაში, ოპოზიციური პარტიებს მაშინაც ხელისუფლება აგენტურულ ჯგუფს ეძახდა, ოღონდ მაშინ ისინი იყვნენ რუსეთის აგენტები. ანუ ყველა ვინც იყო მაგალითად სააკაშვილის ოპოზიციაში, ლევან ბერძენიშვილიც კი საქმე ჰქონდა აღძრული როგორც რუსეთის აგენტზე სააკაშვილს. ეხა ხელისუფლება, ახალანდელი ხელისუფლება ასევე ყველა ოპოზიციურ პარტიას ეძახის უცხო ძალის აგენტებს, ოღონდ დასავლეთის აგენტებს. თუ მიშა რუსეთის აგენტებს ეძახდა, ეს დასავლეთის. ყოფი აგენტურული ჯგუფია, ამბობს, რომელსაც კოლექტიურ ნაციონალურ მოძრაობას უწოდებთ. ისინი ერთი ვერტიკალით იმართებიან. მათმა პატრონებმა ბევრჯერ სცადეს ჩვენი საზოგადოების მოტყუების მიზნით აგენტურის სხვადასხვა კონფიგურაციით გადაადგილება. ანუ ქართულოსება ცდილობს დაამკვიდროს აზრი, რომ ოპოზიცია ამ ქვეყანაში თავისით კი არ აზროვნებს და მოქმედებს, იმიტომ როგორ შეიძლება ახლა ხელისუფლება არ მოგწონდეს, თუ აგენტი არ ახარ, ხო? თუ არ მოგწონს, ესე იგი აგენტი ხარ. არამედ ყველანი ესენი თავისით კი არ მოქმედებენ, ანუ ყველაფერი არის გარედან აკარნახელი. შეიძლება ოპოზიციური დაპირისპირებაც კი ნახეთ რა საინტერესო ლოგიკას აგებს. ისინი ვერტიკალურად გარედან იმართებიან. მათმა პარტნიორებმა ბევრჯერ სცადეს ჩვენი საზოგადოების მოტყუების მიზნით აგენტურის სხვადასხვა კონფიგურაციით გადალაგება. ანუ ოპოზიციაში რო არ გადალაგება, ზოგჯერ ოჩხუბობენ, ზოგჯერ ერთებიან, ესეც გარედან იმართება თურმე. თუმცა ყოველი ასეთი მცდელობა კრახით დაუსრულდა, რა თქმა უნდა, ამ ქსელის განუყოფელი ნაწილი ეგრეთ წოდებულ მდიდარი NGO ორგანიზაციებიც. მას შემდეგ, რაც უცხო ძალები დარწმუნდნენ, რომ უშუალოდ ნაციონალური მოძრაობისთვის სისხლიანი წარსულის ჩამორიცხვა შეუძლებელი იყო და მხოლოდ მათზე ფსონის დადებით ქართულ ხალხთან ყველა არჩევნები წააგეს, რამდენიმე პარტია ხელოვნურად გააჩინეს. ანუ ახალი პარტია თუ შეიქმნება, ისიც თავისით კი არ იქნება, თურმე ეს საღაც უცხო გარე ძალები ქმნიან ახალ პარტიებსაც. ანუ ხო ამბობენ ზოგიერთი, რომ აი ყველა ნაციონალების გარდა სხვა ახალი პარტია შეიქმნასო და რომ შეიქმნება ეს სხვა ახალი პარტიები, ისინიც ნაცები არიან მერე და ისინიც თურმე გარედან მართულები არიან. ასეთია გახარიას პარტიაც, ამბობს მაჭავარიანი. ანუ მათი ყოფილი პრემიერიც ნაცი აღმოჩნდა ბოლოს, რომელიც პოლიტიკაში მაშინ შემოაბრუნეს, როდესაც ქართული ოცნებისთვის შარლ მიშელის მედიაციით 2021 წლის არჩევნებზე 53%-იანი ბარიერი დაწესდა. მისი არასაჯარო მესიჯის მიხედვით ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკური პროექტი იყო. სწორედ ამ მესიჯს ავრცელებდა იგი ქართული ოცნების მხარდამჭერებში. გარე ძალების გათვლა ამ გზავნილით გახარიას მიერ ჩვენი ამომრჩევლის წაყვანა და ბარიერის გადალახვაში ხელი შეშლა იყო. ანუ გახარია თუ უცხო ძალებიდან იმართებოდა და იმიტომ რომ ჩვენთვისო ამომრჩევლები წაერთმიო. როდესაც 2021 წლის არჩევნების შემდეგ გახარიამ ღია და დაუფარავად 4 მუნიციპალიტეტში ნაცებთან ერთად კოალიციები შექმნა, მისი კოლექტიური ნაცობა იმდენად გამოაშკარავდა, რომ უცხოელ პარტიებს რაღაც რადიკალურად უნდა შეეცვალათ. 2024 წლის უმნიშვნელოვანესი არჩევნებისთვის აგენტურის კონფიგურაციის მორიგი გადალაგება დაიწყო. ლელო და გახარიას პარტია მაქსიმალურად უნდა გაემიჯნათ კოლექტიური ნაცებისგან და მათი მეშვეობით ეგრეთ წოდებული ნეიტრალური და გადაუწყვეტელი ამორჩეული უნდა მოეზიდათ. ანუ 2021 წელს გახარიას თურმე ის დაავალეს, რომ ოცნებას წაართვა ამორჩეული და 2024-ში უკვე ლელოს და გახარიას დაავალეს, რომ ნეიტრალური ამორჩეული მოეზიდეთ. ამასთანავე, ანუ თურმე პარტიას თუ არ დავალე, ისე ამორჩეულს არ მოიზიდავს. ამასთანავე ნაცებს და მის უშუალო დანამატებს რადიკალ ამომრჩეველზე უნდა ემუშავათ. ლელოს სეგმენტი ნახევრად რადიკალები უნდა ყოფილიყვნენ, ხოლო გახარიას პარტია თვითონ კონსტრუქციულ ძალად უნდა პოზიციონირებულიყო. იმისთვის რომ გარანტირებული ყოფილიყო უშუალოდ ნაციონალური მოძრაობის რადიკალი ამომრჩევლის სრულად შენარჩუნება, გააჩინეს პარტია ახალიც. ანუ პარტია ახალის თუ სხვა გარედან შექმნეს თუ. ამ გზით მოხდა ერთი ვერტიკალის ქვეშ ყოფი აგენტურული ქსელის მაქსიმალური დივერსიფიცირება. 2025 წლის არჩევნების შედეგი აგენტურის უცხოელი პარტნიორებისთვის ნაკლებად მნიშვნელოვანი იყო. უკვე გადმოვედით 25 წლის არჩევნებზე. პროგრამა მინიმუმი ლელოს და გახარიას კოლექტიური ნაცემისგან გამიჯვის პროცესის გაგრძელება, ხოლო მაქსიმუმი 4 ოქტომბრის რევოლუცია იყო. დანარჩენ აგენტურასთან ბოიკოტი გამოაცხადებინეს და არჩევნებში მხოლოდ ამ ორ პარტიას მიაღებინეს მონაწილეობა. ანუ გახარიამ და ლელომ რომ მიიღეს მონაწილეობა არჩევნებში და ბოიკოტს არ შეუერთდნენო ადგილობრივ არჩევნებზე საუბარი. ესეც გარედან იყო ეს გადანაწილებული როლები. ამით კვლავ შეეცადნენ იმ ილუზიის შექმნას, რომ ეს პარტიები დამოუკიდებელ დღის წესრიგს აღალიბებენ. როგორც ზემოთ უკვე აღნიშნეთ, გარე ძალების გეგმის მიხედვით საზოგადოების თვალში ლელო ნახევრად რადიკალ, ხოლო გახარია თვითონ კონსტრუქციულ ძალად უნდა პოზიციონირებულიყო. აქედან გამომდინარე, 4 ოქტომბრის რევოლუციურ გეგმასთან მიმართებაში შესაბამისი მესიჯ ბოქსები უნდა ჰქონოდა. ლელოს პოზიცია დილას არჩევნებზე ხოლო საღამოს დამხობის აქციაზე მისვლა იყო ნახევრად რადიკალური. გახარიას პოზიცია დამხობის აქციაზე არ მიერთებას გულისხმობდა თვითონ კონსტრუქციული. ანუ ეს განსხვავებული პოზიციებიც კი გათამაშებული იყო თორმე. იმასაც შეგახსენებთ, რომ ლელოს ნაცებთან და ახალთან ერთად დაახევინეს მანდატები, როგორც რადიკალებს შეეფერებოდათ, ხოლო გახარია შეანახინეს, როგორც თვითონ კონსტრუქციულს ესადაგებოდა. ხოლო მას შემდეგ დაავალეს გახარიას მანდატების გამოყენება, როდესაც 4 ოქტომბრის დაგეგმილი რევოლუციას ჩავარდა. საყურადღებოა, რომ უცხოელმა პარტნიორებმა გახარიას პარტიას ვერ შემდგარი რევოლუციიდან ორ კვირაში პარლამენტში შესვლასთან დაკავშირებული განცხადება ოფიციალურად გააკეთებინეს. ლელოს და გახარიას კოლექტიური ნაცემისგან ჩვენი საზოგადოების თვალში გამიჯვის პროცესის მორიგი გაგრძელება მარტის თვეში ეგრეთ წოდებული ოპოზიციური ალიანსის შექმნა იყო. ანუ ალიანსი რო ცალკე შეიქმნა და ლელო და გახარია არ შეუერთდნენ და ესეც გარდან იყო დაგეგმილი. შემდეგ გაგრძელებს უცხოელი პარტნიორებისთვის ორი საკითხი იმდანაც ფუნდამენტური და ეგზისტენციალური აღმოჩნდა, რომ ვერტიკალის ქვეშ დივერსიფიცირებული მათი აგენტურული ქსელი სრული მობილიზება იმ დოზით დასჭირდათ, რომ თავადვე გამოიწვიეს თავიანთი აგენტურის სრული ილუსტრაცია. უცხო ძალებისთვის ამ საკითხების მნიშვნელობა უნდა გამომდინარე, ყველა აგენტურული პარტია და მდიდარი NGO ორგანიზაცია უკიდურესად ერთსულოვანი და სოლიდარული უნდა ყოფილიყო, როგორც message box-ით, ისე მოქმედებებით. ამ დროს მათთვის მეორეხარისხოვანი გახდა დივერსიფიკაცია. პირველი საკითხია გამჭვირვალობის კანონი, ანუ რადგან ყველა აკრიტიკებდა გამჭვირვალობის კანონს, აქო უკვე ისინი შეთანხმებული იყვნენ და მეორე არის anti-LGBT კანონი, ამასაცო ყველა აკრიტიკებდა, იმიტომ რომ აქო ვეღარ გამიჯნეს ერთმანეთისგანო და დაავალეს, რომ ყველამ გააკრიტიკეთო. ჩვენი მოქალაქეების უმრავლესობას აგენტურული ოპოზიციის ყველა ეს კონფიგურაცია კარგად აქვს გაშიფრულიო, ამბობს მაჭვარიანი. ამაზე ისიც მეტყოლებს, რომ ლელოს გაუნახევრდა, ხოლო გახარიას გაუმესამედ და ამურჩევლის რაოდენობა 2025 წელს 2024-თან შედარებით. 2028 წლამდე გრძე გარე ძალები, ანუ ახლა გადავედით 2028-ზე. გარე ძალები კიდევ შემოგვთავაზებენ გადალაგების ახალ სქემებს. თუმცა, ნუ დაავიწყდებათ, რომ წინ აქვთ სასამართლო პროცესი თავიანთი აგენტურული პარტიების აგზავსთან დაკავშირებით. ანუ პირდაპირ ემუქრება, ასე ვთქვათ, დასავლეთს ქართული ოცნება, რომ აი თქვენი პარტიები ვინც არის, ანუ ყველას აგზავავთ აქო, ანუ ყველა ოპოზიციური პარტია, ვინც ევროკავშირში გაწევრიანებას ითხოვს და ნატოში გაწევრიანებას ითხოვს, ქართული ოცნების მტკიცებით არიან აგენტები, დასავლეთის აგენტები. გამარჯობათ, გიგა ფარულავა გახარიას პარტიის წევრი არის ჩვენ სტუმარი.
2: მოგესალმებით, მიესალმები მაყურებელს, მადლობა მოწვევის.
1: მადლობა გადაცემაში მობრძანებისთვის და რავი, რისით მას შეგიძლიათ ამ ასე ვთქვათ კონსპირაციაზე, რომელიც შეიძლება არ ახალია, მაგრამ ეხა ესე ქრონოლოგიურად ჩამოგვიყალიბეს და ბოლოს თქვენს დაგამატეს იმ მასაკრძალ პარტიების სიაში, სწორედ ამის გამო.
2: Ну, რა შეიძლება ვთქვათ ამ ზღაპრებზე, ამ პოლიტიკურ შესრულებებზე, რაზეც იყო საუბარი დღეს ორშაბათია და ეცადნენ, რომ ამით რაღაც თავიანთი მედია პროპაგანდისტვის მეცად საშუალება, რომ ამაზე ააგონ რაღაც საკუთარი ისო და ისევ ვიწრო პარტიული პროპაგანდა და საკუთარ ამორჩეულს ესაუბრონ. თუ თვითონ თავად როგორი კარგები არიან და სხვა დანარჩენი პოლიტიკოსები, პოლიტიკური ძალები რამდენად მამლებები არიან. რეალობაში თუ ვინმე არის ამ ქვეყანაში მავნებელი პოლიტიკური ძალა, ეს არის თავად ქართული ოცნება. ამ წერილში საუბრობენ ნაცებზე, ჩვენს პარტიაზე, როგორც ნაცებთან კავშირზე, ასე თქვა, ამ პარტიებთან ერთობაზე, აგენტებზე, რავის სათასისულელზე. დღეს რომელიმე პარტია თუ არის ნაცებით, აგენტებით გარშემოცვლილი, ასე თქვა, სავსე, თავდოცნება არის დღეს ყველაზე მეტად. როგორც ყოფილი ნაცებით, ასევე მოქმედი ნაცებით, აგენტებით, ქვეყნის წინააღმდეგ მოქმედი ადამიანებით საუსე და მათ შემადგენლობაში შეუძლიათ ეს ადამიანები იყიდონ. როცა ისინი ამ კონკრეტული ზღაპრების და წერილების წერას ჯობდა იმაზე ეფიქრათ, თუ როგორ უკეთესად წაიყვანონ ქვეყნის და ჩვენ მოქალაქეების ბედი და იმ კონკრეტული ყოველდღიური პრობლემები, რაც აქვს რეალურად მოქალაქეებს. ახლა რაც არ უნდა წერილები და ზღაპრები წერონ, მოქალაქეები ამ ჩვეულებებს ობიექტურად აფასებენ იმ გამოწვევებს, იმ პრობლემებს, რაც რეალურად დგას ჩვენს ქვეყანაში, ჩვენ საზოგადოებას, რაც რეალურად უჭირს. მათთვის ბუნებრივია ეს კონკრეტული ზღაპრები არის აბსურდი და რაც არ უნდა ეცადოს საკუთარი პროპაგანდა თოცნამ და დაარწმუნოს სამეცნიერო საზოგადოება, ბუნებრივია ვერ დაარწმუნებს. და სამომისად დღეს თუ ვინმე არის ასაკრძალი, არის ქართული ოცნება გამომდინარე თავისი ყოველდღიური არასიტყვიერ მხოლოდ სიტყვერი ასე ვთქვათ საუბრებისა, თავის ყოველდღიური ნაბიჯებით, იმ ანტიკონსტიტუციური ნაბიჯებით, რასაც ბოლო წლების განმავლობაში განსაკუთრებით აკეთებს და პირველი 10 წლის წერტილი შეუძლია დაიწყონ თავად. ეს არის 28 ნოემბერი, როდესაც ყობახიზე როდესაც გამოვიდა და ღიად საჯაროდ თქვა, როგორ აჩერებდნენ ისინი ევროინტეგრაციის გზას. იმ გზას, რომელიც ჩვენ კონსტიტუციით გვა განსაზღვრული, კონსტიტუციის 78-ე მუხლი პირდაპირ ავალდებულებს ყველა უწყებას, ყველა სახელმწიფო უწყებას და იმ ადამიანებს, ვისაც აქვთ ვალდებულება, ვისაც აკისრიათ ამ ქვეყნის, ასე ვთქვათ, ბედიღბალზე და რეალურად არიან პასუხისმგებელი რამე მართულებით წავა ეს ქვეყანა, ამ ადამიანებმა პირდაპირ ღიად საჯაროდ განაცხადეს ევროინტეგრაციის ევროინტეგრაციაზე უარი. და ამის მერე იყო მთელი კასკადი იმ
1: თუმცა ხა ევროკავშირს აბრალებენ რომ იმათ განაცხადეს.
2: ხო, ესეც თავიანთ ჩოული სტილით, ტყუილებით, ისევ და ისევ საკუთარ ამ ჩოულთან რომ გამიმართონ თავი, საკუთარ ამ ჩოულის წინაშე, ბუნებრივია, არავითარ ევროკავშირს არ შეუჩერებია ჩვენი ევროინტეგრაციის და ვინც შეაჩერებინ ევროინტეგრაციის და ეს იყო თავად ირაკლი ყობახიძე და ქართული ოცნება ის გუნდი, რომელსაც დღეს თუნდაც ამ წერილზე ასე ვთქვათ, ეს ახლა მაჭავარიანის დაწერილი რო არა და დაუწერეს და გამოაქვეყნებინეს სხადია, ხო?
1: ხო, მეც მაგით დავიწყებ.
2: ხო, კი ბატონო. შესაბამისად დღეს თუ ვინმე არის ასაკრძალი, არის ასაკრძალი თავად ქართული ოცნება, რომელიც არა მხოლოდ ევროინტეგრაციის გზის შეჩერებაში არის დამნაშავე. ჩვენ ხედავთ ბოლო პერიოდში ამ უახ 9 მაისიდან მოყოლებული განსაკუთრებით ხედავთ იმ ანექსიურ პროცესებს, სავალალო პროცესებს, როდესაც რუსეთი პირდაპირ ახდენს ჩვენი ძირძველი ტერიტორიის სამაჩაბლოს, ოკუპირებული ცხინვალის ფაქტიურ გაფორმებას ახდენს, ხო? ადამიანებს განცხადება ვერ ხმა კლიენტი ვერ დავაზრუნე, თუნდაც ასე ვთქვათ საპარლამენტო ტრიბუნიდან, ასევე თუნდაც საერთაშორისო ტრიბუნიდან, აი რამოდენიმე დღის წინ იყო გაეროზე ირაკლი ყობახიძე. ერთი სიტყვა ამ ასე ვთქვათ კონკრეტულ ფაქტთან დაკავშირებით,
1: ის თქვა რომ ტერიტორიები არის ოკუპირებული რუსეთის
2: მიერ. ეს ხო ერთი წინადობით და
1: ჩავლით.
2: ხო, ჩავლით ასე ვთქვათ და ის თუ რაოდენ დიდ მავნებლობასთან გვაქვს საქმე, როდესაც ამ 9 მაისის შემდეგ დაჩქარებული აქვს რუსეთს ფაქტიურად ამ ჩვენი სამაჩაბლოს ტერიტორიის გაფორმება და როგორი არჩევნების ჩატარდა, ვინ გაიმარჯვა კამბალოვის სახით, რა რიტორიკა ქონდა წინა საარჩევნო საზოგადოება ხედავდა, ხო? მისი რიტორიკა იყო პირველი ჩორჩანას ტერიტორიის დაბრუნება და მეორე ასე ვთქვათ ჩილოთესთან სამხრეთ ოსეთის გაერთიანება. და ჩორჩანას რაც შეეხება, ჩვენ და სამწუხაროდ რუსეთს ვამბობთ, რომ სწორედ ოცნება არის ასაკრძალი თავის ანტიკონსტიტუციური ქმედებების გამო. ჩორჩანა არის კიდევ ერთი ნათელი დადასტურება, როდესაც ხელისუფალი სახელმწიფო ოკუპანტის რიტორიკით ასამართლებს ყოფილ შინაგან საქმეთა მინისტრს, ყოფილ პრემიერ-მინისტრს, რომელმაც საკუთარი უფლებამოსილების ფარგლებში საპოლიციო საგუშაგო განათავსა, ქართული საპოლიციო საგუშაგო განათავსა ქართულ ტერიტორიაზე. ანუ ამ ადამიანებს
1: დამატებითი ტერიტორია დაგვაკარგინაო გახარიანო. ეს არის მრავლდება ხო?
2: ბევრი მათგანი ვინც ამას ამბობს, თავად საერთოდ არ არის ნამყოფი არც ოკუპაციო ხაზთან, არც ჩორჩანაში. მე პირადად ვიყავი ჩორჩანაში, სადაც შეგიძლიათ თქვენ ჩახვიდეთ, შეხვდეთ იქ მცხოვრებ ადამიანებს, რა დამოკიდებულება აქვთ ამ საგუშაგოსთან მიმართ, რას გეტყვიან, რა განცხადებები აქვთ. და თუ ეს ადამიანები იქ ამ კონკრეტულ ცხელ წერტილში, საზღვისპირა ზოლში, საზღვის არაფსა და საოკუპაციო ხაზთან თუ თავს დაცულად გრძნობენ სწორედ ამ საგუშაგოს, ასე ვთქვათ, საგუშაგოდან გამომდინარე. და ეს ადამიანები დღეს სწორედ ასე ვქოთ ოკუპანტის რიტორიკით ასამართლებენ ყოფილ შინაგან საქმეთა მინისტრს.
1: Ну, волос то арасторад მიაჩნიათ ამ საუშაგოს დაყენება გაუქმა მაშინ, რა თუ არა უქმება.
2: Ну, სწორედ
1: თან ამბობენ რომ ეს იყო ქვეყნის ღალატი ამ საუშაგოს დადგმაო და თან არც აუქმებენ.
2: სწორედ ეს გაუქმება სურთ საოკუპაციო რეჟიმს, მათი ერთ-ერთი პირობა წლებია უკვე არის რომ იქ ამ საუშაგოს მოხსნიან და რა თქმა უნდა ეს ტერიტორია მერე მიუერთდება, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებულ საოკუპაციო ცხინვალის რეჟიმს.
1: ა რა თქმა უნდა ამ აგზავნის თემებს და იმ წერილს რომელზეც დაიწყეთ საუბარი, იქ არის საუბარი იმის შესახებ, რომ თქვენ ხართ თვითონ რაღაცა დიდი გეგმის ნაწილი, ხო? ანუ ყველანი ხართ აგენტები, მე გავიხსენე ხა სააკაშვილის პერიოდი, როცა მისთვისაც ოპოზიცია აგენტი იყო ყველა. მაგრამ ნუ ისინი რუსეთის აგენტები იყვნენ და ამათთვის ასევე ოპოზიცია ყველა აგენტია, ხო, დიპ სტეიტის აგენტები ხართ ყველანი და რაღაც აი დავალებებს გაძლევენ, როლები გაქვთ გადანაწილებული. ეს რისი გამოხატულება ესეთ დამოკიდებულება ზოგადად? ოპოზიციის
2: ეს გამოხატვა ზოგადად ოცნებას თუ გადავხედავთ მის პოლიტიკას წლებია უკვე საზოგადოებას ყოფს ამ ტრებად და მოყარიებად. ანუ ოცნებამ, რომელსაც ნორმალური ეროვნული ხელისუფალი, რომელსაც ამ ქვეყნის ნორმალური მართვა უნდა ამ ქვეყნის წარმატება სურს, საზოგადოების განვითარება სურს, არც ერთ შემთხვევაში საზოგადოებას არ დაყოს ტრებად და მოყარიებად. ჩვენ რაც გავიარეთ ბოლო 30 წლის განმავლობაში, ისაც გვეყო ეს საზოგადოება დაყოფილი. ხელისუფლება უნდა ცდილობდეს საზოგადოების კონსოლიდაციას. და სწორედ ამიტომ დღეს, თუნდაც კანონებზე რო საუბრობთ, გამჭვირვალობის კანონი, მაგრამ მთავარი მიზანი რა იყო, რომ ადამიანები გამოეცხადებინათ აგენტებად, ხო? ეს სულისკვეთება იყო ამ კანონში. დღესაც ანუ ოცნება ყოფს საზოგადოებას, თუ თავისი აღორჩეველია ამ შემთხვევაში კარგია, ეროვნულია, თუ ნებისმიერი სხვა მის მასთან კრიტიკულად განწყობილი ადამიანია, ის არის ქვეყნის მოღალატე და აგენტი. ეს არის ოცნების დამოკიდებულება. ამით ცდილობს საზოგადოება დაყოს და რაღაცნაირად დისკრედიტაცია მოახდინოს იმ ადამიანებს, ვინც რეალურად თუნდაც ობიექტურ კრიტიკას იტყვის დღეს ოცნების იმ პოლიტიკის წინააღმდეგ, რაც თუ როგორც საშინაო, ასევე საგარეო პოლიტიკას ეხება.
1: ხო, მაგრამ აი თქვენ თავიდან არ გზავნავდნენ თითქოს პარლამენტში რო შეხვედით, რომ აუ უფრო კონსტრუქციულები არიანო კონსტიტუციის საკრებლო. მე რა მოხდა?
2: ტიპსტეიტმა დაურეკა.
1: რატო დაგამატეს სამსიაში?
2: აქ კობახიძემ ხო თქვა ადრე, რომ გახარია იმით დაურეკა, თუ ტიპსტეიტმა დაურეკა. შეიძლება ახლაც ტიპსტეიტმა დაურეკა და
1: ასე
2: ჩვენ ხო დაამატებ
1: და უფრო სერიოზულად. ახლა
2: ოცნების, ზოგადად ოცნების ქმედებების პროგნოზირება რასაც უყურებ ეს ბოლო წლებია განსაკუთრებით ძალიან რთულია, ხო? არაპროგნოზირებადები არიან. ისინი არიან, მათ პოლიტიკა არის გადაგორების პოლიტიკა, გადააგრონ ერთი კვირა, ერთი თვე, ნახევარი წელია. ეს პერიოდი პროცესი, როდესაც დაიწყო, თუნდაც პირველი იყო ნაციონალური მოძრაობის აგზავნა, ჩვენ მაშინაც ვამბობდით, რომ გამორიცხული მათგან არაფერი არ იყო, როდის მოხდებოდა ასე ვქოთ ამ სარჩელში. სხვა არათუ ჩვენი, ჩვენ გვახსოვს გზა და გზა რამდენიმე პარტია დაამატეს, ხო, ამ შემთხვევაში. ნებისმიერი სხვა პარტიის დამატება მომხდარიყო, არაფერი გასაკვირი არ იყო და ნუ ახლა ვხედავთ ამ შემთხვევაში ჩვენი პარტიის დამატებას ამ სარჩელში. მაგრამ აქ საგულისხმოც არის, ჩვენ მე დღესაც მოუწოდე ამ ოცნების წარმომადგენლობას, რომ გაალებონ ამ წერილების წერას თავი და დადონ სარჩელი. ის სარჩელი, რითაც სურთ ჩვენი აგზავნა, ხო? ეს სარჩელი არ არის, ასე ვთქვათ, საჯარო, გარდა იმისა, რომ რაღაც წერილებში, ზღაპრებით, რაღაცებს, ეპისტოლეებით ცდილობენ.
1: ფაქტია, რომ ამით ემუქრებიან დასავლეთს, რომ აი თქვენს ხალხს აქ აგზავნებ თუ რაღაც ჩვენთან დათმობებზე არ წამოყვართ. ანუ ევაჭრებიან ეს თქვენ
2: მეშვეობას. ვარ ხალხ თქვენს ხალხში ვის გულისხმობთ,
1: მაგრამ ფაქტია, ჩვენ მეკარ გულისხმობთ, ისინი გულისხმობენ ყველას არ არის, ხო, ჩამოთვალა მაჭარები, რომ ყველანი ხართ მათი აგენტები და ასე ზეუბნებიან, რომ თქვენს აგენტებს გავაქროთ საერთოდ.
2: ხო, მე მაინც ფიქრობ, რომ ეს არის კიდევ უფრო მეტად პოლარიზაციის გაღრმავებისკენ გადადგმული და ანუ არ გაგვიგვირდეს, რომ ამ შემთხვევაში, ამ სარჩელში ან კიდევ ვინმე დაამატონ, ან გამოაკლონ, არ ვიცი, კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ მათი ქმედებების პროგნოზირება სალსახად შეუძლებელია, იმიტომ რომ გასულია რაციონალიდან, გასული არის ეს კონკრეტული პარტია და ის ადამიანები. მე ახლა იმ კონკრეტული წერილის შინაარსს ვინ წაიკითხავს, არ ამგონია მან კონკრეტულ შინაარსს რამე რაციონალისტთან კონდეს კავშირი, ხო? და სამომისად ახლა ხვალზე ეგ რა გაწყვეტლებები იქნება უკვე ოცნების გუნდის მხრიდან რთულად საპროგნოზო.
1: ხო, მაგრამ აი პარლამენტში რა დააშავეთ თქვენი აზრით? ისეთი, რომ აი შემოვიდნენ და შანსი მივეცითო, რომ რაღაცა კონსტრუქციულები ყოფილიყვნენ, მაგრამ ვერ გამოიყენეს ეს შანსიო და რას გულისხმობენ?
2: შანსი არ ვიცი ვინ ვის მისცა, შანსი ეს ჩვენ მოგცა მანდატები ჩვენმა აღმოჩენილმა საზოგადოებამ, რას ბუნებრივია გამოვიყენოთ კონკრეტულ დროს. მე ვიღეთ გადაწყვეტილება, შევსულიყავით პარლამენტში და დღიდან შესვლისა ჩვენ ვცდილობთ და ვაკეთებთ იმას, რაც რეალურად ჩვენ საზოგადოებას აწუხებს, წამოვწიოთ წინაპლანზე ის პრობლემები, რაც რეალურად ყოველდღიურად აწუხებს ჩვენს მოქალაქეებს. იქნება ეს მინიმალური ხელფასი, იქნება პენსიის გაზრდა, თუნდაც აი ბოლოს რაც იყო რეპრესიული კანონების გაუქმებასთან დაკავშირებით ჩვენი საკანონმდებლო ინიციატივა, რაზეც აქვე ხაზს გაუსვამ, რომ ოცნების 16-მა დეპუტატმა მხარი დაუჭირა, ნუ რატომ როგორ, ეს უკვე ასე შეუძლია თავად იმართონ, ვისაც სამართლებელი აქვს თავი, რატომ მოხდა მათი მხრიდან მხარდაჭერა. ფაქტია, რომ 16-მა დეპუტატმა ამ შემთხვევაში რეპრესიული კანონების გაუქმებას ხარი დაუჭირა. სწორედ ეს იყო ჩვენი პოლიტიკური დღის წესრიგი, რაც შევედით ამ მხრიდან. ერთ მხრივ აქცენტირებული ვიყოთ უშუალოდ იმ პრობლემებზე, რაც რეალურად ყოველდღიურად სოციალურ დონეზე ჩვენს მოქალაქეებს აწუხებთ. რა თქმა უნდა, აქტიურად ვიყავით და მათ შორის გავიხსნებ რეზოლუციას, როდესაც მე ანექსიაზე ვსაუბრობდი ჩვენი სამოჩაბლოს ტერიტორიის. 9 მაისის შემდეგ ჩვენ მაისშივე დავაინიცირეთ რეზოლუცია და ოცნებას მოუწოდეთ მიიღოს პარლამენტის რეზოლუცია ამ, ასე ვთქვათ, ოკუპაციის წინააღმდეგ. დღემდე ეს რეზოლუცია ასე განხილვაში არ ყოფილა, განსახილვად არ გამოსულა. და ასევე კიდევ ერთხელ განმეორდები იმ რეპრესიული კანონების გაუქმებაზე, რაზეც ჰქონდა ინიციატივა. ბუნებრივია, თუ მათ რამე აწუხებთ, აწუხებთ პარლამენტის ტრიბუნიდან ის რეალური პრობლემების, იმ რეალურ პრობლემებზე საუბარი, რასაც ჩვენ, ასე ვთქვათ, ყოველდღიურ რეჟიმში იქნება საკომიტეტო მოსმენა თუ უკვე უშუალოდ სესიაზე, ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად იყოს
1: გაშენებული. აი ეს ჩხუბის ისინი დრო იყოს, სადაც თქვენ, ასე ვთქვათ, თქვენზე იძალადდეს, ხო? ახლა იქეთ დაგესია 10 კაცი ქცემეს და მაგრამ აქეთ ამობენ რომ რაღაცა ცუდად მოიქცნენ და ასაკრძალები არიან და აი იქ რაზე იყო საუბარი, ანუ რა სითხოვენ პარლამენტში თქვენგან, რომ ხმა არ მოგეღოთ, არ გაგეკითხებიათ თუ რა უნდათ, ანუ რეალურად
2: ჩვენგან ითხოვენ ალბათ, თა ითხოვენ როგორ ახლა, ნუ რასაც ამბობენ საჯაროდ, თორეს ხო არ უნდა მოითხოვონ ახლა ჩვენგან. მათი სურვილი არის, რომ თუ პარლამენტში ვიქნებით, ვიყოთ ჩუმად და საერთოდ არ ვისაუბროთ, კრიტიკა არ იყოს კონკრეტულ მავნებლურ პოლიტიკასთან დაკავშირებით, არ შევაფასოთ ის ობიექტურად, არ დავაფიქსიროთ ის მწვავე პრობლემები, რაც რეალურად მოქალაქეებს აწუხებთ. ეს არის ალბათ მათი შინაგანი მოთხოვნა, როგორი შეიძლება იყოს ოპოზიციური პარტია წარმოადგენილი პარლამენტში. ბუნებრივია, ამას ვერ მიიღებენ, არც თავიდან მქონდა ჩვენ ეს განზრახვა და მითუმეტეს ამ პროცესებს, რასაც უყურებთ, არც სამომავლოდ გვექნება. რაც არ უნდა ჩვენზე თავდასხმა იყოს, გაუქმების მცდელობა იყოს, თუ რაც არ უნდა იყოს, ჩვენ ჩვენი პოლიტიკური დღის წესრიგი გვაქვს და მაქსიმალურად ვეცდებით ამ ბრძოლის ველზე ვიყოთ აქტიურად წარმოადგენილი ისევ და ისევ ჩვენი მოქალაქეების გამო, არ მხოლოდ ჩვენი ამორჩეულების, ზოგადად იმ პრობლემების გამო, რომელიც რეალურად ყველას, მათ შორის ოცნების ამორჩეულსაც აწუხებს დღეს ქვეყანაში და ოცნებას საკუთარი ამორჩეული საერთოდ არ ადარდებს. და იმ მსგავსი წერილებით და ზღაპრებით არის დაკავებული ამ შეთხზით და დაწერით და ამ პროპაგანდით, გარდა იმისა, რომ იზრუნოს რეალურად იმ პრობლემებზე, რაც რეალურად.
1: მაგრამ თქვენ როგორ გონიათ, რეალურად მიიყვანს ამ საქმეს ბოლომდე და აკრძალავს ყველა ოპოზიციურ პარტიას? უპრეცედენტო ამბავი იქნება ახლა, რომ ეს ფაქტობრივად ყველა ოპოზიციურ პარტია აკრძალო ქვეყანაში.
2: არ გამოვრიცხავთ, კიდევ ერთხელ ვიტყვით, ოცნება გასულია ყველანაირ რაციონალურ ჩარჩოდან. ნამდვილად არ გამოვიცხავ მათ შორის.
1: აა, რეალური მიზანი რა იქნება ამის და მიზანი?
2: რეალური მიზანი არის ის, რომ გააჩმოს ყველა, მას არ ჭირდება სხვა ოპოზიციური პარტია.
1: ხო, და გამოაცხადოს ოფიციალურად, აქ დემოკრატომანაც ხო თამაშობდა რაღაცა დონეზე და აა ესეც აღარონდა.
2: ზოგადად ოცნებას ჩვევია.
1: რომ მოჩვენებითი დემოკრატია არის.
2: ოცნებას ჩვევია სიარულის ზღვარზე, აი რაღაც პიკზე, მაქსიმუმ რაღაც ზღვარზე ივლის, რაღაც კონკრეტული შედეგის მისაღწევად, ხო? მაგრამ კიდევ ერთხელ ამბობთ, ოცნება გასულია ყოველგვარი ჩარჩოდან. ჩვენ გვახსოვს, ალბათ ყოველასვის წარმოუდგენელი იყო 3 წლის წინ ჩვენ გვემსჯელა იმაზე, რომ ოცნება მიიღებდა კანონს, რითაც ტროტუარზე დგომის გამო დააკავებდნენ ადამიანებს. პირველ ჯერზე ადმინისტრაციული პატიმრობა იქნებოდა, შემდეგ 1 წლით ადამიანს გამოხატვის თავისუფლების გამო ტროტუარზე დააკავებდნენ და 1 წლით სასამართლო პასუხისმგებლობა დაეკისრებოდა. ხო, ანუ ჩვენ ამაზე 2-3 წლით ადრე რო გვემსჯელა, ალბათ ვიფიქრებდით, რომ ამას არ გააკეთებდა. მაგრამ დღეს კიდევ ერთხელ ვამბობ, ვინაიდან ოცნებას ყველანაირი ზღვარი დარღვეული აქვს, არა ნამდვილად არის გამორიცხული ისო, თუნდაც დაჩქარებული ტემპით მოხდეს ამ შემთხვევაში ამ საკონსტიტუციო გადაწყვეტილების მიღება, ჩვენ ვხედავთ საკონსტიტუციაში ასევე იყო ცვლილებები და კიდევ ერთი, როდესაც ვამბობთ, რომ ამ დაჩქარებული ტემპით ხდება რაღაც კონკრეტული გადაწყვეტილების მიღება, აი შეგახსენებთ ნათელი მაგალითი ჩორჩანას კონკრეტულ საკითხს, რომელიც თვეებით გაჩირებული იყო და ბოლო ორი კვირის განმავლობაში 3-4 პროცესი ჩაინიშნა და დაჩქარებული აქვს ეს პროცესი. შესაბამისად ამ მიმართულებით არც ის არის გამორიცხული, რომ ეს გააჭიანუროს ეს პროცესი, კიდე რომელიმე პარტია ან პოლიტიკოსი მოიფიქროს ასაგრძელად და დაამატოს ამ კონკრეტულ სარჩელს, მაგრამ ასევე უნდა გვახსოვდეს, რომ ოცნებას იმისი, რომ რაღაც შეეშინდეს ან დემოკრატიის მანტია შეუძლია მოირგოს და ამიტომ უარი თქვა საერთოდ ამ სარჩელზე, ეს ბუნებრივია ასევე ვერ იქნება.
1: და მე რა ხდება? ბოლოს მოკლედ მითხარით, მეუბნება, ანუ თუ აგრძელებს თქვენ რა საპირებთ მე? რა ხდება? არჩევნებში აღარ მიიღეთ მონაწილეობას, ხო?
2: თუ აგზალეს ბუნებრივია უნდა გქონდეს
1: ანუ პოლიტიკურ აქტივობას ვერ დაგეშლიან და განცხადებს გააკეთეთ, მაგრამ ეხა არჩევნები საარჩევნო სუბიექტი აღარ იქნება. ახალ პარტიასაც ვერ შექმნით.
2: თავიდან ისე ამბობდნენ, რომ ანუ როდესაც იყო საუბარი ზოგადად ამ სარჩელის შეტანაზე საკონსტიტუციაში, თუმცა ინდივიდების დონეზე აგზალას გეგმავდნენ პოლიტიკური აქტივობის. ამ შემთხვევაში ამასაც არ გამოვრიცხავთ, მაგრამ ბუნებრივია, როდესაც ჩვენ ვართ ამ პოლიტიკურ პროცესში წარმოდგენილი ახალ ცალსახა, ჩვენ თავიდან ვიცოდით რა პოლიტიკურ ველზე ვართ და ვისთან და როგორი ბრძოლა გვიწევს, როგორი არასამართლიანი ბრძოლა, ხო? და სამომისად მიუხედავად იმისა, ეს შედეგი დადგება თუ არ დადგება, ბუნებრივია ჩვენ უნდა გქონდეს, ასე ვთქვათ, გვექნება შესაბამისად დღის წესრიგი, რომელთაც ვეცდებით მაქსიმალურად გავაგრძელოთ.
1: ხო, მაგრამ ჩვენ მიზანი იყო, რომ აი არჩევნებში უნდა მივიღოთ მონაწილეობა, არანაირი ქუჩა, ბოიკოტი და ეხა გამოვარო, ვეღარ მიიღებთ.
2: არამხოლოდ ჩვენ ნებისმიერ
1: პოლიტიკურ და არგინდა ბოიკოტი აღმოჩნდეს.
2: ნებისმიერ პოლიტიკური პარტიის მიზანი უნდა იყოს კონსტრუქციულად არჩევნების გზით მოვიდეს ხელისუფლებაში. შესაბამისად ჩვენი ეს გაცხადებული დღის წესრიგი იყო, მოქმედებდით ასე და კიდევ ერთხელ ვამბობთ, როდესაც ისინი ამბობენ კონკრეტულ არაკონსტიტუციურ ქმედებებზე, დადონ სარჩელი არახონ საზოგადოებას რას ედავებიან. ჩვენს სხვა კონკრეტულ პარტიებსაც ამ შემთხვევაში, სხვა კონკრეტულ პარტიებზე არის ისედაც ეს კონკრეტული სარჩელი შეტანული, ჩვენ შემთხვევაში უკვე აგვიანებენ ამას გასაჯაროებას, ალბათ შეიძლება ახლა წერენ, ახლა მიდის ჩასწორებები ამ კონკრეტულ სარჩელზე. გასაჯაროებას
1: ახლა საზოგადოებას. მადლობა დიდი გადაცემაში თუმრობისთვის, გიგა ფარულავა, გახარია საქართველოსთვის წევრი იყო ჩვენი სტუმარი, როგორც იცით, ასაგზალი პარტიების ეს გახარიას პარტიას დაამატეს და მათაც როგორც ყველა ოპოზიციური პარტიას ხელისუფლება დასავლეთის აგენტობაში ადანაშაულებს. დაგვეუბნოთ რეკლამის შემდეგ ნაციონალური მოძრაობის წევრი შემოგვიერთება. ნაციონალური მოძრაობა თავიდანვე იყო ასაგზალი პარტიათა სიაში და პლუს ეხა 1 ოქტომბერს აქცია დაანონსეს და ამ თემებზე ვისაუბრებთ.
0: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: ავერსის კლინიკის დროით 19 საათია.
4: ცხალი მთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეივსე. ცხალი მთის მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დარეკე 032-2511.
3: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 33.76%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე. PIPKI 633 63.
5: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
6: გაცილდით, გინდათ სწრაფად და ეფექტურად დაამარცხოთ გრიპი. ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომების ერთდროული მკურნალი. ფლუკოლდი, სწრაფი, ეფექტური, საუკეთესო. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
8: ყურადღება, აქცია სენავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე ჩერი ტიგო 7.84-ზე სპეციალურ ფასად. დამიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ test drive-ზე ჩერის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი: 577-81-15-15. Cherry for family.
9: რეკლამა.
10: 2-38-78-60. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
11: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
10: ყოველ 4 შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20:00-ზე.
11: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
12: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
13: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი. ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში. მერაბ მეტრეველთან ერთად.
1: მაშასე ჩვენ დავბრუნდით ეთერში, შეგახსენებთ რომ ქართული ოცნება კიდევ ერთხელ ანონსებს პარტიების აკრძალვას, მათი დეპუტატი ლევან მაჭავარიანი დასავლეთს მიმართავს, რომ 2022 წლამდე გარე ძალები კიდევ შემოგთავაზებენ ამ შემთხვევაში დასავლეთი გულისხმობა დიპ სტეიტი გადაადგილების ახალ სქემებს, თუმცა ნუ დაგავიწყებათ რომ წინ აქვთ სასამართლო პროცესი თავიანთი აგენტურული პარტიების აკრძალვასთან დაკავშირებით, თუ ანუ მათი თქმით, ყველანი აგენტები არიან ოპოზიციაში და ემუქრება ან დასავლეთ, რომ თუ ჭგანურად არ იქნებით, თქვენს აგენტებს აგურზალავთ და საერთოდ ვეღარ ჩაყობთ ხელს ქართულ პოლიტიკაშიო. ბესო შენგელი არის ჩვენ შემდეგი სტუმარი, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი. მოგესალმებით.
14: მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის.
1: მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. რა სიტყვით ამ დამოკიდებულებაზე ხელისუფლების მე გავიხსენეთ წინა ბლოკში. როცა თქვენი პარტია იყო ხელისუფლებაში, მაშინაც ოპოზიციას აგენტებს ეძახდით. ოღონდ მაშინ რუსეთის აგენტებს ეძახდით და ეხლა ესენი ყველას დასავლეთის აგენტებს გეძახდიან და თან აგზავას გიპირებენ და რამდენად მივა ეს საქმე ბოლომდე მართლა აგზავავენ და ზოგადად რა პასუხი გაქვთ ამ დღევანდელ განცხადებას?
14: Ну, უპირველეს ყოვლისა, წინა ხელისუფლების პერიოდში როცა რუსულ აგენტებს ვინმეს უწოდებდნენ, ძირითადად იყვნენ ესენი სამწუხაროდ აგენტები.
1: ლევან ბერძენიშვილზეც კი საქმე გქონდა.
14: ხო, ლევან ბერძენიშვილზე ვერავის ვერ დავეთახმები. ეს სხვა თემაა, რა თქმა უნდა. უბრალოდ დღეს, ну, ყველანი აგენტები ვართ ჩვენ, ეს ბიძინა ივანიშვილს არ მოსწონს და ის რომ ყველა უნდა აგბძალოს, ამ ქვეყანაში ყველაფერი აგზალა ბიძინა ივანიშვილმა, ერთი რამის გარდა ბიძინაობის და ბიძინას ასე ვთქვათ კულტი არის და თუ მას ემონები და მასთან ხარ და მიზიარებ მის პოზიციებს, ამ შემთხვევაში კი თუ არა და აკრძალული ხარ, არაფერი საშუალება, შესაძლებლობა არ გაქვს და ასე შემდეგ. Ну,
1: ხო, საინტერესოა თქვენ ხართ აგენტები და პოლიტიკოსები და ხოლო ის ხალხი ვინც კუჩაშია სექტაა.
14: სექტა. ეს ორი ისეთი ის არის. ახალი ის მოიფიქრეს, მაგრამ აი ეს სექტას და აგენტურას კარგად უკავშირდება ყველაფერი ბიძინა ივანიშვილს, იმიტომ რომ თავარი სექტა ხო ეს არის, როცა ღარიბაშვილმა ბიძინაობა შექმნა, შემდეგ თუ ბიძინას თუ არადიდებ და მის ფულს თუ არადიდებ, ყველა ან ციხეშია, ან პოლიტიკურ რეპრესიებში, ან პოლიტიკურ დევნილობაში, ან ასე შემდეგ. ერთი მთავარი რაც უნდა გაითვალისწინოს ნებისმიერმა სპიკერმა ქართული ოცნებიდან არის ის, რომ ადამიანებს ვერ აგრძელავ. შეიძლება რაღაც აი იურიდიული ფორმა პარტიის
1: და ასე შემდეგ. ხო, არჩევნებში აღარ მიიღებთ, მაგრამ რომ გინდოდეთ.
14: რა თქმა უნდა, ჩვენ პროტესტს, ჩვენ შინაგან გამოხატულებას, ჩვენს მუხს, ჩვენს პატრიოტიზმს, ჩვენი სამშობლოს სიყვარულს ვერ აგრძელავს, ვერც საკონსტიტუციო სასამართლო, ვერც ბიძინა ივანიშვილი და ვერც მისი უფროსი პუტინი. შესაბამისად, ხოლმე და მხოლოდ ეს არის დაწერილი პოლიტიკა კრემში, რომელსაც ასე რაღაცა ფსბ-ს აგენტები უწერენ ივანიშვილს და რაღაცა თიც უქნევს ევროპას ყველას, ნუ ყველას ევროპის აგენტს გვეძახის და ავიწყდება რეალურად მაგალითად თითოული ამ პარტიის უკან ადამიანები, მათი ელემენტარული ოჯახური ისტორიებით, აი მაგალითად მე პირადად დევნილი ვარ აფხაზეთიდან და ჩემთვის სულ სხვა რაღაცა არის ამ ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლა და ასე შემდეგ და ეს თუ ბიძინა ივანიშვილს და მის კურს ის რომ რუსეთისგან მიგვეხმარე, მიგვაქანებს, მე არ ვეთანხმები და აგენტი ვარ, ვიყო მისთვის აგენტი. მთავარია რომ მე ვიყო ჩემი ქვეყნის პატრიოტი და ჩვენ ყველამ ერთად შევძლოთ ვიბრძოლოთ ამ ქვეყნისათვის.
1: ხო, მაგრამ ეს ბზოლის ასე ვთქვათ, არეალი მცირდება, ხო?
14: კი, ახლა ნუ რა თქმა
1: უნდა, რა გამოდის, რაღაც იატაკოშეში უნდა გადახვიდეთ თუ რა უნდა.
14: თუ ამაზე სიმართლე გითხრათ, რაღაცა ან პარტიული მსჯელობა ყოფილიყოს, ან ერთადამსხვრალიყო პარტიები ან პარტიის შიგნით რაღაც მსჯელობა ყოფილიყოს, არ ქონია
1: ჩვენ ერთად რო შეიძლება აკრძალოს.
14: ნუ ეს როგორ რაღაცა ესა წარმოუდგენელი რეალობა. მაგალითად მე ასევე ამჯეროდა რომ ლევან ხაბეიშვილს დაიჭერდნენ იმ მუხლით, რომელთაც იყო და ერთი მუხლი თქვენ გახსოვთ მოუხსნეთ რა. ამ რაღაცა დაპირების ისა და რაღაცა ამით პარტიების აგრძელვა ცოტა აი რაღაცა ძალიან სხვა პლანეტაზე გადავდივართ უკვე და მას ყველაფრის გაკეთება შეუძლია, იმიტომ რომ ეს არის რეჟიმის სტილი, ეს არის დიქტატორების სტილი, მაგრამ ის რომ ჩვენ ახლა მას ველოდოთ რომ აი ეს აგრძელოს და ან რაღაცა პოზიციები შევარბილოთ მის მიმართ, ან რაღაც სახში დაუჭდეთ, ცოტა ხანი არ გამოვიდეთ, ან ასე შემდეგ, არა, პირიქით გამოვალთ, შევეცდებით.
1: არა, მე ვამბობ რომ სტრატეგიაზე ხომ იყოს ფიქრი, რავშვებით მერე, იმიტომ რომ თან დაანონსეს უკვე დრო იანვარშიო.
14: Ну, ჩვენ თავარ სტრატეგია არის ნებისმიერი მეთოდით ბრძოლა ამ ქვეყნის კეთილდღეობისთვის. ეს იქნება აი კიდევ ერთხელ ვიმეორე, ბატონო, მაგრამ პიროვნებას ვერ აგზავნებ. თუ შეიძლება რაღაც იურიდიული ფორმა ჩვენი გაერთიანების აგზავნო, მაგრამ პიროვნებას ვერ აგზავნებ და ხა ივანიშვილის რეჟიმის პირობებში საერთოდ არჩევნებზე საუბარიც კი და აი ამ მოცემულობით, რომ ამ სამართლებრივი მოცემულობით, რომელიც ქვეყანაში შექმნილი, საერთოდ არჩევნებზე საუბარიც კი რაღაც აი მეხამუშება და ამიტომ ჩვენ თავარი ბრძოლის მეთოდი ალბათ ისო საზოგადოების რაღაცა და პოლიტიკური სპექტრის ერთიანობა არის და აი ასე ამ რეჟიმის დამარცხება და მე ვფიქრობ საერთოდ გაუჭირდება, იმიტომ რომ რეალურად დღეს თან არ არის რაღაც შუა საუკუნეები, ყველა ყველაფერს ხედავს და საერთაშორისო საზოგადოებასთანაც გაუჭირდება ამ ნაბიჯების გადადგმა ივანიშვილს.
1: ხო, დიდი ხანია უკვე საერთაშორისო საზოგადოება საერთოდ ჟარგონზე თუ ვიტყვით, ფეხებზე ქართულოცებას დაკიდებული.
14: კი, ეს რა თქმა უნდა, ეს მაგრამ ბოლომდე ვერ დაიკიდეს, როცა ახლოს მიდის ივანიშვილთან ან სანქცია, ან რაღაცა აი მას უახლოვდება უკვე სხვანაირი რიტორიკას იცვლის. აი ჩვენ ნახეთ ის კობახიძის რიტორიკა ბევრი

0: რაც რო პარლამენტში არ შეხვედი და სახელმწიფო დაფინანსება არ გაქვთ, ამ ვითარებაში რანაირად წარმოგიდგენიათ ბრძოლა, ვთქვათ, როგორც თქვენ ამბობთ, დიქტატურის წინააღმდეგ?
1: Ну, პირველი რაც არის, რომ ჩვენ ბრძოლობთ შიშველი ხელები და თქვენ მართალიც ხარ და ასევე არის თქვენი ბრძოლაც, მედიის ბრძოლა, სამართლიანი მედიის ბრძოლა, რომელიც რაღაც ხელისუფლების კლანჭებში არ არის მოქცეული. აი, ერთ გზას გავდივართ, როგორც მედია, ისე პოლიტიკური ხელები, ეს ფინანსების სიმცირე თქვენთანაც არის, ეს რეალურად მუქარები, დაშინებები, სხვადასხვა სამართლებრივი ზეწოლები, მაგრამ არ ჩერდებით, არ ჩერდებით და რა ვიცი, ვერანაირი ბერკეტს ვერ ვხედავ მე იმისა, რომ ჩვენი რაღაცა გაჩერება შეიძლება იყოს. რა თქმა უნდა, არსებობს სხვადასხვა სტრატეგიები, რომელიც უნდა გამოვიყენოთ, ზოგი რომელიც ღიათ უნდა ვისაუბროთ, ზოგი რომელიც ასე ვთქვათ, დაფარული უნდა იყოს, მაგრამ თავარი ისევ და ისე მგონია, ადამიანები, ჩვენ ქართველები, ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეები, ქართველები და არაქართველები, რომლებსაც ამ ქვეყნის სიყვარული გვაქვს და აი ამ სიყვარულით, ამ პატრიოტიზმით უნდა შევძლოთ ამ რეჟიმის დამარცხება. ისტორიულადაც ხომ ასე იყო, ისტორიულად ყოველთვის ასე იყო და ჯერა რომ ჩვენ დავიწყებთ, რა არის ესეთ აი თქვენ ბძანე და დღეს დამის ერთ-ერთ ჟურნალისტს უბრალოდ ეს კითხვა რომ აი რაღაცა პროტესტი შენელდა. იცით რა, მე ფიქრობ რომ პროტესტი კი არ შენელდა, პროტესტის მუხტი მოქალაქეებში არის უფრო მეტად გაზრდილი. უბრალოდ რაღაცა ის პროცესი, აი დაუშვათ ჩეკრების პროცესია შენელებული და ამის ბევრი მიზეზი არსებობს. აი ჩვენ ვიცით რომ ჯარიმები, დაჭერები, დაკავებები, აი ტროტუარზე დგომა, ასე შემდეგ, ეს მეთოდები, რომელიც მოიგონეს და მეორე ის ეკონომიკური სიდუხჭი, აი მაგალითად ახლა 5 და 6 საათზე დაგეგმილ აქციაზე ბევრი მოქალაქე ფიზიკურად იმიტომ ვერ მიდის, რომ სადღაც ფიზიკურად ჩრომობს, მაგალითად მშენებლობაზე და ვერ ტოვებს სამსახურს და ვერ მოდის. ასეთი ჩემს საახლობლოშია ბევრი. მაგალითად რო იყოს აქცია პირობიდან ღამის 11 საათზე, მოვა სამსახურის მერე და დადგება შენ ზვით. ასეთი ძალიან ბევრი მოქალაქე, მაგრამ ეს პროტესტი შინაგანად არსებობს და ნუ ამათ ხომ თავების დათვლის პოლიტიკაა და ამ პოლიტიკასაც თვითონ თავის შიგნით მოერევიან, იმიტომ რომ რეალურად დაინახავენ, რომ საზოგადოებას ახლა სადაც არ უნდა გავიხედოთ, ყველგან პრობლემაა. ყველა სპექტში პრობლემაა. არ არსებობს დღეს ინსტიტუცია, რომელიც შერყეული არ იყოს. არ არსებობს დღეს დაწესებულება, სადაც პრობლემა არ იყოს. ეს განათლების სისტემიდან დაუწყებს, სკოლებიდან თუ ბაღებიდან თუ მივარ სამართლების სისტემამდე და სასამართლომდე და ეს პროტესტი ივანიშვილის რეჟიმს როდესღაც აუცილებლად წალეკავს და გადაულის, უბრალოდ ჩვენც როგორც თქვენ მეც და საზოგადოებასაც ყოველას გვეჩქარება და გვინდა რომ ეს რა შეიძლება მალე მოხდეს, იმიტომ რომ ძალიან უკან იწევს ამ პროცესში ჩვენი ქვეყანა, მაგრამ რეალურად ეს ცვლილებები დადგება. ჯერა რომ დადგება.
0: ხო, კი ბატონო, ახლა აქცია გაქვს დაანონსებული პარტიას, პარტია და რატო გადაწყვეტეს ეს პარტიულად ცალკე დააანონსებინათ აქცია? ალიანსი აღარ ახართ უკვე ოპოზიციურ ალიანსში?
1: Ну, ამას არ ვიტყვი, რომ ალიანსში აღარა ვართ და საერთოდ ნაციონალური მოძრაობა იყო ერთ-ერთი პირველი, ვინც ყოველთვის საუბრობდა ერთიანობაზე, მათ შორის პრეზიდენტი სააკაშვილი და ნაბიჯები აქვს ამაზე გადადგმული. უბრალოდ ჩვენ პარტია ეს აქცია დავაანონსოთ, მოგახსენებათ, რომ 1 ოქტომბერს არის აქცია დაანონსებული 15 საათზე, საზოგადოებას მოუწოდებ მომზადდეს. უბრალოდ ეს აქცია ჩვენ პარტიამ მივიღეთ, იმიტომ გადაწყვეტილება, რომ ჩვენი პარტიის ლიდერი, მესამე პრეზიდენტი 5 წელი სრულდება მისი დაკავებიდან, ასე ვთქვათ, და უბრალოდ აი ამ დღეს გვინდა 1 ოქტომბერს გავაკეთოთ აქცია და მე ვთვლი რომ ვისაც კი ჯერას რომ საქართველოში პოლიტიკური პატიმრები არიან, მათ შორის მიხეილ სააკაშვილი არის პოლიტიკური პატიმარი, მათ შორის ამ ქვეყნის ერთ-ერთი მთავარი აღშენებელი, ვისაც ევროპულ გზაზე მივყავდით ნამდვილად, ის არის პოლიტიკური პატიმარი და მას ჭირდება სოლიდარობა და ჩვენს კურ ზოგადად და ამ აქციის მთავარი მიზანი რა არის? სააკაშვილის ხარდაჭერა და იმ კურსის გაპროტესტება რუსეთის მიერ რუსეთის მიმართულებით რომ მიგვაქანებს ეს რეჟიმი იმ კურსის გაპროტესტება ზუსტად. და ვისაც ეს ჯერა ახლა მე მაგალითად გუშინდელი აქცია პირობითად არისო საერთოდ ამის რაღაცა ამ აქციის დაანონსებაში ნაციონალური მოძრაობა ჩართული, მაგრამ ნაციონალური მოძრაობის წევრები ვიყავით და ჩემთვის არ აქვს მნიშვნელობა ვინ დაანონსებს აქციას, რა თქმა უნდა ამას გულისხმობ იმ ჯანსაღი ძალებიდან, აბსოლუტურად ყველა აქციაზე მივალ, სადაც შემიძლია და ასე ვთქვათ, პროტესტს, ჩემ პროტესტს გამოვხატავ, ჩემ თანადგომას და ასევე მოუწოდებ ყველას, რომ ჩვენ არ უნდა ვეძებოთ სახელები, გვარები ან რაღაც ორგანიზაციები, ვინ დაანონსებს. თავარია დაანონსდეს.
0: აი ესე გამოვიდა, რომ თითქოს რადგან ალიანსმა დაანონსა 27-ში სოხუმის დაცემის დღესთან დაკავშირებით აქცია, ხა თქვენ არ ჩამორჩით ალიანს და თქვენი აქცია დაანონსეთ ცალკე რა.
1: ეს ნამდვილად ასე არის, განსაკუთრებით ახლა ჩემთვის ძალიან ისეთი სენსიტიური თემა არის, 27-ის აქცია კიდე სხვა არის და კიდე სხვა
0: არის. ხო, მაგრამ გუში გვარამი ამბობდა ერთ-ერთში, რომ როგორც პარტია ისინი არ შემოუერთდნენ ამ აქციასო, წევრები კი იყო რამდენიმე, ხო, იქ იყავით, მაგრამ ორი წევრი თუ რაღაცა სამი.
1: არა, ნიკას ვერ დავეთახმე ნამდვილად.

0: ლათერთა ვერ დავეთანხმები ნიკას, იმიტომ რომ ამ აქციაზე მაგალითად იყო ადამიანები, რომლებიც არიან ჩვენი პარტიის მართველ გოლში, რომელიც წარმოადგენდა იყო მართველი საბჭოს თავმჯდომარე, მართველი საბჭოს წევრები, სხვადასხვა რეგიონული ორგანიზაციების ხელმძღვანელები, აი მათ შორის მე როგორც პოლიტსაბჭოს წევრი ვარ, ისე აფხაზეთის რეგიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარე ვარ და ჩვენ ვიყავით ამ აქციაზე წარმოდგენილები, იყვნენ ჩვენი ასევე მხარდამჭერები. თუ ახლა ელემენტარულად კადრებს გადახედავენ, ან მის პარტიის წევრებს შეეკითხება ნიკა გვარამია, ვინ ჩვენ ნახეთ ადგილზე, მოვიკითხეთ ერთმანეთი და ამ შემდეგ ნამდვილად ნაციონალური მოძრაობა იქ წარმოდგენილი იყო. პირდაპირ გეტყვით, ჩვენ არ ვიყავით წარმოდგენილი ეგრეთ წოდებული აქტივებით და ასე ვთქვათ მარშრუტებით მოყვანილი ხალხით, მაგრამ ვისაც შეეძლო იმ მომენტში იმ ცოტა თბილისის ქუჩებში გამოსვლა, ნამდვილად გამოვიდა ნაციონალური მოძრაობის წევრები თავის ხარდაჭერებთან ერთად.
1: ხო, ну, ახოთ საბოლოო ჯამში როგორ ჩაივლის ეს აქცია, მაგრამ მაინტერესებს ზოგადად როგორ წარმოგიდგენიათ, თქვათ, ასე ცალცალკე ბრძოლა, თქვათ, ხო, ცალცალკე აქციების დაანონსება, ან ოპოზიციის მომავალი როგორ წარმოგიდგენიათ, პერსპექტივა როგორ წარმოგიდგენიათ?
0: კი ბატონო, ეხლა თქვენც არაერთხელ ნახეთ, რომ ოპოზიციის, ასე ვთქვათ, შიგნითაც ბევრი ტალახის როლა იყო ერთმანეთის მიმართ, რომელსაც მე ნამდვილად არ ვეთანხმები და მინდა რომ ეს არse არ ხდებოდეს, მაგრამ ნუ ყველა ოპოზიციური პარტიას აქვს თავისი იდენტობა, თავისი რაღაცა შეხედულება, თავისი ხარდაჭერები და ამორჩევლები, მაგრამ მე ვთვლი რომ ოპოზიციამ უნდა შეძლოს გაერთიანება ერთი მთავარი რამის წინაშე, რომ ჩვენ ეს ქვეყანა უნდა გადავარჩინოთ, უნდა გამოუგლიჯოთ რეჟიმს და ამის შემდეგ უკვე ჩვენ ჩვენი პარტიების ასე ვთქვათ უფრო მეტად აღშენებლობაზე, აყვავებაზე და მათ შორის თითოეულმა პარტიამ ნორმალურ საარჩევნო გარემოში უნდა იბრძოლოს, რა თქმა უნდა, მე არ მესმის პარტია, რომელიც ხელისუფლებაში მოსმოსთვის აბრძოლოს, მაგრამ ეს უნდა მოხდეს მას შემდეგ, რაც რეჟიმს გაუშვებთ და რეჟიმის წინააღმდეგ ჭირდება ყოლას ერთიანობა და ჩვენ უნდა
1: დავაწყოთ. ხო, ერთიანობა როგორ გამოდის? მიშა ლანძღავს გვარამიას, რაღაც 40 მილიონის დაღებაში ადანაშაულებს. და ანუ ეს თავდასხმები ხდება.
0: ნუ ეს ერთმანეთის მიმართ გასაგები ეს ვიღაცამ თავის დროზე დაიწყო, მე ეს სხვა არავის წისქვილზე არ ასხავს. ყავს თუ არა ბიძინა ივანიშვილს და ყველა პარტიის ლიდერმა, წევრმა თუ ხარდაჭერმა ის უნდა შეიგნოს, რომ ესენი უნდა გადავდოთ გულით. მე ყოველთვის მომხრე ვიყავ იმისა, რომ ყოველთვის სიმართლე ელაპარაკა ყველა ადამიანს და ეს რაღაცა დაგროვილი ბოღმაც არ ყოფილიყო. აი თავის დროზე ერთხელ რომ რაღაც პრობლემა შეიქმნა, ამაზე ეს ამას რომ დღის შუქი ენახა, მე დარწმუნებული ვარ, დღეს ოპოზიცია უფრო ძლიერი იქნებოდა და დღეს ოპოზიციაში იმძალება რომლებიც არიან ოპოზიციური პარტიების მართველობაში და მისმა ხარდაჭერებმაც ასევე უნდა გაითავისონ, რომ თავარი მტერი არის რუსეთი და ივანიშვილი და ჩვენ ეს უნდა დავამარცხო და ამის შემდეგ უკვე ერთმანეთთან ბრძოლა, ქიშპობა, მორევა, კინკლაობა არის ყველაზე მარტივი პროცესი დემოკრატიის პირობებში. მაგრამ როცა ამ ქვეყანაში დემოკრატია არ არის, ჩვენ უნდა შევძლოთ, რომ ეს დემოკრატია მოვიქროთ.
1: ხო, როგორ უნდა შევძლოთ ამ ასეთით
0: საკუთარ თავზე მაღლა უნდა დადგეს ყველა ის ადამიანი.
1: მე მიშას რო უთხრათ.
0: აა, ხა მიშას რო უთხრათ, მიშა ბევრჯერ დამდგარა საკუთარ თავზე მაღლა, ყველაფერს თავი დავანებოთ 5 წლის წინ. საკმაოდ კარგი პირობები დატოვა უკრაინაში და მარტო ორი კვირა ტრაილერით იმგზავრა, ასე ვთქვა და იმისთვის რომ ჩამოვიდა რაღაც ქართული საზოგადოებას გვერდში დადგომოდა. ზუსტად ეს არის, რომ აი ეს სროლა კინკა, აი ეს არ დაუწყი არასდროს ნაციონალურ მოძრაობას, მაგრამ პირდაპირ არასდროს ნაციონალურ მოძრაობას ოპოზიციის უელზე ქვის სროლა არ დაუწყი.
1: როგორ არის ხო, სააკაში უნდა დააბრალა 40 მილიონი აიღეს.
0: ხო, მაგრამ მაგამდე ჩვენს მიმართ იყო თავდასხმები, მოდი პირდაპირ გავუხსენოთ პროცესები, ჯერ პატარა დონიდან დაიწყო, ჯერ მის მე პირდაპირ ვერ ვიცი ახლა ბევრმა ახალგაზრდამ დაიწყო, ასე ვთქვათ, ახალგაზრდული ორგანიზაციის იმენა რაღაცა ქილიკი, დაწერები. ანუ ეს რაღაცა პროცესი იყო რა, მე ჩემთვის მაგალითად მე ვფიქრობ, რომ ეს როგორც საერთო ოპოზიციური სპექტრის დამაზიანებელი, ისე საერთოდ პოლიტიკურ ნაწილში ძალიან დამაზიანებელი იყო და მე არ მგონია ეს თავიდანვე რაღაც ძირე პროცესები რაღაც აი შეუგნებლად დაიწყო ვინმეს. ეს რაღაცა მიზანმიმართული ის იყო, ოღონდ მე არ მინდა ჯერამას სახელები დავარქვა. მე მჯერავს ნამდვილად, რომ ის პროცესი, რომელიც ოპოზიციაში ერთმანეთის დაპირისპირებასთან მიდის, აუცილებლად მასში ხელი აქვს რეჟიმს ჩარეული და რეჟიმი ცდილობს ეს ასე იყოს. და ვიღაცები მე ოპოზიციიდან ამას ყვებიან სამწუხაროდ და ეხლა მე პირდაპირ გეუბნებით, რომ ნაციონალური მოძრაობა ყოველთვის იყო ერთობის, ყოველთვის იყო ერთიანობის მომხრე, მაგრამ როცა ტალახს გვესურიან ჩვენ ელემენტარულად იმ ადამიანებს ოპოზიციურ ველზე თან უმეტესობა, რომელიც ჩვენი პარტიის ფრთის ქვეშ არის გაზდილი, ფოკუსი ნამდვილად უნდა გაუსწოროთ, რომ ტალახის სასროლი ჯერ ნაციონალური მოძრაობა არ არის. ტალახის სასროლი ივანიშვილს და მე შემდეგ მათი გაშვების შემდეგ უკვე კარგად განაწილდება, ვის ტალახი ეკუთვნის, ვის სუფთა წყალი, ვის მწვანე მინდორი და ასე შემდეგ.
1: გასაგებია. კარგით, ნახოთ, მადლობა დიდი გადაცემაში თუმობისთვის. ბესო შენგელი ერთ-ერთი ნაციონალური მოძრაობის წევრი იყო ჩვენს. თუმარი ასეთი იყო თანამდებელი გადაცემა, მე გემშტობები თვალამდე, სულ ნახევარსაათში დაიწყება საქართველოს ნაკრების თამაში უკრაინასთან, უსურვებ უბრალოდ ჩვენს მიჭებს გამარჯვებას და იმედი მაქვს თამაშის დამთავრების მერე მისალოცად გვექნება საქმე. თვალამდე.
2: მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი. ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში. მერაბ მეტრეველთან ერთად.

0: 2-23-80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Aristonis, Midea's, Demirdo Kumis-ა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: PIPKI 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
2: ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით მხოლოდ ტრეჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად.
3: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
4: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
5: აკნე, გამონაყარი, სიწითლე, გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე, ეს ვიარსებია კლიარი კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის. რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მთელ მსოფლიოში. ეს ვიარი, ფრანგული პრემიუმ დერმატოლოგიური ბრენდი PSG-ში.
6: საქართველოს მრავალ საუკუნოვანი ისტორია ბრძოლებით, გამარჯვებებითა და ადამიანებით, რომლებმაც ქვეყნის ბედი განსაზღვრეს. ლევან სანიკიძის 6 ტომეული შთამბეჭდავი რომანები ჩვენს ისტორიაზე. 28 სექტემბრიდან უქარქაშო ხმლები წიგნი პირველი მხოლოდ ერთი კვირით. წიგნის სპეციალური ფასი 18 ლარი 28 ლარის ნაცვლად. წიგნის შეძენა შეგიძლიათ ბიბლუსის მაღაზიებსა და პრესის ჯიხურებში. დაგვიკავშირდით ნომერზე 2-47-00-45 ან შეიძინეთ ონლაინ palitra.lz.gr და ისარგებლეთ საკურიერო მომსახურებით.
7: Реклама Радио Пар 2 98 78 70.
8: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
9: ყოველ 5 შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
10: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky, შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
11: სეზონის წარმდგენია Maxthermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
12: ავერსის კლინიკის დროით 19 საათი და 30 წუთია.
13: სპორტის სიახლეები.
14: საქართველოს ეროვნული ნაკრები 28 სექტემბერს UEFA-ს ერთა ლიგის მეორე ტურის შეხვედრას უკრაინის წინააღმდეგ გამართავს. მატჩამდე ერთი დღით ადრე საქართველოს ნაკრებმა შეხვედრის მასპინძელ სტადიონზე მატჩის წინავარჯიში გამართა. რამაცვანაძის ხელმძღვანელობით ჩატარებული პირველი საცნობო პროცესის დაწყებამდე საქართველოს ნაკრების ახალმა მთავარმა მწვრთნელმა მედიის კითხვებს უპასუხა. პრესკონფერენციის დაწყებამდე მედიის წარმომადგენლობს ახალი მთავარი მწვრთნელი საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტმა ალექსანდრე იაშვილმა წარუდგინა და წარმატებები უსურვა. თავად რამაცვანაძემ კი განაცხადა, რომ ის ეროვნულ ნაკრებში სამუშაოდ მზადაა. საქართველო-უკრაინის შეხვედრა 28 სექტემბერს 20 საათზე დაიწყება. აღნიშნულ შეხვედრაზე გულშემატკივრები დასწრება შეძლებენ.
15: ძალიან დიდი მადლობა გადავხადებული სამუშაოს გაწეული სამუშაოს პირველი წნელი არის საქართველოს ისტორიაში, მის გაიყვანა ჩვენი ნაკრები ეს ჩემპიონატზე, მერე რა თქმა უნდა გაიყვანა ჯგუფური ეტაპიდან. საუკეთესო 16 გუნდში რა თქმა უნდა დამეზღურებ უდიდესი წარმატება იყო ეს ჩვენი ქვეყნისთვის და მის როლი ამ პროცესში არის ძალიან დიდი. კიდევ ერთხელ მას მადლობას ვუხდი ჩვენი ნაკრების განვითარებისთვის, წინსვლისთვის და რა თქმა უნდა მას წარმატებას ვუსურვებ.
16: და ჩემი სამსახურის შტაბის გეგმა იქნება, რომ მივიღოთ სტაბილურობა. სტაბილურობა, რომელიც ასახული იქნება როგორც საფეხბურთო ხარისხში, ისევე შეძლების დაგვარად, რა თქმა უნდა, იმ შედეგებში, რომელსაც დააფიქსირებს საქართველოს ნაკრები. იმიტომ რომ ყველაზე მთავარი საფეხბურთო ამ წუთში ჩვენთვის არის ის, რომ დაგვიჭიროთ სტაბილურობა, ძალიან რთულია, რა თქმა უნდა, ნაბიჯ-ნაბიჯი გასავლელი გზა, თუმცა ჯერა, რომ სწორი მიდგომების, სწორად მუშაობის შემთხვევაში ეს ყველაფერი მიღწევა.
14: UFC-ის სუბუქი წონითი დივიზიონის ჩემპიონმა ჯასტინ გეიჯიმ ილია თოფურიასთან ბრძოლა გაიხსენა და ამავდროულად მომდევნო მეტოქის შესახებაც ისაუბრა. შესვენებისას ილია სკამზე ჯდომის დროს ბრძოლაზე უარი არ უთქვამს. უბრალოდ მისი სხეული ზედმეტად დაზიანებული იყო ბრძოლის გასაგრძელებლად. ეს გადაწყვეტილება მას არ მიუღია. ეს მისმა მწვრთნელებმა გააკეთეს, რადგან ისინი იქ მის დასაცავად არიან. ასეთ სიტუაციაში ჩემი მწვრთნელებიც ჩემს კუთხეში ჩემს დასაცავად დგანან. ილიას მიერ გაკეთებული კომენტარი ჩემს ხეთათმანებზე დიდად არწყენია. ეს ჩვენი ეპოქის ნაწილია. ვენ ბიჭებო გასამართლებლად უცნაურ რაღაცებს ამბობთ. ფიქრობ ინტერნეტი გაგიჟდა. ეს ყველაფერი კლიკბეითია, ჩართულობაა. ჩვენ აქ ინტერაქციაზე ვნადირობთ. ამას ვაკეთებთ ჩვენ. მეტი ინტერაქცია, მეტი მნახველი, მეტი შესაძლებლობა. ეს ასეთი თამაშია. მე არ მომწონს ეს თამაში, მაგრამ მიწევს მისი თამაში. თუმცა ვეცდები ამ პროცესში ჩემ თავს არ უღალატო. რაც შეეხება მომდევნო მეტოქეს, ჯერ ამაზე არ ვფიქრობ, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, UFC შეიძლება გაარკვიოს თუ ვინ არის შემდეგი. არ მას ახლახან ძალიან მაგარი ბრძოლა და ფინიში ჰქონდა. ასე რომ ფიქრობ, კარაა რომ ის ყოველს ყურადღების ცენტრია და ნათელია, რომ შემდეგი პრეზიდენტი სწორედ ისაა. განაცხადა ჯასტინ გეიჯი. ცნობისთვის რამდენიმე დღის წინ გეიჯი ერთ-ერთ ინტერვიუში განაცხადა, რომ მომავალთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება ჯერ არ მიუღია, თუმცა ამ წლის ბოლომდე კიდევ ერთი ბრძოლის გამართვა მან კატეგორიულად გამორიცხა. გეიჯი ასევე განაცხადა, რომ ნომერ პირველ პრეზიდენტად არმან ცარუკიანს მიიჩნევს. რაც შეეხება ილია თოფურიას, მას ჯასტინმა ქვემს უბუქწონაში დაბრუნება ურჩია. მარკის რიდი წლევანდე სეზონში თურქეთის საკლუბო ჩემპიონატში იასპარეზებს, თუმცა კლუბი შეიცვალა და ტრაბზონსპორიდან ბაშჩაშეჰირში გადავიდა. იქიდან გამომდინარე, რომ საქართველოს ნაკრების ნატურალიზებული კალათბურთელისთვის თურქეთის უმაღლესი დივიზიონი უცხო საერთოდ არ არის, არც ახალ კლუბში ადაპტაცია არ გასჭირვებია და პირველივე თამაში კარგი შთაბეჭდილება დატოვა. სუპერლიგა რიდმა და მისმა თანაგუნდელებმა ფენერბახჩესთან საშინაო შეხვედრით დაიწყეს და დედაქალაქელები 15 გულიანი სხვაობით 98-83 დაამარცხეს. საქართველოს ნაკრების წევრი სასტარტო შემადგენლობაში იყო და 18 წუთი ითამაშა. რადროში 14 ქულა, 2 მოხსნაში 5 შედეგიანი გადაცემა და 1 ჩაჭრა დააგროვა. მარკესმა 10-დან 5 ორქულიანი და 5-დან 4 საჯარი მოჩააგდო. პერიმეტრიდან კი ერთხელაც არ უსრია. ორივე მოხსნა დაცვაში ასპარეზობისას შეასრულა. ბურთი ორჯერ დაკარგა და 2 პერსონალური ჯარი მამიიღო. ცნობისთვის, თურქეთის სუპერლიგის მომდევნო ტურში მარკეს რიდის გუნდი 4 ოქტომბერს სტუმრად კაიროვას შეხვდება და ეს თამაში თბილისის დროით 19 საათზე დაიწყება. თუმცა იქამდე მარკეს რიდსა და მის თანაგუნდელ ფიფას ევროთასზე მოუწევთ ასპარეზობა და 30 სექტემბერს რომას უმასპინძლებენ.
13: სპორტის სიახლეები.

0: 2-23-80-09. Dreamis პროდუქციაზე Back to School ფასტაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვო Dreamis-ზე Back to School ფასტაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. Dreamis, გამარტივე ყოველდღიურობა.
1: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 898 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032-2511.
2: ხელით გივათ, გახველებთ, ბრონქიალური სპაზმი გაქვთ. მიიღეთ კოფანოლი. კოფანოლის საწუწნი ტაბლეტები მცენარეული შემადგენლობის წყალობით ანთების საწინააღმდეგო, ანტისეპტიკური, ანტიმიკრობული, ამოსახველებელი, ტკივილგამაყუჩებელი და იმუნოსტიმულატორი საშუალებაა. კოფანოლი გამოიყენება 1-2 ტაბლეტი 3-4 დღეში. მოზრდილებსა და ბავშვებში 7 წლიდან. გამოყენების წინ გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შემთხვევაში დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ ექიმს.
3: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი? ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
1: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
4: რეკლამა. Radio
5: Bar 2-18-18-60.
0: სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფი.

0: ლარის კურსი.
1: წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულს, ხო, ურვალიუტასთან მიმართებაში 28 სექტემბერს დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი ევრო კი 2 ლარი და 97 თეთრი, ღირს გირვანქა 3 ლარი და 45 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 9 თეთრი.
2: სიფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: ხალი მთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეივსე ხალი მთის სუფთა ფასი სუფთა სახლში. დეონიკა ანტიპერსპირანტი 1+4 400 მილილიტრი 6 ლარი და 99 თეთრი. ნუა საპირფარეშოს ქაღალდი 32 ცალი 21 ლარი და 99 თეთრი. ფროში ჭურჭლის სარეცხი მანქანისავი 30 ცალი 21 ლარი და 99 თეთრი. სანოთხევადი სარეცხი საშუალება 3 ლიტრი 29 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 30 სექტემბრის ჩათვლით. ეშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.lg.
4: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტე საფერმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
5: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
6: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
7: ყურადღება, აქცია სენავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე ჩერი ტიგო 7-4-ზე სპეციალურ ფასად. და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ test drive-ზე ჩერის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი: 577-81-15-15. Cherry for family.
8: რეკლამა. რადიო
0: ბარ 2-38-78-70.
9: Prestime. Დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეспондენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
6: Prestime. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15 წუთზე. განმეორებით 11:00-სა და 20 წუთზე. 12:00-სა და 15 წუთზე. 17:00-სა და 20 წუთზე. რადიო პალიტრის ეთერში. Prestime-ის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-სა და 20 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.
10: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ. სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე. ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
6: გადაცემა თქვენი დროს სპონსორია ლიდერ კრედიტი. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ფიფქი 73 73. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე.
5: ავერსის კლინიკის დროით 20 საათია.
11: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
12: საღამომშვიდობის და მოგესალმებით. პირდაპირ ეთერში უსმენთ რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვებას. ახალ ამბებს 20 საათზე ნინი შაურშაძე წარმოგიდგენთ. გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტი მესამე კურსის სტუდენტის დაჭრასთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს. როგორც ინფორმაციაში აღნიშნული, დღეს გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტის მიმდებარე ირინა ინუქიძის ქუჩაზე მოხდა ინციდენტი. შედეგად დააზარალდა მესამე კურსის სტუდენტი, რომლის ჯანმრთელობის მდგომარეობა ამეთაბზე სტაბილურია. უნივერსიტეტის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით, რამდენადაც ცნობილი გახდა, ინციდენტი დაიწყო კვების ერთ-ერთ ობიექტთან და გადაინაცვლა უნივერსიტეტის მიმდებარე ქუჩაზე, რის გამოც დაცვის თანამშრომლის სწრაფი რეაგირება შეიზღუდა. თუმცა უნივერსიტეტის სამედიცინო პერსონალისა და დაცვის თანამშრომლის სწრაფი მოქმედებით დაშავებულს აღმოუჩინეთ პირველადი დახმარება, შემდეგ კი სასწრაფოს ეკიპაჟმა მალევე გადაიყვანა სამედიცინო დაწესებულებაში. აღსანიშნავია, რომ უნივერსიტეტი აღჭურვილია ვიდეო თვალთვალის სისტემით, რაც ინციდენტის შემდეგ სამართალდამცავი ორგანოებისთვის ხელმისაწვდომი გახდა, წერია განცხადებაში. თბილისის მერის კახა კალაძის განცხადებით, ჩინეთში თბილისისთვის მეტროს 111 ახალი ვაგონის წარმოება დაწყებულია. კახა კალაძე, რომელიც ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში სამუშაო ვიზიტით იმყოფება, აღნიშნავს, რომ ვიზიტის ფარგლებში დედაქალაქისთვის მეტროს ახალი ვაგონების დამზადების პროცესს პირადად გაეცნობა და ქალაქ ნანკინის მერთან შეხვედრას გამართავს. ხვალ შევძლებთ, რომ დავათვალიეროთ ის კონკრეტული დამზადებული ვაგონები, რომელიც ძალიან მალე გამოიგზავნება დედაქალაქში და მოემსახურება თბილისის მოსახლეობას, აღნიშნა კახა კალაძე. თბილისის მერმა ხაზი გაუსვა ორ ქვეყანას შორის არსებულ სტრატეგიულ პარტნიორობასა და ეკონომიკური თანამშრომლობის გაღრმავების მნიშვნელობაზეც ისაუბრა. კახარია ნებისმიერი პარტია, რომელიც ჩვენ საკონსტიტუციო სარჩელშია შეტანილი, არის ერთი კოლექტიური ნაცმოძრაობა, რომელიც გარეძალების მხრიდან იმართება. უბრალოდ სხვადასხვა ნომერი და ფერი აქვთ. ამის შესახებ ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარემ, საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა ირაკლი კერცხალიამ უმრავლესობის სხდომის შემდეგ განაცხადა. უმრავლესობის ლიდერს, უმრავლესობის წევრის ლევან მაჭავარიანის განცხადებასთან დაკავშირებით კითხეს, რაზეც მან თქვა, რომ მისი პარტიის წევრი ახალს არაფერს ამბობს და საზოგადოებას ახსენებს, ვისთან გვაქვს რეალურად საქმე. გარეძალები და აგენტურა მაქსიმალურად ცდილობდნენ, რომ მატრიგებში დივერსიფიცირება მოეხდინათ და ქვეყნის გარკვეული ნაწილი შეეყვანათ შეცდომაში. უტიფრად აღრიან ჩვენ საზოგადოებას, თვალებში ნაცარს აცხადებს ირაკლი კერცხალია. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ გაერო სპეციალურ მომხსენებელს ციხის პოპულაციის ზრდასთან დაკავშირებით ანგარიში წარუდგინა. საიას თანახმად, საქართველო ამჟამად ევროპის მასშტაბით ერთ სულ მოსახლეზე პატიმართა რაოდენობის ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი მაჩვენებლით გამოირჩევა. ევროპის საბჭოს მიერ 2026 წელს გამოქვეყნებული ანგარიშის მიხედვით, საქართველოში პატიმართა რაოდენობა 2025 წლის იანვრის მონაცემებით ყოველ 100,000 მოსახლეზე დაახლოებით 232 პატიმარს შეადგენს. ევროპის საბჭოში საქართველოს მაჩვენებელს მხოლოდ თურქეთის, აზერბაიჯანისა და მოლდოვის მაჩვენებლები აღემატება. დოკუმენტში განხილულია ციხის პოპულაციის რაოდენობასთან დაკავშირებით არსებული სტატისტიკა. ყურადღება გამახვილებულია საქართველოში პატიმართა ერთ-ერთ ყველაზე მაღალ მაჩვენებელზე ევროპაში, პატიმართა რაოდენობის ზრდაზე და ცალკეულ დაწესებულებებში არსებულ ლოკალურ გადატვირთულობაზე. დოკუმენტი ასევე მიუთითებს პრევენციის, რეაბილიტაციისა და სოციალური მხარდაჭერის მექანიზმების გაძლიერების საჭიროებაზე, ნათქვამია საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განვაგრძობთ. რუსებმა კიევის ცენტრზე კიდევ ერთი იერიში მიიტანეს. ხანძარი საავადმყოფოს გაუჩნდა. ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. კიევის მერის ვიტალი კლიჩკოს განცხადებით, დღის განმავლობაში რუსების მიერ განხორციელებული იერიშების შედეგად უკრაინის დედაქალაქში 19 ადამიანი დაშავდა და ერთი დაიღუპა. რეაქტიული დრონების საფრთხის გამო უკრაინის დედაქალაქში საჰაერო განგაშია გამოცხადებული. აქვე შეგახსენებთ იმასაც, რომ რუსულმა ძალებმა დნიპროს ცენტრში ბიზნეს ცენტრს დღეს დილით დაარტყეს, რის შედეგადაც 3 ადამიანი დაიღუპა. რუსების თავდასხმის შედეგად მაშველებმა ბიზნეს ცენტრის შენობიდან 47 ადამიანი გამოიყვანეს. დღეს რუსეთის სამიზნე მეცნიერება გახდა. ამის შესახებ ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი სოციალურ ქსელში წერს. ევროკომისიის პრეზიდენტი რუსეთის მერ კიევში უკრაინის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის შენობაზე დარტყმას ეხმაურება. ურსულა ფონ დერ ლაიენმა მაშველებსა და რუსეთის თავდასხმების მსხვერპლთა ოჯახებს მხარდაჭერა გამოუცხადა. ჩვენ მათი და უკრაინელების გვერდით ვდგავართ ევროპა-უკრაინის თავდაცვის გაძლიერების მიზნით. იმაზე მეტ ძალისხმევა სდებს, ვიდრე უთესმე წერს ევროკომისიის პრეზიდენტი X-ზე. ევროპას სწრაფად გადაიარაღება სჭირდება. ამის შესახებ ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში კაია კალასმა ევროკავშირის თავდაცვის მინისტრების შეხვედრის შემდეგ განაცხადა. მისი თქმით, რაც შეეხება სწავლებას, წევრმა ქვეყნებმა ჰიუმემის სტრატეგიული გადახედვის პირველი ნაბიჯი შეათანხმეს და უკრაინისთვის მათი მისია კიდევ 2 წლით გახანგრძლივდა. კალასმა ევროკავშირის გადაიარაღების საკითხის კონტექსტში აღნიშნა, რომ ევროპამ თავდაცვითი მზადყოფნა სწრაფად უნდა გააძლიეროს. ევროპას სწრაფად გადაიარაღება სჭირდება, რათა 2030 წლისთვის დასახულ მიზანს მივაღწიოთ, აღნიშნა ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისთვის. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაგიბრუნდებით 21 საათზე დროებით.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი. 29 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ღრუბლიანობაა მოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში 26, ხოლო მესტიაში 21 გრადუსია. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე ჰაერი 31 გრადუსამდე გათბება. ღრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 24, თელავსა და სიღნაღში 25 გრადუსია, ხოლო ბორჯომში 19. ღრუბლიანობა რუსთავში იმატებს დღის მანძილზე 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ასევე ცვალებადი ღრუბლიანობა და 26 градусов.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივ ზეში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.

0: 2-23-80-09. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
1: საქართველოს მრავალ საუკუნოვანი ისტორია ბრძოლებით, გამარჯვებებით და ადამიანებით, რომლებმაც ქვეყნის ბედი განსაზღვრეს. ლევან სანიკიძის 6 ტომეული შთამბეჭდავი რომანები ჩვენს ისტორიაზე.

0: პროფესიონალებს.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფი.

0: 2-23-80-09.
1: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სრული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში. $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ანდარეკე 032-2511.
0: Dreamy's პროდუქციაზე Back to School ფასდაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვო Dreamy-ზე Back to School ფასდაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. Dreamy, გაიმარტივე ყოველდღიურობა.
2: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდობ.
3: მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად.
4: ყურადღება, აქცია სენა ავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე Cherry Tiggo 7.4.4-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და 1 წლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ test drive-ზე Cherry-ის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი: 577-81-15-15. Cherry for family.
0: მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ Pond Italy-ის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები Maxtherm-ისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით Maxtherm-ის ფილიალებში.
5: რეკლამა. რადიო
6: პალიტრა 2-38-78-70.
7: მკურნალი. რადიო პალიტრა. ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯი წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი. თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
8: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
9: ავერსის კლინიკის დროით 20 საათი და 30 წუთია.
10: სპორტის სიახლე.
11: საქართველოს ეროვნული ნაკრები 28 სექტემბერს UEFA-ს ერთალ ლიგის მეორე ტურის შეხვედრას უკრაინის წინააღმდეგ გამართავს. მატჩამდე ერთი დღით ადრე საქართველოს ნაკრებმა შეხვედრის მასპინძელ სტადიონზე მატჩის წინავარჯიში გამართა. რამაცვანაძის ხელმძღვანელობით ჩატარებული პირველი საწვრთნელო პროცესის დაწყებამდე საქართველოს ნაკრების ახალმა მთავარმა მწვრთნელმა მედიის კითხვებს უპასუხა. პრესკონფერენციის დაწყებამდე მედიის წარმომადგენლობს ახალი მთავარი მწვრთნელი საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტმა ალექსანდრე იაშვილმა წარუდგინა და წარმატებები უსურვა. თავად რამაცვანაძემ კი განაცხადა ხადა რომ ის ეროვნულ ნაკრებში სამუშაოდ მზადაა. საქართველო-უკრაინის შეხვედრა 28 სექტემბერს 20 საათზე დაიწყება. აღნიშნულ შეხვედრაზე გულშემატკივრები დასწრება შეძლებენ.
12: ძალიან დიდი მადლობა გადავხადე ვილსანს ამ გაწეულის სამუშაოს პირველი წნელი არის საქართველოს ისტორიაში, მის გაიყვანა ჩვენი ნაკრები ეროვნულ ჩემპიონატზე, მერე რა თქმა უნდა გაიყვანა ჯგუფური ეტაპიდან. საუკეთესო 16 გუნდში რა თქმა უნდა დამეზობლებ უდიდესი წარმატება იყო ეს ჩვენი კვერდისთვის და მის როლი ამ პროცესში არის ძალიან დიდი. კიდევ ერთხელ მას მადლობას ვუხდი ჩვენი ნაკრების განვითარებისთვის, წინსვლისთვის და რა თქმა უნდა მასმას წარმატებას ვუსურვებ.
13: და ჩემი სამსახურის შტაბის გეგმა იქნება რომ მივიღოთ სტაბილურობა რომელიც ასახული იქნება როგორც საფეხბურთო ხარისხში ისევე შეძლებს დაგვარად რა თქმა უნდა იმ შედეგებში რომელსაც დააფიქსირებს საქართველოს ნაკრები. იმიტომ რომ ყველაზე მთავარი საფეხბურთო ამ წუთში ჩვენთვის არის ის რომ დაგვიჭიროთ ეს სტაბილურობა, ძალიან რთულია რა თქმა უნდა. ნაბიჯ-ნაბიჯი გასავლელი გზა, თუმცა ჯერა რომ სწორი მიდგომების, სწორად მუშაობის შემთხვევაში ეს ყველაფერი მიღწევა.
11: UFC-ის სუბუქი წონითი დივიზიონის ჩემპიონმა ჯასტინ გეიჯი მილია ტოპურიასთან ბრძოლა გაიხსენა და ამავდროულად მომდენო მეტოქის შესახებაც ისაუბრა. შესვენებისას ილია სკამზე ჯდომის დროს ბრძოლაზე უარი არ უთქვამს. უბრალოდ მისი სხეული ზედმეტად დაზიანებული იყო ბრძოლის გასაგრძელებლად. ეს გადაწყვეტილება მას არ მიუღია. ეს მისმა მწვრთნელებმა გააკეთეს, რადგან ისინი იქ მის დასაცავად არიან. ასეთ სიტუაციაში ჩემი მწვრთნელებიც ჩემს კუთხეში ჩემს დასაცავად დგანან. ილიას მიერ გაკეთებული კომენტარი ჩემს ხეთათმანებზე დიდი დარწმენია. ეს ჩვენი ეპოქის ნაწილია. თქვენ ბიჭებო, გასამართლებლად უცნაურ რაღაცებს ამბობთ. ფიქრობ, ინტერნეტი გაგიჟდა. ეს ყველაფერი კლიკბეითია, ჩართულობაა. ჩვენ აქ ინტერაქციაზე ვნადირობთ. ამას ვაკეთებთ ჩვენ. მეტი ინტერაქცია, მეტი მნახველი, მეტი შესაძლებლობა. ეს ასეთი თამაშია. მე არ მომწონს ეს თამაში, მაგრამ მიწევს მისი თამაში. თუმცა ვეცდები ამ პროცესში ჩემ თავს არ უღალატო. რაც შეეხება მომდენო მეტოქეს, ჯერ ამაზე არ ვფიქრობ, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, UFC შეიძლება გაარკვიოს თუ ვინ არის შემდეგი. არ მას ახლახან ძალიან მაგარი ბრძოლა და ფინიში ჰქონდა. ასე რომ ფიქრობ, აშკარაა რომ ის ყოველს ყურადღების ცენტრია და ნათელია, რომ შემდეგი პრეტენდენტი სწორედ ისაა. განაცხადა ჯასტინ გეიჯი. ცნობისთვის, რამდენიმე დღის წინ გეიჯი ერთ-ერთ ინტერვიუში განაცხადა, რომ მომავალთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება ჯერ არ მიუღია, თუმცა ამ წლის ბოლომდე კიდევ ერთი ბრძოლის გამართვა მან კატეგორიულად გამორიცხა. გეიჯი ასევე განაცხადა, რომ ნომერ პირველ პრეტენდენტად არმან ცარუკიანს მიიჩნევს. რაც შეეხება ილია ტოპურიას, მას ჯასტინმა ქვემს უბუქ წონაში დაბრუნება ურჩია. მარკეს რიდი წლევანდელ სეზონში თურქეთის საკლუბო ჩემპიონატში იასპარეზებს, თუმცა კლუბი შეიცვალა და ტრაბზონსპორიდან ბაშჩაშაჰირში გადავიდა. იქიდან გამომდინარე, რომ საქართველოს ნაკრების ნატურალიზებული კალათბურთელისთვის თურქეთის უმაღლესი დივიზიონი უცხო საერთოდ არ არის, არც ახალ კლუბში ადაპტაცია არ გასჭირვებია და პირველივე თამაში კარგი შთაბეჭდილება დატოვა. სუპერლიგა რიდმა და მისმა თანაგუნდელებმა ფენერბახჩესთან საშინაო შეხვედრით დაიწყეს და დედაქალაქელები 15 გულიანი სხვაობით 98-83 დაამარცხეს. საქართველოს ნაკრები ის წევრი სასტარტო შემადგენლობაში იყო და 18 წუთი ითამაშა. რადროშის 14 ქულა, 2 მოხსნაში 5 შედეგიანი გადაცემა და 1 ჩაჭრა დააგროვა. მარკესმა 10-დან 5 ორქულიანი და 5-დან 4 საჯარი მოჩააგდო. პერიმეტრიდან კი ერთხელაც არ უსრია. ორივე მოხსნა დაცვაში ასპარეზობისას შეასრულა. ბურთი ორჯერ დაკარგა და 2 პერსონალური ჯარი მომიიღო. ცნობისთვის, თურქეთის სუპერლიგის მომდევნო ტურში მარკეს რიდის გუნდი 4 ოქტომბერს სტუმრად კაიროვას შეხვდება და ეს თამაში თბილისის დროით 19 საათზე დაიწყება. თუმცა იქამდე მარკეს რიდსა და მის თანაგუნდელ სპიბას ევროთასზე მოუწევთ ასპარეზობა და 30 სექტემბერს რომას უმასპინძლებენ.
14: სპორტის სიახლეები.

0: 2-23-80-09. იმუნიტეტი, კანი, თმა, ფრჩხილები, ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. გრანიოს თუთიის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. გრანიო, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: საქართველოს მრავალ საუკუნოვანი ისტორია ბრძოლებით, გამარჯვებებითა და ადამიანებით, რომლებმაც ქვეყნის ბედი განსაზღვრეს. ლევან სანიკიძის ექვსტომეული შთამბეჭდავი რომანები ჩვენს ისტორიაზე. 28 სექტემბრიდან უქარქაშო ხმლები წიგნი პირველი მხოლოდ ერთი კვირით. წიგნის სპეციალური ფასი 18 ლარი 28 ლარის ნაცვლად. წიგნის შეძენა შეგიძლიათ ბიბლუსის მაღაზიებსა და პრესის ჯიხურებში. დაგვიკავშირდით ნომერზე 2-47-00-45 ან შეიძინეთ ონლაინ palitra.lg და ისარგებლეთ საკურიერო მომსახურებით.
3: Reklama Radio Bar 2 18 18 60
4: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
5: დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე და 10 წუთზე. ვანე ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში.
6: ვანე ზონა.
7: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
8: სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი. ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.

0: ლარის კურსი.
1: წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულს, ხო, ორ ვალუტას მიმართებაში 28 სექტემბერს დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი ევრო კი 2 ლარი და 97 თეთრი, ღირვანქა 3 ლარი და 45 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 9 თეთრი.

0: 2-23-80-09. მზად არის შენი Toyota შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვისზე Toyota Center თბილისში. ანდე შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
1: აკლე გამონაყარი სიწითლე გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე, SVR-სებია კლიარი კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის. რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მთელ მსოფლიოში. SVR-ი, რამდენი პრემიუმ დერმატოლოგიური ბრენდი PSP-ში.
2: Dreamis პროდუქციაზე Back to School ფასდაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვო Dreamis-ზე Back to School ფასდაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. Dreamy, გაიმარტივე ყოველდღიურობა.
3: ცხალი მთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეივსე ცხალი მთის.
4: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
5: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
2: მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
5: ავტომობილის ძრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშელიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
6: Prestime. Დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
2: Prestime. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-სა და 20:00-ზე. 12:00-სა და 15:00-ზე. 17:00-სა და 20:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. Prestime-ის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
7: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
8: ყოველ ოთხშაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20:00-ზე.
7: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
2: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
9: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6. დრო. სანდო. აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
2: ყოველ სამუშაო დღეს ზუსტად 6-ზე რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
5: ავერსის კლინიკის დროით 21 საათია.
10: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
11: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში უსმენთ რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვებას. ახალ ამბებს 21 საათზე ნინი შავშაძე წარმოგიდგენთ. ბრალდებულ გიორგი მალანიას მე თვითონ მივმართე რამდენჯერმე და ვუთხარი, რომ ჩემს შვილს ის უყვარდა. მართალია, სულ 4 იყო გიორგი გიგასთან, მე-4 გაკვეთილზე გიგას მკვლელობაში დახმარება უკვე გაწეული ჰქონდა. ამის შესახებ მოკლული მასწავლებლის კი კავალიანის დედა მეკა გუბადაძემ სასამართლოს ხდომის დასრულების შემდეგ განაცხადა, სადაც ერთ-ერთი ბრალდებულის გიორგი მალანიას პროცესი იმართებოდა. მისივე თქმით, როგორც სხვა ბრალდებულების ოჯახის წევრების განისმოდა პროვოკაციები გარეთ, ასე გააგრძელეს მალანიას ოჯახის წევრებმაც პროვოკაციები მის დარბაზში შესვლამდე და მის შემდეგაც. გუბადაძემ მიმტკიცებულებზეც ისაუბრა, რომელიც საქმეშია ჩართული და ასევე ბრალდებულ ალექსანდრე გაბაშვილისა და მალანიას შეხვედრასა და საუბრებზეც გაამახვილა ყურადღება. გიორგი მალანია ნიაიმნაძემ ალექსანდრე გაბაშვილს გააცნო, მას შემდეგ რაც ალექსანდრე გაბაშვილმა და ნიაიმნაძემ გიგაზე თავდასხმა დაგეგმეს. ამას ვამბობს საქმეში არსებული მტკიცებულებებიდან გამომდინარე და არა ჩემი ეჭვებითა და ვარაუდებით. მათ შორის ალექსანდრე გაბაშვილსა და გიორგი მალანიას შორის თავდასხმის შემდეგაც გაგრძელდა ურთიერთობა, აცხადებს ეკა გუბადაძე. 2012 წლის შემდეგ კარგად იცით მტკიცებულებების სტანდარტი როგორ დონეზეა, განსაკუთრებით ქართული ოცნების ხელისუფლებაში ყოფნის დროს აწეული და რა თამასა. ამის შესახებ საპარლამენტო უმრავლესობის სხდომის დასრულების შემდეგ ამართულ ბრიფინგზე ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარემ, უმრავლესობის ლიდერმა ირაკლი გერცხალიამ მეგის ქარდავა საქმესთან დაკავშირებით დასმული კითხვის საპასუხოდ განაცხადა. გერცხალიას თქმით, დაცვის მხარის პოზიცია, რომ ბრალს არ ეთანხმებიან, შესაძლებელია მოქალაქეებისთვის არ იყოს მარტივი მოსასმენი, ამასთან მისივე შეფასებით ფაქტი ღიმილის მომგვრელია, რადგან საუბარი მეგის ქარდავაზეა. მეგის ქარდავა რას აღიარებს და რას არა მნიშვნელოვანი არ არის. მისი დაცვის მხრისგანაც შეიძლება გამაღიზიანებელი იყოს უდანაშაულობის შესახებ ოფიციალური განცხადებები ასეთი მძიმე წარსულის მქონე ადამიანის მიმართ. მათი უფლებაა, რომელ ინსტანციამდეც მიყვებიან განაჩენს, აცხადებს ირაკლი კერცხალია. ცნობისთვის, ეგრეთ წოდებული კასრების საქმეზე სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტის ყოფილი უფროსი მსჯავრდებული მეგის ქარდავა თბილისის აპელაციო სასამართლომაც დამნაშავეცნო. მეგის ქარდავას 9 წლით თავისუფლების აღკვეთა აქვს მისჯილი. აქვე შეგახსენებთ, რომ სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტის ყოფილ უფროს მსჯავრდებულ მეგის ქარდავას ეგრეთ წოდებული კასრების საქმეში სხვაგვარ სექსუალურ ძალადობას, წამებასა და თავისუფლების უკანონო აღკვეთას ედავებოდნენ. პარტია გახარია საქართველოსთვის ერთ-ერთი ლიდერი გიგა ფარულავა არ გამორიცხავს, რომ ქართულმა ოცნებამ ოპოზიციური პარტიები აკრძალოს და საკონსტიტუციო სასამართლოში გადაწყვეტილების მიღება დაჩქარებული ტემპით მოხდეს. როგორც მან პალიტრანიუსის გადაცემა რეზიუმეში აღნიშნა, ოცნება გასულია რაციონალური ჩარჩოდან. ფარულავას განცხადებითვე, იმის მიუხედავად, რა გადაწყვეტილებას მიიღებს საკონსტიტუციო სასამართლო, პარტიას გახარია საქართველოსთვის ექნება შესაბამისი დღის წესრიგი, რომლითაც იცდებიან გააგრძელონ ბრძოლა. ნამდვილად არ გამორიცხავ ოპოზიციური პარტიები აკრძალონ, ოცნება გასულია ყოველგვარი რაციონალური ჩარჩოდან. რეალურია მიზეზი ის, რომ გააჩუმოს ყველა, მას არ სჯერდება სხვა ოპოზიციური პარტიები. ზოგადად ქართულ ოცნებას ჩვევია სიარულის ზღვარზე, ზღვარზე ივლის რაღაც შედეგის მისაღებად, განაცხადა ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსმა. საქართველოს ვიცე-პრემიერი საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი 2026 წლის 28-29 სექტემბერს კანადის საგარეო საქმეთა მინისტრის მიწვევით უკრაინელი ბავშვების დაკავებული მშვიდობიანი მოსახლეობისა და სამხედრო ტყვეების დაბრუნებისადმი მიძღვნილ მეორე საერთაშორისო კონფერენციაში მიიღებს მონაწილეობას. ინფორმაცია საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. უწყების თანახმად ღონისძიების ფარგლებში ასევე დაგეგმილია საგარეო საქმეთა მინისტრის ორმხრივი შეხვედრები. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განვაგრძობთ. უკრაინა-პოლონეთის სასაზღვრო პუნქტთან დრონი ჩამოვარდა. ინფორმაციას პოლონური მედია ავრცელებს. გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით, რუსული დრონი უკრაინა-პოლონეთის საზღვარზე მდებარე იაგოდინის გამშვებ პუნქტთან ახლოს ჩამოვარდა. დრონის ჩამოვარდნა პოლონეთის შეიარაღებული ძალების ოპერატიული სარდლობის წარმომადგენელმა იაცეკ გურიშევსკიმ დაადასტურა. უკრაინული მედიის ცნობით, დრონის ჩამოვარდნის შედეგად სასაზღვრო გამშვები პუნქტი არ დაზიანებულა. მომლაპარაკებლები მზად უნდა იყვნენ იმისთვის, რომ მშვიდობის მისაღწევად გარკვეული პოზიციები გაწირონ. ამის შესახებ რომის პაპმა ლეო მე-14-მ საფრანგეთის ქალაქ მეცში სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. რომის პაპმა სიტყვით გამოსვლისას კონკრეტულად რუსეთის მიერ უკრაინაში სრულმას შტაბიანი შეჭრა არ ახსენა, თუმცა განაცხადა, რომ ევროპის კონტინენტზე ომი დაბრუნდა. მისივე თქმით, ილუზია ის, რომ გადაიარაღება პასუხს წარმოადგენს. სამწუხაროდ, დღეს ომი დაბრუნდა ევროპაშიც კი. ახალ უაზრო ხოცვა ჟლეტას ყოველდღიურად უამრავი ადამიანის სიცოცხლე ეწირება. ჩვენ კი მოთმინებით სავსე დიალოგის ვალდებულება უნდა ავიღოთ მოლაპარაკებებში. სიმამაცე უნდა გამოვიჩინოთ და მზად უნდა ვიღოთ მშვიდობისთვის გარკვეული პოზიციების დასათმობად აცხადებს რომის პაპი. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისთვის. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით უკვე ხვალდილის 8 საათიდან დაგიბრუნდებით.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი. 29 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ღრუბლიანობაა მოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში 26, ხოლო მესტიაში 21 გრადუსია. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე ჰაერი 31 გრადუსამდე გათბება. ღრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 24, თელოსსა და სიღნაღში 25 გრადუსია, ხოლო ბორჯომში 19. ღრუბლიანობა რუსთავშიც იმატებს, დღის მანძილზე 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ასევე ცვალებადი ღრუბლიანობა და 26 градусов.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდიას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ზივსაში. ცელსიუსი წერტილიჯი. ბათუმს ქათქათას რადიო პალიტრა აჭარაში FM 103.9.

0: 2-23-80-09.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: ყურადღება, აქცია სენავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე ჩერი ტიგო 7-4-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი.

0: გვეწვიეთ ტესტ დრაივზე ჩერის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15. Cherry for family.
1: საქართველოს მრავალ საუკუნოვანი ისტორია ბრძოლებით, გამარჯვებებითა და ადამიანებით, რომლებმაც ქვეყნის ბედი განსაზღვრეს. ლევან სანიკიძის 6-ტომეული შთამბეჭდავი რომანები ჩვენს ისტორიაზე. 28 სექტემბრიდან უქარქაშო ხმლები წიგნი პირველი მხოლოდ ერთი კვირით. წიგნის სპეციალური ფასი 18 ლარი 28 ლარის ნაცვლად. წიგნის შეძენა შეგიძლიათ ბიბლუსის მაღაზიებსა და პრესის ჯიხურებში. დაგვიკავშირდით ნომერზე 2470055 ან შეიძინეთ ონლაინ paletra.lg და ისარგებლეთ საკურიერო მომსახურებით.
2: Reklama Radio Palitra 2 38 78 70. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
1: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 0-23-83-09. გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Aristoris, Midea's, Demir Dokumisa და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
1: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინისგან შთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
2: ტრეჯისგან მიიღე საჩუქრად კავეა პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები Tre.gz-ზე და ისიამოვნე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. Tre.gz ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს.
3: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
0: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდიტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე Metropol G. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: რეკლამა.
5: Radio Bar 2-18-78-70.
6: Prestaimi. Dagvitmet tkveni dro da chven gagatsnobt raibechneba presis purtslebze. Tevori temebi, mnishnelovani aktsentebi, saintereso respondentebi, analizi da argumentebi.
0: Prestaimi. Qovul samshao dges 10:00-sa da 15:00-ze. Ganmeorebit 11:00-sa da 20:00-ze. 12:00-sa da 15:00-ze. 17:00-sa da 20:00-ze. Radio Palitris Etherši. Prestaimi sponsoria Chichuebis Samedicino Centri Mzera. Tkveni jamrteloba, tkveni ziritadi sazrunavia.
7: Aversis klinikis droit 21 საათი და 30 წუთია.

0: სპორტის სიახლეები. საქართველოს ეროვნული ნაკრები 28 სექტემბერს UEFA-ს ერთა ლიგის მეორე ტურის შეხვედრას უკრაინის წინააღმდეგ გამართავს. მატჩამდე ერთი დღით ადრე საქართველოს ნაკრებმა შეხვედრის მასპინძელ სტადიონზე მატჩის წინავარჯიში გამართა. რამაცვანაძის ხელმძღვანელობით ჩატარებული პირველი საცნობო პროცესის დაწყებამდე საქართველოს ნაკრების ახალმა მთავარმა მწვრთნელმა მედიის კითხვებს უპასუხა. პრესკონფერენციის დაწყებამდე მედიის წარმომადგენლებს ახალი მთავარი მწვრთნელი საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტმა ალექსანდრე იაშურმა წარუდგინა და წარმატებები უსურვა. თავად რამაცვანაძემ კი განაცხადა და რომ ის ეროვნულ ნაკრებში სამუშაოდ მზადაა. საქართველოს უკრაინის შეხვედრა 28 სექტემბერს 20 საათზე დაიწყება. აღნიშნულ შეხვედრაზე გულშემატკივრები დასწრება შეძლებენ.
1: ძალიან დიდი მადლობა გადავხადო ვილსანს ამ გაწეულის სამუშაოს პირველი წნელი არის საქართველოს ისტორიაში, მის გაიყვანა ჩვენი ნაკრები ეროვნის ჩემპიონატზე, ვერ რა თქმა უნდა გაიყვანა ჯგუფური ეტაპიდან. საუკეთესო 16 გუნდში რა თქმა უნდა რამეს უდიდესი წარმატება იყო ეს ჩვენი ქვეყნისთვის და მის როლი ამ პროცესში არის ძალიან დიდი. კიდევ ერთხელ მას მადლობას ვუხდი ჩვენი ნაკრების განვითარებისთვის, წინსვლისთვის და რა თქმა უნდა მას წარმატებას ვუსურვებ.
2: და ჩემი სამსახურის შტაბის გეგმა იქნება, რომ მივიღოთ სტაბილურობა, რომელიც ასახული იქნება როგორც საფეხბურთო ხარისხში, ესევე შეძლებს დაგვარად, რა თქმა უნდა, იმ შედეგებში, რომელსაც დააფიქსირებს საქართველოს ნაკრები. იმიტომ რომ ყველაზე მთავარი საფეხბურთო ამ წუთში ჩვენთვის არის ის, რომ დაგვიჭიროთ ეს სტაბილურობა, ძალიან რთულია, რა თქმა უნდა, ნაბიჯ-ნაბიჯი გასავლელი გზა, თუმცა მჯერა, რომ სწორი მიდგომების, სწორად მუშაობის შემთხვევაში ეს ყველაფერი მიღწევთ.
0: UFC სუბუქი წონითი დივიზიონის ჩემპიონმა ჯასტინ გეიჯი მილია თოპურიასთან ბრძოლა გაიხსენა და ამავდროულად მომდენო მეტოქის შესახებაც ისაუბრა. შესვანებისას ილიას კამზე ჯდომის დროს ბრძოლაზე უარი არ უთქვამს. უბრალოდ მისი სხეული ზედმეტად დაზიანებული იყო ბრძოლის გასაგრძელებლად. ეს გადაწყვეტილება მას არ მიუღია. ეს მისმა მწვრთნელებმა გააკეთეს, რადგან ისინი იქ მის დასაცავად არიან. ასეთ სიტუაციაში ჩემი მწვრთნელებიც ჩემს კუთხეში ჩემს დასაცავად დგანან. ილიას მიერ გაკეთებული კომენტარი ჩემს ხეთათმანებზე დიდად არწყენია. ეს ჩვენი ეპოქის ნაწილია. ვენ ბიჭებო გასამართლებლად უცნაურ რაღაცებს ამბობთ. ფიქრობ ინტერნეტი გაგიჟდა. ეს ყველაფერი კლიკბეითია, ჩართულობაა. ჩვენ აქ ინტერაქციაზე ვნადირობთ. ამას ვაკეთებთ ჩვენ. მეტი ინტერაქცია, მეტი მნახველი, მეტი შესაძლებლობა. ეს ასეთი თამაშია. მე არ მომწონს ეს თამაში, მაგრამ მიწევს მისი თამაში. თუმცა ვეცდები ამ პროცესში ჩემ თავს არ უღალატო. რა შეიძლება მომდენო მეტოქეს, ჯერ ამაზე არ ვფიქრობ, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, UFC შეიძლება გაარკვიოს თუ ვინ არის შემდეგი. არ მას ახლახან ძალიან მაგარი ბრძოლა და ფინიში ჰქონდა. ასე რომ ფიქრობ, აშკარა რომ ის ყოველს ყურადღების ცენტრია და ნათელია, რომ შემდეგი პრეზიდენტი სწორედ ისაა. განაცხადა ჯასტი გეიჯი. ცნობისთვის რამდენიმე დღის წინ გეიჯი ერთ ინტერვიუში განაცხადა, რომ მომავალთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება ჯერ არ მიუღია, თუმცა ამ წლის ბოლომდე კიდევ ერთი ბრძოლის გამართვა მან კატეგორიულად გამორიცხა. გეიჯი მასევე განაცხადა, რომ ნომერ პირველ პრეზიდენტად არმან ცარუკიანს მიიჩნევს. რაც შეეხება ილია თოფურიას, მას ჯასტინმა ქვემს უბუქ წონაში დაბრუნება ურჩია. მარკეს რიდი წლევანდე სეზონში თურქეთის საკლუბო ჩემპიონატში იასპარეზებს, თუმცა კლუბი შეიცვალა და ტრაბზონსპორიდან ბაშჩაშეჰირში გადავიდა. იქიდან გამომდინარე, რომ საქართველოს ნაკრების ნატურალიზებული კალათბურთელისთვის თურქეთის უმაღლესი დივიზიონი უცხო საერთოდ არ არის, არც ახალ კლუბში ადაპტაცია არ გასჭირვებია და პირველივე თამაში კარგი შტაბეჭდილება დატოვა. სუპერლიგა რიდმა და მისმა თანაგუნდელებმა ფენერბახჩესთან საშინაო შეხვედრით დაიწყეს და დედაქალაქელებით 15 გულიანი სხვაობით 98-83 დაამარცხეს. საქართველოს ნაკრები ის წევრი სასტარტო შემადგენლობაში იყო და 18 წუთი ითამაშა. რა დროშის 14 ქულა, 2 მოხსნაში 5 შედეგიანი გადაცემა და 1 ჩაჭრა დააგროვა. მარკესმა 10-დან 5 ორქულიანი და 5-დან 4 საჯარი მოჩააგდო. პერიმეტრიდან კი ერთხელაც არ უსრია. ორივე მოხსნა დაცვაში ასპარეზობისას შეასრულა. ბურთი ორჯერ დაკარგა და 2 პერსონალური ჯარი მამიიღო. ცნობისთვის, თურქეთის სუპერლიგის მომდევნო ტურში მარკეს რიდის გუნდი 4 ოქტომბერს სტუმრად კაიროვას შეხვდება და ეს თამაში თბილისის დროით 19 საათზე დაიწყება. თუმცა იქამდე მარკეს რიდსა და მის თანაგუნდელებს ფიბას ევროთასზე მოუწევთ ასპარეზობა და 30 სექტემბერს რომას უმასპინძლებენ. სპორტის სიახლე.
3: კინომუსიკა. რადიო პალიტრას ეთერში.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. Dreamy's პროდუქციაზე Back to School ფასტაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვა Dreamy-ზე Back to School ფასტაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. Dreamy, გაიმარტივე ყოველდღიურობა.
1: იმუნიტეტი, კანი, თმა, ფრჩხილები, ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. Granios თუთის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. Granio, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 890 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032-2511. სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე. ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარი ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
0: 2-18-18-60-70. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფი. სეზონის წარმოდგენია Maxthermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულს ხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 28 სექტემბერს დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი ევრო კი 2 ლარი და 97 თეთრი ღირს გირვანქა 3 ლარი და 45 თეთრი 100 რუბლი 3 ლარი და 9 თეთრი

0: 0-23-83-09-09.
1: სუფთა ფასი სუფთა სახლში. დეონიკა ანტიპერსპირანტი 1+1 400 მილილიტრი, 6 ლარი და 99 თეთრი. ნუა საპირფარეშოს ქაღალდი 32 ცალი, 21 ლარი და 99 თეთრი. ფროში ჭურჭლის სარეცხი მანქანისაბი 30 ცალი, 21 ლარი და 99 თეთრი. სანოთხევადი სარეცხი საშუალება 3 ლიტრი, 29 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 30 სექტემბრის ჩათვლით. ეშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.lg.
2: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
3: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
4: ყურადღება, აქცია სენავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე ჩერი ტიგო 7-4-ზე სპეციალურ ფასად. და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ test drive-ზე ჩერის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი: 577-81-15-15. Cherry for family.
5: გაცილდით, გინდათ სწრაფად და ეფექტურად დაამარცხოთ გრიპი? ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომების ერთდროული მკურნალი. ფლუკოლდი, სწრაფი, ეფექტური, საუკეთესო. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: რეკლამა. რადიო
7: ორი 38-78-70.
8: მკურნალი. რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯი წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16:00-დან 20:00-ამდე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
9: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში. ავტო.
10: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103.9-ზე.
11: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
9: ავტო რუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. Aversis კლინიკის დროით 22 საათია.

0: Days. Реклама. Радио Барбидра. 2-83-0-9. Dreamis პროდუქციაზე Back to School ფასტაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვო Dreamis-ზე Back to School ფასტაკლებები. 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. Dreami. გაიმარტივე ყოველდღიურობა.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცპროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი

0: და 10. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს, ზუსტად 15 საათზე, თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე. ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
1: გადაცემა თქვენი დროს სპონსორია ლიდერ კრედიტი. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ფიფქი 73 73.
2: ავტო
3: სანამ დაკოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
1: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
2: ავტო რუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
4: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9.
5: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 60.

0: 2-23-80-09. Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი, უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინისგან შთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი, ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
1: მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდიტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: ყურადღება, აქცია სენავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე Cherry Tiggo 7.4.4-ზე სპეციალურ ფასად. და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ Test Drive-ზე Cherry's ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი: 577-81-15-15. Cherry for family.
3: რეკლამა. Radio
4: Bar 2-38-78-60.
1: საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
5: ავერსის კლინიკის დროით 22 საათი და 30 წუთია.
6: ქართული მუსიკის პალიტრა. ტალღაზე 103.9.

კიდევ ერთხელ მიმღერე რამე რომ დაღლითვალებს ანთელი და აგნეს ღამე ექსვერთი არას მიმღერე ბონდი მღერე განშურებისას კიდევ

0: 2-23-80-09. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
1: ყურადღება, აქცია სენავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე ჩერი ტიგო 7-4-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ test drive-ზე ჩერის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-15. Cherry for family.
2: ხელი ქტივათ, გახველებთ, ბრონქიალური სპაზმი გაქვთ? მიიღეთ კოპანოლი. კოპანოლის საწუთნი ტაბლეტები მცენარეული შემადგენლობის წყალობით ანთების საწინააღმდეგო, ანტისეპტიკური, ანტიმიკრობული, ამოსახველებელი, ტკივილ გამაყუჩებელი და იმუნოსტიმულატორი საშუალებაა. კოპანოლი გამოიყენება ერთი ან ორი ტაბლეტის 3-4 ჯერ დღეში, მოზრდილებსა და ბავშვებში 7 წლიდან. გამოყენების წინ გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შემთხვევაში დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ ექიმს. რეკლამა.
0: რადიო ორი 38-78-60. კინომუსიკა. რადიო პალიტრას ეთერში.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. ლარის კურსი.
1: წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულს, ხო, ურვალიუტასთან მიმართებაში 28 სექტემბერს დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი ევრო კი 2 ლარი და 97 თეთრი, ღირვანქა 3 ლარი და 45 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 9 თეთრი.

23 80 09. Dreamis პროდუქციაზე Back to School ფასდაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვა Dreamis-ზე Back to School ფასდაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. Dreamy, გაიმარტივე ყოველდღიურობა. მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდი იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. აკნე, გამონაყარი, სიწითლე, გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე, ეს ვიარსებია კლიარი კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის.

0: 2 38 78 60.
1: მკურნალი რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯიწარ მოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ 4 შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
2: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა, პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა, იკითხეთ აფთიაქებში.
3: საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე.
2: ავერსის კლინიკის დროით 23 საათია.

0: 23 80 09. მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: რეკლამა. რადიო
2: ბარ 2 38 78 70.
3: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:15-ზე უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: ავერსის კლინიკის დროით 23:20.

0: 2-23-80-09. მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: რეკლამა. რადიო
2: ბარ. 2-38-78-70.
3: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
2: პრესტაიმი ყოველ სამუშაო დღეს 10:15-ზე. განმეორებით 11:20-ზე, 12:15-ზე, 17:20-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
4: დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე ვანე ზონა რადიო პალიტრის ეთერში.
5: ვანე ზონა.
2: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

0: 2-23-80-09.
1: Реклама. Радио Парк. 2-18-78-60.

უსმინეთ რადიო პალიტრას უკვე აჭარაშიც, იგივე ტალღაზე FM 103.9.

0: ავერსის კლინიკის დროით პირველი საათია.
1: 103.9 რადიო პალიტრა.

სამი და ცხრა.

0: Don't worry, be happy.
1: ასამი და ცხრა რადიო პალიტრა.